0: Ви на хвилі Київ-ФМ.
1: Слухай Київ 98.
0: У Києві 3 година ночі.

0: Київ FM.
1: Класика жанру на Київ FM.
2: Найвідоміші композиції України та світу у викладі дітей.
3: Влад, 11 років. Касети, фіолет. Навчу тебе кататися на ровері. Я сам колись під рамою літав, коли життя було безмірно кольоровим. Коли я олівцем касети на ходу мотав.

0: Ви на хвилі Києва.
1: Сучасна музика. Та актуальні новини. 98 FM.

0: Погані новини.
1: Кью.ФМ.
2: Я знов надішлю тобі відео, досить кумедне, я вчора побачила. Ти зробиш вигляд, що смішно, залишиш смайл, що від сміху плаче. В мене реально тебе не стачі. Повертайся іще на додачу. Знаю, що коли ти не поруч, все втрачає значення.

0: актуальні новини.
1: Тільки на Київ.ФМ.
0: Слухай Київ. 98.
2: У Києві 4 година ранку.
0: Київ ФМ представляє найкраще, щоб знати більше. З 4 до 6 години. Спеціальний освітній проект для ранніх пташок. Слухай Київ. 98 ФМ.

захищати, оберігати, це означає любити. Дарувати радість, з тобою радіти, це теж означає любити. Любити значить прощати і просто як є сприймати. Для мене ти люба й кохана, для когось рідна мати.

0: До речі.
1: Інженерний провулок, найкоротший у місті, всього 50 метрів і тільки 3 будинки.
0: До речі.
2: До речі.
0: На Київ 98 FM. Знай більше.

0: До речі.
1: До речі. Найкоротший транспортний маршрут Києва – фунікулер. Протяжність – 222 метри.
0: До речі.
1: До речі.
0: На Київ 98 FM. Знай більше.

0: Києвом за 98 секунд.
1: Верхній і нижній вал – це не різні вулиці, а одна. Верхній – це парна її сторона, а нижній – непарна. Колись тут і справді знаходилися оборонні вали. За ними протікала річка Глибочиця. Втім, з часом вони втратили свою актуальність, і на їхньому місці з'явилися алея та бульвар.
0: А ви про це знали? Весь Київ на радіо Київ 98 FM.

йду лиш до тебе крізь сотні печальних і різних думок. Не знаю, чи ранок, чи ніч, але знаю, чого варта любов. І крізь сотні зигзагів, які збудувало наше життя, я йду, бо я знаю шлях.

0: Слухай Київ.
1: На Київ ФМ.
2: Класика жанру на Київ ФМ.
1: Найвідоміші композиції України та світу у викладі дітей. Максим, 13 років.
3: Коли опустилися руки, коли потемніло в очах, не знаєш ти, як далі бути, на що сподіватись хоча б. Не можеш, не знаєш, не віриш, не маєш куди утікти. І кажуть, чудес не буває, ти мусиш для себе знайти. Допоки сонце сяє, допоки вода тече, надія є, лиха біда минає, просто повір у це, надія є.

0: Класика жанру на Київ.ФМ.
1: До речі. Єдиний у світі пам'ятник сміттєвозу знаходиться у Києві. На вулиці Газопровідній 2 стоїть трудяжка ГАЗ-53.
2: До речі.
1: До речі.
2: На Київ 98 FM. Знай більше.

0: речі.
1: До речі. Пам'ятник князю Володимиру – найдавніша скульптура у Києві. Її поставили 1853 року.
0: До речі.
1: До речі.
0: На Київ 98 FM. Знай більше.

0: Слухай, Київ. Київ FM. Слухай, Київ. 98 FM. У Києві 5 година ранку.
1: Київ FM представляє найкраще, щоб знати більше. З 4 до 6 години. Спеціальний освітній проект для ранніх пташок. Слухай, Київ. 98 FM.

0: Ви на хвилі Києва FM.
1: Сучасна музика. Та актуальні новини. 98 FM. Я знаю.

0: речі.
1: До речі. Найменший ліфт Києва у будинку 11В по вулиці Прорізній. Він перевезе тільки одну людину.
0: До речі.
1: До речі.
0: На Київ 98 FM. Знай більше.

0: До речі,
1: музей мініатюр знаходиться у Києво-Печерській лаврі. Майстру Миколі Сядристому вдалося вкласти троянду у людську волосину та створити найменшу у світі книжку.
0: До речі,
2: на Київ 98 FM.
0: Знай більше. Як ти?

0: Києвом за 98 секунд.
1: Вулиця Волоська отримала свою назву від бога скотарства Велеса. Як свідчить історія, тут було його капище, а поруч – пасовище, на які кияни приганяли худобу. До 18 століття вулиця Волоська мала іншу назву, проте теж пов'язано зі скотарством – Бидлогінна.
0: А ви про це знали? Весь Київ на радіо Київ 98 FM.

0: 98 FM.
1: Класика жанру на Київ FM.
2: Найвідоміші композиції України та світу у викладі дітей.
3: Макаренко Олександра, 11 років, Тартак, «Жити». Жити безжурно стає все складніше. Кров випивають останні новини. Незнайомий герой цей світ залишив. Знайомий герой в бою загинув. Все так і штовхає безодню депресії. Щоби впав і не виліз із тої прірви. Волає, приєднуйся до процесії. Поховання любові, надії та віри. І часом здається, що ніби піддався. Плюнув на все, заховався в ілюзії. Та раптом зустрінеш того, хто не здався, і одразу оговтуєшся від контузії.
4: Жити безжурно стає все складніше, кров випивають останні новини. Незнайомий герой цей світ залишив, знайомий герой в бою загинув. Все

0: Класика жанру на Київ.ФМ.
1: До речі, могила засновника Москви Юрія Довгорукого знаходиться у Києві у церкві Спаса на Берестові.
2: До речі, на Київ 98 FM.
3: Знай більше. Виклич

0: Київ. Слухай Київ. 98.
1: У Києві 6 година ранку.
2: 4+. Роздуми та поради наших найвибагливіших слухачів про нові та добре знайомі пісні українських виконавців.
0: Слухай щодня
2: в ефірі Київ FM.
0: 4+.
3: Привіт, мене звати Кітя Евангеліна, мені 7 років. Я навчаюся в 2 класі 23-ї школи. Я дуже люблю уроки музики і малювати. Моя мама каже, що я обов'язково стану відомою. Люблю пісню «Панчишит», «Світ, пообіцяй».

0: Спасибі, братан.
1: Ага, братан.
2: Слухай. Слухай. Київ.
3: Київ FM. 4+. Роздуми та поради наших найвибагливіших слухачів про нові та добре знайомі пісні українських виконавців. Слухай щодня в ефірі Київ FM. 4+.
4: Привіт, мене звати Коваль Яна. Люблю співати, красиво одягатись і дивитися смішненьких про котиків з друзями. Мрію заспівати пісню нашим захисникам про перемогу. Давайте разом слухати пісню «Грін Грей Емігрант».

0: Сучасна музика. Актуальні новини.
1: Тільки на Київ.ФМ.
0: 4+. Роздуми та поради наших найвибагливіших слухачів про нові та добре знайомі пісні українських виконавців. Слухай щодня в ефірі Київ.ФМ. 4+.
2: Привіт, я Горло Саша, граю у футбол. Я дуже люблю футбол дивитися, грати, вболівати. Я стану відомим футболістом. Люблю фізкультуру. Хлопчик має бути сильним захисником, як наші Збройні Сили України, які переможуть і буде все добре. Давайте слухати Діану Глостер і Марко Квітку «По воді».
3: Життя немов спалах.

0: Київ 98 FM. 4+. Роздуми та поради наших найвибагливіших слухачів про нові та добре знайомі пісні українських виконавців. Слухай щодня в ефірі Київ FM. 4+.
1: Усім привіт, мене звати Рябовола Каніта, мені вже цілих 7 років, і я навчаюся у 2 класі 23-ї школи. Мені не дуже важко вчитися, тому що наша вчителька все дуже зрозуміло пояснює. Мій найулюбленіший урок – це малювання, тому що я дуже люблю малювати фарбами. До речі, в мене вдома є ціла колекція моїх малюнків. Того місяця я намалювала 10 малюнків про нашу Україну, і ми надіслали їх нашим бійцям ЗСУ. На тому тижні я почула дуже класну пісню «Джемали» і «Кейп Код Крок».

0: Слухай Київ.
1: На Київ ФМ.
0: 4+. Роздуми та поради наших найвибагливіших слухачів про нові та добре знайомі пісні українських виконавців. Слухай щодня в ефірі Київ ФМ. 4+.
2: Привіт, я Кунасюк Мата. Мені 7 років. У мене є брат Богдан, він актор. І сестра Поліна, вона танцює на пуантах. А я навчаюся в 23-й неатральній школі. Але поки не знаю, ким хочу стати. Я хочу, щоб наші військові перемогли. Давайте разом слухати пісню «Фіолет. Поживемо, побачимо».

0: 4+. Роздуми та поради наших найвибагливіших слухачів про нові та добре знайомі пісні українських виконавців. Слухай щодня в ефірі Київ FM. 4+.
1: Привіт, я Голік Єгор. Мені 10 років. Хочу, щоб закінчилася війна. Люблю подорожувати зі своєю сім'єю. Давайте послухаємо пісню «Гаучі 7 секунд».

0: Київ. Київ FM. 4+. Роздуми та поради наших найвибагливіших слухачів про нові та добре знайомі пісні українських виконавців. Слухай щодня в ефірі Київ FM. 4+.
1: Привіт, мене звати Діма Мельниченко. Я гучно сміюсь і люблю пожартувати з друзями. У мене є папуга, я її люблю, а звати її Голубка. Мій улюблений колір – синій, а коли виросту, хочу стати таксистом. І, звичайно, вірю, що ми переможемо і закінчиться війна. Давайте слухати разом пісню Арсена Мірзояна «Жовто-блакитний».

0: актуальні новини.
1: Тільки на Київ.ФМ.
0: 4+. Роздуми та поради наших найвибагливіших слухачів про нові та добре знайомі пісні українських виконавців. Слухай щодня в ефірі Київ.ФМ. 4+.
2: Добрий день. Моє ім'я Кирило. Полюбляю природу, особисто гори, ліси та моря. Люблю щось будувати, як в іграх, так і в житті. Люблю плавати та ще кататися на лижах. Давайте слухати чудову пісню «Зорі» у виконанні «Халуш».

чарівне, кохане життя. Завжди безумовно красива, продовжуєш серце биття. І вічності буде замало, аби пізнати тебе. Тож дякую Всесвіту за кожну мить, де ти є.

98 FM. 4+. Роздуми та поради наших найвибагливіших слухачів про нові та добре знайомі пісні українських виконавців. Слухай щодня в ефірі Київ FM.

Привіт, я Коваленко Макар. Я знаю все про роботів і динозаврів. Мені 7 років. Я люблю дивитися мультики і розглядати комікси. У нас йде війна, але наші ЗСУ найкрутіші, і ми скоро переможемо. Давайте слухати пісню «Шумей вище хмар».

0: Київ FM. Слухай Київ 98.
1: У Києві 7 година ранку.
0: Програма звучить у повторі. Київ разом. Київ разом.
2: Що ми насправді знаємо про інклюзію? Найчастіше лише соціальний аспект. Але інклюзія – це ще й про економіку, інвестиції та те, як розвиваються міста та бізнес. Сьогодні ця тема звучить інакше. Зростає потреба у реабілітації, змінюється запит суспільства і водночас з'являється нова відповідальність і для держави, і для бізнесу. Інклюзивна інфраструктура, доступність середовища, системні рішення – це вже не додаткова опція, а базова умова розвитку. Як інклюзія стає частиною бізнес-стратегії, чому це вигідно і якою має бути сучасна система реабілітації в Україні, у програмі «Київ разом» обговоримо із СЕО та співзасновницею компанії «А2 Family Group» Оленою Іваненко. Не пропустіть у вівторок, 5 травня о 13:30 програму «Київ разом» на Київ FM.
0: Київ голос. Київ голос. Відповіді на гострі запитання. Спілкування з ньюзмейкерами столиці. Київ говорить в голос. Голос. У прямому ефірі на радіо Київ 98 FM. Київ голос.
2: Вітаємо усіх слухачів радіостанції Київ FM, радіо найкращого міста у світі, а також глядачів нашого ютуб-каналу Київ FM і глядачів телеканалу Київ. І запрошуємо усіх вас до програми «Київ голос», програми, де ми говоримо про життя нашого міста. Сьогодні ми будемо говорити про його доступність, про його відкритість, тому що нещодавно, буквально кілька тижнів тому, Київ запустив унікальну платформу, портал відкритих даних. Як вона працює? Що це таке? Для чого потрібен такий сервіс? Про все це будемо сьогодні розпитувати у мого гостя, керівника апарату Київської міської державної адміністрації Дмитра Загуменного. Добрий день вам.
3: Добрий день.
2: Знаєте, пане Дмитре, у нас є медіашкола на телеканалі Київ, на радіо Київ, і я завжди вчу своїх студентів, що якщо ви не розібралися в темі, якщо ви поїхали на подію і не зрозуміли, про що там йшлося, або якщо ви готуєте якусь тему і не розібралися, в ній ніколи не намагайтеся про неї розповідати слухачам і глядачам, бо якщо ви не розібралися, то ви і передати цю інформацію не зможете. Ну, приблизно от в такій ситуації зараз і я. Портал відкритих даних. Навіть ваші критики, навіть критики міської влади кажуть про те, що це що це дуже зручно, що це дуже зрозуміло, що це дуже правильний крок для міста. Але от я все одно не можу зрозуміти, так для чого, яку функцію він виконує. То що таке портал відкритих даних?
3: Хотів би сказати, що це дуже, по-перше, важливий крок для розвитку нашої публічності, прозорості в нашій діяльності. І хочу пояснити, що це таке. Це, як знаєте, така відкрита бібліотека всіх даних. Ні для кого не секрет, що публічна інформація повинна оприлюднюватись. Але місто Київ дуже велике. Десятки розпорядників інформації. Це департаменти, комунальні підприємства, установи, організації, райони. І в кожного із них є своя малесенька частинка інформації, яка становить загальну велику базу. Але раніше цієї бази не було. І саме портал відкритих даних – це та база, яка об'єднує всю відкриту інформацію. І хотів би сказати, що це не просто об'єднання всієї інформації, а це ще і аналітика цієї інформації. Дуже часто ми стикалися з тим, що кожен департамент, кожен район відкритий надає інформацію, а коли ти береш від одного суб'єкта і від іншого, вона різна. Її, наприклад, не можна порівняти, проаналізувати. І це питання так само вирішує портал відкритих даних. Тобто це не лише збір всієї інформації, підведення його до одного знаменника, а це іще і аналітика. Ціль її дуже проста. Для того, щоб кожен киянин, кожен гість столиці, громадські організації, аналітики, журналісти могли в одному місці отримати всю інформацію. Тому, як ви правильно сказали, не так давно ми ще його презентували 9 квітня, але за місяць уже в нас є результат гарний, і ми будемо рухатись для того, щоб наповнювати цю базу і ставати більш відкритими у всіх сферах життєдіяльності міста в одному місці.
2: Ну, але все-таки це послуга, яка яка може бути корисною і потрібною не всім киянам, а тільки певній категорії. От ви самі назвали, типу аналітики, журналісти, ну не знаю, моїй сусідці, вчительці школи навряд чи знадобиться такий ресурс.
3: Я з вами не погоджуюсь.
2: Не погоджуєте?
3: Однозначно не погоджуюсь, тому що ваша сусідка, вчителька, вона ж не тільки вчитель, да? Вона ще і мешканка, користувач послуг. Дуже часто це люди дуже активні, да, які лідери своїх маленьких громад спілкуються. І саме для таких людей, в тому числі, і діє цей, скажімо так, ресурс. Якість повітря, наприклад, набір даних, використання бюджетних коштів, опитування. Це для кого? Це для кожного з нас. І таких наборів даних там дуже багато. Тому ще раз хотів би сказати, цей портал для кожного мешканця, тих, хто дійсно професійно займається там аналітикою, розслідуваннями, журналістською діяльністю, громадською діяльністю, для розробників в тому числі.
2: А для чого він Києву? Бо Київ, ну, Київ багато що запускає першим в Україні. І, наскільки я розумію, в інших містах немає такої платформи, такого ресурсу. Києву він що дає? Просто це підтвердження статусу відкритості?
3: Ну, я хотів би сказати, що дійсно ми з точки зору прозорості є лідерами. І це не наша думка, це на сьогоднішній день Transparency International, всесвітньо відома організація, яка визнала Київ лідером щодо відкритих даних, визнала, що ми в цьому напрямку досягли значного результату. І для чого це нам, я чітко розумію. Тому що це наш пріоритет. Чому це наш пріоритет? Перше, це, звичайно, комунікація. Ми повинні комунікувати з громадою. Ми повинні пояснювати, що ми робимо. Я думаю, ні для кого не секрет, що часто бувають такі випадки, що не завжди громадськість, люди розуміють, що ми робимо. І саме цей портал – це один із інструментів для роз'яснення, що ми робимо, яких результатів ми досягаємо. Ми ж не тільки там показуємо наші досягнення, показуємо той, над чим ми працюємо, і де отримуємо справедливу критику, також ми намагаємося це пояснювати. Тому перший пріоритет – це комунікація. Що створює комунікація? Довіру. Без довіри на сьогоднішній день ми працювати не можемо. І третє питання – це прийняття ефективних рішень. Може здаватися інколи, що ми найкраще за всіх все знаємо, що ми знаємо, що потрібно, але, смію запевнити з досвіду, це не так. Тому отримання зворотньої інформації від наших дій, справедлива критика, підтримка наших ініціатив – це все дає можливість приймати ефективні рішення. Тому вважаю, навіть в цей час портал відкритих даних життєво важливий для міської влади та для прийняття важливих рішень.
2: Ну от я все одно не розумію, в якому форматі відбувається комунікація. Це от ми зараз з вами говоримо, і ви комунікуєте, представник міської влади комунікує з киянами, розповідає киянам, що робиться там тому, чи от ми сьогодні говоримо там про портал відкритих даних, там минулого вівторка був Костянтин Усов, заступник голови КМДА, говорили про паркування в Києві. Це комунікація. Ресурс, де зібрана інформація про місто. Ну, це хіба комунікація? Це вид комунікації хіба?
3: Ну, я хотів би сказати, що це ж не просто нас жодним чином портал не є збором архівних даних. Тобто це не просто архів, там, це онлайн інформація про місто. Питання безпеки. На сьогоднішній день можна зайти, подивитися, де пункти стійкості, де укриття, питання бюджету, питання опитувань. Це все там можна побачити. У нас є три різних види інформації. Перша – це жива інформація, яка оновлюється щосекундно, щогодинно, щохвилину. Тобто постійно, наприклад, рух транспорту. Я вважаю, що ми ж не можемо з вами в онлайн-режимі спілкуватися і роз'яснювати, де взагалі сьогодні є перекриття. Ні. Ми можемо це робити лише за допомогою, зокрема, такого застосунку. Друга інформація – це така, яка змінюється за певний період. Наприклад, кількість комунальних підприємств, яка є, чим вони займаються, хто їхні керівники, які їхні функції. Так само ця комунікація повинна бути в одному місці. На жаль, цього раніше не було, і ми до цього прийшли. І, звичайно, архівні дані. Бюджет, за багато років звіти про бюджет, рішення. В одному все місці. Тому це одна із складових, а ця програма, на якій ми зараз присутні, якраз для того, щоб ми популяризували, створили більш зрозумілі умови, як комунікувати в сфері, зокрема, і даного порталу. Тому це все об'єднує і створює одну єдину систему публічності.
2: Ну, от ви згадали, як приклад рух транспорту, я візьму інший приклад. Загалом на порталі є кілька розділів, я навіть виписала собі дашборди, набори даних, мапи, розпорядники. Мапи єдине, в чому я розібралася, тому що відкриваєш, там мапа укриттів, мапа громадських убиралень. Я, до речі, виявила, що на Троєщині жодної громадської убиральні немає, але це питання вже не до вас. Але от є розділ набори даних. Перше, що я бачу, дані про перекриття доріг. Я відкриваю, бо мені цікаво, так? Я водій, мені цікаво, я відкриваю. І нічого не зрозуміло. Ну, тобто там немає онлайн інформації, там ту інформацію треба скачати. А я розумію, так, а якщо я її скачаю, воно ж все застаріле. От роз'ясніть, це так само, я так розумію, і з рухом транспорту.
3: Дуже правильне питання, дуже важливе, і у нас, звичайно, на нього так само є відповідь. І те, що ви озвучуєте стосовно застарілих даних. В чому суть? Якщо ви хочете просто подивитися, вам не треба нічого скачувати, все, сервіс уже готовий. А набори даних у нас створені для того, щоб, таке є слово, машиночитальні тексти. Тобто це набори даних, наприклад, інформація про рух транспорту дає можливість безкоштовно їх скачувати та на основі їх робити сервіс. Це приватне партнерство. Розумієте, це для за допомогою така система є API, да? Якщо просто говорити, це онлайн-трансляція даних. Тобто ми спрощуємо для інших сервісів роботу. І я переконаний, що найближчий час буде бум створення нових сервісів на основі нашого порталу. Нас інколи запитують, от, а навіщо ви це робите? От, аналітики хай самі займаються, надавайте інформацію. Ми переконані, наша позиція, що вся ця аналітика, машиночитальні дані для сервісів, це все власність громади. Так є. Mm-hmm. Тому ми просто надаємо цю інформацію для тих, хто безпосередньо її має володіти. Тому дано питання, яке ви озвучили, і онлайн інформація говорить про те, що воно буде використовуватися саме для розробки нових сервісів, що, ми переконані, створить більш зручним управління в місті і більш зручним для киян питання.
2: А дивіться, в Києва є сервіс, один, мабуть, із найкращих в Україні, і знову ж таки його має Київ, це Київ цифровий. Ви згадували, що портал даних, портал відкритих даних, це і можливість там і опитування, брати участь в опитуваннях, очевидно, це і про якість повітря, це все є в Київ цифровому. Тобто ми ще й, ну, дублюються деякі функції?
3: Вони не дублюються. По-перше, на основі цих даних, такі, я хотів би сказати, з чого ми почали. Так, такі дані є і в контактному центрі 1551. Такі дані є в департаменті екології, в районі. Чи треба їх, кожен мешканець повинен шукати, де саме вони є? Вони на сьогоднішній день знаходяться в одному місці і проведено по ним аналіз, створено машиночитальний текст для програм, тобто проведена колосальна робота. Хотів би сказати, ми ж 9 квітня, коли презентували і відкривали цей портал, ми його створювали не 8-го, це роки пішли. Роки пішли на це питання. Перше, колектив повинен був бути злагоджений, це сотні людей задіяні в ньому. Потім розробити цю систему передачі, підвести до одного знаменника. Для того, щоб щось в Києву цифровому, там також велика кількість, щось в контактному центрі, щось в інших напрямках об'єднати в одному і створити зручним. Це новий рівень, європейський рівень надання інформації і отримання інформації всіми зацікавленими сторонами.
2: Про рівень і про європейський рівень ви згадали. Яку модель брали за основу? Бо я так розумію, десь це вже працює.
3: Я хотів би сказати, що саму модель ми не брали за основу. Звичайно, ми, це не секрет, ми дивимося на лідерів. Для нас лідери загально визначені – це Барселона, це Лондон, це Париж, якщо не європейські країни – Гонконг. Звичайно, ми брали певну інформацію звідки, але це більше, знаєте, якихось прийняття рішень. Основа цього – це люди, які працюють злагоджено, які розуміють загальну єдину мету, які проводять контроль, які розуміють, що саме треба зробити, які аналізують зворотню інформацію від користувачів і наповнюють цей портал. Тому за основу ми брали найкращі європейські
2: рішення,
3: да. Але сама суть, сама філософія, ідеологія, вона за роки сформована, і ми вже бачимо конкретний результат, який досягнутий.
2: 8-9 квітня ви презентували цю платформу, вже майже місяць минув. Що кажуть цифри, як багато людей її відвідують? Чим цікавляться? Що каже статистика?
3: Ну, якщо так, суха статистика, хоча в цій статистиці навіть сухі, ми бачимо тенденції важливі для нас. Більше 35 тисяч вже ознайомились з даним порталом. Близько 17 – це вже конкретні дані передивилися. Але для нас дуже важливо – це ті, хто скачали безпосередньо набори даних. Ті, які вже почали працювати і зареєструвалися. Там близько 6 тисяч вже скачали безпосередньо набори даних, тобто вони їх беруть в роботу, бо вчаться. І я скажу, що це за місяць достатньо серйозні показники, які дають можливість з однієї сторони працювати нам іще більш наполегливо, не підводити, а з іншої говорять про успішний проєкт, який на самого початку показує свій результат.
2: Ну, от бачите, я теж є в цій статистиці, я теж заходила, готуючись до ефіру, вивчала. Ті, хто заходив, то вони знають, що там не просто можна скачати набори даних, там ознайомитися з чимось, там можна, там є ще розділ, куди можна внести свої пропозиції. Наскільки цей розділ активний і серед пропозицій, чи є щось, що варте уваги і може навіть бути застосоване?
3: Звичайно, у нас таких дуже багато. Для цього він і створений, для того, щоб покращувати, як я вже попередньо казав, навіть найкращі європейські практики точно не можуть вирішити все так, mm-hmm. як це можуть вирішити користувачі. Це, звичайно, дуже важливе питання. Це підсказка в коригуванні наборів даних. Які певні напрямки нам треба там по безпеці, які там треба врахувати, що саме є там в пунктах стійкості. Потім питання нових наборів, яких у нас немає, які вимагають, щоб були для більш широкого розуміння ситуації. Тому таких дуже багато напрямків. Також це дає можливість виставити нам пріоритети, на які перші публічну інформацію звертати увагу. Там, ну, звичайно, це ж безпека, транспорт, медицина, соціальна сфера, але якраз ми над цим і робимо пріоритет. Тому звертаюсь до всіх користувачів активно залишати свої пропозиції, справедливо критикувати, якщо бачите якісь питання, де можна покращити, і бути проактивними, тому що це спільна робота. Це не лише наша робота, це спільна робота активних громадян, міської влади і всіх небайдужих.
2: По яким сферам життєдіяльності міста уже можна там знайти інформацію, а які, ну, умовно, там теми, спеціалізації тільки ще в перспективі наповнення?
3: Ну, у нас всі розділи, які там є, вони всі наповнені, кожен із них можна наповнювати. Пріоритети для нас – це безпека, як я вже говорив, транспорт, соціальна сфера, стійкість – це наші пріоритети. Ще дуже-дуже багато нам чого треба попереду зробити. На сьогоднішній день у нас 84 набори даних. Це лише початок. Ми кожен день намагаємося створювати нові, додавати. Я б не хотів би зараз озвучувати який мій план цих наборів, але це в рази більше повинно бути. І я думаю, що в нас це вийде.
2: Ну, фраза «я б не хотів озвучити» трішечки, знаєте, звучить неприємно мені, бо я ж вас запросила якраз для того, щоб інсайди якісь дізнатися. Ну, от скажіть, над чим зараз працює команда? От що з'явиться найближчим часом із нового?
3: Питання екології, питання, чому, наприклад, я не хотів би озвучувати? Тому що філософія, яку я закладаю, там не повинні бути, знаєте, набори даних, які будуть показувати, як у нас все добре. Вони повинні показувати об'єктивну ситуацію. Наприклад, де ми допрацьовуємо? В сфері житлово-комунального господарства, транспорту, медицини, діяльності районів, прибирання сміття, утримання доріг. І там, де будемо ми показувати, де в нас все вдається і де у нас об'єктивно є проблеми для того, щоб розуміти. І на сьогоднішній день саме в сфері якби успіхів наших департаментів, районів, і будемо це публічно показувати. І саме над цим ми зараз працюємо. Звичайно, не всі цим задоволені. Звичайно, є такі, хто не хочуть показувати, де в нас є проблематика. Але ми, якраз наша команда, працює над тим, щоб це показувати. Я переконаний, що це зробить нашу роботу більш ефективною. І коли кожен може зайти і подивитися, чому у нього в районі, мікрорайоні, в будинку гірша ситуація, а в іншого краще, то чому ви чому не допрацьовуєте? Це створить додаткову конкуренцію і покращить ефективність роботи в сферах. Тому житлово-комунальне господарство, транспорт, соціальна сфера – це екологія, безпека, це будуть наші пріоритети.
2: Тобто з часом там з'явиться інформація, що прям по кожному будинку можна буде перевіряти якусь інформацію?
3: Я б дуже цього хотів. Так, у нас є. А чому? Ну, контактний центр має таку інформацію. Ми ж вже про це сказали, що ми над цим працюємо. Це дуже довгий процес. Це великий об'єм інформації. Але ми не будемо над цим працювати, а ми вже працюємо. І, от, наприклад, ліквідація стихійних звалищ, там є дашборди, які там результати є, і по іншим напрямкам. Тобто ми показуємо, як кожен суб'єкт відповідальних з цим справляється. І робимо це публічним. Тому це ще один такий, знаєте, механізм контролю, ефективності. І те, що я сказав, наш пріоритет – довіра, комунікація, прийняття ефективних рішень.
2: Ну, я тут, знаєте, я вже починаю трішечки розуміти цю систему. І я слухаю вас і думаю, а класно було би там набори даних, дашборди, це все класно. Але хочеться такої більш інформації, яка постійно оновлюється. І от я думаю, класно було б, якби на цьому ресурсі була, наприклад, інформація, скільки в Києві і в кожному районі будинків загалом постраждало від російських атак. Або, наприклад, скільки по кожному району, в якому садочку є вільних місць для дітей. Так? Бо вся ця інформація зараз є, але її треба шукати. Десь заходити на сайти департаментів, але це все класно можна було би зібрати тут.
3: От бачите, ми вже...
2: Пропозиції.
3: Да, от перше питання, навіщо цей портал, а зараз ви бачите, що де її взяти? Вона на департаменті, там от ми навіть поспілкувалися з вами декілька хвилин, то вже розуміємо, наскільки це необхідно. І я вас тоді прошу, як ви сказали, там є, ми, звичайно, це врахуємо, ви завжди можете залишати онлайн пропозиції вже. І ми над ним будемо працювати. Абсолютно правильні пропозиції, вони будуть також реалізовуватися.
2: Так, ну все, думаю, що до кінця нашої розмови сьогоднішньої ви вже мене запросите в якусь робочу групу з наповнення порталу даних. Так, саме про портал відкритих даних міста Києва. Ми сьогодні говоримо у програмі «Київ Голос». У нас в гостях Дмитро Загуменний, керівник апарату Київської міської державної адміністрації. Попереду ще багато цікавого, тож залишайтеся з нами. Далі коротенька пауза, бо в ефірі «Київ ФМ» новини.
0: Це покоління мало б жити, закохуватись, мріяти. Але воно воює. Слухай щодня на Київ.ФМ проєкт 1824. Відверті історії юнаків та дівчат, які обрали шлях захищати батьківщину.
4: Звати Влад, 19 років. Предлагали мені йти на офіцера, але я не хотів. Я хотів піти піхоту. Бабушка хорошо прийняла, тому що вона знала, що я давно хотів підписати контракт. Мати, батько, ну так. В основному бабушка і сестра мене. Сестра плакала, то, звісно, зараз. Як ти там, все нормально? Мені просто подобається військова справа. На гражданці якось мені вже давно не хочеться. Більше чого, що я хочу, вже попасти на передок і заслужити свій шеврон червоно-чорний. Так. Обороняти і захищати. Ну і що, щоб вбити, бачити його своїми очами.
0: Це покоління мало б жити, закохуватись, мріяти. Але воно воює. Слухай щодня на Київ.ФМ проєкт 1824. Відверті історії юнаків та дівчат, які обрали шлях захищати батьківщину. Програма звучить у повторі. Київ в голос. Відповіді на гострі запитання. Спілкування з ньюзмейкерами столиці. Київ говорить в голос. У прямому ефірі на радіо Київ 98 FM. Київ в голос.
2: Отже, програма «Київ голос» повертається до прямого ефіру. Дякую, що залишаєтеся з нами. Для тих, хто до нас приєднався щойно, нагадаю, ми сьогодні говоримо про портал відкритих даних міста Києва. У нас в гостях Дмитро Загуменний, керівник апарату Київської міської державної адміністрації. У першій частині нашої розмови ми детально поговорили, для чого потрібен місту такий портал, така платформа, як він працює, які розділи першочергово будуть наповнюватися, хто не можна зможе скористатися. Власне, продовжуємо цю тему. І знаєте, що хочу запитати у вас? От на презентації цієї платформи ви чи хтось із тих, хто брав участь в презентації, говорили, що платформа повністю відповідає всім європейським стандартам доступності і безбар'єрності. Знову ж таки, хочу, щоб ви розтлумачили, бо я заходила, я, наприклад, не знайшла там жодного розділу, ну і жодних опцій, які би допомогли скористатися послугою для людей з порушенням зору.
3: Ну, я хотів би сказати, що там все це є.
2: Є?
3: Звичайно, це все є. Ну, наша ціль була, мета, щоб цей портал був зручний для всіх. Навіть для людей з порушенням зору. Тому він не просто, знаєте, так розроблений, як візуально, як би нам хотілося. Він дуже зручний, є можливість користуватися без мишки, шрифти. Все це зроблено в відповідності до стандартів. Хотів би сказати, що відповідно до програми люди з порушенням зору так само можуть використовувати. Там треба використовувати додаткову програму, ну це вони знають. Ага. Да. Тому філософія цього порталу така, що ми не створюємо додаткових якихось нагромаджень там, додаткових розділів, а створюємо його зручним для кожного, навіть людей з інвалідністю.
2: Зрозуміло. Ширше хотіла би про це поговорити, про доступність. Знаєте, так чи інакше, зараз місто приділяє велику увагу інклюзії, але, будемо відверті, здебільшого акцент робиться на фізичній безбар'єрності, так? Тому що людей з на кріслах колісних, людей з ампутацією стає, на жаль, щодня більше, і місто на цьому більше робить акцент. Тоді як інформаційна безбар'єрність теж дуже важлива. Доступність інформації для людей, які не чують, для людей, які не бачать. Що місто в цьому напрямку робить?
3: В цьому напрямку ми робимо, як вже я озвучував, ці всі порталці, він є якраз для людей з інвалідністю, контактний центр. Mm-hmm. Так само є, звичайно, там, де можна залишати різними способами свої звернення, да, наприклад, жестовою мовою, можна робити.
2: Можна на 1551 жестовою мовою
3: так,
2: тепер?
3: Так, звичайно.
2: Давно є така опція? Я давно чогось не чула.
3: Да, два роки залишаються, опрацьовуються і відповідь дається.
2: Це як онлайн-дзвінок чи повідомлення можна надсилати?
3: Це повідомлення, відеоповідомлення залишається, угу. Вся інформація є в додатку. Тому і таких дуже багато безбар'єрності. Приділяється велика увага. У нас в цьому напрямку постійно проходиться у нас відповідно є заступник Марина Петрівна. Це так само, як і публічність, прозорість є нашим пріоритетом. Жодно новий напрямок і не розробляється без, скажімо так, врахування потреб людей з інвалідністю. Про це ми можемо, нам однієї програми навіть не вистачить для того, щоб розказати, що ми в цьому напрямку робимо. І будемо робити, бо ще багато роботи є.
2: До речі, от зараз торкнулися цієї теми і подумала, що я давно не запрошувала Лесю Петрівську, яка уповноважена міського голови з захисту прав людей з інвалідністю, щоб почути від неї, чи правда місто оце робить, як ви розказуєте. Ви згадали 1551, давайте і про цей сервіс, про цю службу трішечки поговоримо. Ми з вами зустрічалися тут у лютому у цій студії, тоді був дуже складний період, два складних зимові місяці пережив Київ, і тоді ви... ми говорили про те, як працює сервіс 1551. Зараз, коли спокійніша уже ситуація, готуєтесь до чогось, знову ж таки, форс-мажорного?
3: Звичайно, готуємося. Цей час, хотів би сказати, що дійсно ви праві. З точки зору кількості дзвінків він став спокійніше, але точно не для колективу. Ми зараз працюємо перше, що ми робимо. Ми навчаємо додатково працівників, які інколи працюють в інших сферах, але... такі пікові навантаження для того, щоб вони також змогли долучитися. Тому що одне із питань у нас було, звичайно, надзвичайно велика черга, коли в день було по 20 тисяч дзвінків. Але не тільки дзвінками ми можемо це питання вирішити. Мобільні додатки. Ми сьогодні проводимо роз'яснення, робимо ці мобільні додатки для звернення через телефон більш ефективними. Це і питання комунікації, комунікація з іншими службами, такими як служба 112, такими службами як урядова гаряча лінія, обмін інформацією, і, звичайно, наповнення бази знань для того, щоб проактивно інформувати мешканців. Тому даний час для нас – це час підготуватися, навчитися додатково і будь-які пікові навантаження, бути більш ефективними. Але, звичайно, якщо дуже велика кількість дзвінків, то буде непросто. Але ми готові до цього, щоб приймати дзвінки, як можна швидше на них реагувати.
2: Ви готові? Чи розробляються якісь рішення? Бо, якщо пригадати отих два місяці, то, безумовно, кожна служба, кожен, департамент, кожне комунальне підприємство мало провести якусь аналітичну роботу і визначити, і зрозуміти, де були прогалини, де було трошечки десь недопрацювання, що можна покращити. От якщо говорити про роботу 1551, то які висновки були зроблені? Що можна покращити за результатами того, що довелося працювати в таких надзвичайних умовах? Чи можна якось ухвалити зараз чи в перспективі найближчі рішення, які би допомогли позбутися оцих прогалин в майбутньому?
3: Звичайно, ми над цим працюємо. Висновки – це посилення комунікації і відповідальності суб'єктів, які безпосередньо виконують звернення. Mm-hmm. Хотів би сказати про те, що контактний центр – це ж не організація, яка виконує там звернення, це такий провідник між заявником і безпосереднім виконавцем. І на сьогоднішній день дійсно у нас є випадки, коли недопрацьовують виконавці. Це ми вже визначили, і по деякими приймалися кадрові рішення вже, і зараз ми працюємо з цими виконавцями, це райони, департаменти, комунальні підприємства для того, щоб більш ефективно вони реагували. Тобто це не тільки працівники контактного центру повинні бути підготовлені, а й ті, хто приймає звернення безпосередньо в виконавців. Оцю комунікацію ми повинні посилювати, посилювати, посилювати. І це не можна зробити в один час, на певний період. Це системна робота. І от навіть в літо, літом ми цю роботу проводимо, системно готуємо працівників для того, щоб якомога швидше реагували. Якщо ні, то приймати, звичайно, кадрові рішення.
2: Ну, впливу на виконавців ви ж не маєте? Ну, тобто, якщо, умовно кажучи, якісь керуючі компанії, яка надсилає, розсилає відписки, здебільшого, а так і є, повірте. Знаєте, скільки мої сусіди отримали відписок, типу, що стосовно непрацюючого ліфта. Що в бюджеті гроші на ремонт цього ліфта не передбачено. Просто одна і та сама відписка. Ви ж цим нічого не можете зробити.
3: Я хотів би розділити питання. Якщо питання дійсно в бюджеті немає, і це сталося, ми живемо, це ж кошти бюджетні, да, і міська рада приймає рішення про бюджет. Да? Таке буває, що стався форс-мажор і немає. В таких випадках треба розбиратись. Але якщо відповідальний виконавець, наприклад, не виконує свої функції, де не потрібно додаткове фінансування, де його, ну, скажімо так, вкрутити лампочку, да, або поремонтувати вхідну групу своїми силами. Це є питання. І в таких випадках у нас, звичайно, є механізми впливу на таких виконавців, тому що це їхні посадові обов'язки, є керівники, які їх призначають. Тому ми завжди знаходимо, доносимо цю позицію київському міському голові, голові району. І до речі, на сьогоднішній день один із елементів такого впливу, щоб не було відписок, це і є портал відкритих даних, де ми так само будемо цю інформацію розміщати для того, щоб громадськість бачила, хто працює і наскільки ефективно. Тому це також наш іще один помічник. І не так просто я сказав про те, що дані є в контактному центрі, ми їх зробимо публічними.
2: Тому тобто стан виконання заявок, які із районів,
3: звичайно,
2: так?
3: Да. І це ми над цим працюємо. І це буде і комунікація, і прийняття ефективних рішень, навіть якщо це призводить до звільнення неефективних працівників.
2: Нас взагалі у киян, знаєте, оця ланочка районній адміністрації, вона якось випадає, правда? От вони якось забувають про те, що більшість якихось негараздів, щодо яких кияни звертаються на 1551, це зона відповідальності району, не міста, району. Ось, але я ж кажу, що от якась ця ланочка випадає, всі завжди винен Кличко, завжди винен там от хтось, хто працює в міській адміністрації, а не в районі. Тому, да, було би цікаво подивитися на стан виконання заявок районами і тими підпорядкованими їм організаціями. На що зараз найчастіше скаржаться, оскільки, дякувати Богу, світло не вимикають, і немає у вас дзвінків, що а чому в моїх сусідів світло є, а в моєму будинку немає? На що скаржаться кияни? Ну, не скаржаться, ви не любите казати, коли ж щодо яких тем найчастіше надходять заявки?
3: Ну, якщо скаржаться об'єктивно, це я абсолютно нормально це сприймаємо, і для цього і є ця служба. Завжди все сезонно в даному випадку. Це і водопостачання є проблеми, це і зараз буде найближчий час, це приведення парків, скверів по косу трави, це прибирання доріг, прибудинкових територій. Тобто ті питання, які ми стикаємося сезонно. Тобто планова робота, транспорт, менше медицина, але житлово-комунальне господарство завжди було в пріоритеті, тому що це найбільша питома вага всіх таких комунальних питань.
2: Скоро будуть вам писати, що косять траву не так, як треба косити траву, бо я вже буквально вчора бачила допис, ну, десь біля в дворі косили траву, а жінка писала, а хіба можна косити, а хіба початок цього процесу не пізніше починається, ну таке.
3: Я б хотів би вам би сказати, що от якщо говорити з точки зору контактного центру, у нас не тільки функція прийняти звернення, направити його І на цьому забути. А ще й пояснити. У нас дуже багато звернень без залишення заявки залишається. Тобто ми пояснюємо, що так, якщо по покосу, от по графіку це там у вас там на наступний тиждень. От, тобто ми надаємо інформацію. У нас є база знань, ми своїх операторів навчаємо для того, щоб провести комунікацію, заспокоїти людей, роз'яснити, пояснити. І це вже наша безпосередня пряма функція, така, знаєте, підтримка, роз'яснення. Тому в даному випадку ми також знаємо, що відповідати.
2: А я, до речі, це пригадала. Мені здається, коли до мене приходив хтось із керівництва контактного центру, розповідав прикольну штуку, що чи то вже працювала така програмка, це, мабуть, через додаток, так? Що можна не просто там зателефонувати або подати звернення, а можна, там, умовно кажучи, бачиш, ти в парку якесь сміття, можна його сфотографувати, там автоматично, ну, там проставити геолокацію, і воно потрапить навіть не в... Одним словом, що воно потрапить одразу в базу районного департаменту там благоустрою,
3: да.
2: Правильно?
3: Не департаменту було, а конкретного управління, да. Конкретного
2: інспектора, який відповідає.
3: Так.
2: Прикольно. А от окрім, ну, окрім сміття, ще, ну, це з усім можна так, ну, типу?
3: Ну, по благоустрою є.
2: По благоустрою.
3: Да, є і стоп-спам, там, де незаконна реклама у нас є, наприклад, коли ми вносимо в базу телефонні дзвінки. Ну, у нас дуже багато таких сервісів для того, що які йдуть напряму. І хотів би сказати, що кожне звернення іде безпосередньо до виконавця. Просто інколи можна визначити інспектора відповідно до функціоналу, який відповідає. Інколи цього нема можливості визначити, тому визначається орган, і там несе персональну відповідальність керівник управління відділу чи комунального підприємства. Тобто там така ж сама персональна відповідальність.
2: Знаєте, ми сьогодні багато з вами говоримо про відкритість міста, про ініціативи, які Київ весь час впроваджує для того, щоб там ще і ще підтверджувати цей статус відкритості. Так, і ви про це говорили, ну, говорите там і в моїй студії, якщо не помиляюся, брали участь в заході Open Data Day 2026. Говорили так само про те, що ще це ще один портал відкритих даних, це ще один крок до підтвердження цього статусу. Але попри оцю прозорість, яку демонструє Київ, ну, жодне місто в Україні не отримало за останні 4 роки, там і взагалі, навіть не 4, а, мабуть, давайте з 19-го року починати, такої кількості підозр, не місто, а представники міської влади такої кількості підозр, як представники Київської міської адміністрації. Які причини ви в цьому вбачаєте? І знову ж таки, це стимул ще краще працювати? Чи все-таки десь там заважає? Як це впливає на роботу?
3: Ну, я хотів би сказати, що це відчутно впливає на нашу роботу. Ну, якщо ми говоримо, що це по нашій тільки інформації, з 19 року більше 1600 кримінальних проваджень. Підозр навіть в цьому році вже більше 30. Тобто кожен тиждень комусь вручають підозру, і, знаєте, ми ж не проти нести відповідальність за свою роботу, але воно переходить, знаєте, в таку ситуацію дуже медійну, публічну, коли навіть проведення обшуків на сьогоднішній широко висвітлюється в засобах масової інформації з встановленням безпосередніх осіб керівників. Тому це дійсно впливає. Я пов'язую. Дійсно, є проблеми, да, наприклад, там, де об'єктивно це однозначно, але більшість питань, ну, от, наприклад, одне з останніх, коли одному з директорів департаменті публічно вміняють в те, що втрата майна майже на 10 мільйонів, яке він продав, не він продав, а відповідно до законодавства було містом продано, а рахують йому збитки за це майно, безпосередньо вже через 5 років. Тобто він продав за одну вартість, пройшло 5 років, вони порахували, що він міг дорожче продати через 5 років. Це ж взагалі навіть вже і не смішно. І таких випадків дуже багато. Тобто це дискредитація. Це робиться для того, щоб, знаєте, джерело інформації, джерело нашої роботи дискредитувати. Навіщо це робиться? Мені це невідомо, але точно це впливає. Чи це впливає для того, що ми опустимо руки? Ні. Тому що ми знаємо правду, правда за нами, ми любимо своє місто, ми працюємо відкрито, ми досягаємо результату. І тому ці справи точно не будуть мати жодної перспективи, і ми зможемо доказати через суди, через інші способи того, що це не відповідає дійсності. Хотів би наголосити, що з 1600 кримінальних проваджень до суду доходять десятки, а вироків одиниці. Тобто 1/100 від відкритих проваджень, від проведених обшуків, допитів лише отримує свій результат. Але ми ніколи не чуємо від правоохоронних органів, що суд відмовив, наприклад, в арешті, що суд виправдав. Цього ми не чуємо. А чуємо лише арештували, провели обшук, і навіть не діє презумпція винуватості, тому що цю інформацію не можна оголошувати. Тому все це в моєму порозумінні направлене на дискредитацію. Але ми до цього звикли.
2: Ну, не треба до такого звикати.
3: На жаль, такий час. Я вважаю, що це не сьогодні йде війна. Сьогодні ми повинні все рівно, у нас ворог один. Ми повинні бути спільними, сильними. А це ми переживемо. Ці кримінальні справи, які не мають під собою ніякого підґрунтю, абсолютно не повинні на нас впливати. Ми повинні робити свою роботу і реагувати на звернення. І забезпечувати пріоритети. Тому що, наприклад, те, що ми сьогодні говоримо з точки зору порталу відкритих даних, це і один із напрямків нашого руху до європейських цінностей. Да? Чи треба нам це зупиняти? Чи повинні ми це зупиняти, враховуючи кримінальне право? Однозначно ні. Як би не було важко, в цьому напрямку ми будемо рухатися.
2: Просто, на жаль, дуже часто такі підозри, такі кримінальні справи, це не про встановлення справедливості, це про намагання створити такий негативний в очах суспільства негативний образ міської влади. Тобто там не стоїть завдання довести це до суду. Стоїть завдання оприлюдити в ЗМІ, оце ключове, оголосили підозру, звинувачують і так далі. Давайте будемо закінчувати. Наостанок хочу запитати, яка із найближчих ініціатив, найближчих кроків міської влади в питання там комунікації міста допоможе киянам там ще більше відчути оцю прозорість, відкритість міста? От є щось, над чим зараз працюєте для того, щоб ще одну галочку поставити?
3: Ну, ми працюємо не тільки, як би сказати, для галочки, ми працюємо для конкретного результату. І хотів би сказати, що моя думка, що це комплексні рішення. Наприклад, на сьогоднішній день портал, про який ми говоримо, він має багато ще часу для розвитку. А наша задача – популяризувати це. Тому давати відповіді на питання, реагувати на те, де нас критикують, і публічно надавати цю інформацію. Тому ціль дуже проста – займатися системно популяризацією прозорості, підзвітності. Це єдиний такий формула успіху з точки зору комунікації з мешканцями, комунікації з громадою, активним суспільством. Тому наповнення, комунікація, бути відкритим, прозорим, відповідати за свої дії і бути ефективним в тому, що ти робиш.
2: Дякую вам дуже. Слухачам нагадаю, що сьогодні гостем програми «Київ Голос» був Дмитро Загуменний, керівник апарату Київської міської державної адміністрації. Ми говорили в основному про портал відкритих даних міста Києва. Заходьте на портал, дивіться інформацію, користуйтеся, створюйте на основі оцих наборів даних якісь чудові застосунки, які будуть допомагати нам, киянам, вивчати наше місто, користуватися зручніше нашим містом. Ну і слухайте Київ ФМ Радіо, найкращого міста у світі. Дякую всім за увагу. Почуємось.
0: Київ Голос. Київ Голос. Відповіді на гострі запитання. Спілкування з ньюзмейкерами столиці. Київ говорить в голос. Голос. У прямому ефірі на радіо Київ 98 ФМ. Київ Голос.
1: Слухай. Київ.
0: Київ. FM.

0: Ви на хвилі Київ ФМ.
1: Новини Києва.
2: Моє вітання, 8.01 за Києвом у студії Наталка Собіт. Далі у випуску розповім про чергову атаку росіян, про ситуацію на Близькому Сході і про допомогу Київзу. Про це й не лише за мить. Перемир'я не спрацювало, попри оголошений Києвом режим тиші, а Росія атакує регіони України. Зранку окупанти вдарили дронами по Харкову, руйнації фіксують одразу у двох районах. Як повідомили в обласній військовій адміністрації, попередньо відомо про двох постраждалих. Під обстрілом і Запоріжжя. Там пошкоджений об'єкт промислової інфраструктури. У ці хвилини під атакою ще й Кривий Ріг. У місті вирує пожежа, пишуть у місцевих пабліках. Полетіли і по Херсону. Я ж нагадаю, від опівночі 6 травня Україна запровадила режим тиші і закликала Кремль до реальних кроків для завершення війни. До ситуації на Близькому Сході. Вона знову в дипломатичній площині. Дональд Трамп заявив про тимчасову паузу у проєкті «Свобода», який мав забезпечувати прохід цивільних суден через Ормузьку протоку. Як повідомив американський президент у своїй соцмережі, рішення пов'язане з прогресом у перемовинах з Іраном та проханням союзників не загострювати ситуацію. Раніше Вашингтон заявив про завершення військової операції «Епічна лють», наголосивши, що всі цілі досягнуті. Сторони тепер повертаються до переговорів щодо ядерної програми та безпеки судноплавства. Тим часом в обхід Ормузької протоки найбільша в світі контейнера компанія зі Швейцарії оголосила про відкриття нового маршруту «Європа-Червоне море – Близький Схід». Про це повідомили на сайті компанії. Нова транспортна магістраль пов'яже європейські порти прямим сполученням з портом імені короля Абдулли, одним із найшвидше зростаючих контейнерних портів у світі, розташованим на узбережжі Червоного моря у Саудівській Аравії. З порту маршрут пролягатиме суходолом до пунктів призначення у Перській затоці. Перший рейс відправиться з нідерландського Антверпена вже 10 травня. До справ закордонних. Польща хоче збудувати платну трасу до Львова. Про це повідомляє Форсал. Нова дорога М10 довжиною близько 80 кілометрів має з'єднати польську трасу А4 біля пункту пропуску Корчова зі Львовом. Фінансувати проєкт планує польський уряд, а будівництво займатимуться польські компанії. В обмін Польща зможе стягувати плату за проїзд на цій ділянці. Рамкову угоду з Україною можуть підписати вже 25-26 червня на конференції Ukraine Ресевері у Гданську. І на сам кінець про справи столичні. 5000 метрів спеціалізованої сітки передали Київському зоопарку міжнародні партнери. Її використовуватимуть для облаштування нових пташиних вольєрів. У закладі пояснюють, через війну кількість врятованих пернатих постійно зростає, тож інфраструктуру доводиться розширювати. Вартість переданої сітки близько 6 тисяч євро, каже гендиректор зоопарку Кирило Трантін. І за ці гроші можна було б закупити до 10 тонн базового корму або кілька тонн спеціалізованого, тож це суттєва економія для Київзоо. Це всі новини на цю мить, а далі про погоду в столиці.
0: Погода на Київ-ФМ.
2: Зараз у Києві плюс 18, максимум на сьогодні прогнозують, як і вчора, 28 тепла. Протягом усього дня буде абсолютно сонячна погода, вранці та ввечері ясно і без опадів. Вітер помірний 7-8 метрів на секунду, захід сонця о 20.25. Київ ФМ, ми там, де новини міста і всієї країни.
1: Дорожня хроніка.
3: Друзі, 8:06. Усім доброго раночку. Зараз будемо розбиратися, що там відбувається на столичних шляхах. Мене звати Володимир Бузько. А традиційно починаємо з Північного мосту. Дорожні роботи нікуди не зникали. Туди через річку Десенку і, відповідно, на проспекті Романа Шухевича доведеться тягнутися ще як мінімум до 31 серпня. А також Онре де Бальзака тягнеться в бік Північного мосту. Важко вчора було ввечері взагалі потрапити на Троєщину, тоді тому що з Подільсько-Воскресенського мостового була там дорожньо-транспортна пригода, довгенько довелося стояти, ми завершували у 19-й з копіками, все одно стояли, я думаю, що і до 20-ї там навряд чи розгреблися. Зараз маю вам сказати, що Набережно-Рибальська теж уже накопичення є втівок, десь на 60% Набережно-Рибальської, туди в бік Гаванського мосту, ускладнений рух Набережне шосе ОК. Наразі Степана Бандери теж доволі непогано зараз пересувається, єдине, що вже по Таліги нагору до Ольжича біля Доргожича, можливі певні ускладнення. Від Севастопольської площі по Лобановського теж дорожні роботи, там ближче Кривоноса теж доведеться трішки стояти. Вниз доволі непогано можна їхати туди до Деміївки. Подільсько-Воскресенський станом на ранок їде непогано. Невеликі ускладнення можливі на Петра Варшигори, але загалом наразі все виглядає прийнятним. Щодо мосту метро, то тут можуть бути нюанси на під'їзді біля Лівобережки. Також традиційно ми тягнемося біля Лісової туди, враховуючи те, що ремонтні роботи в нас є біля Чернігівської. Тут вже починаємо звикати теж до такого. Бачимо, що є дорожньо-транспортні пригоди. Давайте зараз подивимося, де саме. На Каденюка одна, потім на проспекті Соборності друга і третя безпосередньо на мосту, власне, Патона на з'їзді. Тобто три дорожньо-транспортні пригоди доволі на невеликій ділянці. По-перше, дві не становлять якоїсь небезпеки для трафіку, а от третя вже на мосту, це призводить до того, що міст у нас бордовим, тобто повністю завантаженим виглядає міст Патона. Дорожньо-транспортна пригода також перед мостом Південним, а саме ближче туди у Сокорків, впливає це на трафік. Від Позняків стоїть бордовим, і давайте подивимося на те, як їде Дарницький міст. Дарницький доволі непогано пересувається. Єдине, що на лівому березі певні труднощі є при доїзді до Бориспільської. Ну що ж, залишайтесь з нами, буду стежити в 8:30. Подивимося, як їде правий фланг. Залишайтесь з нами, попереду Київ Монінг Шоу.
1: Київ ФМ. Радіо найкращого міста у світі. 98 ФМ. Реклама на Київ ФМ. Обирайте, що подивитися на вихідні, після роботи або на свята. Як знайти фільм, який захопить з першої хвилини? Нам є що порадити. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє проєкт «Кіноблог». Про фільми, які вражають, захоплюють та надихають, слухайте щоп'ятниці на «Київ-ФМ». Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ».
4: Готуйся до літа у фітнес-клубах «Спортлайф» з новим абонементом «All Inclusive». Тільки у травні. Басейн, спа, фітнес – лише за 1200 гривень на місяць. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті «Спортлайф.ua».
1: Телефон рекламної служби 067-298-2298.
5: Соціальна реклама.
6: Друзі, на жаль, смертність серед мотоциклістів і мопедістів зростає. І тільки сертифікований шолом захищає по-справжньому. Все інше – просто прикраса.
7: Сертифікований шолом, як надійна броня, не лише захист, а й комфорт у поїздці.
8: Травми голови спричиняють більшість смертей під час ДТП. Сертифікований шолом знижує ризик смерті у 6 разів.
9: Більшість водіїв підтримують обов'язковий стандарт безпеки мотошоломів.
10: Війна триває усюди, але будь-яка земля вважається вільною, вважається нашою, лише коли туди заходить піхота.
11: Сектор чистий, порядок, точка контрольована.
12: Крапку ставить піхота. 6 травня – День піхоти України.
5: Соціальна реклама.
1: Київ Морнінг Шоу.
13: Так, друзі мої, доброго раночку всім, хто зараз доєднується до радіо найкращого міста у світі, радіо Київ 98 FM, 8.11 на нашому студійному годиннику. Київ Монінг Шоу стартує, починає свою роботу. Мене звати Олександр Близнюк, навпроти мене наш звукорежисер Євген Воронков. Ну що, друзі, відчуваємо ми так зване перемир'я, на яке не пішли путінські посіпаки і сам російський диктатор. Вчора було запропоновано в ніч з 5 на 6 травня, що Україна виступила ініціатором, ну, фактично односторонньо ось цього перемир'я у відповідь на путінське 8-9 травня. Ну, знову ж таки, про що це говорить? Напевне, про те, що Путін хоче сам диктувати ці умови. Він не хоче йти на, скажімо, тобто йому не важливо, перемир'я це, не перемир'я. Йому важливо, щоб на його умови виходили. А які ці умови? Адекватні, неадекватні? Чи стосується це життя і здоров'я людей? Його абсолютно не цікавить. В тому числі і своїх людей. Тому що, ну, Україна не буде просто так сидіти і мовчати. Ми будемо відповідати. І це вже ми побачили на цілій низці російських НПЗ і інших об'єктах інфраструктури, яка виробляє військово-промисловий комплекс. Ну, долучимо зараз до нашого ефіру генерал-лейтенанта, ветерана зовнішньої розвідки України, експерта з питань національної безпеки Василя Богдана. Пане Василю, добрий ранок, я вас вітаю.
14: Слава Україні, вітаю вас.
13: Героям слава. Отже, не пішов Путін на запропоноване Зеленським перемир'я. Ну, в принципі, очевидно, правда? Ну, знову ж таки, а чи має Україна тоді на 8-9 травня іти на ті умови, які пропонує Путін?
14: По-перше, я думаю, буде правильно, як ми ще раз привітаємо наших піхотинців Збройних сил України з їхнім професійним святом. Адже 6 травня 1648 року козаки українські блискуче перемогли військо Речі Посполитої. Ну і ця дата, безумовно, знакова. І побажаємо головного нашим піхотинцям, щоб вони повертались додому зі щитом. Це по-перше. По-друге, я в контексті того, що ви зараз оголосили, зрозуміло, що Путін намагається всіляко вести політику, яка відображала перш за все його інтереси. І незважаючи на стратегічну поразку, він ще хоче по інерції якось комусь щось диктувати. І ці стратегічні поразки і провали і весняних, і зимових, і літніх наступів, вони вимагають дуже великих фінансових затрат на цю кампанію, і це спричинило фактично те, що економіка Росії фактично зараз балансує на межі рецесії. І те, що Україна в даній ситуації діяла на випередження, це дуже грамотний і дуже ефективний тактичний хід, спрямований на те, хто насправді чого бажає і хоче, хто насправді бажає припинити цю війну і заключити справедливий мир, а хто намагається все-таки по інерції якось рухатись до реалізації тих планів і намірів терористично-геноцидних, які там в цій палаті кремлівській номер 6 уже і пиллю припали, але намагаються вони якимось чином їх реалізувати. Тому я думаю, що було правильно, коли українська сторона, продемонструвавши першу добру волю і не отримавши підтримки, звичайно, не буде йти ні на які умови Кремля стосовно 8-9 травня і не піде на цю пастку Путіна з тим, щоб якимось чином дати йому привід продемонструвати, що він начебто керує процесом, так як ви і говорили в своєму запитанні, що він намагається бути начебто лідером і керувати процесом, і ставити умови, і все таке інше. Тому, безумовно, ми глибини тих процесів, які відбуваються під килимних, не знаємо, але, по крайній мірі, те, що виходить в публічний інформаційний простір і публічних заяв наших очільників і наших партнерів, то очевидно, що Україна повинна стійко дотримуватися своєї позиції. Україна повинна діяти на випереджу в таких питаннях, щоб зайвий раз демонструвати світу і тому ж російському суспільству, яке починає потроху там просипатися, що хто в цій війні винен, хто спричиняє ті шалені жахливі жертви того ж самого російського населення на фронті, і що це настільки безперспективно, що Путін уже там намагається закликати олігархів, бесіду проводити з ними щодо фінансування і все таке інше. Незважаючи там на суперечливі дії Сполучених Штатів Америки, підтримку Сінзіпіна, як висловився недавно президент Франції Макрон про те, що Росія, Китай і Сполучені Штати Америки виступають єдиним фронтом, тому Європі треба прокинутись. І незважаючи на це, все рівно Росія не лише не досягає, а у Росії досить такі песимістичні перспективи з приводу майбутнього цілісності цієї держави. І ви знаєте з історії, що всі війни, які Росія розпочинала в 20-му сторіччі, вони ж закінчувалися революцією. Російсько-японська війна, революція 5-го року. Потім, ви знаєте, російсько-німецька, там потім Перша світова закінчилась революцією 17-го року. Розвалилася імперія. Ну і Радянський Союз розпочав війну проти Афганістану. Після цього фактично революція, перестройка і розвалився Радянський Союз. Тому я думаю, що ця історична тенденція, вона яскраво засвідчує, що очікує Росію із-за розв'язання війни проти України. І я переконаний, що і еліта різних штибів російська вже це розуміє і шукає шляхи, яким чином вийти із цієї ситуації, не втративши своїх статків і хоча б в якійсь мірі зберегти це державне об'єднання.
13: Знаєте, тут ряд ЗМІ пишуть про те, і CNN, і в тому числі і російські певні опозиційні ресурси, якщо вони там є, та опозиція, що Володимир Путін дуже боїться замаху на самого себе, держперевороту, і причому називається ім'я Шойгу, який може стати на чолі цього держперевороту, і причому замаху він боїться за допомогою дронів. Тому він живе десь в різних бункерах, його зараз режим його, скажімо, перебування дуже обмежений, взагалі кажуть, що на повітрі навіть дуже обмежений пересування, тому що Путін дуже боїться. Як ви вважаєте, наскільки от висока вірогідність того, що всередині ось цих путінсько-російських еліт все-таки з'являться люди, які зможуть його усунути від влади?
14: Ну, знаєте, теорія змови, вона має дуже таку сиву історію, починаючи з елінських, римських часів, єгипетських, там, середніх віків, нової, новітньої історії. І ми знаємо приклади того ж класичного Юлія Цезаря, Абрагам Лінкольн, Джон Кеннеді. Ну і в Росії класичний приклад Павло І, якого відсторонили від влади шляхом палацового перевороту, задушивши його там якимось шарфом шовковим. Тому це для Росії не є новиною, для Росії це є історична традиція, і те, що це може вже десь відбуватися в контексті розмов, а можливо, якихось планів, сумніву немає. Тому я от у вас перед цим була реклама шоломів для мотоциклістів, то я порекомендував Путіну зараз одягатися в повні лицарські доспіхи, щоб уникнути раптового якогось замаху на себе. Тому зрозуміло, що різні структури зарубіжні, в тому числі розвідувальні органи, в даному випадку європейських країн, вивчають ситуацію, досліджують, націлюють свою агентуру на добування відповідної інформації. І, очевидно, у них є підстави заявляти таким чином, та такі підстави є і у нас. Я, до речі, сам уже років 2-3 назад говорив, що ситуація приведе врешті-решт до того, що в Росії відбудеться палацовий переворот і Путіна відсторонять від влади, і яка буде його подальша доля, це лише можна гадати. Тому і зараз те, що там відбувається в різних елітах, і те, що відбувається на фронті, і те, що мобілізується врешті-решт Європа, і те, що захиталася позиція все-таки і Трампа, і його оточення з приводу друга Путіна, це багато про що говорить і не виключає того, що незабаром ми станемо свідками і такої події, палацового перевороту. Але я чомусь... В мене є великі сумніви з приводу того, що на чолі цього перевороту може опинитися Шойгу. Ті стосунки і зв'язки, які у нього є, оце шаманство, окультизм, який Шойгу нав'язав Путіну, і той слідує цьому всім там прогнозам і так далі, а також те, що сам Шойгу перебуває в досить складній ситуації, з огляду на ті корупційні масштабні скандали, які відбувалися і продовжують відбуватися в Збройних силах Російської Федерації. І там частину пересажали, частину під слідством, і тим не менше крадіжки продовжуються, і на крові власної нації це збіговисько намагається, ну, ми розуміємо, свої статки збільшити і помножити, і все таке інше. Тому я особисто, хоча за класикою, як говориться, зраджують самі близькі. Той же приклад Павла І. Але в цій ситуації уже добре те, що це, на мій погляд, що ця інформація в такому контексті вийшла в інформаційний світовий простір, і як би там інтернет і телеграм не закривало Кремль, а все-таки воно досягає і російського суспільства, і це змушує замислюватися, що їх очікує. І це по-перше. А по-друге, це вносить і розкол у цю кремлівську кліку терористичну. І як би там, яким не був би крутим чекістом Путін, але він починає задумуватися, що ж, а може дійсно, і все-таки інше. Тому там ми знаємо, що зовнішня охорона міняється Путіна щотижня. У нього там 5 чи 6 чоловік, які стабільно його захищають, а все інше дуже швидко міняється, там перевірки страшенні, поліграфі, все таке інше. А зараз він ще в більшій з цього приводу паніці перебуває. І те, що така інформація додає йому цієї паніки і не формує впевненість у відданості своїх соратників, того Шойгу, це вже добре. Але, як кажуть, все може бути. Проте, коли це все вийшло на відкритий інформаційний простір, я думаю, що Шойгу ми вже можемо списати як імовірного замовника, чи змовника, чи організація цієї змови, і все таке інше. Мені здається, що там є приховані вже лідери, які серйозно задумуються над тим, що буде далі з Росією, і як, і що буде з ними конкретно. І це люди і мілітарної складової, і бізнесової, і політичної, ну, я б сказав, гуманістично-культурної. Тому, звичайно, ми зараз не можемо сказати, як швидко це все відбудеться, але ми знаємо і одну національну особливість росіян. Вони повільно запрягають, але дуже потім швидко рухаються в тому напрямку, який вони обрали. Так що це моя така версія, така позиція.
13: Ну, а тим не менше, як ви вважаєте, от скільки ще цей режим Путіна може так проіснувати от в такому напруженому стані?
14: Знаєте, це ж пов'язане із внутрішніми процесами, і з зовнішніми. Внутрішні, зрозуміло, Як би там не закривали інформаційний простір, інформація поступає, суспільство бідніє, і не лише матеріально і фінансово, а й демографічно. Фактично Путін і його терористична кліка із всіх національних окраїн витягнула здорових, працездатних чоловіків, і вони вже в переважній більшості загинули на фронті. А це дуже б'є по економіці, по свідомості цих національних країн і взагалі російської нації. Це по-перше. По-друге, знаєте, оця вся ситуація, вона ще пов'язана із зовнішніми факторами. Як буде діяти європейське партнерство, як буде діяти Сполучені Штати Америки. Поки що, як на мене, Путіну вдається якимось чином, а ми розуміємо, яким чином, тримати у своєму колі впливу, на жаль, президента Сполучених Штатів Дональда Трампа. І незважаючи на те, що вже там і суспільство подає сигнали, і Конгрес, і Сенат, і його республіканська партія, він поки що радиться з другом Путіном, по 90 хвилин веде розмову і все таке інше. І це безумовно підтримує Путіна у думці і прогнозу про те, що, як кажуть, не все пропало і все буде добре. Але ті процеси, які вже відбуваються, вони дають підстави говорити, що так довго не буде. І ось оцінні вибори в Конгрес, вони однозначно засвідчить перемогу демократів. І я думаю, що там відбудеться дуже суттєва корекція зовнішньої політики і стосовно Європи, і стосовно Росії.
13: Пане Василю, дякую за коментар, дякую, що ви долучились до нашого ефіру. Генерал-лейтенант, ветеран зовнішньої розвідки України, експерт з питань нацбезпеки Василь Богдан був з нами на зв'язку. Зараз, друзі, наша постійна рубрика «Новини», і після цього повертаємося.
1: Їх потрібно слухати. Їх маємо чути. Голоси з фронту. На Київ ФМ.
2: Артур, командир взводу мобільних вогневих груп.
15: Я людина сама по собі з таким характером. Я не люблю, коли до чогось мого хтось чужий лізе. І от була це моя єдина мотивація, що хтось прийшов в мою країну, в мою землю і буде тут командувати, встановлювати свої порядки. Якби от це й було моєю мотивацією. Як розпочалась війна, десь перших 2-3 тижні ми воювали з хлопцями як добровольці, а потім вже пішли до лав ЗСУ. Боятися, страшно всім, там, чим герой відрізняється від боягуза. Що одному страшно, що другому страшно. Тільки герою страшно, він робить. А боягузу страшно, він нічого не робить. Мотивація тим, що хлопців 100% їх воєнкомат з воєнкомата не повезуть в степове. Що вони пройдуть курс, навчаться користуватись зброєю. А ховатися, ми пишемо історію. Ми реально пишемо історію, яка війде в підручники, про яку будуть розказувати наші діти, внуки, правнуки. А що про них розкажуть?
1: Їх потрібно слухати. Їх маємо чути. Голоси з фронту. На Київ ФМ. Слухай Київ. 98. Новини Києва.
2: Моє вітання, 8:30 за Києвом у студії Наталка Супіт. Далі новини коротко. Попри оголошений Києвом режим тиші, Росія вдарила зранку дронами по Харкову. Руйнації фіксують одразу в двох районах міста. Попередньо відомо про двох постраждалих. Під обстрілом із Запоріжжя, там пошкоджений об'єкт промислової інфраструктури, а також Кривий Ріг у місті вирує пожежа. Каби полетіли і по Херсону. Дональд Трамп заявив про тимчасову паузу в проєкті «Свобода», який мав забезпечувати прохід цивільних суден через Ормузьку протоку. Як повідомив американський президент у своїй соцмережі, рішення пов'язане з прогресом у перемовинах з Іраном та проханням союзників не загострювати ситуацію. Польща хоче збудувати платну трасу до України. Нова дорога довжиною близько 80 кілометрів має з'єднати польську трасу біля пункту пропуску Корчова зі Львовом. Фінансуватиме проєкт польський уряд, а будівництвом займатимуться польські компанії. В обмін Польща зможе стягувати плату за проїзд на цій ділянці. Рамкову угоду можуть підписати вже 25-26 червня. Новий курс із міжнародного гуманітарного права запустили в «Армія Плюс». У ньому пояснюють, що дозволено під час бойових дій, як захищати цивільних, поводитись з військовополоненими та доказами воєнних злочинів. Програма охоплює 8 модулів і 21 урок, є тести та фінальний сертифікат. І на сам кінець про те, що сьогодні з 8 до 20 частково обмежуватимуть рух вулицею Казимира Валевича у Голосіївському районі Києва. Там комунальники влаштовуватимуть підвищений пішохідний перехід. Через проведення робіт частково перекриватимуть рух транспорту на ділянці від вулиці Володимира Либідського до вулиці Лабораторної. Це всі новини на цю мить. Наступний випуск за півгодини.
1: Київ. Дорожня хроніка.
3: Друзі, 8 година 33 хвилини майже на студійному. Давайте подивимося, що відбувається на правому фланзі. І сконцентруємося при заїзді. У нас цікавить з боку Житомирської траси. Отож, Капітанівка, бачу там дорожні роботи біля мегамаркету. Доведеться підтягнутися трішки. А потім від Житомирської до Берестейки теж тягнемося. Стосовно того, як їде у нас Борщагівка, то маю сказати, що на Курбас тягнемося мало не до Борщагівки, до станції. Потім далі по Гузар. Тягнемося і до НАУ, і до індустріального шляхопроводу теж будемо тягнутися. Тобто завантажено виглядає ця ділянка, ну, майже повністю. Так що, будь ласка, реагуйте. Давайте глянемо, що тут у нас цікавого є на кільцевій дорозі, якщо дозволить нам карта. От нас цікавить академіка Заболотного, зокрема, в бік Столичного шосе. Маємо розуміння, що завантажено виглядає Заболотного від Феофанії до повороту на Столичне шосе. Сама Столичка їде добре. На Дніпрянське шосе є тут певний нюанс від Дарницького до Патона. Набережне шосе їде добре. Єдине, що певні ускладнення можливі від Поштової по набережну Хрещатицьку вже туди до повороту на Нижній вал. Сам Нижній вал доволі непогано зараз рухається. Глибочицька повністю вільною виглядає. І вже йдемо, якщо то на проспекті Повітряних сил і на Чорновола. Чорновола ок. Невеликі ускладнення можливі на проспекті Повітряних сил до вулиці Стадіонної. Загалом туди далі від Солом'янської площі в напрямку Севастопольській можуть бути нюанси. На Чоколівському бульварі невеликі ускладнення можливі. Пам'ятаємо, що дорожні роботи на Лобановського, то поблизу Кривоноса теж доведеться вже вниз тягнутися. Доволі непогано зараз складається трафік в цей ранок середи. Залишайтесь з нами, повернусь за півгодини, поговоримо про те, що відбувається перед мостами, безпосередньо на мостах з лівого на правий берег, бо є про що там точно сказати.
1: Реклама на Київ-ФМ.
4: Готуйся до літа у фітнес-клубах «Спортлайф» з новим абонементом «All Inclusive». Тільки у травні. Басейн, спа, фітнес лише за 1200 гривень на місяць. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті «Спортлайф.ua».
1: Телефон рекламної служби 067-298-2298.
5: Соціальна реклама.
16: Алло, мам, я йду в Азов.
17: Твої надійні побратими, досвідчені командири, найкраща підготовка в Азові. Стань азовцем. Заповни анкету на сайті azov.org.ua.
5: Соціальна реклама.
1: Київ Морнінг Шоу.
13: Так, друзі мої, доброго раночку всім, хто зараз доєднується до радіо найкращого міста у світі, радіо Київ 98 FM, 8.35 на нашому студійному годиннику, Київ Монінг Шоу. Мене звати Олександр Близнюк, навпроти мене наш звукорежисер Євген Воронков. А як ви думаєте, чому у мене такий свіженький голос сьогодні зранку? Ну, не тільки завдяки тому, що росіяни отримали по заслугах і наші збройні сили їх кошмарять там на їхній території, а ще й тому, що сьогодні професійне свято, ми вже про це трохи говорили з Василем Богданом, відзначають королі, королі війни. Це піхотинці. День піхоти сьогодні відзначається щороку 6 травня на честь мужності воїнів, механізованих, мотопіхотних та гірсько-штурмових підрозділів сухопутних військ Збройних сил України. Нагадаю, що свято встановлено указом президента в 2019 році і приурочене до перемоги під Жовтими водами в 1648 році, як казав Васильович Богдан, де козацька піхота відіграла, ну, свою ключову роль тоді, якраз у цих визвольних війнах. Хоча вони, мені здається, ці визвольні війни вже 400 років продовжуються. Щоб ми це все вже визволили на кінець земну кулю від цього, цієї пошесті і нечисті, яка сусідствує з нами. Ну, тим не менш, давайте вітати. Долучимо зараз до нашого ефіру головного сержанта 1-го механізованого батальйону 61-ї бригади «Назік». Пане сержанте, я вас вітаю, бажаю здоров'я.
18: Бажаю здоров'я, місцевого козацька.
13: Отже, ну, про піхоту хочеться говорити, про вас, дійсно, розкажіть, будь ласка, а як ви прийшли, до речі, і стали піхотинцем?
18: Дивіться, піхотинцем в 22-му році, добровольцем, починав зі звичайного солдата, верніше, водієм був. Угу. Водієм... кулеметної машини, давайте так скажемо. І просто за час показав непогані результати, навчався і став головним сержантом. Угу. Спочатку батальйону піхоти, потім батальйону зв'язку, потім батальйону мотопіхотного. Постійно був на посаді головного сержанта. Угу. Тобто прийшов від солдата до головного сержанта, від окопів до теперішньої війни, які в НРК і в ПІВІ.
13: А чому кажуть, що піхота – це основа армії? От чому так от завжди вважалося і вважається?
18: Ну, ви самі розумієте, якщо немає людини на бойовій позиції, то ця бойова позиція не рахується нашою або не нашою. Угу. Завжди повинен бути піхотинець, завжди повинна бути людина. Завжди вона повинна тримати, тому що якої би кількості розвідувальних дронів у вас не було на позиції, все рівно, допоки піхотинець не скаже, що це наша позиція, що починається штурм, жодні ударні дрони не можуть працювати. Тому це основа. Це ті, хто йде вперед, це ті, хто закріплюється, це ті, хто штурмові групи закріпилися. А на даний момент це війна, де піхотинець – це є штурмовик, тому що він побачив можливість, він побачив шанс, командир спланував, піхотинець відразу зайшов і раптово зайняв бойову позицію противника. Відповідності ззаді слідуючі піхотинці з резерву підтягнулися, зайняли позицію, ось так воно працює. А скільки розвідувального дрона ви не послати, все рівно ви не побачите, чи там дійсно є, хто ще немає. Тому піхота – це і сапер, і штурмовик, це все в одній людині.
13: Угу. Ну, бачите, змінилися підходи до розуміння і до, скажімо, того усвідомлення того, що таке українська піхота, тому що, ну, я так розумію, це пов'язано з сучасними реаліями війни і з новими технологіями. От чим сьогодні оснащені піхотинці, тим, чим, наприклад, або навпаки, не оснащені тим, чим оснащені, наприклад, інші роди військ. Ну, мені здається, що все вже є у піхотинців сьогодні.
18: Ну, бачите, на мою думку, одне без іншого працювати не може.
13: Угу.
18: Тут от така дуже дивна двояка ситуація, тому що піхотинець побачив рух, але він вночі може, в принципі, з тепловізором побачити. Ну, знов таки, йому можуть бути якісь перешкоди. Він повідомляє розвідувальний звіт, правильно, там БПЛА якийсь, розвід БПЛА, вони полетіли, подивилися. Теперішні технології дозволяють побачити вночі і розпізнати, чи це людина, чи це тварина. Це чітко ми можемо вже тепер розуміти. І знов-таки взаємодії в загальному, все воно працює. Тому, чому, яке саме потрібне, ну, важко мені навіть сказати. Дати піхотинцю, хоча і кожен піхотинець може полетіти на дроні, скажімо так, 80% може це зробити.
13: Угу,
18: чим їх ще більше облаштувати, я навіть не знаю. От, навіть не облаштувати, як правильно сказав, забезпечити, я навіть не можу, ну, не можу дати відповідь на це питання. Захистом, тільки захистом, максимальним захистом, зручним захистом для піхотинця.
13: Просто раніше от в нашому уявленні піхота, ну, зрозуміло, що, як то кажуть, королева полів, королева війни, але це, ну, в нашій уяві це такі штурмові атаки з великою кількістю людей в супроводі бронетехніки, вриваються, скажімо, в чужі окопи. Зараз, я так розумію, підходи, ну, змінилися кардинально.
18: На 100%.
13: Угу.
18: Броньована техніка туди просто не доїде. Якби ви її не захищали, її просто спалять і все. Так, воно зараз більше піхотинець взаємодіє з ударними БПЛА і з розвідувальними БПЛА. Він працює, скажімо так, наскоком. Він бачить можливість, він заходить, зачищає маленькими групами. По 3-4 людини, по 5, от вони заходять, дві групи по 3 людини. Зачищають, штурмують, закріпляються. Це все взаємодіє тільки з... От воно працює як одне ціле. Як окремо воно трішки недобре працює. І рахуйте, зараз помінялося зброньовано і всі перейшли на НРК, тому що це те, що ще зараз може доїхати і може надати якусь допомогу. Навіть при те саме підвази для підготовки для штурму. Теж проводиться все наземними комплексами.
13: Угу. Ну і я так розумію, що, ну, піхота, от знову ж таки в уявленні, коли відбуваються якісь певні штурми, то в нашому уявленні це до зубів озброєні якісь спецназівці, які беруть там якісь певні об'єкти. Піхота виконує такі завдання теж?
18: Теж виконує.
13: Угу.
18: Тому цей командир, який зрозумів, що піхотинець має вміти стріляти з усього, так як це було в 61-й бригаді, піхотинець вмів стріляти як з РПГ, так само з СПГ, так само з, ну, там, МК-19 гранатомети. Піхотинець повинен вміти стріляти з усього.
13: Угу.
18: Тому що, як війна показала, ви заходите на позиції, і у вас може бути ваше БК, у вас закінчилось, так? Ваш там заклинив ваш автомат. На позиції ви завжди знайдете новий. Завжди. І невідомо який. Тому піхотинець повинен вміти піднести його і скористатися з ним. Вмієте? Тому піхота – це дуже універсальна, універсальні люди.
13: Угу.
18: Вони вміють що копати, що стріляти. І стріляти з усього.
13: Ну, і я так розумію, цьому всьому треба навчити тих людей, які приходять до вашої бригади, до ваших підрозділів. І якраз ця місія, я так розумію, покладена і на сержантський склад вашої бригади. Розкажіть, будь ласка, що роблять сержанти? Яка їх основна функція і місія?
18: Ну, дивіться, сержант... Це є таке поняття, як батько для військовослужбовця, для солдата. Сержант слідкує, щоб і за порядком, скажімо так, він і нагороджує, і наказує.
13: Uh-huh.
18: За рівнем навченості, це теж робота головних сержантів взводів, рот і батальйону. Завжди головний сержант батальйону, він повинен вибирати сержантів, ті, які були бойові, які були в боях. І не таких бояк, що там тиждень посидівся, я воїн. Ні, ті, які пройшли, мають хороший бойовий досвід. Ну і навчання, мотивація. І от якраз і робота сержанта – знайти те, чим навчати, і донести до особового складу інформацію, тому що може бути дуже хороший воїн, він може провести 100 штурмів, але він не може донести до людини от, дану інформацію. От робота сержанта якраз, крім того, що навчити, ще й донести, щоб людина це все засвоїла. І дуже основним фактором – це мотивація. Да, зараз, на даний момент, це дуже важко, але це працює. Наприклад, в цьому батальйоні я відносно недавно, я раніше був в іншому батальйоні 61-ї бригади, в цьому я відносно недавно, і я дуже здивований високим рівнем мотивації військовослужбовців. От іменно солдатського і сержантського складу. І всі ми розуміємо, що в нас зараз вік військовослужбовців трошки підвищився, в порівнянні з тим, який був в 22-23 році. Ну, рівень мотивації, рівень навченості мене здивував дуже приємно. Ось тому сержанти відпрацювали, ну, от прям на 99, давайте так скажемо, відсотків. Завжди можна краще, завжди можна навчатися, завжди можна мати ціль до кращого.
13: А розкажіть, будь ласка, можливо, є якісь приклади з життя, коли от саме досвід сержантський, він допомагав, скажімо, молодому складу вижити в тій чи іншій ситуації?
18: Дивіться, таких прикладів можна називати дуже багато. Давайте я вам самий такий простий скажу. В плануванні. Ось були на позиціях, були випадки, були на позиціях, люди бачать, давайте уявимо, така ситуація була, зайшли на позицію, бачимо, можемо зараз на даний момент піти в штурм, хоча це не наша робота була штурмувати ці позиції, але ми бачимо, що є можливість, тому що мала кількість противника і є, а нас достатня кількість для того, щоб провести штурм. Ну і молоді піхотинці, які недавно прийшли, ось вони, все, давай, йдемо і штурмовнем, закидаємо гранатами, і там, все, зараз, тра-та-та, і все буде добре. Ні, зупиніться, планування, провели планування, подумали, як воно все повинно бути, самі подумали вже на місці, судячи з того, що ми бачимо, а не з того, що бачить командування, зробили доповідь командуванню, зайшли взаємної думки. Так, да, це зайняло, ну, хвилин 20, тому що якщо сержант навчений, планування, воно дуже швидко відбувається. І ми зайшли і штурманули одну, і потім після того ще одну позицію. І ми змогли просунутися так доволі достатньо і закріпитися ще й до них. Тому завжди бігти, як то кажуть, шаблею вперед, це не завжди правильно. От навчений сержант, він завжди подумає перед тим, як таке робити. Ну, таких ситуацій дуже багато. При евакуаційних роботах, знов таки, той самий сержант, він подумає, яку машину краще випустити, проаналізує погодні умови, і тоді він буде це робити. Ну, випадків дуже багато, і вони безкінечні за весь цей час служби.
13: Розкажіть про, скажімо, певний бойовий шлях вашої бригади. І як, де бригада зустріла вперше ворога?
18: Ми, наш батальйон, окремий стрілецький батальйон, в якому я був головним сержантом, в якому я починав, він приєднався в 23-му році, в серпні місяці, до бригади. А раніше ми були окремим батальйоном при Тернопільському ТЦК і брали участь перший Сумський, потім Донецький напрямок. Тому за всю історію бригади, я вам так докладно не можу сказати, але відколи ми з бригадою, ми брали участь, це Вовчанськ, Донецький напрямок, Сумський напрямок. В Сумському напрямку ми доволі сильно просунулись там, і за Сумським напрямком, давайте так вам скажемо. В Курській операції ми брали участь, вже як одна бригада, вже як одне ціле. Ну, шлях, весь, можна сказати, північ і весь схід, от всюди ми брали участь. Так само Борова, майже увесь Харківський напрямок, так само майже увесь Донецький. Часто перекидали нас і ми брали участь там в боях або оборонних, або штурмових діях. А де от іменно бригада почала, от я просто не можу.
13: А скажіть, будь ласка, от знову ж таки виникають певні запитання, як потрапити до піхоти? Кого беруть у піхоту? Які вимоги до військовослужбовців?
18: Ну, в даних реаліях таке дивне запитання. Як попасти? Фізичний стан.
13: Через ТЦК, так? Приходьте, і все, двері відкриті, звичайно.
18: Так, був в мене випадок, коли просто габарит не світився в одного чоловіка, і його прийняли ТЦК.
13: Нема чого, розумієте, їздити без поворотників.
18: Так, немає.
13: Без габаритів.
18: На даний момент, от я недавно прийшов з батальйону зв'язку, то піхотинців хоча б трішки ще є можливість вибрати бригадів. Мається на увазі за таке грубе порівняння вибрати, але можна принаймні дають можливість поспілкуватися з військовими. І оскільки бригада доволі адекватна, вона дає можливість розподілити тих військовослужбовців. Наприклад, в батальйоні забезпечення там не дуже вам дають можливість це зробити, і фізичний стан не дуже когось там інтересує. Ось, в бойовій бригаді, там принаймні вам за фізичним станом вам дадуть можливість. А як стати піхотинцем, це все залежить від вас, це залежить від людини. Хто хоче бути піхотинцем, кому дається краще літати. От єдиний плюс за весь час перебування в бригаді, що вони дають цей шанс зробити. І дають шанс поспілкуватися з людьми. А не так, що там прийняли, знаєте, неодноразово говорять, що прийняли, все, нас вже відправили на позиції. Ні, є час, є період адаптації, люди проходять навчання, і за період навчання ви маєте можливість вже подивитися. В мене були міхводи, які хотіли бути піхотинцями, і були піхотинці, які хотіли бути БПЛАшниками. І дійсно вони виконували і по сей день виконують роботи по своїй спеціальності. Давайте так скажемо.
13: Ось. В будь-якому випадку, друзі, давайте привітаємо ще раз наших піхотинців із цим святом, професійним святом, День піхоти, 6 травня започатковано. Дякуємо вам, пане сержанте, пане головний сержанте, дякуємо за вашу роботу, за те, що ви робите, за захист нашої країни, за захист кожного з нас. І передавайте привіт всім своїм підлеглим, всім своїм солдатам, всім своїм побратимам на фронті і в тилу. Дуже величезна вам подяка. Головний сержант 1-го механізованого батальйону 61-ї бригади «Назік» був з нами на зв'язку. Зараз, друзі, наша постійна рубрика, після цього новини і повертаємось.
19: Війна майбутнього вже сьогодні. Роботи-розвідники, сапери, дрони. Вони не лише рятують життя, а й змінюють тактику бою. Як штучний інтелект допомагає нашим захисникам? Слухайте у спільному проєкті «Київ.ФМ» та медіацентру ЗСУ «Армія майбутнього».
20: Армія майбутнього.
21: Як вам така сцена? Теплий ранок десь на Донбасі. Рослини колишуться на вітрі, чути тихий шелест, і раптом серед очерету з'являється незвичайна тварина, а щось, що виглядає як механічна іграшка. Ні, це не пес із майбутнього. Це робот-собака Бат-2, який сьогодні

0: І хоча вони не гавкають і не махають хвостом, їхня роль не менш важлива, ніж у справжніх службових собак. Почнемо з найважливішого. Бат-2 не просто ходить, він працює. Це не просто робот, іграшка з YouTube. Це серйозний військовий інструмент. Бат-2 може рухатись повільно і тихо. І саме це робить його ідеальним для розвідки. Він оснащений камерами, включно з тепловізійними датчиками, тому може бачити там, де людина нічого не побачить. Уявіть собі маленького кур'єра, що не втомлюється і не потребує супроводу. Бат-2 може переносити боєприпаси, медикаменти чи навіть невеликі вантажі на передову. Це як чотирилапі поштові голуби, але швидше і менш примхливі. Ці собаки навіть можуть бути загорнуті в спеціальну термомаскувальну плівку, яка допомагає їм бути менш помітними для ворожих камер. Це як плащ-невидимка з фентезійних книг, тільки в реальному житті. Вартість одного наземного дрона Бат-2 становить близько 9 тисяч доларів. Збройні сили України отримали вже понад 30 таких роботів і використовують їх насамперед у Донецькому напрямку. Справа в тому, що фронт – це не лише великі танки і артилерія. Це також дрібні, але критично важливі завдання. Обстеження окопів, перевірка території на наявність мін, доставлення боєприпасів під вогнем. Все це задачі, де людське життя може бути поставлене під ризик. І саме тут Бат-2 показує свою силу. Якщо порівняти Бат-2 із звичайним квадрокоптером, то між ними є важлива відмінність. Дрони літають над поверхнею, але не можуть зайти всередину будівель чи окопів. Бат-2 може пройти під кущами, зайти в хідник або навіть оглянути підвал, де безпілотник не пролізе. Це наче порівнювати птаха і доброго службового собаку. Птах бачить здалеку, собака чує і нюхає те, що приховано від очей. І в сучасній війні кожна така перспектива – це шанс зберегти життя. Ці роботи не лише ходять, вони можуть бігати зі швидкістю до 15 км на годину. Працюють до 5 годин без підзарядки і можуть долати складний рельєф. І ще одна особливість. Навіть якщо робот потрапить до ворога, його дані можна віддалено видалити, щоб уникнути витоку інформації. І хоча Бат-2 схожий на робопса, найкраще порівняння для нього не собака, а помічник, що рятує людське життя. Саме в тих місіях, де людина могла б потрапити під обстріл або на міну, робот-собака вступає в гру першим. Це як мати помічника-розвідника, який не боїться темряви, не втомлюється і не ризикує життям людини. І кожен такий робочий крок – це шанс, що солдат повернеться додому. Колись наукова фантастика показувала нам роботів-собак у фільмах і книгах. Сьогодні вони реально стоять поруч із українськими воїнами. І хоча Бат-2 – це ще не автономний ШИІ-солдат, він важлива частина того, як технології змінюють сучасну війну. Бо в серці кожного прогресу не просто метал і проводи, а ідея – зберегти життя, підсилити захист, зробити світ хоч трошечки безпечнішим. І якщо чотирилапі робопрацівники можуть цьому допомагати, значить шлях техніки в майбутнє почався вже сьогодні.
1: Війна майбутнього вже сьогодні. Роботи-розвідники, сапери, дрони. Вони не лише рятують життя, а й змінюють тактику бою. Як штучний інтелект допомагає нашим захисникам? Слухайте у спільному проєкті «Київ.ФМ» та медіа-центру ЗСУ «Армія майбутнього». Армія майбутнього. Сучасна музика. Актуальні новини.
2: Тільки на «Київ.ФМ».
1: Про людей, чиєю сміливістю написана сучасна історія країни. Герої України. Герої України. На Київ 98 FM.
3: Олександр Олегович Романов. Український військовослужбовець, молодший сержант Збройних сил України, учасник російсько-української війни. Герой України. От і вся інформація, яку можна знайти у мережі про цього відважного чоловіка. Де народився, яку освіту здобув, де служив – усе це поки засекречена інформація. Втім, без сумніву, він був справжнім героєм, про подвиги якого ще говоритиме весь світ. А поки є лише ім'я – Олександр Романов. Військовослужбовець, який був удостоєний найвищої державної нагороди – звання Героя України посмертно. І це ім'я тепер навіки вписане в золоту книгу пам'яті України. У книгу, написану кров'ю наймужніших

0: своїх синів та доньок, які ціною власного життя захищали нашу свободу від кривавого агресора.
1: Про людей, чиєю сміливістю написана сучасна історія країни. Герої України. Герої України. На Київ 98 FM. Слухай Київ. 98 FM. Увага! Оголошується загальнонаціональна хвилина мовчання. Це прояв поваги та вдячності захисникам і захисницям, які поклали життя за Україну. Віддаймо подумки шану всім військовим і цивільним, які загинули під час російсько-української війни. Шануємо і пам'ятаємо. Слава Україні!

0: Ви на хвилі Київ ФМ.
1: Новини Києва.
2: Моє вітання 9:01 за Києвом у студії Наталка Супіт. Далі у випуску розповім про зрив росіянами режиму тиші, про судно, на якому виявили пантавірус, і також про перекриття доріг у столиці. Про це і не лише за мить. Від вечора 5 травня російські загарбники атакували Україну двома балістичними ракетами «Іскандер-М», однією керованою авіаційною ракетою «Х-31», а також застосувала 108 БПЛА різних типів. ППО вдалося знешкодити 89 ворожих дронів, на жаль, є влучання. Нагадаю, від опівночі Київ запровадив режим тиші і закликав це зробити Москву. Однак російські окупаційні війська у перші ж хвилини зірвали оголошений Зеленським режим тиші. Упродовж ночі повітряні сили повідомляли про ворожі БПЛА, що рухалися курсом на Павлоград, Харків, Ізюм і Вільшани, а також про опуски кабів російською авіацією по Сумщині, Харківщині, Донеччині та Запоріжжю. Тим часом в Запоріжжі збільшилась кількість постраждалих унаслідок вчорашньої ворожої атаки. 18 людей наразі в лікарнях, у тому числі 4 важкі, повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров. 14 людей у стані середньої тяжкості. Інші постраждалі після отримання медичної допомоги лікуються вдома. Загалом до медиків уже звернулися 43 людини віком від 20 до 66 років. Напередодні повідомлялося, що РФ атакувала кабами кілька підприємств Запоріжжі. Відомо про 12 загиблих. Сьогодні в Запоріжжі оголосили день жалоби після російського удару. До справ закордонних, Іспанія погодилася прийняти круїзне судно на Канарських островах після спалаху хантавірусу на борту. Судно зараз перебуває в Кабо-Верде, куди зайшло після виявлення інфекції. Про це повідомили в уряді Іспанії. Рішення ухвалили на прохання Всесвітньої організації охорони здоров'я у координації з Євросоюзом. Нагадаю, на борту майже 150 людей з різних країн. З 6 заражених 3 пасажирів загинули, 1 у реанімації. Круїзний лайнер вийшов з Аргентини 7 тижнів тому. Зробив зупинки в Антарктиді та острові Святої Єлени. Українців серед постраждалих немає. На тлі війни на Близькому Сході світові запаси нафти стрімко скорочуються. За даними Financial Times, лише у квітні глобальні резерви зменшилися майже на 200 мільйонів барелів. Це один із найбільших спадів за останні роки. Близько мільярда барелів ринок втратив саме через напруження навколо Ірану і Ормузької протоки. Водночас, за оцінкою експертів Goldman Sachs, світові запаси нафти зараз на найнижчому рівні за останні 8 років. Наявних запасів пального у світі залишилося приблизно на 45 днів, і на цьому тлі ринки побоюються нового глобального стрибка цін на пальне. І на сам кінець про справи столичні. Сьогодні з 8 до 20 частково обмежуватимуть рух вулицею Казимира Малевича в Голосіївському районі. Про це повідомляють у «Київавтодорі». Комунальники влаштовуватимуть підвищений пішохідний перехід через проведення робіт. Частково перекриватимуть рух транспорту на ділянці від вулиці Володимира Либіцької до вулиці Лабораторної. Також до 9 травня з 8 до 20 частково обмежуватимуть рух набережним шосе у Печерському районі. Там фахівці ремонтуватимуть ділянку від мосту метро до транспортної розв'язки мосту Патона в обох напрямках. На час виконання робіт обмежать рух однією смугою. Це всі новини, а далі про погоду.
0: Погода на Київ-ФМ.
2: Зараз у Києві вже 19 тепла, максимум на сьогодні прогнозують доволі спекотних, як для травня, 28. Протягом ранку, дня та вечора небо буде абсолютно ясним, обійдеться без опадів. Вітер помірний, 6-7 метрів на секунду. Захід сонця о 20:25. Київ ФМ, ми там, де новини міста і всієї країни.
1: Дорожня хроніка.
3: Друзі, 9 година, майже 7 хвилин на студійному. І одна невеличка рефлексія на погодні умови. Зараз в студії 25. Пам'ятаєте, вечірні ефіри вчорашні 30. А вже по обіді в цій студії, ну, важко працювати, чесно вам скажу. Зараз 25 в студії, доволі комфортна температура. А от кожен градус, ото й до гури, і 30 – це просто щось нестерпне вже ввечері. Тому, друзі, якось так. Але нічого, подивимося, як воно буде далі. Зараз до столичних шляхів. Міст Північний, з нього починаємо. Там дорожньо-транспортна пригода, ближче Скаймолу на проспекті Романа Шухевича, і доведеться тягнутися. Проспект Романа Шухевича завантажений десь на відсотків 60. На Оноре де Бальзака десь половина завантаженої зараз є вулиця, і може бути складно найближчу годину точно. Набережна Рибальська десь на відсотків 80 є завантаженою від електриків точно, це десь 65%. Туди далі до Гаванського мосту, набережне шосе ОК, що стосується завантаження подолу, то теж розберемо. Але дивимося далі. Подільсько-Воскресенський мостовий. Сьогодні в нас були нюанси. Маю вам сказати, на Петра Вершигори були труднощі. Зараз вони теж залишаються. Загалом далі ділянка проїзною виглядає. Щодо мосту метро, маю сказати, що міст метро з ускладненнями зараз рухається саме під'їзд до нього, до Віддарниці. Там певні труднощі також є від Лісової до Чернігівської. Пам'ятаєте, що Чернігівська у нас, там є ремонтні роботи. Міст Патона, теж були сьогодні нюанси. ДТП безпосередньо на мосту було. Зараз уже прибрали позначку про ДТП, але вона з'явилася нова. Туди вже на бульварі Миколи Міхновського, біля IQ бізнес-центру. І завантажений виглядає міст Патона, десь починаючи з Русанівки. Там, від Тампари, давненько такого не бачив на цій ділянці, але завантаженою є вона, саме ця ділянка. Ну що ж, подивимося, що тут у нас з Дарницьким. Дарницький теж певні нюанси з'явилися на мосту. Маю вам сказати, безпосередньо на мосту, але під'їзд до нього ок, і Петра Радзіня, і також проспект Петра Григоренка їде норм. Стосовно мосту Південного, тут були нюанси ще годину тому і півгодини тому. Давайте скажемо, через що. У нас дорожньо-транспортна пригода була біля Осокорків. Зараз завантаженим виглядає проспект Миколи Бажана від Харківської до Осокорків. Теж давненько такого не бачу, нетипова картина. Як для ранку середи, 9.09 у нас на годиннику. Рухаємося далі, повернусь зовсім скоро.
1: Київ ФМ. Радіо найкращого міста у світі. Реклама на Київ ФМ.
4: Готуйся до літа у фітнес-клубах «Спортлайф» з новим абонементом «All Inclusive». Тільки у травні. Басейн, спа, фітнес – лише за 1200 гривень на місяць. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті «Спортлайф.ua».
1: Обираєте, що подивитися на вихідні, після роботи або на свята? Як знайти фільм, який захопить з першої хвилини? Нам є, що порадити. Національний онлайн-кінотеатр «Світ.ТВ» представляє проєкт «Кіноблог». Про фільми, які вражають, захоплюють та надихають, слухайте щоп'ятниці на «Київ.ФМ». Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ.ТВ».
5: Шукаєш першу роботу? Хочеш змін? Думаєш про нову професію або навчання? Чи новий старт після служби? Фестиваль кар'єри об'єднує понад 200 роботодавців. Освітні програми та реальні вакансії, консультації, співбесіди, навчання і перекваліфікація. 21-24 травня. Фестиваль кар'єри на ВДНГ.
1: Телефон рекламної служби 067-298-2298.
6: Соціальна реклама.
7: Доброго ранку. Хочу спитати, я для друга, не для себе.
8: Він замкнувся. Не хочу нікого бачити.
9: Почувається спустошеним.
10: В родині все погано.
11: Він наче не відчуває більше радості від життя.
7: Але це ж анонімно.
12: Ти можеш помітити проблеми з ментальним здоров'ям у свого друга. Ти можеш допомогти. Будь другом. Собі теж. Допомога буває різною. Дізнавайся більше на сайті «Ти як?» Всеукраїнської програми ментального здоров'я за ініціативою Олени Зеленської.
6: Соціальна реклама.
1: Київ Morning Show.
13: Так, друзі мої, доброго раночку всім, хто зараз доєднується до радіо найкращого міста у світі. Радіо Київ 98 FM, Київ Morning Show продовжує свою роботу. 9:12 на нашому студійному годиннику. Мене звати Олександр Близнюк, навпроти мене наш звукорежисер Євген Воронков. Друзі, ну що, в будь-якому випадку ми з вами це відчуваємо в інформаційному просторі. Штормить Україну від, скажімо, скандалу оцього вже довгограючої цієї платівки, яка під назвою Мідас, оцього розслідування, яке проводять НАБУ і САП, і яке періодично також, ну, скажімо, видають в інформаційний простір журналісти. В справі про плівки Міндіча є певні, скажімо, вже і рухи в сторону того, як же ж все-таки хочеться багато відповідей на запитання. Ну, по-перше, Комітет Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони і розвідки ініціював в Комітеті Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони і розвідки з'явилася ініціатива запросити на наступне засідання комітету колишнього міністра оборони Рустема Умєрова. Ну і представників цієї компанії, яка фігурує в цих плівках Міндіча і обговорюється FirePoint. Про це заявила народна депутатка від фракції «Європейська солідарність» і членкиня цього комітету Ірина Фріс в своєму фейсбуці. От зараз ми і на цю тему якраз і поговоримо з нею. Вона зараз долучається до нашого ефіру. Пані Ірино, я вас вітаю. Доброго раночку.
14: Доброго ранку. Дякую за запрошення.
13: Скажіть, будь ласка, чи є якийсь фідбек, якась відповідь від колишнього міністра оборони і нинішнього секретаря Ради національної безпеки і оборони Рустема Умєрова? Готовий він до діалогу взагалі і до розмови, чи ні?
14: Ви знаєте, у нас, як у парламенту, є декілька механізмів. І, зокрема, окрім профільного комітету, Комітету нацбезпеки, оборони та розвідки, який відповідає за своїм функціоналом за здійснення демократичного парламентського контролю над сектором безпеки і оборони, знаєте, що вже утворена від тимчасова слідча комісія, яку очолює Ярослав Железняк. Вчора відбувалось чергове її засідання, де предметом розгляду так само були плівки Міндіча. Зокрема, вони стосувалися і оборонного сектору в сфері закупівлі саме бронежилетів. Зокрема, ви знаєте, що з плівок, які були оприлюднені, відомо, що Міндіч домовлявся з Рустемом Умеровим, який на той час очолював Міністерство оборони, щодо закупівлі відповідної партії бронежилетів від відповідного виробника, в якого Міндіч вклався грошима. Тобто, вочевидь, це мають досліджувати правоохоронні органи, але станом на зараз зрозумілим для пересічного громадянина і для мене безпосередньо, що була певна змова або спроба змови щодо відповідних маніпуляцій або, скажімо, виписання таким чином критеріїв, де буде проходити конкретно взята компанія, яка обговорювалась на плівках. Тому питань до пана Умерова є безліч і не лише у профільного комітету. На 14 число анонсовано засідання за його участю, тому що вчора він не зміг взяти участі в ТСК, адже був за кордоном, так само, як і Арсен Жумаділов. Тому всіх ми їх очікуємо на наступному тижні. Я сподіваюся, що моя ініціатива щодо викликання їх на засідання, закрите засідання навіть, я сказала, профільного комітету для того, щоб обговорити всі питання і як мінімум мати членом Комітету нацбезпеки, оборони та розвідки свою позицію щодо того, що відбувається в секторі безпеки і оборони, щоб потім ми з вами, знаєте, через інформаційні або журналістські розслідування не з'ясовували, що бронежилети, наче яйця по 17 стають, і від зміни керівника Міністерства оборони рівень корупції, на жаль, не зменшується, а навпаки, я б сказала так, цементується. Тому в даному питанні впевнена, вибачте, що повторююсь, мають право, мають необхідність якомога швидше поставити крапку правоохоронні органи, антикорупційні органи, але бажано, щоб вони це не затягували в часі, тому що людина і далі почне, продовжує посідати відповідні посади в найвищих ешелонах влади, і ніхто не може гарантувати, що це знову ж таки не буде мати прикрий вплив.
13: Або продовження, або от навіть або якщо ми зараз з вами розмовляємо, що не факт, що все це не відбувається зараз. Знаєте, там абсолютно. Же ж не тільки Умєров фігурує, там і фігурує Пронін, зокрема, стосовно Сенсбанку. Я не знаю, наскільки це відноситься до кваліфікації вашого комітету, але тим не менш, ви як народний депутат, ви, напевне, в курсі і знаєте. От вчора мав з'явитися Філіп Пронін.
14: Да, теж не з'явився, ТСК. Так. Теж не з'явився, але були представники Сенсбанку, які як зайчики намагалися довести, що вони все робили правильно, і навіть та наглядова рада, за яку билися під час телефонних розмов з необхідністю створити керовану більшість, нібито не впливала на правління, і Сенсбанк є таким, що бореться за свою ділову репутацію. Подивимось, тому що ви знаєте, все це було б просто прикро, якби не страшна війна. А в умовах страшної війни, коли ти все це бачиш, то я не виключаю, що багатьох наших воїнів, які це все також читають, перебуваючи на передовій, можуть руки опускатися, а можуть не опускатися через те, що злість бере, коли країна потребує максимально скоординованої роботи, забезпечення стійкості, забезпечення обороноздатності, якісь ділки наживаються і просто набувають себе кишені, навіть вже не мільйонами, а мільярдами, ну це якомога швидше має бути все розставлено на свої місця. І, знаєте, я розумію, що велика кількість годин цих плівок не дає можливості слідству оформити все швидко. Але мені б хотілося тоді, щоб вони рознесли це по кейсам, там, скажімо, оборонний сектор, про енергетичний сектор. Всіх нас в інформполі штурмили в 25-му році, зараз починається оборонка, потрібно розводити на різні, напевно, кейси і подавати до суду як доказову базу, щоб були винесені рішення суду, вироки людям, які є фігурантами цих плівок, які далі продовжують займати свої посади. Ніхто з них не написав заяви про звільнення на час здійснення слідства. І це мене ще більше бісить, тому що людина, яка розуміє, що вона не є на плівках, бо вона була в спілкуванні з цим Міндічем, і яка продовжує займати високі посади, не роблячи жодних руків для того, щоб як мінімум не підставляти державу, тому що це в тому ж числі б'є по наших відносинах з нашими партнерами. Бо коли партнери бачать такий рівень корупції, в який спосіб вона прокручується, в який спосіб вона координується, то про яку допомогу ми можемо апелювати до наших партнерів, коли в нас відбувається такий зашквар. І жодних рухів, в тому числі і Верховний Головнокомандувач не зробив. Хоча він, я думаю, володів інформацією щодо, йому, напевно, доповідали щодо інформації про плівки, і, напевно, він мав зробити чіткі дії по відстороненню всіх, хто є фігурантом цих плівок, а не робити вигляд, що воно все якось само собою розсмокчеться і зійде на нівець.
13: Ну, так само, якщо повернутися до Проніна, тут на минулому тижні «Дзеркало тижня» проаналізувало, що в першому кварталі 26-го року Пронін перебував на робочому місці лише 27 днів. В січні посадовець працював лише 7 днів, з 1 по 9 січня, після чого перебував на лікарняному. Згодом відряджені до міста в Танзанії, місто Аруша. В лютому був на робочому місці 3 дні, з 18 по 20. Після повернення з Танзанії знову взяв лікарняний, далі вирушив відрядження до Мехіко в Мексиці, а після короткого виходу на роботу оформив відпустку, яка тривала і на початку березня. Згодом впродовж першого кварталу Пронін провів 23 дні у відрядженнях, 17 днів на лікарняних, 10 днів у відпустці. отримав 250 тисяч гривень з державного бюджету. З цієї суми понад 163 тисячі гривень становила зарплата, 55 тисяч гривень виплати за лікарняний, 31 тисяча гривень відпускні. Ну, непогано так. Можна працювати.
14: Да. Да, більш того, він і в попередньому році не дуже сильно переобтяжував себе робочими обов'язками, але разом з тим він встиг сфабрікувати якісь там матеріали, на підставі яких колишня міністерка економіки, тепер чинна прем'єрка Свириденко, подала подання на засідання РНБО щодо введення протиправних санкцій проти п'ятого президента Петра Порошенка. Про це також слід говорити, тому що він, хоча і з'являється на роботі, встигає наробити пакостей для того, щоб потім вільно відпочивати. І це в той час, коли країна знаходиться у війні. Тому до пана Проніна дійсно безліч питань, дійсно його всі сподіваються побачити на засідання ТСК і Железняка і мати можливість поставити йому ті питання, які стосуються його безпосередньої дотичності через плівки Міндіча і до інших аспектів. Тому ви абсолютно правильно говорите, що ми з жахом дізнаємося з інформаційних джерел, да, від медіа стосовно того чи іншого посадовця. Але коли воно все складається докупи, то реально великі питання до президента. Чому він з одного боку мовчить, не коментує ці плівки Міндіча, а з іншого боку не робить жодних рухів для того, щоб відсторонити всіх, хто є на цих плівках, і чому влада настільки міцно тримається за цих організмів, продовжуючи їх зберігати на посадах, дискредитуючи себе, дискредитуючи державу, поглиблюючи кризу довіри в суспільстві до влади, і це під час війни. Ну, тобто, це може спричинити реальні, скажімо, небажані суспільні вибухи вже всередині держави. А будь-які такі рухи буде дуже активно використовувати ворог, тому що дестабілізація всередині країни, вона під час війни грає в першу чергу на руку ворогу.
13: Ну, там ще одне прізвище фігурує, це голова Національного банку, пан Пишний, який теж мав, я так розумію, з'явитися на ТСК і не з'явився.
14: Теж мав, теж не з'явився, теж причини про відрядження. Він якраз знаходився вчора, за інформацією, в Угорщині. Це стосується затримання цих інкасаторських автомобілів в Угорщині для того, щоб повернути все, з чим вони їхали. Тому нібито причина є цілком логічною, об'єктивною, але в будь-якому випадку його будуть чекати на наступне засідання комісії для того, щоб мати можливість все ж таки з'ясувати їх дії або їхня бездіяльність щодо Сенсбанку, який виявляється, це вчора вже було з'ясовано, і, зокрема, Ніна Петрівна Южаніна ставила це питання, що нібито Сенсбанк перед його націоналізацією взагалі знаходився в состоянні дефолта, що навіть не було повідомлено депутатам під час обговорення цього питання в сесійній залі. Тому питань безліч. На жаль, вони поки що всі є відкритими. Частина з них є риторичною, але вона має прозвучати для того, щоб мати можливість оцінювати відповіді всіх, хто в той чи інший спосіб є причетним до цього мега корупційного скандалу.
13: Пані Ірино, у нас буквально 2 хвилини. Ще хочеться, щоб ви прокоментували накладення санкцій на колишнього голову Офісу Президента Володимира Зеленського Андрія Богдана. Вони ж друзі. Як таке можливо?
14: Знаєте, я чітко стою на позиції стосовно того, що президент, на жаль, використовує механізм санкцій протиправно і дуже суб'єктивно. І кожен раз ми з вами бачимо якісь гучні або інформаційно гучні приводи, да, які ширяться в нашому інформаційному полі, на фоні чергових скандалів, від яких потрібно просто відволікти увагу. От ми бачимо з вами скандал в оборонці, да, через наступну порцію публікації плівок Міндічі. І тут одночасно, там буквально протягом декількох днів з'являються санкції проти Богдана. Я вважаю, що це абсолютно штучно, воно, і більш того, санкції ці, ну, тобто, будь-яке засідання РНБО готує секретар РНБО. Секретар РНБО зараз Рустем Омеров, який був міністром оборони і є фігурантом плівок Міндіча. Ну, це, як мінімум, знаєте, так смішно, а як максимум гидко. Тому вважаю введення подібних санкцій абсолютно суб'єктивним, механізм санкцій скомпрометованим, протиправним, такий, що використовує президент на власний розсуд і з метою відволікти увагу інформаційно від зашкварів, до яких він дотичний.
13: Пані Ірино, дякую вам за коментар, дякую, що ви долучилися до нашого ефіру. Ірина Фріс, народна депутатка України, членкиня Комітету Верховної Ради з питань оборони і розвідки, була з нами на зв'язку. Говорили ось якраз про плівки Міндіча і про їх вплив на і на суспільство, на думку наших західних партнерів. А зараз наша постійна рубрика, після цього повертаємося.
15: Твій ресурс. Допоможи собі знайти спокій серед тривог.
16: Я Тетяна Франчук, психологиня онлайн-платформи допомоги жінкам та дівчатам Save Women Hub. Сьогодні обговоримо тему «Тривога про здоров'я або іпохондрія». Це розлад, при якому людина часто переживає і надмірно турбується про своє здоров'я. Людина з іпохондрією може часто відвідувати лікарів, шукати нові медичні консультації та витрачати багато часу та коштів на неіснуючі можливі хвороби. Навіть незначний фоновий біль призводить до думки «у мене серйозне захворювання», що в свою чергу призводить до підвищення нашої тривоги. І це підсилює наші думки «я з цим не впораюсь, я не вилікуюсь, я не зможу жити далі», що допоможе нам з цим розібратися. Створіть щоденник самоспостереження, де ви можете фіксувати свою поведінку та некорисні думки про свій фізичний стан та хвороби. Опишіть свої тривожні думки про здоров'я. Оцініть у відсотках, наскільки ви їм вірите. Запитайте себе, що підтверджує ці думки, а що їх спростовує. Подивіться на це з іншого кута. Якби в мене не було таких переживань, як би змінилося моє життя? Які я можу дати поради своїм знайомим, якби у них були схожі тривожні думки про здоров'я? Що саме ви б їм порадили? Що з цього ви можете вже використати самостійно? Намагайтесь відволікатись від цих думок, приділяйте увагу чомусь приємному, проводьте час з людьми, з якими вам добре. Поговоріть з іншими, родиною, друзями, про те, що вас хвилює. Це допоможе вам отримати погляд зі сторони на вашу поведінку. Подумайте про інші можливі пояснення фізичних симптомів. У мене болить голова, тому що сьогодні вже випила 3 кави. Або я майже цілу ніч не спала через нічні тривоги. Уникайте надмірного пошуку в інтернеті. Постійний пошук симптомів посилює вашу тривогу. Уявіть, що тривогу ви можете покласти у коробку або скриньку. Спробуйте побути деякий час без тривоги. Турбуватися про своє здоров'я, відчувати тривогу – це нормально. Ненормально, коли такий страх та тривога стають надмірними та паралізують вашу життєдіяльність. Звертайтесь до компетентних фахівців та лікарів, які зможуть вам надати пояснення та рекомендації щодо покращення вашого фізичного стану. Дякую за увагу. З вами була Тетяна Франчук.
15: Твій ресурс. Допоможи собі знайти спокій серед тривог.
1: Слухай Київ. 98. Новини Києва.
2: Мої вітання, 9:30 за Києвом, у студії Наталка Сопіт. Далі новини коротко. У Дніпрі загинули 4 людей, ще 19 поранені, повідомляє ОВА. Понад 30 разів ворог атакував 4 райони області ракетою, авіабомбою, артилерією та безпілотниками. 4 чоловіків у 23, 33, 44 та 52 років у лікарні у важкому стані. 13 людей госпіталізовані у стані середньої тяжкості, пошкоджені підприємства. У Запоріжжі збільшилась кількість постраждалих внаслідок вчорашньої ворожої атаки. 18 людей наразі в лікарнях, в тому числі 4 важкі, 14 у стані середньої тяжкості. Інші постраждалі лікуються вдома, ну а загалом до медиків уже звернулися 43 людини. Нагадаю, російська атака забрала життя 12 людей у місті, оголосили День жалоби. Ну і від вечора 5 травня російські загарбники атакували Україну 2 балістичними ракетами «Іскандер-М», однією керованою авіаційною ракетою «Х-31», а також застосували 108 БПЛА різних типів. Протиповітряній обороні вдалося знешкодити 89 ворожих дронів, на жаль, є влучання. Нагадаю, від опіночі Київ запровадив режим тиші і закликав це зробити Москву. СБУ затримала керівника Житомирського обласного ТЦК. За даними слідства, він вимагав гроші у бізнесу за непризов працівників. Після отримання грошей брав у бізнесмена списки персоналу компаній, яких мав, так би мовити, забронювати від перевірок мобільних груп ТЦК та правоохоронців, а також під час перетину блокпостів. Тепер здирнику загрожує до 10 років ув'язнення. І на сам кінець до справ закордонних. Іспанія погодилася прийняти круїзне судно після спалаху на ньому хантавірусу. Судно зараз перебуває в Кабо-Верде, куди лайнер зайшов після виявлення інфекції. Про це повідомили в уряді Іспанії. Рішення ухвалили на прохання Всесвітньої організації охорони здоров'я у координації з Євросоюзом. Це всі новини на цю мить. Наступний випуск за півгодини.
17: Дорожня хроніка.
3: Друзі, доброго раночку, 9:33. Продовжимо стежити за тим, що відбувається на столичних шляхах. Мене звати Володимир Бузько. І дивимося на правий фланг. Тут Берестейське шосе. Нас цікавить Берестейський проспект. Стосовно шосе, у нас дорожні роботи біля Капітанівки, біля Стоянки. Раз-два. І доволі непогано можна, в принципі, їхати, навіть попри дорожні роботи. А от від Святошина до Берестейки трішки тягнемося. І туди ближче політеху. В напрямку Національного цирку, але вже навіть не біля політеху, а туди ближче до центрального РАЦу. Та звідти все починається. Ну і загалом це вже те, що зникає потихеньку. Стосовно того, як їде у нас Борщагівка, пам'ятаєте, сьогодні важко було, то все поїхало вже. Від медмістечка тільки можна потягнутися трішки до якраз індустріального шляхопроводу, потім на злитті з Жилянської є певні нюанси, але загалом без дорожньо-транспортних пригод, тому обходиться, і я думаю, що найближчі півгодини і все буде норм. Дивимося швиденько по мостах, чи змінилася ситуація. Маю сказати, що дорожня транспортна пригода на мосту Північному спричинила ще, а то ще одна з'явилася туди ближче до, давайте так, біля Райдужного, і вона впливає на трафік, чи дорожні роботи ще далі тут у нас з'явилися біля Кло, і, друзі, доведеться навіть тягнутися від проспекту Червоної Калини. Ми не згадували, що на Онор Реда Бальзака тягнучка є якраз з цього поворота, і на проспекті Червоної Калини десь з половини цього проспекту теж тягнеться в бік проспекту Романа Шухевича. От так, сьогодні важко, важко. Там набережна Рибальська теж на відсотків 50 завантаженою виглядає. Стосовно мосту Подільсько-Воскресенського питаєте. Були сьогодні нюанси на Петра Вершигори, зараз ситуація там мало що, мало змінилася. Ну і з'їзд на набережну Рибальську, туди на Гаванський міст теж з ускладненням. Міст метро, тут є нюанси, все через дорожні роботи на Чернігівській, від Лісової будемо тягнутися, потім біля Дарниці теж тягнемося в бік мосту метро. За півгодини ще оновимось, подивимося, як там змінилась ситуація, залишайтесь з нами.
17: Реклама на Київ-ФМ.
4: Готуйся до літа у фітнес-клубах «Спортлайф» з новим абонементом «All Inclusive». Тільки у травні. Басейн, спа, фітнес лише за 1200 гривень на місяць. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті «Спортлайф.ua».
18: Телефон рекламної служби 067-298-2298.
6: Соціальна реклама.
19: Хочеш миру? Створи його. Разом з нами. Разом з тими, хто знає, що робити. Перший окремий штурмовий полк. Приходь, дій, впливай та створюй. Деталі на сайті davinci.armia. davinci.armia. Хочеш миру? Створи його.
6: Соціальна реклама.
20: Київ Морнінг Шоу.
13: Так, друзі мої, доброго раночку всім, хто зараз доєднується до радіо найкращого міста у світі. Радіо Київ 98 FM. Київ Моніг Шоу продовжує свою роботу. Мене звати Олександр Близнюк. Навпроти мене наш звукорежисер Євген Воронков. Ну що, друзі, знаєте, тут трохи хочеться відволіктися від, скажімо, політики, від скандалів корупційних. Можливо, є певне... І позитивна тенденція, тут з'явилася інформація, все, звичайно, до речі, прозоро і можна знайти в ресурсі Open Data Bot, але його дані свідчать про те, що найбільшим роботодавцем Києва та загалом України залишається «Укрзалізниця». 169 952 працівники там сьогодні трудяться, працюють, незважаючи на те, що «Укрзалізниця», ну, я так розумію, це в певній мірі і дотаційне, і збиткове підприємство, яке сьогодні потребує, ми пам'ятаємо цей виступ Сергія Ліщенка, потребує 16 мільярдів гривень додаткових коштів, але тим не менш з'ясувалося, що саме «Укрзалізниця» є найбільшим роботодавцем в Україні. Хто ще і як це впливає на економіку? Давайте поговоримо про це, долучимо до нашого ефіру Олексія Мірошниченка, це президент Конфедерації роботодавців України. Пане Олексію, я вас вітаю, добрий раночок.
21: Добрий ранок, слава Україні.
13: Героям слава. Скажіть, будь ласка, ну як вдається «Укрзалізниці» утримувати таку величезну кількість працівників? Це мегапідприємство.
21: Ну, дійсно, це, звісно, мегапідприємство. Ті цифри, що ви озвучили, практично 170 тисяч, це дійсно велика цифра. Він є найбільшим роботодавцем, але на початку війни там цифра була значно більша. Так що тут, якщо говорити про роль залізниці, ну, вона є вирішальна. Вона замінила нам практично все. Вона нам замінила морський транспорт, практично автомобільний, головне, авіаційний під час війни. І тут треба дійсно зняти шапку перед залізничниками, які під час війни виконують і військові перевезення, і вантажні перевезення, і головне пасажирські перевезення. Подивіться, я думаю, що саме краща реклама була залізниці – це ті міжнародні лідери, які приїжджають в Україну виключно «Укрзалізницею». Так що тут їм честь і хвала, як кажуть.
13: Ну, якщо дивитися по інших регіонах, я дивлюсь, там уже більше, скажімо, найбільшими роботодавцями є приватний бізнес в першу чергу, і бізнес, який пов'язаний з рітейлом, який пов'язаний з торгівлею в першу чергу. Про що це говорить, як ви вважаєте?
21: Ну, ви знаєте, я, чесно кажучи, оптимізму особливого не відчув, коли подивився ці цифри. З однієї сторони, добре, що зростає зайнятість, але це зайнятість, скажімо так, особливо по рітейлу, з низькою продуктивністю праці і віддачею. Тобто це говорить про те, що економіка зараз не розвивається наша активно, вона просто адаптується до військового стану, до нехватки працівників. І це може бути достатньо серйозним викликом, тому що економіка потребує прибутку, прибуток повинен інвестуватися в розвиток, в якісь індустріальні технології з високою продуктивністю праці, з новими якимись цифровими викликами. А тут, на жаль, по цій структурі ми цього не бачимо.
13: Ну, я от дивлюся, по деяких регіонах також наростили свої позиції мережі автозаправочних станцій. З чим це пов'язано, як ви вважаєте?
21: Ну, якщо говорити чесно, з однієї сторони, це добре, що зростає легальна зайнятість, але інколи йдуть і сигнали, що є таке приховане бронювання. приховане бронювання, і не хотіла, щоб все була зайнятість, тому що одна з компаній, не будемо в ефірі говорити її назву, вона збільшила чисельність за рахунок оптимізації. Вибачте, ну для мене це не зовсім зрозуміло. Як правило, оптимізація вона передбачає скорочення працівників, внаслідок яких застосування цифрових технологій, там якихось роботизації, таке інше. А як можна за рахунок оптимізації збільшити чисельність? Ну тут питання виникають. Але знову таки це питання до компанії, їм видніше, це приватні компанії, вони вирішують. Але бачите, і ще є, подивіться на цю структуру, регіональна зайнятість. З однієї сторони виросло ритейл в деяких областях, в інших аграрний бізнес. І тільки таке невеличке зростання в індустріальному секторі, там де є дійсно велике виробництво, мається на увазі Запорізька область.
13: Ну, от знову ж таки, якщо дивитися на цю статистику, в 10 регіонів України, в 10 регіонах найбільшими роботодавцями стали місцеві обленерго. А з чим це пов'язано? Це пов'язано з тими проблемами, які ми відчували цієї зими?
21: Ну, я думаю, що не тільки з цим пов'язано. З однієї сторони, ті проблеми, які пов'язані, а це збільшення кількості аварійних бригад, які ми бачили дня війну після війни, вірніше під час війни інше. І по-друге, зараз треба ще розвивати інші галузі енергетики, готуватися до зими, і дуже багато треба зробити. Тут головне, щоб держава все-таки не зменшила, бо зараз, ви ж бачите, йдуть чутки, що ми будемо переглядати бронювання, ми будемо дивитися, які галузі треба зменшити, таке інше. Отут головне, щоб ми з водою дитину не виконали. Енергетика через 4 місяці чи 5 починається опалювальний сезон. І про це треба вже зараз думати.
13: Ну так, і закладати якісь основи, і шукати гроші, і шукати, можливо, і нові робочі місця. А знаєте, ще от що мене дуже цікавить, тому що вже не вперше обговорюю, вже більше року обговорюється законопроект номер 143-86 про новий трудовий кодекс України, який покликаний замінити застарілий Трудовий кодекс 71-го року. Що він пропонує? Як він вплине на економіку? Що він змінить? Як ви вважаєте?
21: Ну, ви кажете, декілька десятиліть. Я б сказав, вже йде обговорення, що Україні потрібен новий трудовий кодекс. Я пам'ятаю першу дискусію і перші кошти виділені іноземними партнерами. Це був 2002 рік.
13: Ого.
21: Коли нам виділили достатньо велику суму, практично 2 мільйони доларів, на модернізацію нашого трудового законодавства. Тобто вже почти більше 20 років ми хочемо щось змінити. Так, дійсно він не міняється. Він міняється в якому плані? Не сам кодекс законів про працю, якщо називати його правильно. Там було внесено вже точно не одну сотню змін. І під час війни були внесені зміни. Хочу нагадати слухачам, що це була і віддалена робота, дистанційна робота, процедура звільнення на окупованих територіях, деякі речі. Зараз внесений новий проєкт Трудового кодексу. Сказати, що він ідеальний, мабуть, що ні. Він не ідеальний ніяк для роботодавців, ніяк для профспілок. Він, на мій погляд, більш-менш збалансований. Більш-менш голосований, він що робить? По-перше, він розширяє види трудових договорів. Якщо у нас зараз там буквально 2 чи 3, то там вже біля 9 видів різних трудових договорів. Він враховує ті реалії, які є. Зміна структури економіки, зміна цифрових технологій, він вводить нові поняття досудових врегулювання трудових відносин, тобто посилення медіації, такі речі є. Окремо є розділ права інспекції, Державної інспекції праці, також є. Але прогнозувати, що він буде прийнятий цією Верховною Радою, складно. Хоча є позитив, він включений до пакету як євроінтеграційний, і думаю, що прийдеться Верховна Рада все-таки внести його на обговорення. хочу нагадати, що він ще не внесений в залу для, на перше читання. До речі, там є ще один важливий закон, який вже пройшов перше читання. Це закон про безпеку і здоров'я працюючих. Теж не менш важливий закон, який змінює питання охорони праці на виробництві, що зараз, на мій погляд, не менш актуально, чим реформа трудових відносин.
13: А от що в цьому новому трудовому кодексі, які ознаки визначають, які допоможуть відрізнити трудові відносини від цивільно-правових і от в частині легалізації праці?
21: Ну, це була достатньо велика дискусія, при цьому, скільки критеріїв повинна, ну, умовно кажучи, по-моєму, там 6 критеріїв названо, якщо мені пам'ять не зраджує, треба подивитися. Якщо там 4 одночасно, тоді мається на увазі, що це трудові відносини, і роботодавець зобов'язаний, умовно кажучи, взяти в штат працівника, це якщо грубо говорити, або заключити з ним строковий чи строковий трудовий договір. Там це питання пов'язані які з регулярністю виплат. Якщо ти виплачуєш регулярно, це так. Отримання певних матеріалів, виконання інструкцій під наглядом роботодавцем, регулярність поставки продукції чи отримання продукції. Багато таких речей, які в совокупності дозволяють визнати, це трудові відносини чи це цивільно-правові. Це була одна, повірте мені, одна з самих великих дискусій для бізнесу. Для мене особисто, чесно кажучи, невелика різниця з точки зору держави. Тому що держава в будь-якому випадку, що якщо угода цивільна, правова чи трудові відносини, вона практично отримує, ну, умовно кажучи, дохід від того, хто отримує, хто має цей договір. ЄСВ платиться, військовий збір платиться, інше. Там інше питання виникає, що працівник стає менш, як вважає знову-таки держава, соціально захищений. Це лікарняні, це, не дай Бог, щось там нещасний випадок на виробництві, тобто соціальне страхування на нього не розповсюджується. Це, на мій погляд, така головна відмінність, але знову-таки держава з точки зору наповнення пенсійного фонду, інших фондів, соціального страхування, військового збору нічого не втрачає. Практично податкування однакове. А ось з точки захисту працівника, і це на цьому наполягають представники найманих працівників, тобто профспілки.
13: Ну, от я спілкувався теж з профспілками, з Михайлом Волинцем, він вказує якраз от на ці нюанси захисту працівників, і наскільки от все-таки вдасться внести певні зміни для того, щоб захистити наших працівників від дискримінації, і, зокрема, от дуже часто виникає, ну, часто виникають такі питання, коли змінюється власник, наприклад. І новий власник починає всіх змінювати на підприємстві.
21: Ну, Олександр, якщо дозволить невеличку ремарку. Дивіться, от ми почали чому? Що оптимізація, вона в будь-якому випадку оптимізує не тільки виробництво, вона оптимізує чисельність. Я думаю, що зміна власника, вона точно ніяким чином не впливає на чисельність, тому що законодавством чітко передбачено. Умовно кажучи, Олександр став власником бізнесу, а був до цього Олексій, ті самі ж права і зобов'язання переходять на Олександра, немає значення. Питання тут в іншому, що люба оптимізація, а нам після війни прийдеться, ну, достатньо серйозно оптимізувати і модернізувати, саме головне, нашу економіку. Що таке сучасна модернізація? Менше використання роботи, яку можуть зробити роботи, там, чи цифрові технології, чи якісь інші засоби. Це, значить, веде до скорочення людей з однієї сторони і посилює вимоги до працівників, підвищення кваліфікації, таке інше, але дає і значно вищу заробітну плату. Остання буквально новина вчора була, Oracle, велика компанія, звільнила одночасно 30 тисяч працівників.
13: Ого!
21: 30 тисяч. І нічого не відбулося, так, дійсно, бо з'явилися там штучний інтелект, з'явилися якісь інші, да, і ми йдемо до цього. Але знову-таки, на мій погляд, це не загрожує тим, хто робить якісь руками. Тому що з електронної розетки чи з комп'ютера, вибачте, шматок хліба не випаде. І стакан молока не наліється. Тобто, хто робить руками, це сантехніки, слюсарі, токарі, вони будуть ще більше затребувані, електрики, чим до цього переходу на нову модель, на нові моделі економіки.
3: Угу.
21: І треба всім готуватися. І трудовий кодекс повинен цьому сприяти. З однієї сторони, він повинен бути гнучкий з точки зору модернізації бізнесу, але я згоден із профспілками і захищати працівників, тому що бувають крайності. Отут треба знайти баланс.
13: В тому і справа, що цей баланс дуже такий, і в першу чергу працівникам треба бути обізнаними в своїх правах, а роботодавцям, напевне, знати і теж свої права і обов'язки, які вони мають виконувати по відношенню до працівників. Тому що, ну, знаєте, дійсно, ці трудові взаємостосунки – це найбільш поширені взаємостосунки сьогодні в будь-якому суспільстві, та й на всій земній кулі. Тому що люди в більшості своїй, вони, ми ж працюємо, і наша праця – це, можна сказати, наш другий дім, де ми теж себе реалізовуємо, де ми заробляємо кошти, де ми будуємо якісь взаємостосунки. Дякую вам, пане Олексію, за коментар. Дякую, що ви долучились до нашого ефіру. Президент Конфедерації роботодавців України Олексій Мірошниченко був з нами на зв'язку, друзі. Ну що, я буду завершувати на сьогодні Київ Morning Show. От бачите, поговорили про і новий трудовий кодекс, і про те, що в 6 регіонах України змінились лідери найбільших роботодавців України. Серед них найбільший роботодавець – це, знову ж таки, мова про ТИЛ, це Укрзалізниця. А якщо говорити в рамках всієї країни, то найбільший роботодавець сьогодні – це Міністерство оборони і Збройні сили України, друзі. Тому що там працює набагато більше працівників. Не просто працівників, наших захисників. Сьогодні День піхоти, тому, друзі, ще раз привітаємо всіх піхотинців. Це основа і королева нашої армії. Тому, друзі, дякуємо їм за захист батьківщини. Я завершую. Завтра почуємося о 8 годині ранку. Далі наша постійна рубрика. Колеги з другої кави потім перехоплять.
0: Жести, рішення, емоції. Усе має значення. Щодня на Київ.ФМ розбираємо психологічні портрети відомих особистостей та сенси їхніх вчинків. У проєкті «Політика всі».
5: Привіт! Я Олена Вострова, політичний психолог. Це «Політика всі». Розберемо феномен плівок Міндіча з точки зору політичної психології та профайлінгу. Хто зливає? За припущенням Ярослава Железняка, команда якого розкопала метадані файлу зі зливом, це може бути Петро Бойко, адвокат Ігоря Фурсенка, того самого Рьошика, якому було так важко носити гроші торбами. Для чого зливають? Це дуже схоже на привіт від тих, хто під слідством, тим, хто ще не під ним. Мовляв, робіть щось, рятуйте нас, інакше зіллємо всіх. Мотив? Це може бути образа і помста, а може бути і намір захисту потім на суді відкинути плівки як доказ, сказавши, ну їх же злили в медіа, а це порушення таємниці слідства та маніпуляція доказами. Феномен плівок Міндіча. З точки зору політичної психології,

0: популізм. Пане Миколо, і насамкінець, поки депутати не змінили законодавство, не внесли зміни, не прийняли нові закони, а користуватися цим уже треба сьогодні, я маю на увазі, транспортом на дорогах, де є і самокати. Як водій, як пішоход, як користувач самоката, що вже сьогодні кожен з нас може зробити, щоб стало безпечніше використовувати ці засоби, будуть їх використовувати в будь-якому випадку, але щоб це було безпечно, принаймні?
1: Ну, я, звичайно, можу шаблонно сказати, що дотримуйтесь правил дорожнього руху,
0: хоча б,
1: і тоді
0: хоча
1: всі будуть
0: правил
1: безпечні.
0: Дорожнього руху, так?
1: Так, тобто, але якщо конкретизувати, то, звичайно, найбільша в нас проблема – це перевищення швидкості. Є населений пункт, є дозволена швидкість 50, вона дозволена 50 не тому, що, щоб, не знаю, хтось каже, що держава гроші збирає, а дорога дозволяє, а нам не дозволяють. Ні, є обмеження 50. Ми прийшли до обмеження 50-60 не так давно, раніше було 60, тому що є такий досвід Європи, і він показує, що ДТП на швидкості 50-60 – це дуже велика різниця. Є країни Європи, міста, зокрема, які обмежують швидкість до 30, і ми до цього теж прийдемо, ну, у нас все з запізненням приходить. Тому найголовніше зараз, я би звернув саме на дотримання швидкісного режиму. На жаль, дороги в нас, хтось думає, що дозволяють, насправді в нас дороги не дозволяють. В містах, в населених пунктах, на трасах, яка проходить через 150 населених пунктів, ну, нема відповідної в нас дорожньої інфраструктури, щоб можна було з обмеженням 50 їхати більше. Це омана, це не так, і ми платимо за це велику ціну. У нас гине щороку більше 3000 людей на дорогах, тому зверніть, будь ласка, увагу на перевищення швидкості, ще не робіть цього і дотримуйте швидкісного режиму.
0: Друзі, принагідно нагадаю, що в Києві цього року теж немає жодної ділянки, де можна їхати більше, ніж 50, хоча зазвичай такі ділянки були. Пане Миколо, дуже вам дякую за цю розмову. Це був Микола Ільчук, експерт з адвокації компанії «Забезпечення дороги». Говорили про те, як зробити так, щоб самокати, електросамокати були у правовому полі. Поки цього не сталося, тож відповідальність за життя ваша на вас лежить. І принаймні використовуйте шоломи, а також дотримуйтесь правил дорожнього руху. Далі в ефірі «Янголи спорту», новини і повернемось.
2: Знати все неможливо. Знати важливе необхідно. Щодня у програмі «Друга кава» ми говоримо про те, що не можна оминути увагою. Реальні люди. Відверта розмова. Актуальна інформація. Ваша друга і найсмачніша порція ранкової інформації. Янголи спорту. Янголи спорту. Пам'ятаємо їхні імена.
3: Спортсмен, для якого академічне веслування стало не просто захопленням, а справою життя. Даніїл Єгоров народився на Запоріжжі. Вищу освіту здобував у Миколаєві, де поєднував навчання у фаховому коледжі фізичної культури та Національному університеті кораблебудування. Його спортивна кар'єра була блискучою. Даніїл став бронзовим призером Чемпіонату Європи серед юніорів у 2017 році та виборов срібло на молодіжному чемпіонаті Європи у 2019. Як член Національної збірної України з веслування, він представляв Україну на змаганнях і мріяв про нові вершини. Війна змінила його життя. З перших днів повномасштабного вторгнення спортсмен вирішив захищати батьківщину. Він приєднався до полку «Азов» і брав участь у запеклих боях. Його сміливість і самовідданість були відзначені нагородами. Він отримав знаки «Золотий хрест» і «За збереження життя». 28 жовтня 24-го року життя молодого українця обірвалося під час бою поблизу селища Нью-Йорк, що на Донеччині. Йому було лише 24 роки. Даніїл Єгоров залишиться у пам'яті як приклад мужності, патріотизму та любові до рідної землі. Його історія нагадує, якою ціною виборюється свобода, і закликає нас цінувати та берегти її.
2: Янголи спорту. Янголи спорту. Пам'ятаємо їхні імена. Слухай Київ. 98. Новини Києва.
4: Мої вітання 11-та за Києвом у студії Наталка Супіт. Далі у випуску розповім про вибух біля станції Звіреницька, про корупцію в ТЦК, про

0: Про День піхоти. У Києві не підтвердили інформацію про вибух біля станції метро Звіринецька, про що раніше повідомляли телеграм-канали. Про це розповіли у Нацполіції. Там зазначили, що відбулося коротке замикання електропроводів у технічному колодязі підземного переходу. Постраждалих немає, також не виявили сторонніх предметів. Замість законного бронювання – щомісячна абонплата в особистий гаманець. На Житомирщині СБУ затримала під час отримання чергового хабара очільника обласного ТЦК. За винагороду він обіцяв одному із підприємців так званий імунітет від мобілізації для його співробітників. Після отримання грошей брав у бізнесмена списки персоналу компанії, яких мав забронювати від перевірок мобільних груп ТЦК та правоохоронців, а також забезпечував їх захист від перевірок на блокпостах. Затриманому вже повідомили про підозру. Йому загрожує до 10 років ув'язнення з конфіскацією майна. Другий за величиною російський нафтопереробний завод «Кіріщинафтооргсінтез» у Ленінградській області зупинив переробку після того, як атака дронів 5 травня пошкодили 3 з його 4 дистиляційних установок з перегонки сирої нафти. Повідомляє Reuters із посиланням на джерела. Як зазначається, блок реактора є фундаментальною частиною будь-якого нафтопереробного заводу, і без них нафтопереробний завод не може працювати. При цьому, за словами співрозмовників, важко оцінити час, необхідний для ремонту пошкоджених агрегатів, враховуючи те, що також пошкоджено кілька вторинних агрегатів. Тим часом Китай продовжує масово постачати компоненти до РФ та Ірану попри санкції США. Про це пише Вашингтон Wall Street Journal. Згідно за даними китайської митниці, компанії відправляють сотні контейнерів із компонентами на заводи в Ірані та Росії. Зокрема, компанія Siemens Victory Technology продає двигуни, ключовий компонент дрона «Камікадзе» «Шахет-136», який Росія використовує для атак на українські міста. Певний час китайські експортери навмисно вказували неправдиві дані про деякі вантажі, щоб обійти санкції США та Європи, але, за словами високопосадовців Міністерства фінансів США та аналітиків з питань озброєнь, у багатьох випадках вони більше навіть не завдають собі такого клопоту. І на сам кінець про те, що в Україні сьогодні відзначають День піхоти Збройних сил. Це свято започаткували у 2019 році, щоб вшанувати мужність і героїзм воїнів, які боронять нашу землю від ворога. Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський подякував воїнам і нагадав, що саме там, де стоїть піхота, проходить межа між добром і злом. Далі почуємо звернення командувача сухопутних військ ЗСУ Геннадія Шаповалова.
1: Для сухопутних військ це особлива дата, бо піхота була і залишається основою війська. Саме вона тримає найважчі ділянки фронту, приймає на себе головний удар бою, закріплює результати роботи всіх родів військ і щодня доводить, що стійкість українського воїна є однією з ключових причин, чому Україна бореться і вистоїть. Піхотинець добре знає ціну кожного метра землі, знає, що за кожним утриманим рубежем стоїть характер, підготовка, дисципліна, взаємодія і довіра до тих, хто поруч.
2: Погода на Київ-ФМ.
0: Зараз у Києві повітря прогрілося вже до 24 градусів тепла. Максимум на сьогодні прогнозують 28-29. Буде абсолютно сонячно протягом усього дня і ввечері також буде ясно. Опадів на сьогодні синоптики не передбачають. Вітер 6-7 метрів на секунду, що не надто буде відчутно. А захід сонця зустрічаєте у 20-25. Київ ФМ, ми там, де новини міста і всієї країни.
3: Київ-ФМ. Радіо. Найкращого міста у світі. 98. Реклама на Київ.ФМ. Шукаєш першу роботу? Хочеш змін? Думаєш про нову професію або навчання? Чи новий старт після служби? Фестиваль кар'єри об'єднує понад 200 роботодавців. Освітні програми та реальні вакансії, консультації, співбесіди, навчання і перекваліфікація. 21-24 травня. Фестиваль кар'єри на ВДНГ. Київський університет культури. 9 травня. Абітфест. Гранти на безкоштовне навчання. Попереднє зарахування. Зіркові майстри чекають на вас. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098-597-3413. Телефон рекламної служби 067-298-2298.
4: Соціальна реклама.
5: Хочеш миру? Створи його. Разом з нами. Разом з тими, хто знає, що робити. Перший окремий штурмовий полк. Приходь, дій, впливай та створюй. Деталі на сайті davinci.armia. davinci.armia. Хочеш миру? Створи його.
4: Соціальна реклама.
3: Знати все неможливо. Знати важливе.

0: Актуальна інформація. Ваша друга і найсмачніша порція ранкової інформації.
1: Друзі, вітаю. Це друга кава. Ми продовжуємо і далі будемо говорити про автомобілі, про автомобільний ринок, податки та правила гри, які або працюють, або, м'яко кажучи, не зовсім працюють і відтак створюють хаос. Український авторинок – це сотні мільярдів гривень обігу. Навіть попри війну він живий і дуже волі активний, але значна частина цих грошей проходить повз державу, з них не сплачуються податки. І за оцінками експертів, бюджет щороку втрачає щонайменше 17-18 мільярдів гривень саме через тіньові схеми. І водночас з'являються ініціативи нових податків, зокрема, на електромобілі. Про все це будемо говорити просто зараз із народним депутатом. Фракція «Слуга народу», заступником голови Комітету Верховної Ради з питань транспорту та інфраструктури Володимиром Крейденком. Пане Володимире, вітаю вас.
2: Добрий ранок, Андрію.
1: Дякую, що долучилися. Я розумію, що у вас дуже напружений графік, але що знайшли час, це дуже цінно. Тож, пане Володимире, наскільки сьогодні масштабна проблема тіньового ринку авто в Україні? Ми всі розуміємо, що переважна більшість автомобілів все ж таки імпортується в Україну поза офіційних неофіційними імпортерами.
2: Дійсно, та дякую вам за те, що ви піднімаєте в своїх ефірах дійсно велику проблему, зв'язану з тіньовим ринком автомобілів. Масштаб, відповідаючи на питання, можна сказати, колосальний. Щороку в Україні продається понад мільйон авто, і майже всі вони вживані. Офіційні компанії контролюють лише близько одного ринку, відсотку ринку, і загалом, якщо ми говоримо про оборот, орієнтовно 450 мільярдів гривень на рік – це тіньовий ринок автомобілів. Втрати бюджету – це порядка 17 мільярдів щороку. І якщо ми будемо порівнювати цей об'єм, загальний оборот цих автівок в сіру, які працюють в сіру або в тіньовий спосіб, це можна зрівняти з програмою кредитування 5-7-9 на рік, яка складає там 320-350 мільярдів. Отже, держава недораховує чимало грошей, не надходять до нашого бюджету, і відповідно через це, через те, що держава не встановила елементарний порядок, є великі втрати, які би могли би ці кошти йти на нашу армію, на підвищення соціальних мінімумів і так далі.
1: А про які схеми зараз найбільше йдеться? Це підроблені сертифікати, тому що ми розуміємо, що будь-яка машина, яка неофіційно завозиться, ну або в приватному порядку до України, вона отримати повинна сертифікацію на території України. А ще серед схем я зустрічав, це дроблення через ФОП, але це притаманно не лише автогалузі, але тут теж працює, а також штучне заниження вартості, яке в принципі доволі легко виправляти через митницю, але не завжди це відбувається. Які найбільш домінуючі схеми?
2: Дійсно, вони є, їх 5. Частину ви вже назвали. Перша і найгучніша – це фальшиві сертифікати Євро-1. Бо навіть якщо вбиваєш в інтернеті, в гуглі сертифікат Євро-1 купити, видає, що можна через сайти Prompt та іншу OLX оформити цей сертифікат, і ціна там від 300 гривень. І за нашу інформацію, з 15 тисяч перевірених документів цих сертифікатів Євро-1 справжніми виявилися лише трошки більше тисячі, 1100. Тобто фіктивно сертифікати, за такими сертифікатами ввезено близько 110 тисяч автівок. Друга схема – це дроблення через ФОП. Ви сказали, один гравець, сотні підприємців і жодного ПДВ ніхто не сплачує. Третя схема – це оформлення через фізосіб. Це щоб сховати посередника. І четверта – це заниження вартості, бо за нашу інформацію, за загальновідому інформацію, 57% угод декларуються нижче 50 тисяч гривень за автівку. Ну, точно, це ненормальна історія, коли там, наприклад, Audi купують за ціною велосипеда. І п'ята фіктивна схема – це фіктивна сертифікація. 1,1 мільярд гривень на рік втрачається на перевірках автівок по цим сертифікаціям, яких насправді не існує. Вони також легко продаються, купуються в інтернеті і, на жаль, поки держава не встановила елементарного порядку щодо ефективного контролю за цими схемами.
1: Пане Володимире, дивіться, всі схеми відомі, ринок відомий, гравці, вочевидь, теж відомі найбільші, так? То я думаю, що не варто ганятися за найдрібнішими, достатньо найбільших, скажімо так, ускладнити життя. Чому до цих пір схеми, які існують вже роками, то й десятиліттями, далі собі нормально функціонують? Що для цього потрібно? Це потрібна воля поліції, це потрібна воля законодавців. А де проблема? Чому воно не рухається? Чи це немає зацікавлених в цьому? Або навпаки, є зацікавлені, щоб не рухалися?
2: Ну, перш за все, це відсутність політичної волі, бо закони в нас є, митниця є, поліція є, але елементарно немає бази даних митниці, ДПС та МВС, які б були інтегровані між собою. І виходить так, що це як в детективі, знаєте, що у слідчого є третина доказів, і так працює система. Плюс так зване процесуальне футболення, воно залишається, коли митник, наприклад, виявляє фальшивий сертифікат, справа йде до прокуратури, роками тягнеться або лежить там, строки відповідальності спливає. І, в принципі, так працює схема вже точно не один рік. І ефекту від того, що виявляються ці фальшиві сертифікати, процесуальне футболення залишається.
1: Як би зробити? Що треба зробити?
2: Дійсно, ви правильно говорите, що треба, перш за все, карати великих гравців для того, щоб це подавали приклади для менших. За останніми даними, 7,6 мільярдів гривень втрачає на рік бюджет від буквально кількох сірих гравців. І проблема в тому, що кримінальні провадження, вони зависають і в прокуратурі, в поліції не розслідуються. І спливає термін, і відповідно відповідальності нуль. А якщо немає відповідальності, якщо немає такого, знаєте, батога, карального батога зі сторони держави, то безумовно і порядку немає.
1: Зараз начебто якийсь відбувається рух на митниці, і начебто розмови йдуть про те, щоб якось консолідувати усі реєстри для того, щоб, грубо кажучи, в одній структурі було видно все. Наскільки реально, що все ж таки ця система запрацює? Маю на увазі система, як ви сказали, карального батога від держави, але в правовому полі. І наскільки реально, що деякі машини, які вже отримали таку сертифікацію, будуть, наприклад, змушені пройти по сертифікацію ще раз, а можливо якісь санкції до власників, наприклад, там вилучення цих машин або обкладання штрафами за те, що вони з порушенням були завезені ці автомобілі. Тому що не секрет, що от сірі автомобілі, особливо з одного азійського ринку, вони в рази дешевші, на порядок дешевші, ніж офіційні.
2: Дійсно, я тут з вами погоджуюсь, і можна сказати, що якщо б ми інтегрували ці бази, то їх можна інтегрувати, я думаю, що там за пару місяців, якщо є політична воля. І ці не потрібно тоді ніяких нових законів, потрібно, щоб ВІН-коди автомобіля зазначалися в кожній угоді, і тоді половина схем автоматично відпаде. Естонія і Польща саме так і зробили. І результат – це системне підвищення надходжень без жодного додаткового силового тиску. Технічно це дуже легко зробити і ввести ВІН-коди, і побачити весь ланцюжок, наприклад, авто ввезено, авто продано, авто зареєстровано, хто сплатив за це авто, плюс перевести весь розрахунок з готівки, бо ми ж розуміємо, що де готівка – це найкраща подруга в тіні. І якщо все буде в безготівковому форматі, всі сплати, то я переконаний, що ці схеми також дуже легко будуть зруйновані, і ми отримаємо легальні надходження, додаткові надходження до бюджету, плюс порядок в цій сфері. Бо якщо ми говоримо за там пост-аудит, наприклад, ввезених автівок, там 110 тисяч автівок, ввезених з ефективними сертифікатами, то тут, я вважаю, несправедливо говорити про там конфіскацію автомобіля, а варто говорити про зобов'язання доплатити різницю тим власникам, які везли їх за сірими схемами. Технічно це дуже реально, бо доплата різниці. Не всі, по-перше, власники знають, що вони завезли автівки за підробними там сертифікатами, і доплатив різницю митницю плюс адмінштраф, наприклад, з посередника, який завозив, було би справедливо, і не треба було би додатково проходити повторну там сертифікацію, а просто надати можливість людям виправити ті помилки, які вони допустили.
1: Ну, звучить дуже з одного боку просто, але не віриться, що воно буде дуже швидко імплементовано. Пане Володимире, хочу перейти до іншої гарячої теми. Це її зараз активно обговорюють у соцмережах. Хоча, наскільки я розумію, навіть законодавчої ініціативи в цей бік ще немає, але розмови вже є. Про що йдеться? Це податок на електромобілі. Ну як? Це не податок на електромобілі, але це ота доплата, оте мито, напевно, як правильніше сказати, яке хочуть начебто, підкреслюю, начебто, запровадити для власників електромобілів, тому що вони не купують пальне, куди зашити акциз, який використовується потім на дорожне покриття, на ремонт доріг. Дорожній збір, одним словом. Чи є насправді така ініціатива в парламенті, чи це спекуляції? Тому що думки різняться. Розставте, будь ласка, всі крапочки над «і».
2: Законопроекту в Раді немає такого. Такої ініціативи, яка формалізована і викладена на папері, немає. Є від різних народних депутатів звучить така медіа ідея, яка вкинута в обговорення, і всі дивляться на реакцію. Ну, реакція суспільства абсолютно правильна. Я розділяю цю позицію, що люди не готові платити за технологічний прогрес. Що стосується того, що вони не доплачують там в якісь податки чи мито, це також некоректно, бо власники автомобіля, заряджаючи свої авто електроенергію, вони сплачують як ПДВ, тариф і мережеві внески, тариф за електроенергії, і тут немає нічого безкоштовного чи в обхід нашого законодавства. Тому карати там чи нагадувати людям, що вони, використовуючи технологічний прогрес, якось відходять від сплати податків, це точно некоректно. І треба нагадати, що, на жаль, був відмінений безмитне ввезення з 26-го року на територію України автівок цих електро, і відповідно вік автівок бензинових, дизельних, які зараз завозяться, вони на порядок більші, там більше 10 років зазвичай автівкам, і точно вони не додають небезпеки на наших дорогах, не екологічно. Якщо ми говоримо екологічну складову, то також вони, на жаль, впливають негативно на стан екології в країні. Плюс, якщо ми говоримо за бензин, то ми бачимо, що геополітична ситуація, бензинова криза в світі, вона також негативно накладає негатив на ситуацію в Україні. Тому, безумовно, я би підтримував, навпаки, стимулював, як в інших країнах світу, стимулював би машини, електромобілі, використання їх, бо це і технологія, і менше викидів в атмосферу, це можливість перейти від палива на електроенергію і використовувати ці автомобілі для наших громадян.
1: Ну і, власне, як на мене, то краще платити за електроенергію власним атомним станціям, ніж за бензин за кордон. А як ви вважаєте, це таке питання, звичайно, вже у розрізі попереднього, якщо ті, хто їздять на автомобілях з двигунами внутрішнього згорання, так сильно тішилися, коли почули про цей можливий податок на автомобілі, чому це, мовляв, електромобілі їздять безкоштовно, чи варто було ввести, скажімо так, екологічно податок для авто з ДВЗ, бо електрокари ж не викидають нічого в повітря в містах, де ми живемо, це підкреслюю, саме там, де ми користуємось. А ми змушені дихати вихлопними газами, а також, як ми чули, і доволі часто машина виглядає на Євро-5, Євро-6, а по факту там Євро-2, бо каталізатори вирізані. А такі ініціативи є в парламенті, чи це із розряду фантастики поки?
2: Це також не оформлена ініціатива, це питання обговорення, і якраз абсолютно є використаним в європейській практиці цей екологічний податок для авто з ДВЗ. У більшості країн ЄС існують ці екологічні збори, вони диференційовані за класом емісії. Авто Євро 2, наприклад, платить більше, ніж там Євро 6.
1: Тому євробляхи поїхали до нас, так, свого часу?
2: Так, гібрид менше, електрокари взагалі без емісійного збору в європейському, в більшості європейських країн. Тому Україна має навпаки рухатися в цьому напрямку, а не навпаки скасовувати стимули для чистого транспорту і вигадувати нові побори. Поки ми воюємо з власниками електромобілів, весь світ субсидує навпаки цей процес і залучає ці електромобілі в свої країни.
1: Пане Володимире, не можу не запитати на сам кінець нашої розмови. Буквально кілька хвилин тому з попереднім спікером ми говорили про ситуацію, яка сталася кілька днів тому в Гатному з хлопчиком, з дітьми, які потрапили в ДТП, з автомобілем зіткнулися і, на жаль, один з хлопчиків загинув. Але питання не про це, а питання про інше. Виявляється, у парламенті є уже законопроекти, які лежать, які б врегульовували самокати на дорогах. А наскільки це відповідає дійсності і яка ситуація? Чи можливо очікувати від комітету якось проштовхнути це, не знаю, або ініціювати, щоб ці документи потрапили в зал? Тому що насправді це величезна проблема. Ми бачимо на вулицях електросамокатів просто безліч. Можна взяти там за символічні гроші і їхати по Хрещатику на ньому будь-де.
2: Так, ви абсолютно праві. Мені здається, з 2021 року в профільному нашому комітеті з питань транспорту та інфраструктури є декілька законопроєктів, які врегульовують питання електросамокатів, правила використання, безпекові фактори. Один з них навіть пройшов перше читання. У зв'язку з тими подіями, які ми бачимо, то мною направлена в комітет додаткова інформація і прохання активізувати роботу над цими законопроектами, перейти до їх вже обговорення і підготовки до другого читання, для того, щоб ми з 2021 року все-таки знайшли час в парламенті і врегулювали питання використання електросамокатів, відповідальності за їх використання, правила використання, місця, де можна їздити, з якою швидкістю, з якого віку. Це все має бути врегульовано найближчим часом. Я маю надію, що на наступне засідання комітету або через одне ми винесемо цей законопроект і зможемо врешті-решт врегулювати це питання. Бо воно давно вже перезріло і дійсно потребує вирішення так, як це врегульовано в країнах Європейського Союзу. І таким чином ми також синхронізуємо наше законодавство і станемо на крок ближче до повноцінного членства в Європейському Союзі.
1: Пане Володимире, тобто причина, чому воно досі не розглянуто, суто технічна, бо не було можливості і часу, а не політична, що комусь це не подобається і хтось це блокує. Тому що, мені здається, всі депутати користуються автомобілями і вони бачать цей хаос на дорогах. І, я думаю, багато хто має і дітей, які теж попадають в зону ризику. Тобто проблема суто технічна, так?
2: Проблема, вона така, знаєте, поєднана з технічна, брак часу і десь не було політичної волі. Всі думали, що зараз більше є питання оборони, більше питання забезпечення логістики для наших військових, а вже питання самокатів, воно не на часі. Але як показує події, які відбуваються в Україні, як показує кількість ДТП за участю транспортного засобу і самоката, дітей, дорослих і ситуації, які трапляються в Україні, то це питання вже перезріло і дійсно політична воля має активізуватися і врешті-решт вирішити це питання, врегулювавши його на законодавчому рівні.
1: Пане Володимире, я сподіваюся, що в депутатів буде і час, і натхнення, і ви їм в цьому допоможете. Дякую вам. Це був Володимир Крейденко, народний депутат, фракція «Слуга народу». Ми говорили про автомобільний ринок, а також про податок на електрокари. Ото, що кажуть, що має бути, нема такої ініціативи в парламенті. І найближчим часом чекаємо все ж таки на зміни до правил дорожнього руху щодо самокатів. Далі в ефірі програма «Назва має значення», новини спорту, і повернемось.
0: Назва має значення. Велике прибирання столичних вулиць. Київ позбувається імен, що пов'язували нас з Російською імперією та радянським минулим, вшановуючи власну спадщину. Чиї імена з'являються на мапі нашого міста, слухай щодня на Київ 98 FM. Бо назва має значення.
3: Вулицю Суздальську в Солом'янському районі під час дерусифікації Києва перейменували на честь Олекси Гірника, чоловіка з Калуша, який вчинив акт самоспалення, протестуючи проти русифікації України. В переддень 60-ї річниці проголошення самостійності України Центральною Радою, а саме 21 січня 1978 року, Олекса Гірник вчинив акт самоспалення біля могили Шевченка, розкидавши поблизу тисячі листівок з написами. Протест проти російської окупації на Україні. Протест проти русифікації українського народу. Хай живе самостійна соборна українська держава. КДБ всіляко намагались приховати цей інцидент, але інформацію про вчинок Гірника люди передавали один одному, а кілька листівок зберегли в себе тодішні працівники правоохоронних органів. Гірник став дисидентом ще замолоду. У 25 польський режим заслав його до концентраційного табору на 2 роки. Фактично одразу після повернення радянська влада арештовує Гірника на зібранні Пласту в Івано-Франківську і кидає до таборів ще на 8 років. Лише у 36 він зміг повернутись до рідного Калуша. Власне самоспалення Гірник планував кілька років. 18 січня 1978 року він зібрав необхідні речі і вирушив в дорогу. Вдома чоловік залишив записку про те, що їде відвідати родичів до Львова. Насправді ж вирушив до Києва, відвідав Києво-Печерську лавру, а потім поїхав до Канева. Вночі з 21 на 22 січня непомітно від охоронців Гірник піднявся на Чернечу гору, обійшов кілька разів постамент Шевченка, розкидав листівки, підпалив себе і, зробивши ще кілька кроків у бік Дніпра, вдарив ножем собі у груди. Обуглене тіло знайшли вранці. Вчинок Гірника, очевидно, не мав такого сильного впливу в той час, як він сам того очікував. Однак його постать вплинула на формування свідомості тих, хто виступав за незалежну Україну наприкінці 80-х і під час проголошення незалежності. На Тарасовій горі в Каневі зараз є пам'ятний знак на місці самоспалення Олекси Гірника, а його ім'ям тепер названа і одна з вулиць в Солом'янському районі Києва.
0: Назва має значення. Слухай Київ. 98 FM. Новини спорту на Київ FM.
4: Вітаю у студії Діана Малянець з новинами спорту. І далі у випуску розповім про чемпіонат світу з хокею, шлях до фіналу на Лізі чемпіонів УЄФА, а також майбутню гру північно-корейської футбольної команди проти представниць із Південної Кореї. І одразу до подій з криги. Збірна України з хокею здобула 2-ю перемогу на чемпіонаті світу у дивізіоні IA. У 3-му турі українці обіграли Францію з рахунком 3-2. Команда впевнено розпочала матч і повела 2-0, але суперник скоротив відставання, тож кінцівка була напруженою. Після 3-ю турів Україна має 6 очок і йде 2-ю в таблиці. Лідирує Казахстан із 9 балами. Саме проти нього українці вийдуть на кригу вже завтра. А що ж на кону? Переможець турніру вийде до елітного дивізіону світового хокею. Ну а далі про футбол. Арсенал став першим фіналістом Ліги чемпіонів УЄФА. У матчі відповіді в Лондоні команда обіграла Атлетико з рахунком 1-0. Єдиний гол перед перервою забив Букайо Сака. Нагадаю, що перший матч у Мадриді завершився нічиєю 1-1, тож за сумою двох ігор далі проходить саме Арсенал. У другому півфіналі Баварія зіграє проти Парі Сен-Жермен. Детальніше про гру розповім вже за мить. Отож, у Мюнхені Баварія прийматиме Парі Сен-Жермен у матчі відповіді півфіналу. Старт гри о 22-й за київським часом вже сьогодні. Нагадаю, що перший поєдинок у Парижі завершився перемогою ПСЖ 5-4, тож інтрига максимально висока. Саме сьогодні стане відомо, хто зустрінеться в фіналі із Арсеналом. Вирішальний матч Ліги чемпіонів запланований на 30 травня. Ну а далі нестандартне зі світу футболу. Північно-корейська жіноча команда вперше за багато років зіграє у Південній Кореї. Клуб із Пхеньяна проведе матч проти Сувона 20 травня. Переможець цієї зустрічі вийде у фінал чемпіонату Азії. Зазначу, що північно-корейську команду супроводжуватиме делегація із 12 осіб. Це буде перший візит спортсменів із КНДР до Південної Кореї з 2018 року. А наразі це все. Ви слухали найважливіші новини спорту. Почуємось на Київ.ФМ.
0: Новини спорту на Київ.ФМ.
5: Соціальна реклама.
6: Алло, мам, я йду в Азов.
7: Твої надійні побратими, досвідчені командири, найкраща підготовка в Азові. Стань азовцем. Заповни анкету на сайті azov.org.ua.
5: Соціальна реклама.

0: реальна інформація. Ваша друга і найсмачніша порція ранкової інформації.
1: Вітаю, друзі, це друга кава. Ми продовжуємо. Каву, сподіваюся, ви вже випили, можливо, навіть і другу, а можливо, навіть і поїли, і вже не раз. Тож далі будемо говорити саме про звичку їсти. Так, саме про звичку, не про необхідність, а про звичку. І це часто переплітається з емоцією, а потім переростає навіть у залежність. І зізнайтесь, часто вам доводилось чути від знайомих, або навіть себе ловили на думці, що не можете зупинитися і їсти, або коли навіть не голодні, все одно хочеться щось смачненьке закинути, або зриваєтесь і просто їсте все підряд. Тож, важливо розуміти, що така поведінка – це не про слабкість характеру. І зайві кілограми – це точно не завжди слабкість характеру, а це може бути навіть залежність. Це харчова залежність, і це має дуже складний психофізіологічний такий механізм, де переплітається і робота мозку, і гормони, і емоції, і навіть сюди домішується вплив харчової індустрії. Тож, як бере їжа нас у полон? Як ми стаємо заручниками супермаркетів і чи можна з цього видряпатися? Будемо говорити з імунологом-дієтологом Людмилою Гончаровою. Пані Людмило, вітаю вас!
2: Вітаю вас, Андрію. Доброго ранку.
1: Дякую, що долучилися. Чи справді от те, що я казав, харчова залежність – це не завжди про силу волі, а це про складніші процеси в організмі, які дуже часто людина самотужки не може контролювати?
2: Ви все правильно сказали. І тут є просто два механізми, котрі ми регулюємо самі з одного боку, а коли ламаємо, то вже тоді підчиняємося нейрофізіологічним процесам. По-перше, коли ми ламаємо, це з маличку, коли ми даємо солодке, солодощі в дуже великої кількості своїм дітям та онукам. Ми просто збиваємо їх нейрогуморальний імунітет. Збиваємо їх гормональний фон і привчаємо мозок до швидкого поглинання глюкози, тобто перорально ми в рот кладемо глюкозу, і наші 5% серотоніну дуже-дуже нам радіють. А людина не може жити без радості. Коли вона звикає до цієї швидкої радості, ну спробуйте як з голки наркотичної зняти людину.
1: Тобто механізм приблизно такий самий, так? Ви хочете сказати?
2: Так. По-друге, людина росте, зростає вже з маличку, вона вже приходить там підлітковий рік, так, починає вирішувати якісь соціальні задачі свої, ставлення до себе, авторитет і таке інше, і стикається з чим? Зі стресом, так, відвоювання собственних амбіцій, собственних своїх якихось забаганок. Так, кордонів. І, звісно, це адреналін. Адреналін, норадреналін. Тобто це гормони, котрі регулюють наше взагалі все життя. Все, що нам не подобається в житті, зразу адреналін. Їжа не подобається, адреналін. Щось в житті не подобається, адреналін. Стрес. І що перше, що нам приходить на пам'ять зробити, це себе трішки відволікти і розслабити. А що це? Їжа, бо це виживання наше. Це перше, отерептилоїдний мозк, як то кажуть, так, як ти в нас закладається, генетично ми їмо для того, щоб вижити.
1: Тобто мозок їсти. Просто вимагає нахабно, цинічно вимагає калорій. А в якому вигляді? Це солодке, жирне, солене, кисле? Чи воно хоче задоволення, щоб ти відчув рецепторами?
2: Так, йому просто треба, щоб ти відчув задоволення, неважливо. От він просто тебе питає, ти від чого задоволення? Пам'ятаєш сирнички бабусини, да? Оладушки, що там ще? От,
1: так, продовжуйте.
2: Да? Якщо мінералів не вистачає, то він каже, солоний гірочок, або давай скуштуємо там чи хамончик, чи ковбаски трішки, да? Солоної. Тобто це не значить, що це їжа корисна, бо він просто потребує для тебе зняття стресу. Він хоче, щоб ти розслабився.
1: Ви зараз оце казали, і в мене з'явилися думки про їжу, звичайно ж. А коли з'являються нав'язливі думки про їжу, наскільки це вже є симптом, що, так, вітаю, ти вже приїхав чи приїхала, уже ти майже в полоні?
2: Коли вже виросла патогенна мікрофлора на базі цієї їжі, котра в тебе, звісно, не всмоктується в тій кількості, і ти втрачаєш імунітет, вже кишковий, росте мікробіота, котра вже використовує тебе як службу доставки їжі, котра в тебе не засвоюється. І вона каже, що там, ти занервувався? Да, отам от продаються сирнички, отам можна ладушки купити, там булочки, і все, іди, чи ж там шоколад, давай, на мене роби. Бо ти ж мати моя, чи отець рідний, ти ж виросте в мене.
1: Знаючи про такі фізіологічні нюанси організму, продавці, харчова індустрія, якщо брати в ширшому значенні цього слова, вони точно користуються цим.
2: Звісно.
1: Як вони це роблять? На чому вони насловлять? Які в них є найбільш розповсюджені інструменти, які можна побачити в будь-якому супермаркеті, а ми навіть не підозрюємо. Але якщо ви нам скажете, то, вочевидь, ми будемо принаймні розуміти, що
2: звісно,
1: мені всунули цей зайвий батончик, не знаю, чи що там, щось, чіпси мені оці, я їх не люблю, не їм, ненавиджу, але мені їх всунули, і я змушений їх з'їсти.
2: Так, звісно, індустрія продовольчих товарів тут нам не друг, тому що подивіться, на якому рівні закладаються всі ці шоколадки. От ви підходите до каси розраховуватися, і внизу вони лежать, щоб дитина взяла. Ну, тобто, і воно таке гарне, з картинками, яскраве. Дитина тягнеться, відберіть у дитини шоколадку. Та вона впаде на напіл і буде верещати, бо це її. І я мама, я хочу. А психологи кажуть, не треба дитині від чогось там відказувати. Дитина потребує у дитинстві все, що вона забажає. Ви заходите у супермаркет, все, що на вашому рівні ваших очей, як правило, воно вам не потрібно.
1: А якщо говорити про не про зовнішній вигляд, а про харчові якісь нюанси, смакові, органолептичні, те, що називається, та яке воно на текстуру, яке воно на смак, яке воно на відчуття, хруст, не знаю, температуру, холодне, гаряче і так далі, так далі. Де тут схована, скажімо так, найбільша небезпека?
2: Тобто, що харчові технологи дуже багато робили над тим, щоб поєднати жир з цукром, для того, щоб і там жир з сіллю і іншими смаковими добавками, для того, щоб от грати на ваших рецепторах. Тому треба розуміти, що рафінірована їжа, котрі наповнені в супермаркет на 80%, це все, що людина сама своїми руками производить, воно до їжі, яка потребується нашим організмом, ніякого відношення не має. Тобто для нас, людей, це потрібно що? Натуральне м'ясо, натуральне сало, натуральна риба, там морепродукти,
1: тобто,
2: хай же заморожені.
1: Мінімально так? Оброблене, так?
2: Це воно повинно бути свіже, максимум заморожено в вакуумній упаковці. Це фрукти, це овочі, максимально в свіжому вигляді, так, чи заморожені. Все. Оце нам що потрібно? Всі ці варення, джеми, консервація, маринади, всі чіпси, селення, хамони, ковбаси, сири довго тривалості, не сичужні, так? А оце і таке інше, бо ви не знаєте, ні як їх призводило, ні що там, бо вони ж вирішуються, призводиться з бактеріальною мікрофлорою, грибковою, ви не знаєте, що там ви населяєте собі, а купуєте задорого ті ж сири з плісні, та таке інше. Ну, тобто самі насаджаєте собі ту мікробіоту, котра буде потім використовувати вас як службу доставки. Алкоголі, так, ну і печиво, я вже за це мовчу, печиво, випівчка і таке інше. Тобто наш організм потребує зерно, а не муку з цього зерна. Це вже ну,
1: Це вже те, що зробила людина і вдосконалила.
2: Да,
1: а пані Людмила, да. Дуже часто я чув, що от знаєте, оці печиво, яке названо одним жіночим іменем, не хочу рекламувати, хоча це і не реклама.
2: Да.
1: Галетне печиво, що воно насправді не таке безпечне, як його підносять. От кажуть, ось з'їж собі цього галетного печива, і все там калорій мінімум, біди мінімум. Насправді це так чи ні?
2: Ну ні ж, звісно. Ну, ми будемо просто з вами виясняти, наскільки більше це, ну, не корисно для вас чи менш. Просто сьогодні комусь це печиво визве інсульт, а у другої людини через 3 роки. Ну і про що ми будемо з вами балакати?
1: Тому, друзі, якщо ви нас чуєте, я переконаний, що чуєте, не треба купувати те, що не корисне. Пані Людмило, а наскільки сильно на наші харчові звички впливає дитинство і родинні традиції? Ви вже частково згадували про те, що там бабусі або батьки дають солоденькі дітям, тому що якось так прийнято, що дитина має любити цукерки, так? Вона повинна їх їсти там кілограмами, не знаю, і набиті повні кишені бути тими цукерками. А взагалі родинні традиції? От традиція доїш все на тарілці, поки не доїстиш, не станеш за столу. Або ти маєш з'їсти всю порцію, яку тобі дали, або якщо ти не з'їстиш, то значить ти не любиш маму, бабусю, дідуся і так далі. Або ще одну ложечку за бабусю, за дідуся і за тата, за маму. Наскільки такі традиції можуть ламати уже в дитинстві харчові звички, які потім будуть ламати, ну, це не голосні слова, а життя людині?
2: Ну, ви повністю праві, тому що це дуже ламає людину, і коли вона хоче звернутися до здорового життя, то перше, що вона робить після консультації, вона йде і доїдає холодильник. І я кажу, ну і що, до гіпертонічного кризу, і дуже багатьох це викликає ті чи інші приступи, да, і людині дійсно тяжко, бо це залежність, це як наркотична залежність. Залежність, їй тяжко. Я кажу, от дивіться я на себе, і ви ж не хочете, щоб ваші діти так страждали чи онуки. Привчайте їх до просто більш вільного життя, бо це ж залежність. Це залежність від чого? Від їжі. Це, знаєте, як в анекдоті. Мама любить хомячка, папа любить хомячка, дитина любить хомячка, а хомячок нікого не любить. Бо в нього немає цих почуттів до їжі, котрі ви насаджуєте своїм дітям чи онукам. Так, це перенесений голод, це страхи, це нещастя, але вони не повинні відображатися на нашому житті, на нашій поведінці. Ми ж люди, ми повинні це розуміти і по-іншому відноситися до себе.
1: Пані Людмило, я думаю, що кожен з нас хоч раз в житті, ну якщо не кожен, то переважна більшість, і зазвичай це жінки, хоча б раз використовували якісь дієти, або дізнавалися якусь секретну дієту, десь там по секрету від якогось фітнес-інструктора чи ще когось блогера, і сідали на ці дієти. Так от, різкі дієти, вони сприяють, вони допомагають, чи вони навпаки лише погіршують ситуацію, коли у людини вже є певні проблеми з харчовою поведінкою?
2: Треба розуміти, що поведінка харчова є порушення. Не зараз кажуть, що це тільки 20% від населення. На самом ділі це 90%, що називається, відсотків населення залежить в тій чи іншій ступені від харчової поведінки, від харчів. От залежність від харчів, тортик чи там бокал вина, чи ще щось. І тому треба розуміти, що якщо в тебе є ці коливання ваги, там стресу психічного, неурівноважений нервовий психічний настрій, в тебе вже гормональний і нейромедіаторний фон, він порушений. І тим, що ти будеш себе якось ламати, не знаєш навіть, як ти трансформуєш себе, куди ти йдеш, що ти там харчуєшся, чи достатньо твої буде організму білка, жирів, це те, що необхідно, і вони будуть смоктуватися, так, в твої організми будуть засвоюватися, будуть народжувати нові клітини. Я це кажу як лікар, котрий допомагає жінкам завагітніти, діти, якщо не мало там якщо немає анатомічних порушень, то ми прибираємо і запальні процеси, навіть якщо ікони допомагали, і вагітніють і народжують здорових діточок.
1: Тільки змінивши харчування.
2: Тільки змінивши харчування, так. Бо це ж все. Ми виходимо з запальних процесів. Ми нормалізуємо епітелії внутрішні, котрі висилає всі наші слизові. Гормонально все організм відновлюється, психіка відновлюється, жінка становиться жінкою. Вона навіть зараз, коли йде війна, коли стрес і таке інше, і то вони народжують дітей. Здорових, класних, чудових дітей. Треба розуміти, не можна над собою так
1: здіватися. Тобто, друзі, для того, щоб завагітніти, можна достатньо інколи просто почати правильно харчуватись. Пані Людмила, насамкінець, я маю до вас кілька таких експрес-запитань. Відповідати попрошу вас коротко, по суті, і ми дуже швидко такі бліци. Перше, якщо людина переїдає, це просто відсутність сили волі, так чи ні?
2: Ні.
1: Тобто це
2: гормональне, нейромедіаторне, це більше порушення. Вона над собою невладна.
1: Далі ми вже трішечки говорили про це. Чим жорсткіша дієта, тим швидше і ефективніше схуднення.
2: І тим більше відкат обратно.
1: Так, але якщо жорстка дієта, буває так, що можна схуднути, звісно, але шкода організму набагато більше, ніж ви виграєте від того, що схуднете.
2: Так.
1: Ви втратите жирову масу, але з ними втратите і кишкову шлунковий тракт.
2: Худа людина не значить здорова людина. Це треба розуміти.
1: Так, згоден. А наступне. Якщо хочеться солоденького, значить організму реально дуже потрібен цукор.
2: Не факт, ні.
1: А з чим це може бути викликано? Саме солодке? Чи організм обайдуже? Солодке, кисле?
2: Навіть кортизол. Ви знайшли хронічний стрес, ви не вирішили питання, котрі повинні були вирішити за 15 хвилин. У вас виробитився кортизол, котрий все він
1: просто
2: висвобождає глюкозу, а на самому ділі він просто вивільнює глюкозу, а тобі потребує організм жирів в цей момент, бо кортизол – це жирозалежний гормон. І не розуміючи кількість цукрів в день, що з тобою відбувається, ти робиш помилки.
1: Наступне. Для того, щоб схуднути, просто достатньо взяти себе в руки і перестати їсти зайве в будь-який момент, або просто перестати переїдати.
2: Тоді б нашої зустрічі не було, всі б взяли себе в руки.
1: Але цього достатньо, якщо просто не переїдати, цього достатньо, чи це складніший процес?
2: Це складніший процес.
1: Ви поламали, багатьом людям зараз зламали ілюзію, що достатньо просто не їсти, так?
2: Так, 3-4 кілограми зайвої бактеріальної мікрофлори. Чи можна її якось обманути, обдурити, коли ви
1: тобто,
2: її виросте?
1: Бактерії виміряться в організмі кілограмами, а не там грами.
2: Кілограм, звісно.
1: Наступне. Якщо їсти тільки виключно корисну їжу, переїдання не буде і відтак зайвої ваги теж не буде.
2: Якщо її правильно поєднувати під свої біохімічні процеси. Цього замало просто.
1: І тут все непросто.
2: Да. Бо ми біохімічні складні утворювання. І в нас клітина не просто так бере ті чи інші сполуки. Їй треба ще зіграти, так, щоб вона взяла.
1: Пані Людмила, а чи є якісь такі універсальні хоча б поради, які просто сьогодні, вже просто ввечері, кожен вдома може запровадити в себе на в кухні, у побуті, щоб реально зменшити переїдання і відтак це позначиться на гаманцеві, тому що будуть менші витрати і на супермаркет, і на лікаря, це ще дуже важливо, і допоможе от налагодити своє життя, хоча б перші кроки зробити. Що точно треба зробити. Я читав там про різні поради, зокрема, щоб там фрукти були на видимому місці, щоб ти міг в будь-який момент взяти фрукт зі столу, умовно кажучи, а не шукати в шафці цукерочку. Якісь є такі універсальні поради, лайфхаки, які точно допоможуть?
2: По-перше, треба їсти через кожні 4-5 годин. Тому якщо ви поїли, ви перед цим ви себе питаєте, любимий коханий чи люба кохана, що мені з'їсти для того, щоб я 4-5 годин до столу не підходив чи не підходила, так? І це з'їсти окремим прийомом їжі і все, і не торкатися їжі 4-5 годин. За 30 хвилин до того, щоб з'їсти, випити 2 склянки води і 1,5 години їжу не запивати. Коли пройде 1,5 години після їжі, почати пити воду до слідуючого прийому їжі. Послідуючий момент, якщо ви їсте м'ясо чи рибу, будь ласка, не поєднуйте їх з фруктами, бо буде
1: бабах, великий бабах.
2: Да,
1: буде, так?
2: Великий бабах, да, навіть без цукерки. От. І якщо ви хочете з'їсти фрукти, просто ви собі определіться, да, що вам бажається, і через 4-5 годин сядьте, поїжте і все. Ну, хоча б так.
1: А якщо є в людини точно вже залежність, про яку ми казали, можна все ж таки без консультації лікаря дорогих? Ніяк,
2: ні,
1: так?
2: Без лікаря ніяк. Да, людині потрібна людина. Бо чому не може людина сама справитися? Тому що вона не знає шляхи, як це у неї відбувається. У неї індивідуально вона повинна це і розуміти, і робити для того, щоб у неї це не виникало. Цей стан. А цей стан, він регулюється тільки органікою, а потім вже психікою. Тобто вона повинна розуміти, як це в ній поєднується. І тоді вона має механізми, як це відбувається, і починає жити з ними кожного дня, відновлюючись, і через 3 місяці вона саме мінімальне кидає ці звички.
1: Друзі, сподіваюся, що сьогоднішня розмова дасть вам поштовх, якщо він вам потрібен, звісно, до нового якіснішого, набагато якіснішого життя. Пані Людмила, дуже вам дякую. Це була Людмила Гончарова, імунолог-дієтолог. Ми говорили про харчові звички і наші залежності від їжі. І вони існують, і це не вигадка, а дуже серйозна проблема. Тож починайте боротися з нею, якщо вона у вас є уже сьогодні. Дякую, що були з нами. Далі в ефірі програма «Українського походження». Гарного дня!
0: Знати все неможливо. Знати важливе –

0: українського походження. Слухай на Київ FM. Історії світових знаменитостей з українським корінням. Одна зі 100 провідних жінок в автомобільній галузі. Натхненниця ідеї введення подушок безпеки в масове виробництво. Наймолодша віце-президентка за всю історію компанії Ford. Українка Гелен Петраускас. Майбутня поборниця безпечного кермування народилася 1944 року у Львові та прожила там усього 3 дні. Її сім'я вимушено втекла з комуністичної країни, спершу до Австрії, а потім до американського Детройта. Юна Гелен здобувала ступінь бакалавра математики та юридичного освіту в університеті Уейна. Таке незвичне поєднання забезпечило їй приголомшливу кар'єру в автоконцерні. Українка влаштувалась до компанії Ford доленосного 1971-го. Саме тоді вище керівництво таємно переконало президента Ніксона відтермінувати обов'язкове введення подушок безпеки. У різні роки Гелен Петраускас опікувалась питанням охорони довкілля та сертифікацією економії пального. Паралельно була старшою штатною співробітницею президентської ради з якості довкілля. А в 1983-му отримала посаду віце-президентки з техніки безпеки та охорони довкілля. І в один момент стала першою жінкою на такій посаді та загалом наймолодшою людиною за всю історію компанії Ford, яка виконувала подібні обов'язки. Хоч подушки безпеки розробили ще в 50-х роках минулого століття, у базову комплектацію автомобілів вони увійшли аж у 90-х. І натхненницею ідеї була Гелен Петраускас. Америка фіксувала жахливу статистику. Серед 40 тисяч смертельних аварій тільки у 2% випадків постраждалі користувалися ременями безпеки. Тому шукали альтернативи. Щоправда, співвідношення витрат на нові технології і перевагу порятунку життів було неспівмірне. Навіть президент США Рональд Рейган не підтримав рішення про обов'язкові безпекові новації. Українка не здавалася. Вона знала, як говорити з політиками, та змогла переконати уряд придбати 5 тисяч автомобілів Ford із вбудованими подушками та пасками безпеки. До того ж, домовилась продати приватним і державним компаніям ще стільки ж машин, аби було легше відстежувати статистичні дані. Міфи про оснащення, яке нібито спрацьовує в невідповідний момент, є ненадійним і надто дорогим, почали розвінчуватися. Американці все частіше обирали подушки замість ременів безпеки. Ба більше, у березні 1990 року у США відбулася аварія. 2 автомобілі зіштовхнулися лоб в лоб. У кожному спрацювали подушки безпеки, і обидва водії залишилися живими. Це стало найкращою рекламою системи безпеки, за впровадження якої боролися 20 років. Зокрема, українка Гелен Петраускас. Жінка постійно пам'ятала про своє коріння, брала активну участь у житті громади детройтських українців і навіть долучилася до створення Львівського інституту менеджменту. Ось така вона, Гелен Петраускас, українка, що підкорила автомобільний світ.
1: Їх імена відомі на весь світ. Вони прославились своїми вміннями, талантами, розумом. Вони різних професій, жили в різні часи і в різних країнах. Та всіх їх об'єднує одне – вони українського походження. Слухай на Київ FM. Історії світових знаменитостей з українським корінням. Слухай Київ. 98 FM. Новини Києва.
2: Моє вітання, 12-та за Києвом у студії Наталка Сопіт. Далі у випуску розповім про чергову атаку росіян, про ударні можливості повітряних сил і про те, коли в столичних школах останній дзвоник. Про це й не лише за мить. Російські війська завдали подвійного удару дронами по дитячому садку у Сумах. Це підтвердили у Сумській обласній військовій адміністрації. За попередньою інформацією, дітей у самій будівлі не було, але під завалами можуть бути вихователі. Рятувальники поки не можуть почати розбір завалів через удари по місту. 300 мільйонів доларів США – це збитки Росії після усіх уражень портової інфраструктури.

0: інфраструктури та НПЗ у Туапсе. Підрахунки оприлюднив Генштаб. Для росіян це ціна 5 тисяч шахедів або 32 ракет Х-101. Ними вони обстрілюють наші міста найчастіше, зауважили в Генштабі. А от про загальну ситуацію по лінії фронту та кількість знищених окупантів за минулу добу почуємо від речника Андрія Сміяна.
1: На передовій 186 бойових зіткнень і мінус ще 1050 путінських посіпак. На Покровському напрямку кількість атак зросла удвічі, 50 за минулу добу. Загострення і на Південно-Слобожанському, там 12 штурмів. На Гуляйпільському 24, Костянтинівському та Олександрівському по 14 атак. Сили оборони уразили 12 районів зосередження особового складу окупантів, підбили один танк, 5 бойових броньованих машин, 92 артилерійські системи та 282 одиниці автомобільної техніки окупантів.
0: Вашингтон продасть Україні понад 1500 комплектів розумних авіабомб JDM-IR. Повідомляє Reuters, США схвалили угоду на понад 370 мільйонів доларів. Основну частину поставку складуть комплекти хвостових частин для боєприпасів, а також обладнання, запасні та ремонтні частини, програмне забезпечення і сервісна підтримка компанії Boeing. Оновлені системи можуть вражати цілі на відстані до 72 кілометрів, облаштовані високоточним обладнанням на базі GPS-навігації та складним крилом, що перетворює бомби на крилаті керовані. Боєприпаси стійкі до РЕБ, дальність дозволяє пілотам працювати, не заходячи у зону дії більшості ворожих ЗРК середньої дальності. І цей арсенал покращить ударні можливості повітряних сил України. У Києві останні дзвони у школах пролунає 29 травня. Після цього у червні учні зможуть відвідувати додаткові заняття, гуртки та програми підтримки. Особлива увага буде приділятися практичним навичкам і безпеці. Зокрема, дітей навчатимуть тактичної медицини, мінної безпеки, цивільного захисту та цифрової грамотності. Також працюватимуть мовні клуби, літні освітні студії, творчі майстер-класи та STEM-заняття. Для 11-х класів уже в травні змінюватимуть формат навчання. Школи можуть переходити на індивідуально-групові заняття, щоб учні краще підготувалися до вступу. Документи про освіту видаватимуть у червні, але з урахуванням безпеки. Початкова освіта 1-5 червня, базова середня 8-12 червня, повна загальна середня 19-26 червня. І на сам кінець про відновлення у столиці. У Святошинському районі зараз відновлюють більше 300 будинків, як розповів заступник голови КМДА В'ячеслав Непоп. Більшість із них уже привели до стану придатного для проживання. Відремонтували дахи, закрили вибиті вікна та частково відновили інженерні мережі. Наразі капітального ремонту потребують 38 будинків саме у Святошинському районі. На 15 об'єктах роботи вже тривають, ще на 16-ти. Ремонти планують розпочати цього місяця. До відновлення залучають міжнародних партнерів. Ну а найбільше пошкоджень зафіксовано не лише у Святошинському районі, а й в Солом'янському та Шевченківському. Це всі новини, а далі про погоду.
2: Погода на Київ-ФМ.
0: Зараз у Києві повітря вже прогрілося до доволі спекотних 26 градусів. Максимум на сьогодні прогнозують 29-30. Загалом буде абсолютно суха погода і без хмар обійдеться. Захід сонця сьогодні о 20-25. Вітер буде помірним. Київ ФМ. Ми там, де новини міста і всієї країни.
3: ФМ. Радіо найкращого міста у світі. 98. Реклама на Київ ФМ.
4: Київський університет культури. 9 травня. Абітфест. Гранти на безкоштовне навчання. Попереднє зарахування. Зіркові майстри чекають на вас. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098 597 3413.
3: Обирайте, що подивитися на вихідні, після роботи або на свята. Як знайти фільм, який захопить з першої хвилини? Нам є що порадити. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє проєкт «Кіноблог». Про фільми, які вражають, захоплюють та надихають, слухайте щоп'ятниці на Київ.ФМ. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ». Телефон рекламної служби 067-298-22-98.
5: Соціальна реклама.
6: На землі, у воді, дронами у небі, в обороні і в наступі, в очікуванні, у вісні, вночі, щоб не видало світло, у день, коли темно від диму, у полях, у лісах, у містах і там, де раніше були міста. Щоб сказати слова «Сектор чистий, у нас усе під контролем». Крапку завжди ставить піхота. 6 травня. День піхоти України.
7: Доброго ранку. Хочу спитати, я для друга, а не для себе.
8: Він замкнувся. Не хочу нікого бачити.
9: Почувається спустошеним.
10: В родині все погано.
11: Він наче не відчуває більше радості від життя.
7: Але це ж анонімно.
12: Ти можеш помітити проблеми з ментальним здоров'ям у свого друга. Ти можеш допомогти. Будь другом. Собі теж. Допомога буває різною. Дізнавайся більше на сайті «Ти як?» Всеукраїнської програми ментального здоров'я за ініціативою Олени Зеленської.
5: Соціальна реклама.
3: Зелений коридор. Практичні рекомендації та порядок дій, які допомагають впоратися з будь-якою непростою життєвою ситуацією. А також дбати про психічне здоров'я під час війни. Слухай на Радіо Київ. 98 FM.
13: Вітаю, дякуємо всім, хто разом із нами крокує зеленим коридором до відповідей про те, як підтримати себе і того, хто поруч з тобою. Сьогодні наша тема «Свій серед своїх». Робота з ветеранами. І я запросила до студії ту людину, яка своїм почувається і серед військових, і серед цивільних. Але все це стало можливим після надскладної особистої історії, яку ми сьогодні всі послухаємо і спробуємо почерпнути поради. Вітайте, будь ласка, Богдан Копчатов, ветеран війни, керівник Вінницького осередку благодійного фонду «Веста». Богдане, вітаємо вас.
14: Добрий день.
13: Яким би все ж таки розтережованим не було це питання, але для вас воно особливо актуальне. Лютий 2022 року і, зокрема, 24-те. Де були ви?
14: Я був на виконанні бойових завдань, тому що я військовим якби був ще до Великої війни. І був на кримському кордоні, очікували якусь ескалацію. Я особисто очікував, думав, що буде ескалація і велика війна почнеться на Донбасі і набиратиме обертів далі. Але було як було, да, і з Крима заходило найбільше угруповування російське. Ну, це логічно, тому що там перешийок вузький, обмежений маневр військами, і вони вирішили просто продавлювати кількістю. Тому ми були там, і одні з перших якби включилися в цю велику війну.
13: Який до того у вас був військовий досвід, і саме на той момент, які вказівки, дані і розуміння того, взагалі, з чим ви зараз будете мати справу?
14: Ну, я вам скажу так, який би в мене військовий досвід не був, а він був, ну, у порівнянні з повномасштабкою, це просто капля в морі для досвіду. Тому, ну, якби я вже брав участь у бойових діях на Донбасі, так, я вже командував людьми в бою і так далі, але на мене не їхали колони танків з десяток одиниць техніки, да? Тобто, і не обстрілювала там авіація і так далі. Ну, військовий досвід. Я закінчив військову академію у місті Львів, після чого служив в підрозділі військової розвідки. Ну, і якби до моменту мого визнання непридатним мене вже комісували, і далі я в цивільне життя. Але от стосовно досвіду, я ж кажу, що навіть от там ті, хто брали участь у бойових діях на Донбасі до Великої війни, і навіть були люди, які безвилазно були на війні від початку АТО і до 22-го року, ну, однозначно, і там навики, і певний досвід, він зіграв роль. Тобто, так би мовити, не дрожали руки. Але таких масштабів не бачив ніхто ще. І якби воно такою було новинкою.
13: Яке було тоді ваше завдання? Який був наказ? Бо ви були не сам за себе, ви ще й відповідали за людей.
14: Завдання одне – виявляти противника, його характер дій, передавати цю інформацію, ну і по можливості наносити ураження йому. Да, я був на Кримському перешийку командиром розвідувального загону і відповідав за людей. Отримував накази. Ну, в принципі, там таке отримання наказу зів 24 лютого, це таке, якби, риторичне питання, да? Тому що зв'язок обірвався, і в кожного командира на різних інстанціях, там, да, від мене і до там, головного управління розвідки, да, у кожного там обривалися телефони, і так далі. Ну, тобто не було такого якогось менторства, де тебе вели прямо, тобі дали напрямок руху, все, давай.
13: Ви були сам ментором і собі, і тим, хто з вами.
14: Ну, да.
13: До того ж, до вас ще долучилися морські піхотинці, і ви ще мали також, і правильно, додатковий бойовий склад.
14: Ну, вони не долучилися, ми долучили їх, так би мовити, тому що вони там би залишилися і загинули би. Тому було мною прийнято рішення їх забрати і рухатися разом. Ну, да, я якби, ну, от, знаєте, в мене, якби, на протязі життя різні дні були абсолютно там, і коли життя на волоску висіло і так далі. Але я з впевненістю кажу, що на сьогоднішній день, то 24 лютого 22-го року – це найважчий день в моєму житті.
13: Невже 24 лютого? А чи не 2 березня за кілька тижнів?
14: Ні, коли я поранений був, це просто, ну, знаєте, фізіологічна біль така, і, ну, якийсь ефект, адреналін і так далі. А 24 лютого – це глиба відповідальності за людей і... ну, знаєте, я завжди був такої думки, якщо загину я, то це не страшно, але якщо через моє неправильне рішення загинуть люди, і ще у моєму підпорядкуванні було багато людей, а я лишився би живий, то я, ну, я не знаю би далі, як би я жив би, і чи жив би я взагалі.
13: Ось воно ядро мислення і світогляду реального фахового військового за мрією і покликанням. Але давайте для наших слухачів і глядачів на нашому YouTube-каналі зараз трошечки об'єднаємо цей часовий відтинок від 24 лютого до 2 березня того ж таки 22-го року, правильно я розумію? Отже, вихід людей з Одрадівки, з Чонгару, ви їх виводите і опиняєтеся де? Ті страшні поранення, про які зараз ще також поговоримо, ви отримали 2 березня де? Куди ви далі перейшли з цими людьми?
14: Ну, ми там проходили маршем, да, тому що Херсонська область в дуже швидкій часовій лінії опинилася в оперативному оточенні противника, і рухатися було важко, тому що росіяни виставляли мобільні блокпости, які вже контролювали основні автомобільні артерії, да? Тобто рухатись було важко, і Херсонщина, вона ще така відкрита місцевість, да? Де поля, тобто воювати важко там дуже просто. І ми відійшли на командний пункт старшого начальника в Херсонській області ще. Там, я не пам'ятаю, населений пункт, по-моєму, Велика Лепетиха, чи що, щось таке. Вже багато часу пройшло, я вже не пам'ятаю. І відти ми забрали їх, і я очолив цю колону всього угруповання військ, там південь, і виводили їх з оточення цього. І кінцева, якби, наша точка, це була вже Запорізька область, трохи далі міста Васильівка в напрямку Запоріжжя. Бо поранення я отримав уже на околицях міста Васильівка, як була оборона міста вже йшла. Але ми з початку відтягнулися якби далі міста і на Васильівку вже виїжджали чисто на роботу, так би мовити.
13: Що тоді сталося? За яких обставин ви отримали, якщо я не помиляюся, або виправте мене, 8 поранень?
14: 9. Кульових, одне в голову. Потрапили в засідку, і нас було 4. Ми рухались на автомобілі, росіяни відкрили вогонь, один з нас, водій, який був, він одразу на місці загинув, ми троє прийняли бій, і в результаті бою противник відступив, ті, хто лишилися живі, вони відступили. Їх було, якщо нас лишилось троє вести бій, їх було втричі більше, їх було 10. Але якби вони відступили, але і ті там повиздихали, не відійшовши так.
13: А хто хоче дізнатися більше подробиць саме про цю ситуацію, Богдан неодноразово нашим колегам розповідав цю історію, тому, будь ласка, забивайте в пошук Богдан Копчатов, ви знайдете подробиці цієї історії, але щодо неї, я ще знаєте, що про що хочу запитати? Про момент, коли вас таки прийшли забирати із поля бою, знаєте, ми... До того, як взагалі почалося повномасштабне вторгнення, ми ж війну звикли бачити в голівудських фільмах, або там, типу, ідіть без мене, залишайте мене, знаєте, можемо бачити це через якусь призму пафосу, якоїсь бравади. Розкажіть, як це було, коли просто двоє людей, які так само поранені, приходять вас забирати, їхні можливості і відчуття і ваші?
14: Ну, воно приблизно було отак, як ви кажете, на пафосі. Якби я просто розумів, що я дуже важкий. У мене було 2 артеріальні кровотечі, да, і я не знаю, як я не помер. По сьогоднішній день я оце думаю. І, ну, все воля Божа, знаєте. Вони до мене підбігли, ну, взагалі...
13: На прострелених ногах підбігли.
14: Так, да, на прострелених ногах. Ну, їм просто... Повезло, я назву це так, що їм пристрілювали тільки м'ясо. Кістки в них були цілі. І вони до мене підбігли. Один боєць прикриває, веде далі бій. Інший, ну, іншому я кажу, якби, лишіть мені гранату, відступайте. І я думав, що я гранату покладу під себе, якщо там хтось мене прийде доставати з противника. Це так і там і лишиться. Але хлопці мені кажуть, що ми або загинемо тут всі, або ми витягнемо тебе. І не дуркуй, типу, що ти.
13: Все, що я можу сказати, алло, Голлівуд, маєте якісь сценарії про війну? Кидайте їх просто в шредер, можете просто це зіжмакати і викинути. Приходьте до таких людей, як Богдан, і поговоріть про реальність.
14: Є набагато такі епічніші навіть історії у хлопців. Але тоді просто зіграло дуже, ну, я ж кажу, що Господь Бог нас вів за руку, тому що нас дуже в швидкому темпі евакуювали. Приїхав наш там куратор прямо на місце, епіцентр якби бою, і вивіз нас на легковому автомобілі там за лічені хвилини, бо якби витратили більше часу на евакуацію, то я б навряд чи вижив би, тому що я там, ну, я ж кажу, я дуже важкий був.
13: Скільки часу пройшло з моменту вашого поранення і до того, коли от ви вже на своїх ногах з можливістю продовжувати жити життя, наскільки це можна назвати повноцінним, от вийшли на вулицю свого міста чи зі свого дому після лікарні і зрозуміли все. Я ветеран, мрія на цьому поки що архівується певною мірою, і далі треба жити інше життя. Який це вже приблизно був рік? Скільки часу пішло на те, щоб зрозуміти, ось тепер я повинен починати жити по-іншому?
14: Ні, ну якщо оцінювати в юридичному плані, да, то на військово-лікарській комісії, як мені озвучили, що чувак, ти навоювався, ну для мене це було таким, якби, ударом емоційним, да? Тому що, ну, якби відчуття, що тебе використали і викинули просто, і все. Тому що я переконаний був, що навіть можна було знайти мені якесь місце, там, я не знаю, щось робити в тій армії, да? Але не знайшли такого місця, а зараз мені там пропонували, я кажу, ні, вже, ви вже запізнилися.
13: Чому це було так важко прийняти? Бо для когось, можливо, сьогодні це могло би бути порятунком, поранення і можливість повернутися додому.
14: Однозначно.
13: Для когось це порятунок, а ви засмутилися, тому що виходить, як не знаю, наскільки з раннього дитинства чи з юності ви мріяли. Поки що, я так розумію, навіть і війни не було, а ви хотіли захищати Україну.
14: Ну, дивіться, я не буду тут розказувати про якісь там такі ідеологічні, епічні речі, правильно? Я звільнений з армії в жовтні 22-го року. Mm-hmm. Тобто на мене, ви згадайте навіть ви, 22-й рік, він такий був рік емоційного піднесення, да? Тобто особливо в армії. Особливо в армії це було, треба йти на війну, противника вбивати і так далі. І тобто, коли мені кажуть, що історія завершена, воно для мене було ну, неприємно, назвемо це так. Якби це було зараз, в 26-му році, да? І мене комісували з армії. Я не знаю, як би я відреагував би. Може, я і був би радий би цьому, що я додому їду.
13: Тобто, а поясніть, от що змінилося за ці 4 роки? Дуже трансформувалася, ну, країна, багато помилок. А от вам, як військовому?
14: По-перше, люди виснажені, військові люди. Я не говорю, ну, і цивільні виснажені, да? Але, ну, ви уявіть, люди, навіть не беручи до уваги тих людей, які з там АТО, ООС, і вже 10, ну, там, і по 10 років, і по 12, і є по 6 років в армії, там, да, безвилазно на фронті. Навіть люди, які з 22-го року на фронті, правильно? Це вони вже 4 роки на війні, безвилазно. Ну, ця людина виснажена вже, як я не знаю що. І через це, ну, вже, ну, я знаю, в мене є друзі, мої близькі, які кажуть, от я хочу вийти на задачу, підірватися на міні десь, мені щоб відірвало ногу, і поїхати на госпіталь. Тобто вони вже настільки втомлені, на, що...
13: І демотивовані, і виснажені.
14: Ну, і не будемо забувати про такі елементи оці внутрішньо... ну, будемо відверті, в Україні є вороги і в тилу держави, правильно? Тому... оці от такі особливо медійно роздуті історії про корупційні там якісь елементи і так далі, вони ж не прибавляють ідеології в голови військових, правильно? А тільки дезморалять. І, ну, на прикладі навіть взяти мене, хоча я себе вважаю дуже такою ідейною людиною, да? Але я в 22-му році і я в 26-му році в плані ідеологічному. Ну, це не різні люди, але є певні розбіжності, називаємо це так. Ну, можливо, я і подорослішав, да? Це теж не мало важливо.
13: І об'єктивна реальність, відповідно, внесла свої корективи, що да. Богдане на те або інше, варто вже подивитись по-іншому.
14: І тому що ж я ж як військовим був, я окрім армії і війни не бачив нічого абсолютно. Тільки одна війна, армія, підготовка і так далі. А тут я вже в цивільному житті, я вже бачу багато різних моментів. І багато із них не подобається мені, тому приходиться...
13: А як ви дійсно сприймаєте цей зараз жахливий потік новин про, ну, жахливі просто порушення у державній владі, у грошах, корупція? Тому що будь-якому цивільному і соромно за нашу країну через це, і праведний гнів бере, але військових, мені здається, бере особливий гнів, де хочеться просто, напевно, взяти, так би мовити, за шию і їх просто порозкидати в різні боки. Розкажіть от про відчуття злості на це, саме серед військових, сприйняття цього.
14: Ну, я не можу за всіх озвучувати, так, тому що військові – це дуже обширне поняття, правильно? Тобто це є різні люди військові. І комусь може це окей. Ну, тобто я ж не буду за всіх відповідати. Я можу говорити за моє оточення, за якесь моє ком'юніті, так би мовити, так. Ну, я думаю, це очевидно для адекватної людини, яка реакція на от такі от речі. Да? Тобто, коли, ну, знаєте, в мене на цій війні загинуло дуже багато близьких людей, друзів найближчих мені. І виходить, що одні платять, це були дуже достойні люди, платять життям, їхні життя могли би внести дуже багато користі в країну. Їхні сім'ї лишаються без батька, без сина, без брата, без годувальника, так, узагальнимо це, да. А інші якісь там, я не знаю, лабуби, да, крадуть мільйони, мільярди і будують там один для одного котеджі. Ну, я не можу на це, ну, це я вам озвучив в такому абсолютно, якби, якій формі. Я відреагував би зовсім по-іншому, якби я десь був не на камері. Да? Тобто,
13: я розумію вас. Тобто... А найбільше ще болить також за військових і їхні сім'ї те. От, наприклад, в мене теж є подруга, яка з першого дня війни чекає додому свого чоловіка. І вона каже, ти розумієш, навколо такий безлад і таке враження, що всі ще й чекають, поки наші чоловіки... Ну, в когось і дружини повернуться і ще й з цим лад наведуть, безсовісні.
14: Це така якби думка паразит, да, яка от якби вона ще ж існує від 14-го року, що от а повернуться пацани, вас замість... політиків на вилах винесу. Да?
13: Замість,
14: ну,
13: відпочинку ще й повинні когось на вилах носити. Пане Богдане, маємо зробити невеличку паузу на короткий випуск новин. Зараз колеги долучаються до ефіру. Хто, можливо, почав слухати чи дивитися нас щойно, в студії у мене Богдан Копчатов, ветеран війни, керівник Вінницького осередку благодійного фонду «Веста». Не пропустіть, повернемося за кілька хвилин.
3: Слухай Київ. 98. Новини Києва.
0: Мої вітання, 12:30 за Києвом, у студії Наталка Супіт. Далі новини коротко. Російські війська завдали ударів дронами по дитячому садку у Сумах. Це підтвердили у Сумській обласній військовій адміністрації. За попередньою інформацією, дітей у самій будівлі не було, але під завалами можуть бути вихователі. До порятунку та ліквідації наслідків рятувальники приступили не одразу, адже РФ здійснила повторний удар. Серед жертв вчорашньої атаки РФ на Полтавщині був пожежник Олександр Козін. Нещодавно президент нагородив його орденом за заслуги третього ступеня за мужність при ліквідації попередніх російських атак. Олександр працював в Укргазвидобуванні і не раз гасив пожежі і перекривав трубопроводи після російських обстрілів. Ну, а росіяни порушили режим тиші і нівелювали оголошене Путіним перемир'я на 9 травня. Ворог вночі та зранку здійснив низку атак на Україну. У Харкові відомо про 2 поранених та 7 пошкоджених будинків унаслідок атаки БПЛА. У Запоріжжі під атакою КАБів опинився об'єкт інфраструктури. Також керовані авіабомби летіли на Херсон, а дрони тримали курс на Кривий Ріг. До справ столичних у лісосмузі Деснянського району місцевий житель знайшов уламки російського безпілотника. Як повідомила поліція, вибухотехніки вивезли бойову частину БПЛА для подальшого знищення на спеціалізованому полігоні. За попередніми даними, йдеться про дрон типу «Герань-2», який Росія застосувала під час комбінованої атаки по Україні. І насамкінець про те, що у Києві сьогодні можна безкоштовно перевірити своє здоров'я, просто неба. У парку «Молодіжний» мобільна бригада медиків проводить консультації, тестування та навіть щеплення. Зокрема, охочі можуть перевірити свій вакцинальний статус, виміряти рівень глюкози, холестерину та зробити тести на ВІЛ і гепатити. Це всі новини на цю мить. Наступний випуск за годину.
5: Соціальна реклама.
15: Історія перемог пишеться вогнем артилерії. Приєднуйся до лав 48-ї окремої артилерійської бригади та напиши свій розділ про мужність та незламність українського народу. Звертайся до нас через офіційну Facebook-сторінку 48-ма окрема артилерійська бригада або отримай консультацію за телефоном 068 667 81 71.
5: Соціальна реклама.
16: Зелений коридор. Практичні рекомендації та порядок дій, які допомагають впоратися з будь-якою непростою життєвою ситуацією, а також дбати про психічне здоров'я під час війни.
17: Слухай
16: на Радіо Київ
17: 98 FM.
13: Повертаємося до спілкування із Богданом Копчатовим, ветераном війни і керівником Вінницького осередку благодійного фонду «Веста». В попередній частині розповіли саме особисту історію військового, а зараз хочемо поговорити про останні 3 роки, зокрема, для Богдана, адже повністю зрозумівши, що повертається в цивільне життя, у тил, все одно якусь місію, яка має бути пов'язана із побратимами, військовими, ветеранами, посестрами, вирішив все одно на себе взяти і далі її нести. Про це й поговоримо. Пане Богдане, давайте все ж таки трошечки з особистого, тому що я за кадром встигла запитати, і хто дивиться нас на YouTube-каналі також і бачить обручку. Тож, розкажіть трошечки про те, як з'явилася у вас сім'я, це вже, я так розумію, було після 22-го року, як розставляли для себе пріоритети, поверталися до того, що все, тепер я в тиловому місті, і мені потрібно далі рухатися в напрямку якому?
14: Ну, якби, якщо тільки-тільки на моменті мого переходу в цивільне життя, то було таке якесь етап невизначеності, так? Я не знав, що робити, тому що я ніколи цивільним не був. Я в 16 років одів військову форму і рухався в ній. Але, якби, ну, я просто, знаєте, є така у військових прикол, прикмета, як назвати, що зав'яжемося в бій, а там розберемося. І я отак і думав, що, ну, якби, елементарно, найду роботу, а далі вже почну там ліпити одне до одного. Ну, напевно, перше моє таке рішення цивільне було це переїхати в Вінницю, тому що я сам не з Вінниці, я з області Вінницької.
13: Звідки?
14: з Братслава.
13: Я хочу, щоб це звучало для того, щоб немає маленького містечка, немає маленького села. Є велика земля, яка породжує нас, українців, які, якщо ми виберемо це такий шлях, то ми будемо робити великі і добрі справи. Якщо ні, то ні. Тому хай знають обов'язково земляки своїх людей.
14: І якби в Браславі батьки живуть, але я думаю, що перше моє якби рішення – це я переїжджаю в Вінницю, я просто взяв сумку на плече і поїхав. І переїхав я в Вінницю, у мене був один маленький рюкзак і камуфляжна форма.
13: Угу.
14: І все.
13: І досвід так, військового вийшов,
14: да.
13: Війна, з собою наплічник. І
14: гарний настрій.
13: Гарний настрій. Як це вдалося? Вам можна запитати?
14: І костелі.
13: Класно, костелі на милицях з гарним настрій.
14: Пересувався на милицях ще на той момент. І потихеньку якось я розпочав працювати, а далі вже зустрів теперішню дружину. Почали зустрічатися, дуже швидко я їй освічився, ми одружилися, і от ми вже виховуємо 5-місячного сина.
13: Я дуже рада за вас.
14: Ну, знаєте, в мене в житті завжди, особливо після поранення, війни і так далі, в мене сім'я не те, що на першому місці, вона позачергово йде. Тобто, може бути там робота на першому місці, да? Але сім'я – це завжди вище всього. Тобто, я відкладу будь-що ради сім'ї, тому що я знаю, що може наступити момент, а наступає він отак. І не буде ні вас, ні сім'ї, нічого. Тому що я вже це пройшов на власному тілі.
13: Для мене це найважливіший також пріоритет, і той, хто ставить сім'ю, родинні цінності, а відповідно від того і силу нації, бо коли кожна сім'я розуміє, хто вона, що вона і для чого, з цього і складаємося ми тоді. Тому це прекрасний пріоритет, який ви одразу поставили після того, як повернулися додому. А з приводу роботи, бачите, ви вжили таке слово «елементарно, знайду роботу». А так вийшло елементарно знайти роботу, чи ні? Розкажіть.
14: Елементарно вийшло. Ну як, не зовсім елементарно. Якби я просто, я прийшов, є така організація Ветеран Хаб, я до них прийшов у місті Вінниця, тому що я чи бачив в інтернеті, чи хтось мені підказав, що в них є консультанти по працевлаштуванню. Я прийшов, поспілкувався. Там я не пам'ятаю, чим завершилася наша бесіда, бо це вже було давно. Але ну, на позитивній ноті все було чітко. І через, я не знаю, це я хочу зауважити, що я до них приходив, то я ще юридично військовим був.
13: Так.
14: Якби я був на етапі звільнення мого. Тому що мені, щоб уволитись, я був командиром підрозділу, я передати мав і підрозділ, майно, озброєння, техніку і так далі. І ну, їм не дуже це все робилося швидко. Тому я оце в них там побув, і через деякий час, я не пам'ятаю, набирає мені ця консультантка і каже, у нас є вакансія.
13: Яка?
14: Подавайтеся. Я був керівником мобільного офісу Вінницької області.
13: Підійшло вам одразу.
14: Та, я був готовий на будь-яку роботу, аби мені... Ну, я ніколи не був отаким, що, типу, о, там я командиром загону був, то я маю бути тільки там якимось великим начальником. Я ніколи не цурався якоїсь роботи. Тому я був готовий і відкритий на будь-яку пропозицію. І вийшло так, що сьогодні мене юридично увольняють з армії, а завтра в мене вже перший робочий день в ветеран-хаб. В ветеран-хаб я пропрацював, я не пам'ятаю, десь більше, ніж півроку. І після ветеран-хабу я опинився в Весті, де я і по сьогоднішній день.
13: Розкажіть, що саме зараз робите у Весті? Які ваші завдання сьогодні?
14: Я являюся очільником Вінницького осередку Вести. Я, ну, з Атрону таку тему я пишу посібники. От такі от на ветеранську тематику, на всяку всячину, таку, знаєте, як пережиті не роботать.
13: От, а поясніть трошки детальніше, тому що реально, от ваша зараз енергія, посил, ось цей в цілому менторська ця іскра у вас, де дійсно ви ставитеся з якимось, я не знаю, непересіченим оптимізмом, силою духу, ну, з чіткими цінностями, це дуже важливо, це дає опору, це дає надію, що ви пишете, для кого,
14: знаєте,
13: як обираєте.
14: Ця якість мене дуже часто ті ледь не підламувала. Тому що люди в мені бачать опору і починають оце вішатися зі всіх боків. Ага. І думати, що Богдан непереборний і витягне всіх. Ну, це я так узагальнено.
13: Я вас розумію, що потрібно відчувати межу того, коли дійсно людина ще має під слова підтримки і можливості для тебе. А те, звісно, що потрібно подбати про те, щоб власна батарейка не розрядилася в нуль. Але коли, як то кажуть, є час і натхнення, знаєте, як з анекдотів гуцульських вуйків, кого то, що то ви робите? Та москаля пиляєте, що ж так дрібно, маю час і натхнення. От, Богдане, коли маєте час і натхнення, то які посили дійсно, які поради, які... От ви кажете, посібники готуєте, щоб підказати, допомогти кому і чим?
14: Ну, дивіться, в мене є така в житті позиція, поради я не даю ніколи і нікому. Угу. Я просто ділюся власним досвідом, як було у мене. Я завжди наголошую на тому, що не обов'язково у вас буде так само, як було у мене, але імовірність є така. Тобто ви послухайте. А чи застосовуватимете це ви на практиці, це вже якби інше питання. Ну, якби дуже, чим я ділюся, да, от ви запитуєте, дуже великий, є два аспекти. Є перше юридичні моменти, і друге це психологічні. Якщо юридичні, їх можна вирішити, ну, не то, що легко, я ні в якому разі не кажу легко, тому що іноді це важко робити, тому що від багатьох чинників залежить все. А от психологічні моменти, це іноді важче. Іноді дуже важко, я б навіть сказав би. І в мене, ну, знаєте, я ніколи не казав, що у мене якась там захоплююча, видатна, важка історія, тому що це, можливо, не так. Але у моєму житті були такі моменти, коли я психологічно був на рівні каналізації львівської, знаєте. Ну, але я просто зовні це не подавав, тому що я командир підрозділу, на мене рівняються люди. І можливо, оце і закалило в мені ось цю якусь таку рису, що я ніколи не показую того, що мені погано.
13: Можете пояснити тепер шлях з глибини душевного відчаю з рівня львівської каналізації до того, коли, та ні, жити є сенс і завтрашній день хочеться побачити?
14: Ну, знаєте, шлях цей, грубо кажучи, він іде по дуже тоненькій лінії. І лінія ця, вона може у будь-який момент обірватися навіть при просто поганому настрої твоєму. Тому що буває, лізуть в голову такі думки, що просто мені аж було самому від себе, ну, я думаю, Боже, про що ти думаєш, Богдан? Але воно було. А я переконаний, що є люди, хлопці і дівчата, у яких, ну, є набагато бурхливіші емоційно життєві історії, да, і вони прожили набагато більші такі якісь моменти. Тут просто фактор такий, що в кожного психіка індивідуальна, і кожен реагує на події по-різному.
13: Так, психологи кажуть, що нічого не можна порівнювати, тому що ми ні в чиє взуття не взувалися, да. І його шлях не йшли. І я пам'ятаю, колись я, коли проходила ще 8 чи 9 років тому свої консультації, із кабінету виходить жінка, в якої явно і дуже великі проблеми зі здоров'ям, і також їй намагаються це подолати. І я така кажу, я не піду на свою консультацію. У мене що, проблеми після того, як від вас вийшла ось ця жінка? Стопе, сідай. Зараз поговоримо. Тому безумовно, що в кожного свій заряд, свої можливості і свої сили пережити той чи іншу, ту чи іншу дорогу.
14: Ну, але тому, ну, дивіться,
13: хто
14: я,
13: ваші психологи і опора в
14: цьому? Я люблю казати, що завжди у будь-якому моменті в житті можна знайти того, кому важче, чим вам.
13: Так.
14: Але то, що йому важче, не означає то, що тобі легко. Правильно? Ну, то, що у когось поранення важче, ніж у тебе, це не значить, що ти будеш відновлюватися якось якісніше, ніж він. Тобто, це все таке індивідуальні життєві історії.
13: Хто ваша найближча опора? Ви теж працювали з психологом, чи може це дружина, як найближчий порадник?
14: З психологом я працював недовго, дуже недовго. Хотілося б більше, але, на жаль, я поки що не можу знайти ту людину, з якою я міг би знайти коннект. Тому що іноді я сам по собі розумію, що мені от необхідно тут і зараз з психологом провести бесіду. Але, типу, я завжди всім рекомендую користуватися послугами психолога. Я знаю, як це важливо і так далі, але особисто мого психолога я ще знайти не можу. На жаль. Найближча моя людина – це дружина моя, а вже ж. Ну, не казатиму син, бо син, він ще малесенький голубець. Да. А дружина, да, їй важко, тому що я не проста людина, далеко, плюс маленька дитина зараз. Їй важко, але вона мене у всьому і завжди підтримує, допомагає, направляє, я раджуся, як мені вчинити там і там, вона зі мною радиться. Ну, а вже ж, ну, я, аби не думали люди, то, що ми живемо там, як у мелодрамах, у нас є там, якби, ну, як і будь-яка родина, да? Тобто є якісь там істерики і так далі, але ми, якби, тримаємося один одного, і я завжди намагаюся казати родині моїй, там, дружині, батькам і виховую так сина, що найближчі люди в житті вашому – це має бути ваша сім'я. Не завжди так є у людей, але ви маєте будувати сім'ю так, аби так було. Тому що у мене вийшло, що до мого одруження, ну і взагалі до появи дружини, то найближча людина була це сестра моя рідна. І, ну, якось воно так вийшло історично. У нас велика відносно різниця. У нас 13 років, я молодший. Але, ну, ми просто як одне ціле, знаєте. І коли мене поранило, я казав у першу чергу, ні в якому разі не дзвоніть батькам, знайдіть контакт на сестру мою, вийдіть і наберіть її. А далі вже там. Тому я намагаюся нести, якби, ось це в сім'ю, що якби не було важко, ви маєте держати один одного, тому що це життя таке.
13: Я люблю цю формулу. Своя енергія в сім'ю, і якщо так кожен робитиме, тоді звідти і черпатимеш енергію, щоб ти в зовнішній світ. Ви кажете, що працюєте і юридично, і психологічно з тими, хто звертається по допомогу і підказку. От ситуація, приходить людина теж, наприклад, вже після реабілітації, шукає далі своє місце в цьому житті. І ви бачите, що людина за своїм внутрішнім душевним станом, о, як я тоді на рівні львівської каналізації, ну він. Відчай, повністю людина розбита. Є у вас якесь розуміння, формула того, Що треба, я не знаю, сказати цій людині, куди його направити, або, я не знаю, яким чином йому показати, що шлях звідти туди є?
14: Ну, давайте так, для початку я безпосередньо не працюю з клієнтами.
13: Так.
14: Є спеціально навчені, освічені за фахом люди, які це роблять, психологи, юристи і так далі. Психологи у нас компетентніші люди з багаторічним досвідом і постійно покращуючи навики. Ну, взагалі, ідеально працювати, як і у будь-яких послугах. Коли клієнт, ну, я назву це клієнт, да? Тобто людину, яка... Коли він приходить сам з запитом, що от я відчуваю необхідність, і потребую підтримки, так? Включаються психологи, і вони собі там працюють. Чого я так кажу? Тому що, ну, ви ж усвідомлюєте також, що, наприклад, ну, якщо людина не хоче відновлюватися, да, от це як фізична реабілітація після поранення, да, якщо людина не хоче цього особисто і не готова працювати над цим, то хай біля нього нехай хоч 400 реабілітологів бігає, воно не поможе нічого. Аналогічно і робота з психологом. Тобто психолог може якісь кризові моменти підрегулювати там, да? Але якщо ви хочете в тривалу терапію, називаємо це так, да? Ну, це має бути особисте усвідомлення і віддача цьому, і бажання працювати. Тому що, ну, взагалі так життя побудовано, що замість вас ніхто не буде влаштовувати ваше життя. Ми можемо допомогти вам і підтримати десь, да? І направити у заданому напрямку, але я не прийду там влаштовувати вас на робоче місце, там оформляти резюме і так далі, і виконувати ваші обов'язки. Тобто так, якщо, наприклад, я бачу очевидно, що людина, ну от, йдемо з іншого боку в цю бесіду.
13: Спробуємо.
14: От я ж, я є співзасновником пара дзюдо і пара джиу-джитсу для ветеранів у місті Вінниця. Ми проводимо адаптивні тренування для військових і ветеранів з пораненнями видимими, невидимими, з ампутаціями. От у мене є друг, який тренується з тройною ампутацією кінцівок. У нього нема однієї руки і двох ніг. І людина бореться на татамі без проблем, абсолютно. І от уже були отакі випадки. Це я підвожу до психологічних оцих отакий, що отакий, як я був. Коли приходить людина на тренування на перше, і я бачу, що є якісь нюанси. Ну, назву це так. Ну, і, в принципі, він не приховував цього, він про це і казав, що чуваки, мене так паяє, що там я не можу. Я просто намагаюся в особистій бесіді йому пояснити, не нав'язуючи, що було би корисно попрацювати з психологом. Тобто я дам йому контакти наших психологів, він захоче наших, нехай бере наших. Не захоче наших, нехай бере якихось там комерційних. Ну, це вже його історія, да? Тобто я даю можливість, а чи використати йому її?
13: Драбину спускаєте в ту, як ви кажете, львівську каналізацію.
14: Я кажу, братуха, я тут вилазь.
13: До речі, знаю одну таку філософську байку з цього приводу, я її дуже люблю. Ідуть філософ і його учень дорогою, поруч глибока яма. Заглядають туди, сидить чоловік і плаче. І питають його, тобі допомогти? Він сидить і плаче, і йдуть собі далі. Приходить ще одна яма, і знову сидить чоловік, і борсається, щось робить, щось там мозить, шукає. Вчитель каже, Іди знайди драбину. Учень приносить драбину, опускає, вони його витягують. Проходять вони далі, і учень питає: ну вони ж обоє сиділи в ямі. Каже, а чим я міг помогти першому? Плакати? А той борсався, я зрозумів, чим можна. Тому я розумію цю вашу філософію. Головне просто, щоб людина сама змогла знайти те зерно, що я хочу далі, а потім доля чи Господь, хто в нього вірить, дасть руки тих людей, які допоможуть.
14: Ну, то, що я пишу посібники, і не тільки я там, да, у нас є люди, які займаються цим, ми намагаємося просто висвітлити і для ветеранів в тому числі, чому це важливо, так? Чому важливо не забивати на себе, не подбати про психологію особисту, тому що ви відповідальний у першу чергу і за себе, і за ваших рідних там, і так далі. Тобто є зона відповідальності, за яку ви

0: Не треба боятися психологів, що це не лікарі в якихось там в голівудських фільмах, де вони там уколи колять різноманітні людям. Тобто, ну, на мою думку, взагалі користування послугами психологів. Тому що ви згадайте до повномасштабки, ну, люди, які там у психологів брали сесії, да, та це якісь больні, що вони там, коротше,
1: Я була така больна.
0: якісь малодушні, напевно, і так далі. А зараз уже для людей це окей, і навпаки, вже навіть є, що от ти з психологом не працюєш, то ти видно
1: Навпаки,
0: якісь
1: правда? Не
0: да.
1: працюєш з психологом, ти що, больний?
0: Ну,
1: Але
0: тобто ми
1: спробуємо без
0: еволюціонуємо.
1: діагнозів. На жаль, час невблаганний. У нас фінішна пряма, тож для неї я оберу питання про книги, які ви пишете. Поки що, я так зрозуміла, залишаються вони в шухляці. Це теж ваш спосіб терапії? Ви таким чином говорите поки що не зі світом, а з собою, і чекаєте також тої можливості розказати про ті думки, переживання, відчуття, гумор, досвід?
0: Ну, в цьому був і перший замисел взагалі. Це не поділитися думками з людьми, а впорядкувати ці думки у мене в голові. Тому що ти, коли щось пишеш на папері, ти це все згадуєш. Ну і помимо волі ти про це думаєш. І думаєш, чи було це корисно, не корисно, а як би це могло би бути, і так далі. Тобто. З читачами ділитися думками це вже таке, а от навести лад у себе в голові, це от. В мене одна написана книга, але вона, на жаль, є тільки в електронному вигляді. Називається «Ні страху, ні жалю». І зараз я пишу книгу, але я не знаю, скільки це ще. Ну, в мене просто немає часу зараз, бо і маленька дитина, і 5-10. Вона називається «Новий рай». Це якраз от про психологію після війни, якби. Ну, не тільки про психологію, це взагалі про буття людини після війни, да? Тобто, що відбувається, коли ти приходиш, оце все бачиш, і так далі.
1: Пане Богдане, напроти вас сидить людина, яка мислила так само. Все, що я писала, мені було потрібно для мене. А за тиждень в мене презентація, на яку я вас запрошую. Це про війну,
0: Дуже
1: про
0: дякую.
1: почуття, про підтримку, коли ти всередині, тут, в тилу, в безпеці тих, хто став грудьми за тебе. І я так само, як і ви, думала, ну, мені це потрібно мені, а для когось то таке. Поки поруч не прийшла людина, каже, яке таке? А ну, давай, видавайся. Я хочу з вами в подальшому про це поговорити, і я впевнена, що зможу вас запросити після презентації вашої книги на наступну серію нашої бесіди. А сьогодні я вам неймовірно вдячна за досвід, за щирість, за слова, за те, що знайшли час і можливість. Отже,
0: І я
1: Богдан,
0: вам дякую.
1: дякую. Богдан Копчато, ветеран війни, керівник Вінницького осередку благодійного фонду Веста, був з нами на зв'язку. Дякуємо, що обираєте Київ 98 FM. До зустрічі за тиждень.
2: Зелений коридор. Практичні рекомендації та порядок дій, які допомагають впоратися з будь-якою непростою життєвою ситуацією. А також дбати про психічне здоров'я під час війни. Слухай на Радіо Київ. 98 FM. Слухай Київ. 98 FM. Києва.
1: Моє вітання, 13:01 за Києвом, у студії Наталка Сопіт. Далі у випуску розповім про найголовніше. Російська сторона зірвала режим припинення вогню, який оголосила Україна в ніч з 5 на 6 травня. Тож зараз Україна визначиться із подальшими діями, заявив президент Володимир Зеленський. Він зауважив, що Україна чітко заявляла, що діятиме дзеркально. За його словами, Росія має закінчити війну і має для цього можливості. Пропозиції України на столі в Кремлі.
3: Також, на думку Зеленського, більшості росіян, навіть із відключеним інтернетом та заблокованим зв'язком, зрозуміло, що керівництво РФ може обрати

0: мир. Російські окупанти взяли під приціл українські АЗС у прифронтовій зоні. Про це повідомив радник міністра оборони України Сергій Флеш-Безкрестнов. Вони масово атакують наші автозаправки FPV-дронами у ближньому тилу за 20-25 кілометрів. Флеш радить власникам АЗС терміново захищати станції антидроновими сітками та встановлювати захисні екрани над ємностями з пальним. Нагадаю, днями російські терористи поранили 6 людей під час удару по АЗС на Дніпропетровщині, а раніше вони атакували 4 автозаправки на Харківщині. До справ столичних затримується рух тролейбусів номер 14 по вулиці Бастіонна з причини ДТП сторонніх автомобілів. На місце викликали поліцію. Також через автотрощу затримується рух трамваїв номер 11, 12, 14, 16, 18, 19 по вулиці Спаська, повідомляє «Київпастранс». Тим часом очевидці повідомляють про аварію біля Боцаду імені Гришка. Там водій Мазераті летів від Боцаду та в'їхав у Кія, який відкинуло у припаркованій автівці. Водій Кія вцілів, а от пасажира із травмами госпіталізували. Тим часом водій Мазераті поводив себе агресивно, кидався на всіх. Ймовірно, він у нетверезому стані, кажуть очевидці. Деталі ще уточнюються. Останній дзвоник у школах Києва пролунає 29 травня. Після цього у червні учні зможуть відвідувати додаткові заняття, гуртки та програми підтримки. Особлива увага буде приділятися практичним навичкам і безпеці. Дітей навчатимуть тактичної медицини, мінної безпеки, цивільного захисту та цифрової грамотності. Також працюватимуть мовні клуби, літні освітні студії, творчі майстер-класи та STEM-заняття. Для 11 класів уже у травні змінюватимуть формат навчання, школи можуть переходити на індивідуально-групові заняття, щоб учні краще підготувалися до вступу. Документи про освіту видаватимуть у червні, але з урахуванням безпеки. Початкова освіта 1-5 червня, базова середня 8-12, а повна загальна середня 19-26 червня. І на сам кінець про те, що столичні комунальники почали готувати пляжі до літа. Фахівці прибирають сміття, очищують береги від водоростей, косять траву і ремонтують інфраструктуру. Як зазначив начальник служби утримання водних об'єктів Андрій Логиненко, роблять це попри те, що відкриття пляжного сезону не оголошують. Можна почути пряму мову?
1: Ну, дивіться, як такого початку офіційної дати немає початку пляжного сезону, але якщо ви бачите, коли така погода, як зараз, то вже на зонах відпочинку вже люди відпочивають. Відповідно до протоколу Ради оборони міста Києва від 17.05.23 року номер 4 не рекомендовано відвідування зон відпочинку біля води. Враховуючи попередні роки, ми розуміємо, що люди будуть все одно приходити відпочивати, і це наш обов'язок для того, щоб тут було максимально комфортно, і люди те, що в наших силах, щоб бути безпечний відпочинок.
0: Наразі це всі новини, а далі про погоду в столиці.
2: Погода на Київ-ФМ.
0: Зараз у Києві повітря прогрілося вже до 28 градусів, але буде ще спекотніше, кажуть синоптики. Очікуйте плюс 30. Протягом усього дня буде абсолютно сонячна погода, без опадів. Ввечері також очікується ясне небо і сухо буде, а вітер помірний 6-7 метрів на секунду. Захід сонця зустрічаєте о 20.25. Київ ФМ, ми там, де новини міста і всієї країни.
3: Київ-ФМ. Радіо найкращого міста у світі. Реклама на Київ-ФМ.
4: Київський університет культури. 9 травня. Абітфест. Гранти на безкоштовне навчання. Попереднє зарахування. Зіркові майстри чекають на вас. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.
5: Шукаєш першу роботу? Хочеш змін? Думаєш про нову професію або навчання? Чи новий старт після служби? Фестиваль кар'єри об'єднує понад 200 роботодавців. Освітні програми та реальні вакансії, консультації, співбесіди, навчання і перекваліфікація. 21-24 травня. Фестиваль кар'єри на ВДНГ.
3: Телефон рекламної служби 067-298-2298.
6: Соціальна реклама.
7: На землі, у воді, дронами у небі, в обороні і в наступі, в очікуванні, у вісні, вночі, щоб не видало світло, у день, коли темно від диму, у полях, у лісах, у містах і там, де раніше були міста. Щоб сказати слова «Сектор чистий, у нас усе під контролем». Крапку завжди ставить піхота. 6 травня. День піхоти України.
6: Соціальна реклама.
3: Щодня трохи ближче до мрії. Відкривай нові горизонти. Розкривай безмежність свого потенціалу. Зростай і надихайся. Слухай на Київ FM. Проєкт «Щоденники саморозвитку». Це твій компас до кращої версії себе.
8: Друзі, вітання усім, хто зараз з нами на хвилі Київ FM. Це програма «Щоденники саморозвитку» і з вами традиційно я, її ведуча Діана Бершацька. Сьогодні в інформаційному просторі дуже активно обговорюють тему «Краса і молодість – це дорого, це все ж таки доступно кожному». З одного боку, звучить думка, що зовнішність – це інвестиція. І це правда. Косметологія, догляд, процедури, спорт – і це правда. Як жінка, не буду і не можу це заперечувати. Адже кожна, я впевнена, точно знає вартість підтримки свого зовнішнього вигляду. Але з іншого боку є позиція, що багато чого тримається на базових речах: сон, вода, спосіб життя і, звісно, харчування. І це теж правда, з якою важко сперечатися. І от між цими двома крайнощами губиться дуже важливе питання. Що з цього ми реально можемо контролювати щодня без великих витрат, але з реальним впливом на своє тіло і зовнішній вигляд. Тому сьогодні будемо говорити про ту частину краси і молодості, яка починається не в кабінеті косметолога, а набагато раніше, на рівні наших щоденних виборів, зокрема у харчуванні. Чи можемо ми буквально з'їдати свою молодість? Дякую, студії.
9: Всім привіт, дуже рада всіх бачити в цій студії і взагалі рада, що багато слухачів долучилися зараз до нас і дізнаються.
8: Обличчя на молодість тіла і чи справді видно потім, десь колись, через 5, 10, 15 років, те, що ми з'їли колись під час коротенького...
9: Харчування – це ж біохакінг на тарілці, який нам доступний. І справа у тому, що основу здоров'я складає абсолютно просте, але продумане харчування. Тобто, якщо ми бачимо людину, яка там зловживала фастфудом, смаженим, мала надлишок солі або там цукру в крові, вживала газовані напої, а на секундочку газований напій, склянка може містити до 8 чайних ложок цукру. І якщо вона там вживала продукти із трансжирами, це печиво, маргарин, снеки, то, звісно, буде видно, особливо, якщо звернути увагу там на обличчя, воно може бути одутлуватим, тіло налитим, тому що вся ця їжа затримує воду. І, на жаль, мало людей про це знає, і ми дуже слабкі, справа в тому, що до їжі обираємо комфорт фуд, ну, називаємо його так, коли їжа для нас стає терапією. Коли нам погано, ми їмо щось смачненьке. Але насправді це неправильно, і ми маємо думати про те, що коли нам погано, ми маємо ще більше покращувати наш раціон і наш біохакінг на тарілці. Тому оберіть краще овочі, фрукти, зелень ідеально з власного огороду або з ринку там чи базару, на який ви ходите, і купувати у продавців саме, які ви знаєте. Беріть краще овочі, фрукти, зелень ідеально з власного огороду або з ринку. Тим паче на вулиці зараз жарко, гідратація просто необхідна. Круто, якщо вона буде з електролітами. Електроліти це також доступно, не потрібно купувати питну воду. Тим паче на вулиці зараз жарко, гідратація просто необхідна. Круто, якщо вона буде з електролітами. Електроліти це також доступно. Така вода покращує гідратацію і така вода прибирає головний біль, втому. Ну, і варто мінімізувати солодкі напої та солодкий чай, наприклад. Така вода покращує гідратацію і така вода прибирає головний біль, втому.
8: Ви бачите оці нюанси по зовнішності, по тілу і можете зробити висновок про те, як людина харчується?
9: Обов'язково бачу, тому що люди, які неправильно...
8: Ви бачите оці нюанси по зовнішності, по тілу і можете зробити висновок про те, як людина харчується?
9: Перше, тьмяну шкіру. Друге, ця шкіра не пружна. Тобто, можна відразу зрозуміти по тілу людини, чи вживає вона правильно. Перше, тьмяну шкіру. Друге, ця шкіра не пружна. Тобто, це печиво, цукерки, булочки, снеки, все те, що можна швидко закинути на бігу до рота, то дуже видно відразу. Особливо зараз почнеться пляжний сезон, дивлячись на те, яка зараз погода. І, звісно, в купальниках з'ясувати, що і чим. Особливо зараз почнеться пляжний сезон, дивлячись на те, яка зараз погода. І, звісно, в купальниках з'ясувати здоров'я. Хтось несе судочки із їжею, там якийсь салатик, овочі, фрукти. Що і чим здоров'я? Хтось несе судочки із їжею, там якийсь салатик, овочі, фрукти.
8: Це правда, це одразу стає видно. І я думаю, що люди багато разів вже чули... Це правда, це одразу стає видно. І я думаю, що люди багато разів вже чули... Маємося себе контролювати, вони також можуть призводити і до поганих наслідків.
9: Ну, дивіться, якщо у вас гіперфікс на цьому, то це...
8: Маємося себе контролювати, вони також можуть призводити і до поганих наслідків.
9: Ну, дивіться, якщо у вас гіперфікс на цьому, у правильному харчуванні, ви хочете знати, що таке гарвардська тарілка, ви хочете знати, як... То це потребує... У правильному харчуванні, ви хочете знати, що таке гарвардська тарілка, ви хочете знати, як... 2026 рік. Це окей, якщо ви хочете бути більш здоровим, вберегти свою там 2026 рік. Це окей, якщо ви хочете бути більш здоровим, вберегти свою там пити, додавати гіркоти у свій раціон. Це може бути і редиска, і редька. Води і клітковина, білки. Це яйця, риба, курка, птиця, індичка, яловичина. Ну, свинину раджу не вживати часто. Якщо ми говоримо про складні вуглеводи, це яйця, риба, курка, птиця, індичка, яловичина. Ну, горіхи, насіння і авокадо. Це олії, краще свіже вичавлені або холодного віджиму. І переходьте на смаження, якщо ви любите там смажені продукти, переходьте на смаження на... оліях, які придатні для цього. Ну, це не означає, що треба кинути на сковорідку вершкове масло, воно згорить і ви на ньому щось зготуєте. Ну, майте совість і Бога в серці.
8: Ви кажете, олії, які для цього підходять. Це які саме?
9: Це олії, які мають високу точку горіння. Дивіться, перш за все, хороша історія для смаження – це сало. От як би це дивно не звучало, сало, смалець, воно має високу точку кипіння, воно не горить на сковороді, ми можемо його витопити. І якщо ми говоримо про те, що в дитинстві наша бабуся смажила нам яєчню на салі, то бабуся знала толк у правильному харчуванні взагалі-то. Це краще, аніж рафінована соняшникова олія. Соняшникова олія прекрасна, але вона, коли відтиснута сира, і коли ми маємо цей аромат соняшникового насіння у нас в салаті, ну погодьтесь, це ж, Боже, це ж просто кайф літа, коли огірочок, помідорчик, редиска, трошки зеленої цибульки, і все це приправлено ароматною соняшниковою олією.
8: 100%. А якщо ми зараз повертаємося до того, з чого ми почали, про молодість і про старіння. Які харчові звички реально прискорюють старіння шкіри? Тобто не просто впливають тут і зараз на зовнішній вигляд десь на набряки, а от саме створюють картинку того, якими ми будемо через 20, 30, 50
9: років. Дивіться, це ж не тільки харчові звички. Давайте називаємо топ звичок, які прискорюють наше старіння. По-перше, це паління і вживання алкоголю. Так, можна келих червоного вина, але не зловживати. Бо доведено наукою, що червоне вино класно впливає там на наше тіло і на наш організм, взагалі там на процеси детоксикації. Але не зловживати. Бо зараз скажете, ми слухали Київ 98 FM, нутриціологиня порадила вживати. Ні-ні-ні, давайте так. Сон. Це основа біохакінгу будь-якого. Ви маєте лягати спати до 23-ї години, тому що в 23-й розпочинається мелатонінова вечірка. Це гормон, який відповідає за наше відновлення, за нашу молодість. І якщо ви маєте, ну, нічну роботу або маєте там стрес і не можете заснути, з цим треба розбиратися. Харчування. Я вже говорила про те, що потрібно мінімізувати і фастфуд, і смажене, і оці засмажені скоринки, і газовані напої, і продукти з транжирами. Читайте етикетки. Просто зрозумійте, що ваш організм – це не сміттєве відро. І з таким девізом ідіть по життю, ідіть в магазин і читайте етикетки і взагалі думайте, що ви берете і складаєте до себе в корзину. Тому що дешево іноді це не означає корисно в певних перероблених продуктах. Якщо ми говоримо ще про один нюанс, треба пам'ятати, що наш організм – це машина, яка працює дуже злагоджено. І вона потребує регулярної перевірки. Будь ласка, хоча б раз на рік звертайтесь до свого сімейного лікаря за програмою медичних гарантій, отримайте безкоштовні дослідження. Особливо, якщо ви знаєте, наприклад, що у вашій сім'ї є цукровий діабет, і ви знаходитеся в зоні ризику. Тому що надмірне споживання солодкого, воно теж призводить до старіння. І в першу чергу до старіння наших судин спочатку. А потім це вже все відображається на нашому обличчі, нашому тілі, тургорі нашої шкіри. Тобто це все потрібно розуміти. Звісно, не без стресу. Ну, ми ж маємо розуміти, що зараз лікарями вже доведено, будь-яка хронічна хвороба, вона під час стресу загострюється. Повномасштабне вторгнення це нам підтвердило. Ми маємо хоча б раз на півроку перевіряти наші хронічні захворювання, робити там УЗД або здавати якісь аналізи, які саме вам потрібні. Навчіться працювати зі стресом. Якщо вас не влаштовують техніки, які рекомендує Google, да, я так називаю, то зверніться до спеціаліста, до психотерапевта. Він вам підбере те, що буде працювати. Тому що люди з надмірною тривожністю також в зоні ризику і не можуть бути довго молодими, на жаль, ну шкода. Що стосується там генетичних тестів, от зараз дуже популярно. Якщо у вас є кошти на це, так, ви можете побалуватись і зробити. Але ж пам'ятайте, ми не біохакер Брайан Джонсон, який вбухує у своє дослідження близько там $2 мільйонів на рік. Там є команда лікарів, там є нескінченні тести, але елементарно це вода, їжа, сон, аналізи, це все має бути. Це база. Біохакінг не такий дорогий. Біохакінг дорогий у біохакера, який хоче здивувати публіку, який робить із цього контент, який купує собі кріосауну, наприклад, за $60 тисяч і ставить її у себе в приміщенні. Ну, це вибір кожного, знаєте. Давайте почнемо хоча б з базового мінімуму, який не закритий, на жаль, в українців.
8: І про базовий мінімум, до речі, говорять ну прям дуже багато, особливо мені здається, в останні тижні, коли посилилися дискусії про ці відео вірусні, про які ми чули, бачили, так про те, що сонце безкоштовно, там вода це безкоштовно, не смажити обличчя на сонці це безкоштовно. Ми все це чули, і от я ловлю себе на тому, що, мабуть, найважче особисто для мене, що було в плані зміни своїх повсякденних звичок, і в цілому мені здається найважче, це не отримати знання, а потім оці знання почати імплементувати. Застосовувати кожного дня, не тільки коли є натхнення, коли ми прокидаємося, такі вау, все, клас, починаю нове життя. А ще й тоді, коли ми просинаємося після важкої ночі або під час важкого проєкту на роботі, і у нас немає ані сил, ані натхнення. От залишатися стійкими у своїх нових звичках навіть в ці моменти. Поділюся особистим таким прикладом, що для мене стало таким прикладом для наслідування класним. Це те, що я змінила свою стрічку новин. Я підписалася на нутриціологів, на фахівців, клас, на людей, які вже ведуть такий спосіб життя і обов'язково це показують. Тому що коли ми цього не бачимо, наприклад, от якщо там хтось живе сам, або живе, наприклад, в родині, де ну немає таких прям відпрацьованих звичок.
9: Ми цього не бачимо і думаємо, що цього немає.
8: Так. Тому я прям почала дивитися. І десь півроку в мене пішло на те, що я просто дивилася і прям поглинала те, що і так можна, і так треба.
9: Тому що нервову систему обов'язково потрібно підготувати. По-перше, перед очима має бути завжди результат. Тобто людина, яка це робить, яка живе за іншими правилами, і ви бачите реальний приклад, що ці інші правила працюють. Якщо ви не довіряєте людям і не довіряєте живому прикладу, то візьміть, здайте аналізи, візьміть собі 3 місяці і 3 місяці живіть за іншими правилами і перездайте аналізи. Вони покажуть, що є позитивні зміни. І це буде підтвердження для вас, що ви йдете в правильному біохакерському напрямку. Але якщо у вас є супротив, розбирайтеся із цим супротивом. Якщо є, знаєте, сталі звички, можливо, їх варто залишити якісь і додати якісь нові. Але якщо ми говоримо про дисципліну, дуже багато людей думають, що так, все, понеділок, 8 ранку, я вже на майданчику, я вже тренуюся. Але це не дисципліна. Дисципліна – це поставити себе на перше місце, зрозуміти, що вам це важливо і чому вам це важливо, яку проблему ви хочете вирішити. Тому що просто взяти там з неба якусь ціль і почати її виконувати, ну так собі звучить. Але якщо ви зрозумієте, для чого це вам, і якщо ви побудуєте у своєму графіку якийсь мінімум хоча б, сьогодні я от додаю там склянку води щоранку, це ж не важко, правда, випити склянку води? Окей. Далі ви вже вибудовуєте собі трошки більше. Я 1,5 літра води п'ю на день. І от такими маленькими кроками я лягаю спати до 23:00. І якщо ви собі будете в голові тримати думку про те, що вам треба вкласти себе спати, себе, не свого чоловіка, не свою дитину, не бабусю, сьогодні дідуся себе. Якщо вам потрібно себе зводити, здати аналізи, якщо вам потрібно собі покласти в тарілку половину тарілки, щоб займало зелені овочі та фрукти, то тільки тоді дисципліна буде працювати. Все інше, ви будете намагатися виїхати на якійсь мотивації, типу подивилася ролик «Класна дівчина» або «Класний хлопець, підкачений, він мені сподобався, от буду жити, як він». Ну, він тренується 10 років, і його тіло підготовлене, а ви не тренувались ніколи і хочете отримати отак от результат ні звідки. То треба розуміти, що мінімальні результати з'являться через 3 місяці. Тобто треба бути до цього готовим.
8: І найважче, мені здається, отут ще психологічно, знаєте, такий закон підлості, я його називаю, те, що коли людина перебуває в якійсь точці початку, назвемо її, так, от лише на самому старті, то їй треба десь знайти, витягнути сили, дисципліну, волю до того, щоб почати діяти, коли в неї чогось немає, наприклад, хорошої фізичної форми, немає енергії за рахунок, ну, так, ну, не буду казати неправильного харчування, але не повноцінного харчування.
9: Справа навіть тобто, не в цьому, там може бути безліч причин, чому немає енергії.
8: Я зразу того, що коли в людини є певний дефіцит, їй треба почати діяти з дефіциту, і тоді воно прийде. Тобто їй потрібно почати мало енергії,
9: пересилити. Як то кажуть, підлежачий камінь, вода не тече.
8: Так, пересилити себе і почати.
9: Так, якщо ми говоримо про фізичну активність, ми маємо розуміти, що звичайне ходіння 10 тисяч кроків на день вже починає рухати тіло. І тіло працює за принципом. чим більше ми рухаємось, тим більше у нас енергії. І якщо ми говоримо про людей, які зараз страждають на депресивні стани, це, ну, на жаль, це бум нашого населення сьогодні. Почніть просто монотонно ходити, витягуйте своє тіло спеціально, навмисно, так, робіть, ну, треба ходити. Без музики, просто треба ходити і йти в одну точку кудись дивитись, розглядайте, не знаю, листочки, квіточки зараз, але треба ходити. Чим більше ви будете ходити, тим більше у вас почнеться, ну, продукувати почне організм енергію, і ви зможете там ходити в зал, не знаю, на майданчик тренуватись, знайдете для себе якісь активності, можливо, кататись на велосипеді, на скейтборді або ще щось.
8: Так, і ще у нас залишається вже буквально 5 хвилиночок. Скажіть, будь ласка, з якими міфами про харчування, про молодість ви найчастіше стикаєтеся, в які люди продовжують вірити і донині, і які б вам хотілося розвіяти, користуючись нагодою зараз?
9: Ну, найбільший міф – це те, що люди говорять, що харчування – це дорого. Вони дивляться блогерів, які викладають на тарілку лобстерів, червону рибу, авокадо, і забувають про те, що вони живуть в іншій реальності, а треба просто заглянути до себе в холодильник, і немає продуктів поганих чи хороших. Є просто їжа. Друге, міф про те, що для того, щоб почати правильно харчуватися, вести здоровий спосіб життя, потрібно відмовитися від, ну, звичних снеків. Вони можуть бути в вашому раціоні. Харчуйтесь 80/20. Коли 80% – це корисна їжа, це салати, овочі, фрукти, це цільнозернові крупи, це повноцінний білок. А 20% – це, знаєте, для душі. От щоб було з чим фільм подивитись, похрустіти щось таке смачне, ну, для задоволення, сходити з друзями, не знаю, на якусь тусовку, там, провести якось цікаво час, тому що іноді їжа для нас – це не про факт самої їжі, а це от про факт зустрічі з друзями, це, не знаю, приїхати до батьків і влаштувати застілля смачне, бо мама завжди смачно зустрічає, і коли їй кажеш не готувати, не викатувати столи, вона каже, ой, ну я трошки тут приготувала, заходиш, а там прям поляна така накрита. Треба зрозуміти, що біохакінг – це недорого. Живіть за власними можливостями. Якщо ми говоримо про тему, з якої ми починали, що так за красу потрібно платити чи не потрібно, я вам скажу так, ми завжди платимо. Десь не грошима, десь часом, десь своєю увагою, десь своїми поступами, да, там, в якихось ситуаціях. Ми завжди платимо. Питання тільки в тому, чи йде це нам на користь. І якщо ми говоримо про те, що біохакінг може бути безкоштовним, ну не може, правда. Ну нам харчуватися теж потрібно. І мінімальна базова, там, харчовий базовий кошик, це теж, ну, він коштує грошей. Купити капусту, купити гречку, там, горох, ну це теж коштує. Ми не можемо спиратись на щось безкоштовне. Сходити на тренування, ну так, поки безкоштовно, поки тепло. А далі? Ти вже розглядаєш, чи це дома тренування, чи це вже тренування в спортзалі, абонемент платний. Ну, тобто, мені здається, що таких міфів два. Але той, хто хоче, той не бачить перепони, йде до своєї мети. Потрібно просто зрозуміти, а чого ви саме хочете? Ви хочете бути фітнес-моделлю з таким тілом? Чи ви хочете просто бути здоровою людиною, щоб ваш аналіз, наприклад, глікований гемоглобін був в нормі? Бо глікований гемоглобін говорить про середній рівень цукру в крові за 2-3 місяці. Тобто ви здаєте аналіз і розумієте, скільки тортиків за 2-3 місяці ви з'їли, і що там у вас по цукру. Ви не хочете страждати від серцево-судинних захворювань? Так рухайтесь. Навіть є дослідження про те, що люди, які рухаються 15 хвилин щодня, це мінус 14% серцево-судинних захворювань.
8: Пані Наталю, дякую вам за ці експертні коментарі. І дуже хотілося б, аби наші слухачі сьогодні взяли з собою вашу думку про те, що той, хто хоче, той не бачить перепон. Так. Питання лише в тому, чого ви хочете. Друзі, я нагадаю, що сьогодні в студії Наталія Дубовик, нутриціологиня, авторка школи NutriPlus від Pharmacy та подкасту «Почнемо з понеділка». Мене звати Діана Бершацька, я була сьогодні у студії для вас. Почуємося вже незабаром.
3: Щодня трохи ближче до мрії. Відкривай нові горизонти. Розкривай безмежність свого потенціалу. Зростай і надихайся. Слухай на Київ FM. Проєкт «Щоденники саморозвитку». Це твій компас до кращої версії себе. Слухай Київ. 98. Новини спорту на Київ ФМ.
9: Вітаю у студії Діана Малянець з новинами спорту. І далі у випуску розповім про чемпіонат світу з хокею, шлях до фіналу на Лізі чемпіонів УЄФА, а також майбутню гру північно-корейської футбольної команди проти представниць із Південної Кореї. І одразу до подій з Криги. Збірна України з хокею здобула другу перемогу на чемпіонаті світу у дивізіоні IA. У третьому турі українці обіграли Францію з рахунком 3-2. Команда впевнено розпочала матч і повела 2-0, але суперник скоротив відставання, тож кінцівка була напруженою. Після трьох турів Україна має 6 очок і йде другою в таблиці. Лідирує Казахстан із 9 балами. Саме проти нього українці вийдуть на Кригу вже завтра. А що ж на кону, переможець турніру вийде до елітного дивізіону світового хокею. Ну а далі про футбол. Арсенал став першим фіналістом Ліги чемпіонів УЄФА. У матчі відповіді в Лондоні команда обіграла Атлетико з рахунком 1-0. Єдиний гол перед перервою забив Букайо Сака. Нагадаю, що перший матч у Мадриді завершився нічиєю 1-1, тож за сумою двох ігор далі проходить саме Арсенал. У другому півфіналі Баварія зіграє проти Парі Сен-Жермен. Детальніше про гру розповім вже за мить. Отож, у Мюнхені Баварія прийматиме Парі Сен-Жермен у матчі відповіді півфіналу. Старт гри о 22:00 за київським часом вже сьогодні. Нагадаю, що перший поєдинок у Парижі завершився перемогою ПСЖ 5-4, тож інтрига максимально висока. Саме сьогодні стане відомо, хто зустрінеться в фіналі із Арсеналом. Вирішальний матч Ліги чемпіонів запланований на 30 травня. Ну а далі нестандартне зі світу футболу. Північно-корейська жіноча команда вперше за багато років зіграє у Південній Кореї. Клуб із Пхеньяна проведе матч проти Сувона 20 травня. Переможець цієї зустрічі вийде у фінал чемпіонату Азії. Зазначу, що північно-корейську команду супроводжуватиме делегація із 12 осіб. Це буде перший візит спортсменів із КНДР до Південної Кореї з 2018 року. А наразі це все. Ви слухали найважливіші новини спорту. Почуємось на Київ ФМ.
3: Новини спорту на Київ ФМ.
2: Слухай Київ. Київ ФМ. Соціальна реклама.
10: Доброго ранку. Хочу спитати, я для друга, не для себе.
11: Він замкнувся. Не хочу нікого бачити.
12: Почувається спустошеним.
13: В родині все погано.
14: Він наче не відчуває більше радості від життя.
10: Але це ж анонімно.
15: Ти можеш помітити проблеми з ментальним здоров'ям у свого друга. Ти можеш допомогти. Будь другом. Собі. Теж. Допомога буває різною. Дізнавайся більше на сайті «Ти як?» Всеукраїнської програми ментального здоров'я за ініціативою Олени Зеленської.
16: Хочеш миру? Створи його. Разом з нами. Разом з тими, хто знає, що робити. Перший окремий штурмовий полк. Приходь, дій, впливай та створюй. Деталі на сайті davinci.armia.
17: davinci.armia.
16: Хочеш миру? Створи його.
2: Соціальна реклама.
18: Єдність – наша сила. Довіра – рушій змін.
19: Рішучість – запорука успіху. Майбутнє в руках кожного з нас. Як громадянське суспільство впливає на розвиток України, слухай у проєкті «Третій сектор» на радіо «Київ» 98 FM.
20: Сьогодні про інституцію, яку називають архітектором демократичних змін в Україні. Вже понад 30 років ці експерти залишаються за кадром розробки ключових законів. Як незалежна аналітика допомагає громадянам впливати на владу, які цифрові інструменти спрощують життя активістам та як виглядає реальна підтримка організації під час війни. Про шлях від початку 90-х до впровадження європейських стандартів та роль громадянського суспільства у відновленні країни говоримо сьогодні в проєкті «Третій сектор». Мене звати Ярослав. Ярослав Федоренко. І знайомтеся, сьогодні моя гостя, виконавча директорка Українського незалежного центру політичних досліджень Валерія Скворцова. Вітаю вас.
1: Вітаю, дякую за запрошення.
20: Пропоную розпочати, насправді, такі, знаєте, завжди говорять про організації з моменту її створення. Тут, можливо, у нас розмова може бути дуже-дуже довга, тому що УНЦПД має дуже велику історію, і насправді найчастіше ми згадуємо, що у нас організації, громадський сектор взагалі от активно проявляється це під час революції. Велика кількість організацій «Помаранчева революція» і «Революція гідності», але «Революція на граніті» насправді організацій дуже-дуже мало. І якраз така перша революція Незалежної України вплинула на створення такої організації, такої установи. Тому запитаю, як ми до розмови трохи навіть поговорили, що ми не застали якраз створення цієї інституції, але історію трохи зачепимо. Тож, яка ідея була взагалі створення Українського незалежного центру політичних досліджень?
1: Так, ну дивіться, насправді, силу віку не застала я створення УНЦПД, але мала приємність розмови з нашими засновниками, експертами, які досі працюють. Дійсно, історія починається з революції на граніті. Ця ініціатива в той час була заснована студентами-філософами, насправді. От. І дійсно пережила дуже багато різних змін, навіть зміна назви, якщо не дуже відомо. Ми раніше були незалежним центром політичних досліджень, без приставки «український», що звучить трошки незвично. От. Але ідея була така, що студенти бачили Україну демократичною, європейською, виступали проти повернення Радянського Союзу. Ну і, відповідно, це відображається в нашій місії зараз. Це незворотність демократичних перетворень. Ми продовжуємо йти цей шлях, попри численні виклики. Це і революції, це і ковід. Вже багато хто забув, але він насправді дуже вплинув на сектор і на нас. Ну і велика війна також, на жаль, впливала.
20: Звісно, історія дуже велика, і насправді от ви вже певні фактори назвали, і розуміємо, що кожен період, він якось відзначається і в політичній системі України, якраз в якій ви працюєте. Але якщо говорити от сьогодні, 2026 рік, яка основна така місія центру на сьогодні виступає, що для вас є першочерговою ідеєю, над якою ви працюєте сьогодні?
1: Ну, сама місія залишилась незмінною, демократичні перетворення. Можливо, змінились методи і стратегічні напрямки організації. Мабуть, таким найбільш яскравим зараз нас є напрямок місцевої демократії. Ми намагаємось розвивати це демократія участі. І оскільки зараз ми, на жаль, існуємо в умовах відсутності виборів, мені здається, це дуже важливо, що принаймні шляхом різних інструментів громадяни можуть приймати участь в ухваленні рішень на місцевому рівні. А ми продовжуємо працювати з напрямком підтримки і посилення організацій громадянського суспільства. Десятки законів, стратегічних документів, досліджень було створено нами протягом останніх років, ну і протягом взагалі історії організації. От. І один з також ключових напрямків, яким ми займаємося зараз, це стійкість та згуртованість українського суспільства. Ми працюємо разом з ініціативою «Національна платформа стійкості та згуртованості». І тут також намагаємось їх аналітично підтримувати організаційно і будувати засади стійкості в Україні.
20: От вже не перший раз за ці декілька хвилин, поки ми спілкуємося, я чую ми, от ви говорите про саму організацію, і насправді декілька людей, які працюють в цій інституції, я знаю, тому хочу вас запитати загалом про саму команду, тому що за більше ніж 30 років багато змін відбулося кадрових, зрозуміло, але є і ті люди, які від самого початку залишаються в організації практично, але й тим самим є у вас, наприклад, колеги, які працюють над різними проектами, чим якраз, от як ви, приклад, сказали про те, що спільні проекти різних організацій можуть бути, і це якраз не лише об'єднувач, як проект, але й люди. Хто ці люди, хто працює в НЦПД?
1: Ох, ну це насправді складне питання. Людей працювало дуже багато в НЦПТ, і взагалі можу сказати, що це така своєрідня кузниця кадрів. Дуже багато виходців, які зараз працюють в різних міністерствах нашої організації, депутатів, працівників різних міжнародних програм і організацій. На сьогодні наша команда налічує близько 25 людей. Насправді ми активно співпрацюємо також з регіонами. У нас є такі певні наші агенти на регіональному рівні, скажімо так. Вони представляють свої громадські організації, але ми впроваджуємо спільні проекти. І, ну, скажімо так, це люди, які так чи інакше дотичні до нашої організації. Також, мені здається, тут важливо сказати, це насправді те, чим я пишаюсь, що в нашій організації є певна синергія сталості експертизи і долучення нового покоління до роботи. Тобто в нас працюють люди, які були з самого заснування організації. Так само ми долучили багато нових людей, молоді. Частково через те, що, ну, на жаль, громадський сектор протягом минулих років стикнувся і продовжує стикатись, насправді, з кадровим голодом. Але ми побачили, що це працює, що амбіційні молоді люди, які готові розвиватися, які вірять в нашу місію, вони дійсно здатні йти разом з нами і впроваджувати ці зміни.
20: Ну, насправді, от з приводу кадрового голоду я трохи не погоджуюсь. Прикладом є якраз проєкт «Третій сектор», де щотижня дуже різні організації, які громадські організації, так і благодійні фонди, які і створюються, багато нових з'являються. І, але отут якраз, можливо, з вами погоджуюсь, що активна молодь, вона працює, і тут якраз, можливо, якраз надія на наступне покоління, які не зупиняються і все-таки йдуть в громадський сектор, і тут трохи розвиваються. І тому хочу запитати про вашу діяльність якраз для громадського сектору. Я знаю, що за ці роки дуже багато чого ви зробили саме в законодавчому секторі. Розкажіть, які от основні, можливо, назвемо це правила гри, так би мовити, які ви змогли внести саме для громадського сектора в законодавстві?
1: Так, насправді наша програма розвитку громадянського суспільства вже існує досить давно, і думаю, що експерти НЦПД були дотичні до кожного закону і кожного стратегічного документу, який був підготовлений і пов'язаний так чи інакше з діяльністю громадського сектору. Це і закон про громадські об'єднання, про благодійні організації. Якщо ми говоримо про щось більш свіже, ну, скажімо так, наші експерти брали участь в напрацюванні національної стратегії сприяння розвитку громадянського суспільства, плану дій. Це величезний документ з купою заходів, величезна насправді робота була пророблена. От, і також, якщо говорити в контексті євроінтеграції, ми долучалися до розробки дорожніх карт. Зокрема, карт з функціонування демократичних інституцій, там також є великий блок по тому, як має виглядати законодавство і взагалі середовище роботи ОГС. Бо тут ми надали багато пропозицій. Також, ну, по демократії участі так само тут неможливо це уявити без долучення громадського сектору. Можна сказати, що ми тут долучалися до комплексної реформи. Це і прийняття, і імплементація закону про народовладдя, це і закон про публічні консультації, які є де покращувати, але якби основа положена. Це і зміни до закону про прозорість місцевого самоврядування. Тут ми підійшли комплексно, щоб принаймні на місцевому рівні все було прозоро і громадяни могли мати можливість брати участь в прийнятті рішення.
20: От, до речі, про демократію і місцеву владу. Ще на початку, от в першій відповіді, ви дуже влучно зазначили, що, на жаль, сьогодні вибори в Україні не можуть проводитися. Але, окрім того, ви багато працюєте взагалі на тему демократії. І, можливо, хтось не знає, але вибори – це не лише демократія. Тобто, вибори – це не лише демократія, так я правильно кажу. Тобто в демократії на місцевих рівнях дуже багато чого може відбуватися. І тому я хочу запитати, тому що знаю, що у вас є певні напрацювання взагалі щодо місцевих демократій, як це все відбувається, окрім виборів.
1: Так, да, дійсно, демократія не тільки виборна, але й учасницька. люди на місцевому рівні можуть брати участь в прийнятті тих чи інших рішень, є певна низка інструментів, такі як громадські слухання, як ті ж самі публічні консультації, електронні звернення, петиції, місцеві ініціативи, ну, насправді їх десь десяток. І з останнього, що ми зробили, мені здається, дуже корисно, бо до кінця 26-го року кожна громада в Україні має прийняти новий статут, який включає ці всі механізми громадської участі. Ми розробили методичні рекомендації. Це така величезна книжка, в якому є текст типового статуту, відповідно також напрацьовані положення з описом тих чи інших інструментів громадської участі. Кожна громада може взяти цей документ і, відповідно, використати його для оновлення чи створення свого власного статуту, бо насправді не кожна громада в Україні на сьогодні має цей статут.
20: Ну, насправді так, і але багато хто вже з громад вже робить таку ініціативу, і, власне, тут якраз це я вас, мабуть, запитаю, тому що ви і аналізуєте те, що відбувається, тобто не тільки розробляєте, і, наприклад, різні аналітичні доповіді та барометри, які ви проводите саме через аналітику. Розкажіть, як взагалі такі ключові тенденції розвитку громадянського суспільства в Україні, як вони фіксується, як це взагалі відбувається, тому що особливо ну, до 22-го року, до повномасштабної війни, це один момент, як це простіше було, можливо, ніж зараз, тому що є і більша частина окупованих територій. Як це відбувається зараз?
1: Так, насправді, мабуть, з мого першого дня роботи в НЦПД я займаюся цим дослідженням громадського сектору. От, ми готували декілька різних документів. Це індекс сталості ОГС в Україні і барометр ОГС. Багато хто їх путає, насправді там трошки інші фокуси. Якщо перше дослідження, воно було міжнародне, бо, на жаль, було закрито USAID-ом, але ми продовжуємо його проводити, то барометр ОГС, він більше оцінює правове середовище, наскільки воно змінюється і як воно використовується на практиці, там 11 різних показників і, ну, там, і свободи, які є в Україні, яким користуються ОГС, і певні напрямки, такі як і цифрові права, от, то індекс він більше аналізує саме середовище роботи ОГС з різних боків. Не тільки правове, але там фінансове становище, організаційна спроможність, публічний імідж, там, як люди ставляться до громадського сектору, як це все змінюється. І насправді я вам скажу, що здається, що в 22-му році, звісно, величезний удар по всіх нас, але громадський сектор показав себе дуже сильним, дуже спроможним і адаптивним. Звісно, купа проблем є, я не хочу їх знецінювати, і от навіть нещодавно оця от криза з USAID-ом дуже вдарила по громадському сектору, бо це був великий донор, який підтримував дуже багато різних ініціатив і напрямків, і громадські організації просто були вимушені отак от шукати терміново якісь інші джерела. Але тим не менш, навіть от на волонтерських засадах люди небайдужі продовжували працювати. І от у нас, зокрема, нещодавно також було дослідження роботи ОГС на прифронтових територіях. Ну, те, що ми почули, це просто героїзм. То те, в яких умовах вони працюють, наскільки величезна небезпека і наскільки мало в них є, наприклад, якихось можливостей захистити себе і продовжувати роботу, ну, це просто не можна їми не пишатися.
20: Ну, насправді, от система громадського сектору в Україні, вона настільки різноманітна, і, звісно, є мінуси, тут я погоджуюся, дуже багато є певних недоліків, недопрацьовок. Але якщо говорити про перемоги, давайте от про зраду поговорили трохи, давайте хештег перемога. Цифровізація. Сьогодні в Україні, наскільки я знаю, реєстрація, наприклад, громадських організацій, вона стала простішою. А багато ще є певних моментів, знову ж таки, через сам портал «Дія», який так само допомагає в громадським організаціям в тому числі. Наскільки я знаю, навіть будь-яка звітність так само стало простіше. Розкажіть, чим ми можемо сьогодні пишатися? От з того, що тут навіть якщо порівнювати, знову ж таки, брати там європейські країни, то в цифровізації Україна трохи перемагає. Розкажіть про ці перемоги.
1: Ну да, насправді можливість реєстрації громадської організації через портал «Дія» – це величезна перемога, одна з наших останніх. Це був досить складний шлях, все не відбувалось так швидко і просто, як може здаватися збоку, бо ми супроводжували цей процес на кожному етапі. Від початку розробки самої постанови, яка впроваджує онлайн-реєстрацію, закінчуючи опрацювання там певних правок, співпраця з різними органами влади, бо там дуже складний процес, який поєднує комунікацію з Мін'юстом, з податковою, бо це ж статус неприбутковості. Певні виклики були також впроваджені самого технологічного продукту, бо це ж треба розробити, впровадити в дію. Проводилось певне бета-тестування, ми шукали бажаючих, які могли би бути першими тими людьми, які випробують цей інструмент. І от, ура, нарешті ми маємо таку можливість. Мені здається, вона відкриває дуже багато можливостей для різних верств населення, там, починаючи з ВПО, які не можуть по тих чи інших причинах реєструвати громадську організацію по місцю свого там, прописки чи минулого місця проживання, там, військові, які також не можуть приділити цьому час, відповідно. От, тому зараз це просто нові можливості. Якщо люди готові займатися громадською діяльністю, то вони можуть дуже просто і швидко це зробити, зареєструвавши так громадську організацію.
20: Насправді, тут ще згадав моменти, от в проєкті «Третій сектор» дуже багато, коли розповідають, дуже багато громадських організацій, благодійних фондів, коли розповідають історію створення своєї організації, то в основному починається, що ми там 2 роки працювали, а потім ми нарешті зареєструвалися, тому що це цілий процес, і, тобто люди почали вже допомагати щось створювати, а вже офіційно стали пізніше. Ну, раніше і складніше було це зробити. І тут, насправді, можливо, я навіть запитаю про територіальність, тому що знаю, що ви працюєте з усією Україною. Тут ми зараз, от сьогодні говоримо не лише про Київ, а ми говоримо про всю Україну. Завжди, я не знаю, в будь-яких сферах, в будь-яких напрямках кажуть, що Київ завжди перший. Київ завжди показує якийсь приклад, в Києві все краще. Чи є у вас якісь яскраві приклади того, що певні ОТГ, наприклад, або місцеві громади десь, можливо, можуть показати приклади Києву? Наскільки от різні проекти відбуваються, щось позитивного, знову ж таки?
1: Хороше питання, насправді. Ну, тут, мені здається, ті, хто займається якимись питаннями енергетики, зокрема, харків'яни би поспорили з тим, що Київ у всьому кращий. Але от з таких нещодавних перемог, мені здається, наших також можна назвати ухвалення статута обласного рівня в Тернополі за сприяння та роботи наших експертів. Близько працювали з Тернопільською міською радою. От, було напрацьовано, ухвалено цей статут. От, ми вважаємо також, що це велика робота і перемога, бо на обласному рівні ухвалювати статути набагато важче, ніж це, наприклад, якась селищна чи маленька громада. Тому в Києві статут не оновлений. Тут Тернопіль має певну першість.
20: А окрім Тернополя, чи є ще десь оновлений статут саме на рівні області? Тому що, знову ж таки, підтверджуючи слова, що місцеві громади це простіше зробити. Ну, це, я так розумію, за розмірами і автономністю. А як в Україні взагалі з цим? Чи Тернопіль поки що займає першу ланку?
1: Наскільки мені відомо, точно можу ще сказати за Одесу. Але загалом це досить такий повільний процес, на жаль, у нас більше 1000 громад, тобто це величезна робота, дуже обмежені строки. Тому ми закликаємо використовувати наші методичні рекомендації, і також ми відкриті до співпраці з цього питання, бо я розумію, що там є купа нюансів, хочеться отримати якісь консультації, поради, як це краще впроваджувати. От, наша організація готова співпрацювати з цього напрямку.
20: От насправді багато процесів у нас повільні відбуваються, але вони відбуваються, і це вже добре. І ще про один такий процес – це євроінтеграція, яка у нас триває в Україні, мабуть, ну я не знаю, про неї роками ми говоримо, але ми бачимо результати, ми бачимо якісь просування. І тут не можу не запитати вас у НЦПД в питанні євроінтеграції. Яких сил вже доклали, який рівень, ну, знаєте, не буду банально питати, а коли ж ми станемо членом ЄС, бо цей процес, знову ж таки, як я кажу, не, ну, це не просто навіть повільний, а це довгий процес з різними ще кроками, які треба зробити. Тож, щодо євроінтеграції.
1: Насправді, про членство України в ЄС це має бути окрема розмова, і, мабуть, не зі мною, і навіть не з якимись нашими експертами, а з представниками, не знаю, євроделегації, єврокомісії, але ну, це окрема тема. Якщо говорити про нашу роботу, то в контексті європейських норм ми завжди намагаємось відштовхуватись від саме європейських стандартів, від пропозицій від Ради Європи і так далі. Зараз ми безпосередньо беремо участь в робочій групі з імплементації дорожньої карти з функціонування демократичних інституцій. Там беруть участь наші експерти. Ми, де це можливо, сприяємо тим реформам, які зазначені. Ми активно аналізуємо ці документи, які ну і надаємо свої рекомендації також Єврокомісії по прогресу щодо реформ, які ну, зобов'язання, які Україна на себе взяла по євроінтеграції, зокрема, по також громадянському суспільству. От тому тут ми в такому контексті дотичні.
20: Дякую вам за вашу роботу, дякую вам за цю розмову. Нагадаю,

0: знайти.
1: Слухай Київ. 98. Новини Києва.
2: Вітаю у студії Кирило Бондаренко. Далі у випуску розповім про терористичний удар РФ по дитсадку у Сумах, надзвичайну пожежну небезпеку у Києві, а також про те, коли у столиці пролунає останній дзвоник. Одразу про ситуацію у Сумах. На місці ранкових дронових влучань по дитсадку виявили загиблу жінку. Це охоронниця. Двох людей госпіталізували. За даними міської адміністрації, серед дітей без постраждалих. Подробиці з місця події почуємо від кореспондентки Радіо Свободи Альони Яцини.
3: Місто Суми, 6 травня 2026 рік, палає дитячий садочок. По ньому сьогодні російська армія поцілила двома шахедами. Був повторний удар один за одним протягом 5 хвилин. Дітей у садочку не було, однак тут перебували люди. І наразі триває пошуково-рятувальна операція.
2: Далі попередження від синоптиків. У Києві до п'ятниці, 8 травня, оголосили надзвичайний рівень пожежної небезпеки. Такі дані Укргідрометцентру. Киян закликають дотримуватись правил протипожежної безпеки, не розводити вогнища на природі та не палити сухостій. Порушники сплатять штрафи. У столичній адміністрації також нагадують про заборону відвідувати ліси та лісопаркові території в умовах воєнного стану. А тепер про транспорт. Після навчання на маршрути виходять нові водії тролейбусів. У Київпастранці підготували 10 фахівців. Вони вже склали іспити. Почуємо пряму мову однієї з випускниць Марини Панчук.
4: Це була моя давня мрія. Тим паче в мене чоловік тут працює, тому я була вже з багатьма нюансами знайома цієї професії. Трошки було складно з будовою тролейбуса, але я розібралася, тому що в нас були дуже гарні викладачі в комбінаті. Це пояснювали, і інструктор потім пояснював вже на практиці нам. Мені подобається.

0: Керувати великим транспортом, мені подобається дорога, зміна картинки, швидкість. Мені подобається, що я працюю з людьми. Я вважаю, що ці професії людина має любити людей, бо інакше вона не зможе працювати.
1: Додам, ще 13 людей зараз вчаться керувати автобусами. Паралельно набирають нові групи водіїв тролейбусів та трамваїв. Навчання безкоштовне, а усі деталі є на сторінках КМДА. Про освіту. Навчальний рік у Києві завершиться 29 травня. За повідомленням столичної адміністрації, у червні для учнів організують додаткові заняття, гуртки, а також програми підтримки. Це має допомогти надолужити освітні втрати через російську агресію. Щодо випускників. У травні 11-класники зможуть переходити до індивідуально-групової моделі, щоб зосередитись на предметах для вступу. Додам, учасники основних сесій національного мультитесту отримують запрошення на іспити до кінця цього тижня, 10 травня. Завантажити документ можна виключно у персональних кабінетах. І на сам кінець про доступність. У Стрийському парку, що у Львові, запустили прокат двомісних велосипедів із супроводом для незрячих. Нині послугу ще тестують. Спробувати проїхатись до жовтня можуть усі охочі з порушеннями зору. Їх супроводжуватимуть відповідальні люди, але також можна прийти зі своїм супроводом. А на цьому мене поки що усі новини. Далі про погоду.
2: Погода на Київ-ФМ.
1: Зараз у Києві 29 градусів тепла, і на сьогодні це температурний максимум. Переважно ясно та сонячно. Найближчим часом, як, власне, і до кінця цієї доби, синоптики опадів не прогнозують. Ближче до опівночі стовпчики термометрів поступово опустяться до 19 із позначкою плюс. Нині вологість повітря 22%. Київ-ФМ. Ми там, де новини міста та усієї країни.
3: Київ FM. Радіо найкращого міста у світі.

0: Тури 9 травня. Абітфест. Гранти на безкоштовне навчання. Попереднє зарахування. Зіркові майстри чекають на вас. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098 597 3413.
1: Обирайте, що подивитися на вихідні, після роботи або на свята. Як знайти фільм, який захопить з першої хвилини? Нам є, що порадити. Національний онлайн-кінотеатр роботи або на свята. Як знайти фільм, який захопить з першої хвилини? Фільми, які вражають, захоплюють та надихають. Слухайте щоп'ятниці на Київ.ФМ. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ.ТІВІ». Телефон рекламної служби 067-298-2298. По суті, аналіз найважливіших подій дня. Причини, наслідки, можливі сценарії. Що стоїть за заголовками новин? Давайте розбиратися по суті.
2: Вітаю вас, мене звати Ксенія Малинюк, і ви слухаєте радіо Київ 98 FM і програму «По суті». Ми не припиняємо говорити про шахраїв і схеми в Телеграмі. Різні шахрайські, от щодня тисячі українців отримують у Телеграм повідомлення з такими, можна сказати, вигідними пропозиціями, так, і термінованими новинами, чи навіть там проханнями про допомогу від знайомих, але зазвичай там за звичайним кліком може ховатися от така шахрайська пастка. І ми можемо втратити не лише гроші, а й такі особисті дані. От зараз про це все поговоримо, як не втрапити на шахрайську вудочку в Телеграмі, та як правильно сформувати паролі. До нашого ефіру долучається Анастасія Апетик, це юристка, експертка з інформаційних прав та цифрової безпеки, так само авторка першого в Україні онлайн-курсу «Цифрові права та безпека дитини». Анастасію, вітаю вас в ефірі.
3: Вітаю.
2: Так, давайте розпочнемо наш ефір з того, от розкажіть зараз, які шахрайські схеми в Телеграм найпопулярніші такі в Україні, бо ми знаємо, що вони там різні були і зараз додаються все нові-нові. Розкажіть нам, які зараз такі найнебезпечніші і найпопулярніші, на які натрапляють українці.
3: Ну, думаю, що майже кожен і кожна з цих слухачів зіштовхувалася із схемою фейкового голосування.
2: Ну, так.
3: Коли просять проголосуй за дитину, племінницю, подругу, друга. Ось, люди вводять код в Телеграм, і тоді вже після цього, відповідно, там, приходять за посиланням, вводять код, відповідно, там, чи свій власний пароль, передають код від двофакторної ідентифікації, і таким чином шахраї крадуть аккаунт. Далі це дуже популярні різноманітні виплати або подарунки, тобто там привіт, отримай 1000 гривень там від якогось банку чи від якогось маркетплейсу, там чи знижка на якийсь певний товар. Переважно, тобто тут шахраї ставлять за ціль не лише вкрасти Телеграм, наприклад, аккаунт, але й хочуть навіть вкрасти дані для входу в мобільний банкінг. Далі це дуже популярно, коли взламують аккаунт, ну вже взламаними аккаунтами працюють шахраї і просять привіт, чи не буде в тебе позичити 1000 гривень, 2000 гривень, 5-10. Складна,
2: ну, так,
3: ситуація, щось трапилось.
2: Знаєте, здається, найвідоміша така, можна сказати, шахрайська схема, але ще досі люди, ну, можна так сказати, потрапляють на цю вудочку.
3: Так, бо якщо в тебе є в контакті ця людина, ти її знаєш, в принципі, десь там переписувався чи переписувалась нещодавно, то дуже хочеться допомогти людині. Тому що все ж таки українці зараз, ну, досить готові швидко допомогти, бо знають, що буває різне в житті,
2: ну,
3: різних людей. Ось. Ще, до речі, зараз часто буває так, що є підроблений акаунт знайомої людини, тобто або це може бути там, ну, виглядати як офіційний акаунт тієї чи іншої людини, але на новому номері телефону, там, в тому ж самому Телеграм це може бути, копіюють фотографію людини, от, і від її імені теж пишуть і просять скинути кошти на той чи інший рахунок, там, з проханням, вибач, там, мене зламали, навіть можуть шахраї використовувати такі схеми, що, вибач, мене там вкрали акаунт, викрали кошти, чи не буде там позичити до зарплати певну там кількість грошей. Ну і теж популярна це різноманітна зараз робота онлайн, коли там кажуть про легкий, швидкий заробіток, там досить класний психологічний тиск відбувається. От людина навіть може виконати якусь певну роботу, їй можуть скинути там 500 тисяч гривень на її рахунок, потім скажуть, щоб вона якісь там кошти перекинула, там товар закупила, чи ще щось, люди ведуться, ось, або закуповують товар, там нічого не приходять, або взагалі передають навіть там дані банківських карток. Ну і теж популярне, коли в різних телеграм-чатах зараз люди там віддають свої там банківські картки за якусь певну суму грошей, щоб хтось покористувався тим чи іншим рахунком. От ці теж схеми є, на жаль, зараз досить актуальними. Ну і теж там часто буває там крипта, інвестиції, хтось комусь теж пише про легкий заробіток, швидко, вже й негайно. Ось потрібно там щось вкластися, купити, перейти за посиланням, і таким чином також працюють шахраї зараз.
2: Угу. А який вигляд мають от фейкові боти таких банків або там служб доставки? Як їх відрізнити там від справжніх?
3: Ну, от якщо ми говоримо про там історію з банками, то переважно там буде, ну, треба зайти просто знову ж таки в акаунт, дізнатися інформацію про акаунт, взагалі, коли він буде створений. Переважно це акаунти, які там створені ледь не вчора, позавчора або там 2 місяці тому максимум. Тобто це свіжий акаунт. Там буде недостатня там кількість користувачів, тому що офіційні навіть там акаунти, якщо банків або різних служб підтримки, там є тисячі користувачів, навіть не те, щоб тисячі, а декілька сотень, я би сказала, напевно, тисяч користувачів, які там використовують бот для комунікації. Знову ж таки, питання галочки, там переважно є офіційна галочка, але ми знаємо, що в Телеграмі можна купити схожу іконку, як на авторизований акаунт, і багато людей ведуться, що це, наприклад, там платний Телеграм, схожа галочка, значить, це оригінальний, відповідно, буде застосунок. Ну, насправді банк, якщо ми говоримо про банк, чи навіть про будь-яку службу підтримки, або там доставки, про будь-який там маркетплейс, він ніколи не буде там просити вас зайти в мобільний банкінг, щось натиснути, передати якісь певні дані, передати пароль, передати смс-ку, яка прийде. Тобто це, в принципі, все є заборонено, це має відбуватися в межах мобільного додатку, і про це маєте знати, там, наприклад, ви і мобільний додаток, яким ви використовуєте, або там вже в банку безпосередньо мають відбуватися такі різноманітні операції. Насправді дуже схоже все виглядає, але ну, загальна така порада, що ніколи нікому не передавайте ні пароль, ні жодного коду з смс-ки, щоб вам там не просили, не казали, що це негайно, це там для покращення, чи щоб отримати подарунок, введіть, будь ласка, смс, яка вам прийшла. Тобто краще з такими речами абсолютно не спішити.
2: Де можна знайти інформацію про різні шахрайські схеми, так, в месенджерах, щоб можна було там прочитати і зрозуміти, що це шахрайська схема, чи є такі джерела?
3: Насправді, дуже часто в нас кіберполіція публікує про актуальні схеми, пов'язані із різноманітними шахрайськими схемами. Є окремо портал, який називається «Кібербрама». Там кіберполіція висвічує досить часто актуальні новини в сфері онлайн-безпеки, не лише там пов'язане з там банкінгом, але й так, також з різними месенджерами. Тобто підписуйтеся на сторінки кіберполіції. Насправді досить гарно комунікують про такі речі, актуальні загалом події. Ще є дуже класна гра, яка вже декілька років існує, вона є безкоштовна, називається «Ема». От «Ема здолає шахраям», і там, мабуть, описано ну, понад 100 актуальних схем, пов'язаних з месенджерами. Можна її побавитися, вона є безкоштовною, в дуже доступній формі, пояснює, ну, кажу, понад 100 актуальних шахрайських схем,
2: тобто, які використовують. Це можна там завантажити її на телефон, так? І так, як звичайно.
3: Вона на сайті працює. А, на сайті. Вона на сайті працює. Mm-hmm. Та, просто на сайт заходите, Ема «Здолайши края». Ось, і дуже класна гра, вона мені насправді дуже імпонує, тому що вона для всіх. Вона і для молоді підійде, і для дорослих підійде, для людей елегантного віку. І назва така класна «Здолайши края». Uh-huh. І дійсно там схеми, які актуальні по сьогоднішній день від, кажу, якихось доставок, маркетплейсів, просторів для продажу товарів та послуг, оренди там житла, тобто різні такі цікаві історії, коли дійсно люди можуть зіштовхуватися, навіть не думаючи, що там можуть чатувати шахраї при там купівлі якоїсь певного товару або навіть послуги.
2: Цікаво, дуже цікаво. Не чула про таку гру. Я думаю, слухачі наші, які теж не в курсі, можуть неї скористатися. Чи є різниця в тому, як шахраї ціляться в різні вікові групи? От знаєте, як вони працюють там, наприклад, з підлітками, уже там з дорослими людьми, так само з людьми похилого віку?
3: Звісно, що шахраї є досить класними психологами, так, тому що вони вмикають соціальну інженерію, і вони розуміють, який підхід, який сленг має бути до тієї чи іншої людини. Все ж таки, наприклад, якщо ми говоримо про дорослих, я помічаю, особливо там по клієнтів, які звертаються до мене, що шахрайство трапляється переважно вечором, коли людина втомлена після роботи, вже там воно лягає спати, і щось там починають їй швидко десь там, інформувати, писати, і людина, тобто, не в змозі там швидко зв'язатися з банком, або вже дійсно такі є фактори, як людина просто втомлена. Якщо ми говоримо про дітей, то дуже часто ця історія пов'язана, наприклад, зараз будуть скоро канікули, буде літо, так, історії пов'язані з різноманітним онлайн або офлайн підробітком. Тут рекомендую там батькам, опікунам, піклувальникам вмикатися в цю історію і уважно дивитися, куди дитинка хоче взагалі йти там на якийсь, можливо, підробіток. Одна справа там, коли це лимонад продавати, ось, або там, не знаю, розвозити якусь доставку і так далі. Треба це знову ж таки перевіряти, що навіть дитинка буде розвозити. Тому що і через який сервіс. Тому що буває, ми знаємо, різне, коли хтось каже, що треба якісь предмети перевозити там на пошту невідомого характеру, рюкзаки, сумки, якісь детальки. Тобто до цього треба бути теж досить обачним і проводити такі невеличкі бесіди з дітьми, тому принаймні дивитися, куди дитина йде працювати і цікавитися, що це, наприклад, за роботодавець. Коли ми говоримо про людей елегантного віку, то переважно, це можливо може чимось нагадувати на якийсь телемагазин. Ось коли телефонують, там пропонують теж там ряд товарів. Іноді дійсно товар можуть поставити. Це просто так працюють магазини. А іноді просто скажуть, що там для того, щоб там ви виграли одну каструлю, але ми вам хочемо подарувати 5, але вам потрібно там заплатити 1000 гривень за доставку. А ці каструлі взагалі коштують там 5000 гривень. І люди насправді ведуться, ось кидають там ту чи іншу суму гривень, або там переходять за посиланням автоматично на оплату, бо в багатьох все ж таки є там підключений якийсь Apple Pay, Google Pay, або навіть якщо немає, теж розбираються, шахраї дуже класно консультують, і людина там оплачує, наприклад, 1000 гривень шахраям, от шахраї тішаться, блокують цей номер, і відповідно люди там вже залишилися без там 1000 гривень за доставку. Ось такі, тобто теж схема, на жаль, відбувається. Або ліки навіть теж одне з, мабуть, з найбільш популярних, на мою думку, зараз шахрай з людьми елегантного віку, це різноманітні ліки, мазі, тобто коли люди хочуть щось там вилікувати, мазь від всіх хворіб, або там вітаміни від всіх хворіб, ось, і іноді, можливо, дійсно там вітамін С якийсь поставлять людині за великі кошти.
2: Ну так.
3: Ось, а іноді буває, що навіть і не поставлять нічого, ось людина оплатить щось, і навіть нічого взамін не прийде. Але навіть якщо і прийде вітамін С під назвою, там, що це товар від всіх можливих хворіб, це теж, в принципі, вважається шахрайством.
2: Угу. Які от перші ознаки того, що от там ваш телеграм-аккаунт могли зламати?
3: Взагалі, щоб не робити, знаєте, таке гадання там на кавові гущі, так, і не думати, наприклад, а можливо, мій телеграм зламаний, для цього є дієвий алгоритм. Вам треба зайти в налаштування, ви заходите в активні сеанси або активні пристрої, взагалі дивитися, чи є хтось підключений ще на вашому там пристрої. Якщо є хтось активно підключений, то дійсно там у вас зараз там дві активних є сесії. Це така базова історія. Наступне, це я
2: Це
3: помічаю,
2: справді
3: коли
2: працює,
3: хтось.
2: тому що в мене зламували Телеграм, і у мене були сесії з Російської Федерації.
3: Ось, власне, якраз гарний приклад, так? Звісно, що може бути нетипова поведінка, що там, ну, якщо ви не зайшли в активні сесії, хтось може від вашого імені відправляти смс-повідомлення, тобто різні повідомлення різним людям, різного характеру, ви розумієте, що це ви не надсилали. Так? Тобто це треба, знову ж таки, але ми йдемо в корінь проблеми, заходимо в налаштування, пристрої, активні сеанси, активні сесії і дивимося, що в нас там є. От, якщо там є додаткова сесія з будь-якої країни світу, от ми просто сесію маємо чим швидше закрити.
2: От що робити
3: От.
2: негайно, якщо вже ми побачили ось таку ситуацію або запідозрили злам? Що робити?
3: Закривати активну сесію настільки швидко, настільки ви зможете це зробити. Це перша порада. Далі я рекомендую зайти взагалі в налаштування, подивитися, чи була у вас хоча б двохфакторна ідентифікація, двоетапна перевірка. В багатьох людей по сьогоднішній день немає. Ми вже стільки років говоримо про двохфакторку, зараз же там мультифакторна ідентифікація. Ось, але люди все одно нехтують цим. Та мене ніхто не зламає, нікому не треба. От переважно так, десь люди нехтують цим, але потрібно справді встановити цю двохфакторну ідентифікацію, налаштування, конфіденційність або там приватність, і двоетапна перевірка, налаштовуйте її, і це вже буде набагато краще. Ну
2: От
3: і звісно,
2: мене,
3: що пароль.
2: дивіться, мене дуже цікавить ось таке питання, так? В випадку мене я перейшла за посиланням, так? От я просто перейшла за посиланням, я не надавала ніяких паролів, ніякої своєї інформації, нічого. Я перейшла просто за посиланнях там в інший телеграм-канал, і все, і через тиждень мене зламали. Тобто, я розумію, що там, ну, там була теж така історія, що ось я там фотограф, хочу вам безкоштовну фотосесію зробити і все інше. Як це працює? Як вони можуть за допомогою ось цього посилання зламати мій телеграм-канал?
3: Ну, насправді працює дуже багато різних факторів. Якщо навіть переважно ця історія працює в тих, в кого немає двохфакторної
2: ідентифікації, це у мене не
3: або...
2: було.
3: О. Власне, тобто у вас не було двохфакторної ідентифікації, тому насправді підібрати ваш пароль можна було дуже швидко, або раптом ви десь ще цей пароль використовували на інших сервісах. Можливо, цей пароль був такий самий у вас десь там на електронній пошті старій. Тобто, в принципі, зараз технології дозволяють, ну, шукати паролі людей досить швидким способом. І якщо немає двохфакторної ідентифікації, то що потрібно людині? Ввести номер телефону, от, і ввести правильно підібраний пароль. Якщо в людини це вдається швидко зробити, то все, тобто людина автоматично отримує доступ до вашого там того ж самого телеграму. Коли ж у вас є двохфакторка, це значно складніше там обійти, тому що є ряд факторів. Або ще краще, як не те, що ще краще. Багато людей, наприклад, навіть коли встановлюють двофакторну ідентифікацію, підв'язують свій телеграм-канал, наприклад, до електронної пошти. А на електронній пошті пароль, ну, перепрошую, там прізвище, ще ім'я і дата народження. А так робити теж не треба, так, там, умовно, там, Анастасія і рік народження, так, або там прізвище і рік народження. Це дуже поганий пароль, тому що паролі мають бути дійсно там складними, 12-16 символів, має бути якась певна фраза, різні символи, літери, великі, маленькі, тобто пароль має бути складний і різний до всього. Є ряд сервісів, де вже купу разів було опубліковано різні витоки паролів конкретних людей, тобто якщо ви десь колись користуєтесь там, не знаю, наприклад, раптом ВКонтакті або Однокласниками, то паролі від ВКонтакті і Однокласника давним-давно там опубліковані в інтернеті. Тобто, якщо ви десь цей пароль використовували і далі використовуєте, то шахраям зламати, наприклад, електронну пошту, скинути, наприклад, пароль від Телеграму, щоб прийшло на ту зламану пошту новий пароль, вони цим так само можуть скористатися, так, і, відповідно, в шахраїв є номер просто вашого мобільного телефону, є скинути пароль, тобто новий відповідний пароль. Шахраї вводять ваш номер телефону, вводять новий відповідно пароль, який прийшов на там пошту, яку вказували телеграму, і активно починають просто використовувати ваш телеграм-аккаунт. Тому важливо насправді в безпеці там будь-яких аккаунтів, будь-яких соціальних мереж, це в першу чергу якісно налаштована двофакторна аутентифікація, тобто вона має бути взагалі у вас всюди. І якщо ви особливо прив'язуєте електронну адрес-пошту, то теж на електронній пошті має бути ця двофакторна аутентифікація. І пароль, знову ж таки, не один на всі випадки життя, там, ну, за винятком, коли у вас є там менеджер паролів, теж його можна використовувати. Угу. Це теж дуже гарний момент, тому що якщо щось десь змінюється, вам автоматично буде приходити сповіщення в менеджері паролів. І я сама вже багато років використовую менеджер паролів, і ну, в мене особисто там складнощів ніколи не було ні з використанням цього менеджеру, угу. ні там з виявленням різних нетипових активностей.
2: Оце я буквально нещодавно дізналася про цей менеджер паролів. Як взагалі обрати надійний?
3: Ну, ключова моя рекомендація не китайський, не російський, так? Ну, і не білоруський, напевно. Також, але є, в принципі, там різноманітні рейтинги, там є OnePassword, є LastPass, популярні в Україні. Я безпосередньо використовую Bitwarden, менеджер паролів. Йому довіряють там мільйони просто користувачів по всьому світу, великі компанії, корпорації. Для індивідуального використання навіть можна безоплатно використовувати, так? В принципі, дуже гарно він працює, я задоволена. От ключове хоча б поцікавтеся, що це таке, так чи не ну, було так. Колись там в них витоків даних, і просто встановіть собі його там на комп'ютер, на телефон і почніть використовувати, тому що ну, дуже складно в наш час менеджерити ситуацію, пов'язану з паролями, десь дійсно люди забувають паролі, так, десь хтось по-різному їх зберігає. Тому коли це є один додаток класний, коли це менеджер паролів, він є перевіреним, так, має гарні протоколи, має сертифікацію відповідно. От, дружній до українців, так, це теж нам дуже важливо насправді. І тоді ми можемо йому там довіряти паролі, використовувати. І якщо десь щось там трапляється, витік даних, наприклад, від паролю від Фейсбуку, так, то менеджер паролів вам про це сповістить. І це класно.
2: Це дуже класно.
3: Він може навіть швидше сповістити, ніж компанія, яку зламали. Так, що швиденько, будь ласка, замініть пароль, і він вам таке сповіщення прийшло, що потрібно діяти. Там, чи треба
2: чи
3: перевіряти активність.
2: Чи безпечно зберігати саме паролі? Чи безпечно паролі зберігати в браузері або в нотатках, як ми звикли, в телефоні?
3: Звісно, що я як людина, яка працює в сфері кібербезпеки, можу сказати, що це небезпечно. От, тому що браузери, вони мають різний ряд функцій, вони не лише мають, знаєте, таку монофункцію, тобто виключно одну, як збереження паролів. Одна справа, коли це компанія, яка роками вкладає просто мільйонні інвестиції, розробки в те, щоб забезпечувати безпеку інформації, забезпечувати безпеку паролів. Інша справа, коли це там браузер на комп'ютері, який не так сильно розвивається, бо і так знають, люди, наприклад, тим чи іншим браузером користуються. Плюс браузер до певного, наприклад, ну, браузери є різні, так, ми створюємо різні акаунти, теж там часто люди можуть там понехтувати двофакторної аутентифікації, можна навіть той ж самий браузер зламати. З менеджером паролів трошки складніше, тому що він автоматично буде там просити від вас зразу двофакторної аутентифікації, тобто за замовчуванням вони досить мудро побудовані. В нотатках чому теж не окей зберігати загалом паролі, тому що телефон можна загубити, так,
2: ну,
3: телефон
2: так.
3: можуть викрасти. Ось, звісно, що хтось.
2: Анастасія, як ви мене чуєте? На жаль, зв'язочок з Анастасією перервався. Я дякую за розмову, Анастасії. Нагадую, що у нас в ефірі була Анастасія Петик, юристка, експертка з інформаційних прав та цифрової безпеки, авторка першого в Україні онлайн-курсу «Цифрові права та безпека дитини». Говорили про те, як не втрапити на гачок шахраїв у Телеграм і як вибудувати таку власну цифрову безпеку. Це програма, нагадую, по суті, а ми зараз йдемо швиденько на невелику паузу. За 5 хвилин повернемось до обговорення не менш актуальних тем.
1: Їж здорово. Їж здорово. Проєкт для всіх, хто прагне харчуватися правильно і хоче знати, з чого почати. Адже корисна їжа – це наше здоров'я. Зараз і в майбутньому.
4: Всім привіт! З вами програма «Їж здорово» і я її ведуча Катерина Радченко, нутриціологиня та хелс-коуч. Тут ми говоримо про харчування без дієти стереотипів та розставляємо крапки над «і» у найпоширеніших міфах. Сьогодні поговоримо, як створити дефіцит для схуднення і не рахувати калорії при цьому. Постійне підраховування калорій виснажує і призводить до розладів харчової поведінки. Кожен шматочок під мікроскопом, а думки лише про те, що можна і що ні. Але є прості звички, які допомагають створити дефіцит калорій природно, без жодних таблиць і калькуляторів. Перше – притримайся методу збалансованої тарілки. 1/2 тарілки – овочі, 1/4 – білок, 1/4 – складний вуглевод і корисні жири. Не доїдай, зупинися, коли відчуваєш ситість. Більшість із нас їсть по інерції, поки тарілка не порожня, але організм дає сигнал насичення із затримкою близько 10-15 хвилин. Тому якщо зупинитися трохи раніше, ти, скоріше за все, вже наївся. Прислухайся до себе, доїдати все, щоб тарілка була пуста, як нас вчили в дитинстві, не потрібно. Порада. Коли відчуєш, що вже ситий, відклади виделку, випий води, відволічися. Якщо через 15 хвилин голод не повернувся, значить тілу вистачило. Це поступово перевиховує апетит і допомагає їсти рівно стільки, скільки потрібно. Друге – менше жирів. Обирай просту їжу. Жири дуже калорійні. 1 грам дорівнює 9 калорій. Їх легко переїсти, особливо у смажених стравах, соусах чи фастфуді. Заміни смаження на запікання, тушкування або приготування на пару. Прибери майонез, жирні соуси, надлишок олії і вже зекономиш сотні калорій на день, навіть не помітивши. Через 7-10 днів рецептори смаку адаптуються і ти почнеш насолоджуватися натуральним смаком їжі – овочів, круп, м'яса, риби. Як зрозуміти, чи ти в дефіциті калорій? Вага поступово знижуватиметься у середньому на 300-700 грамів на тиждень. Це найпростіший і найдієвіший показник. А з вами була Катерина Радченко. Підписуйтесь на мою сторінку в Instagram. Вчу усвідомленому харчуванню без обмежень. Почуємось.
1: Їж здорово! Їж здорово! Проєкт для всіх, хто прагне харчуватися правильно і хоче знати, з чого почати. Слухай Київ.

0: Вітаю у студії Кирило Бондаренко. Далі новини коротко. Спершу про фронт. Росія зірвала режим припинення вогню, який з опівночі ініціювала Україна. За повідомленням президента України, на усіх ключових ділянках фронту тривають штурмові дії, і лише від початку цієї доби загарбники здійснили майже 30 штурмових дій. Лише за ніч та ранок росіяни скинули понад 70 авіаційних бомб. Україна чітко заявляла, що діятиме дзеркально, наголосив президент. Далі про підтримку. Норвегія надає Україні понад 250 мільйонів євро через програму PURL. Йдеться про купівлю американської зброї для ЗСО. Нагадаю, раніше про виділення 200 мільйонів доларів на PURL також заявила Канада. До інших тем. Завтра киянам ліпше оминати парк Перемога. Це той, що поблизу станції метро Дарниця. Комунальники з 6 ранку почнуть обробляти газони проти кліщів. Зеленобудівці нагадують, якщо ви випадково пройшлись парком, не забудьте одразу після прогулянки помити руки, а також лапи ваших домашніх улюбленців. І на сам кінець Ліна Костенко вперше за довгий час презентувала нову поетичну книжку. Про це повідомили у видавництві «Абаба Галамаха». Нова збірка має назву «Вітер з Марса». На сторінках нові і раніше не друковані тексти, написані впродовж десятиліть – від початку незалежності України до нинішньої війни. А на цьому ми на поки що усі новини. Наступний випуск о 15-й. Києва ФМ. Ми там, де новини міста та усієї країни.
1: Соціальна реклама.
2: Друзі, на жаль, смертність серед мотоциклістів і мопедістів зростає. І тільки сертифікований шолом захищає по-справжньому. Все інше просто прикраса.
3: Сертифікований шолом як надійна броня. Не лише захист, а й комфорт у поїздці.
4: Травми голови спричиняють більшість смертей під час ДТП. Сертифікований шолом знижує ризик смерті у 6 разів.
5: Більшість водіїв підтримують обов'язковий стандарт безпеки мотошоломів.
6: Війна триває усюди. Але будь-яка земля вважається вільною, вважається нашою, лише коли туди заходить піхота.
7: Сектор чистий, порядок, точка контрольована.
8: Крапку ставить піхота. 6 травня. День піхоти України.
1: Соціальна реклама.
9: По суті, аналіз найважливіших подій дня. Причини, наслідки, можливі сценарії. Що стоїть за заголовками новин? Давайте розбиратися по суті.
10: Давайте розбиратися по суті. Я вам дякую, що залишаєтесь з нами і ви слухаєте радіо Київ 98 FM. І з вами я, Ксенія Малинюк. Ефір наш триває. І зараз поговоримо про вакцинацію і мобільні пункти. Отож, в Києві нещодавно працював такий один мобільний пункт вакцинації у межах такого європейського тижня громадського здоров'я у столиці. От медики консультували громадян і проводили вакцинацію. Що це були за консультації і хто взагалі міг отримати їх? Про це зараз поговоримо. А ще вам розкажемо про новий вірус, що спалахнув на круїзному лайнері. От там зафіксували випадок зараження хантавірусом. Це інфекція, яка може мати навіть смертельні наслідки. От про це все розкаже нам Андрій Косінов. Це фахівець Київського міського центру контролю та профілактики хвороб МОЗ України. Вітаю вас в ефірі, Андрію.
11: Вітаю.
10: Так, давайте розпочнемо все ж таки з тижня ось здоров'я. Що це за європейський тиждень українського здоров'я? Що це значить і з якою метою його запровадили?
11: А цей тиждень запроваджений вже не перший рік і є в нашій країні і в інших країнах. Це популяризація здорового способу життя, а також дуже важлива така річ, як вакцинація, тому що ми живемо в 21 столітті, і нам невідомі хвороби, інфекції, які були на межі 20 століття, 19-му, де ще раніше. Вакцинація зробила дуже великий крок попереду, і ми не знаємо таких спалахів, як на кір, сказ та інше. тому туберкульоз і інші хвороби. Тому ми разом з Міністерством охорони здоров'я, Центром громадського здоров'я України проводимо такі інформаційні заходи в різних місцях. Ми були на книжній ярмарці, яка проходила на ВДНХ, також були у парку партизанської слави. Вчора ми були на Троєщині, парк Молодіжні та інші місця для того, щоб люди, які гуляють, які відвідують публічні такі місця, змогли прийти, проконсультуватись з лікарями, які є у нас, там є автобус, є різноманітні тести, де можна пройти, наприклад, тест на ВІЛ, гепатит та інше, вимірювати тиск, цукор крові і також проводити консультації, якщо людина вагається, чи її робити ту чи іншу вакцинацію, можливо, вона пропустила, ми надаємо фахову інформацію з цих питань. І якщо людина погодилась, ми можемо на місці зробити їй вакцинацію.
10: Дуже цікаво. Ефективні ось такі заходи? От давайте будемо аналізувати навіть от вчорашній захід.
11: Ну, давайте я можу сказати більше інформації, ми ще збираємо інформацію по вчорашньому заходу, так. А от який був у нас на ВДНХ, було провакциновано більше 90 людей.
10: І це зважайте, що була погода погана, мені здається, в той час.
11: Так, навіть була дуже погана, було холодно, але в автобусі у нас була нормальна температура. І також ми давали консультації людям, у яких... виявили ті чи інші швидкими тестами підозри на гепатит С чи на гепатит А. Це не каже про те, що у людини є дійсно ця хвороба, її треба перевіряти вже референтними лабораторіями, але людині треба звернути вже до сімейного лікаря, отримати направлення, і вже вузький спеціаліст, інфекціоніст буде досліджувати людину. І це, перш за все, попереджає такі хвороби, як гепатит С. Це дуже підступна хвороба. Чому? Тому що людина живе звичайним життям, неї нічого не болить, а показники її функції печінки дуже знижені, і це може привести до цирозу печені, до раку, і навіть до такому важкому випадку до смерті. Тому тестуватись – це нормально, це дуже дешево, ви можете самостійно це робити, ви можете робити це у сімейних лікарів. І дбайте про своє здоров'я, це така культура, як чистити зуби ввечері, чи зранку, чи після їжі, це нормально, це культура, яку треба в себе вирощувати, як в родинах батьки вчать дітей не сувати там пальці до розетки, як треба себе одягати, охайно виглядати. Це теж саме стосовно вашого здоров'я. Тому не треба цим нехтувати. Любіть себе перш за все і робіть себе тести, проходьте профогляди.
10: Як пройшов от вчорашній захід? Що казали люди, відвідувачі?
11: Ну, перш за все, вони були приємно здивовані.
10: Так, пане Андрію, як ви мене чуєте?
11: У нас, на жаль,
10: пане Андрію, ми, на жаль, вас не чули. Давайте я повторю запитання, а ви відповідь, тому що десь перервався зв'язочок. Запитувала вас, як вчорашній захід пройшов. Ви сказали, що ви були, здається, в парку на Троєщині, так? Ось такою.
11: Так, Молодіжні, так.
10: Розкажіть, що говорили.
11: Люди підходили, питали, а чи це безпечно, а чому мені потрібно робити цю вакцинацію,
10: аналізи,
11: а навіщо я буду робити, я вже там 50 років, і ми давали консультації, тому що деякі вакцини треба робити кожні 10 років. І час, який може людина витратити на спілкування з лікарем, зазвичай більше. Ми ж розуміємо, що сімейний лікар не завжди має вільного часу, щоб так розповідати людині і казати їй, чому, навіщо, як це важливо. А ми використовуємо вільний час людей для того, щоб популяризувати цю дію. Тому вони мали час і були задоволені цим.
10: А результати, я так розумію, що ви надавали миттєво чи пізніше?
11: Миттєво, так. Ну, швидкі тести десь до 15 хвилин робиться аналіз, і тому це дуже швидко. Все, люди на місці отримували всю інформацію.
10: Де плануєте ще проходити такі заходи? Можливо, наші слухачі хочуть долучитися і ось дізнатися там, про ту чи іншу вакцинацію, як ви кажете, так?
11: Ми будемо проводити, плануємо парк Перемоги, ми плануємо в інших містах. І я хочу, щоб ви дивились на нашу сторінку в Фейсбуці, на наш сайт. Там ми будемо всі анонси давати за декілька днів, де будемо проводити. Це все ще пов'язано з тим, щоб були усім безпеки. Ми розуміємо, що робить наші такі північні сусіди, і для цього нам треба узгодити всі безпекові дії, для того, щоб люди змогли безпечно отримувати інформацію і знаходились також в безпеці. Це дуже важливо.
10: Ну, це буде десь найближчим часом, чи це за кілька місяців?
11: Так, це буде в цьому місяці, декілька заходів ми будемо робити обов'язково.
10: Так, давайте трошки поговоримо от про календарні щеплення, так, які зараз щеплення потрібно зробити згідно з календарем.
11: Ну, це індивідуально, тому що людина приходить і вона каже, в мене є такі, ті вакцини я вже зробив. Деякі кажуть, а я не пам'ятаю, що було. Є люди, наприклад, які втратили медичну документацію і не пам'ятають. Це зрозуміло, тому що це велика кількість людей приїхала з районів, де йдеться війна. Повномасштабна, і не завжди в них є документи. Тому звертайтесь до свого сімейного лікаря, будь-якого, з ким ви підписали декларацію, це дуже просто робиться, і вже вирішуйте це питання безпосередньо з лікарем. І він подивиться, що є, коли, хто що пам'ятає, і зможемо тому скласти індивідуальний такий план того, як людина буде отримувати вакцинацію. Це стосується також, що нове, що хочу звернути увагу, в цьому році почалась вакцинація від вірусу папіломи. І це дуже важливо, в багатьох країнах світу вже десятиліттями це йде, і ми маємо дуже добрі результати статистичні зменшення раку у жінок. І дуже суттєве зменшення. Тому ми приєднались до цієї активності, і я вважаю, що Україна на правильному шляху в цьому питанні.
10: Так, зараз вам озвучу думку потенційних ваших відвідувачів. От чи можна довіряти от результатам експрес-аналізів у цих мобільних лабораторіях? І чи люди запитують вас таку інформацію? Бо, можливо, там думають, що от лабораторія стаціонарна, вона там довше працює, можливо, над якимись аналізами, і там можна довіряти.
11: Ну, дивіться, давайте ми зробимо такий приклад. Та? Людина робить тест на ВІЛ-інфекцію, і в неї є позитивний результат. Звісно, це шок, перш за все.
10: Звичайно.
11: І вона зробила це швидкими тестами. Що їй потрібно робити? Перш за все, не треба хвататись за голову і казати, що все пропало. Ні. Вона, це швидкий тест, це швидкий тест. Він показує досить гарні результати, десь достовірність сягає 99%, але завжди залишається можливість того, що тест був помилково позитивний.
10: Так.
11: Тому їй треба звернутись до сімейного лікаря, отримати направлення у інфекціоніста і вже прийти до інфекціоніста, де візьмуть кров, і вже направлять до таких спеціалізованої лабораторії, де зможуть провести тест, ПЛР-тест на ВІЛ-інфекцію. І він вже буде дійсно дієвим. Тому краще, якщо є такий позитивний тест чи помилково позитивний, краще звернутись до лікаря і вже потім з ним тактику вибирати, як діяти далі.
10: Які хвороби от найчастіше вдається виявити саме під час таких виїзних акцій?
11: Ну, дивіться, це перш за все цукровий діабет другого типу, тому що люди, на жаль, не відчувають за великий рівень цукру і дивуються, ось, а я ще наче нічого зранку не їла, не вживала їжу, а в мене цукор там біля 10 чи 11. Це вже такий дзвіночок, що треба щось з цим робити і звернутися до ендокринолога. Гепатит С, про що я вже казав, це дійсно може бути дуже суттєвим. Людина навіть не знає, не відчуває ніяк хворобу. Вона так і тече. Це такий лагідний вбивця, як кажуть. Те ж саме може бути гепатит А. Але симптоми там частіше ми бачимо, що клінічні симптоми, вони проявляються, але іноді можуть і не проявлятися, а бути якісь такі показники умовно позитивні. Тому треба до себе з повагою ставитися. Якщо щось є, якась підозра на якісь проблеми, краще зверніться. Це буде а ефективніше лікування. По-друге, б це буде дешевше, коли ми лікуємо спочатку хвороби, а не вже хвороба, коли вона розвинена.
10: Ну так, цікава така у вас ініціатива. Наскільки от такі ініціативи вже поширені в Україні? Чи це поки такі поодинокі кейси?
11: Ні, це йде по всій Україні. Ці центри контролю профілактики хвороб, вони працюють у всіх областях України, і вони проводять такі досить часто акції. Ну, взимку, звісно, це не так часто, тому що температурний режим, це ми розуміємо. А в теплу частину року ми це проводимо і будемо проводити далі.
10: А які ще от такі цікаві або ефективні формати профілактики вже працюють в Україні?
11: Ми приходимо до шкіл, і там працюємо з викладачами, і також безпосередньо працюємо, читаємо лекції для школярів. Вони читаємо лекції різноманітні. Це стосується і вакцинації, це стосується здорового способу життя, також стосується антитабачної кампанії, тому що молодь, на жаль, вживає усі ці вейпи, цигарки та інше. І ми розповідаємо, наскільки, які є загрози і що може статися, якщо людина буде продовжувати це робити.
10: Угу. Чи можуть
11: от... І сексуально також освіту ми проводимо, я хочу зауважити. Так, іноді вчителя не проводять і не розмовляють на такі чутливі теми з своїми школярами, а ми приходимо, люди з центру контролю профілактики, і розповідаємо, які загрози є у школярів і можуть бути, якщо вони поводять себе дуже небезпечно.
10: А як часто
11: що робити головне?
10: Так. Як часто відвідуєте такі освітні заклади?
11: Ну, зараз частіше, тому що ще йде процес навчання, да, він завершений буде десь наприкінці місяця, деяких школах він буде іще і в червні, а так ми десь, ну, декілька разів на місяць ми проводимо такі інтервенції в різноманітних закладах. Це не тільки школи, це і коледжі, іноді інститути.
10: Угу. От на вашу думку, чи можуть ось такі мобільні лабораторії так закрити проблему доступу до медицини в таких маленьких містах і селах?
11: Це так. Ви розумієте, коли приїжджає такий великий красивий автобус в якесь село невеличке, там збираються, звісно, люди, тому що не кожен день до них приїжджає мультидисциплінарна бригада, в якої є фахівці-інфекціоністи, кардіологи, терапевти, які чи ендокринологи можуть надати різноманітну консультацію на різні проблеми. Це дуже добре. Ми бачимо ефект, ми бачимо те, що люди уважно до цього ставляться, і велика кількість людей приходить на ці заходи.
10: Так.
11: В Києві менш, тому що, ну, в Києві тут інститути є, і а якщо людина приїжджає до якогось невеликого районного центру чи села, там, звісно, збирається, ну, досить велика кількість людей.
10: Ну так, тому що ще і в великих містах немає проблеми, скажімо так, з транспортом. Якщо люди в селі живуть і у них там, до прикладу, автобус ходить раз на день, в гарному випадку, то звичайно, що це є великою такою проблемою. Скажіть, будь ласка, який от мінімальний чекап ви порадили проходити щороку кожному українцю?
11: Ну от зараз Міністерство охорони здоров'я пропонує, перш за все, 40+ такий чекап для людей. Тобто обов'язково пройти, здати загальний аналіз крові, обов'язково вимірювати тиск, цукор і подивитися, якщо десь є негаразд, якісь проблеми, треба йти і далі ці проблеми вивчати. Чому 40+? Тому що в цьому віці вже перші ознаки деяких хронічних хвороб можуть вже давати клінічні прояви чи лабораторні.
10: Угу. Так, на цій темі ми закінчимо. Я хочу ще поговорити, так як я говорила на початку ефіру, про новий вірус, який, мені здається, так сколихнув весь світ. От тривожна новина зі світу. На круїзному лайнері зафіксували випадок зараження хантавірусом. Це інфекція, яка може мати такі смертельні наслідки. І ми вже знаємо, що, здається, троє людей померло від цього вірусу. Ось. Чи може от це бути таким початком нової глобальної загрози, чи поки що йдеться лише про такі поодинокі випадки? Що ви скажете?
11: Ну, давайте уявимо собі великий корабель, де десь 3-4 тисячі людей відпочивають. А цей хантавірус, він розповсюджен в Андах більш, і він потрапляє від гризунів до людей. Тобто, якщо нема поруч якихось гризунів, це нічого загрози не становить. Але є подеякі види цього вірусу, який може йти від людини до людини. І це дійсно певні загрози є. Чому? Тому що там він впливає дуже сильно на серцево-судинну і легеневу систему. І там виникають певні проблеми. І дійсно потребують дуже суттєвих медичних інтервенцій, таких як реанімації та щось таке. Тому це може впливати. Але наскільки він розповсюджен, він більш має ендемічну зону. І тому цей пароход стоїть десь, і людей відтуди нікуди не пускають. Прийшли медики, вивчають і локалізують цю проблему. Я вважаю, що це не новий ковід, це все завершиться за декілька тижнів.
10: Тобто, якщо не буде поширення, якщо ось буде ось цей лайнер в ізоляції, так, то не буде такої, як всі бояться, знову пандемії.
11: Ні, я так вважаю, тому що більш це передача від гризунів до людей, але є дійсно від людей до людей, але наскільки там воно поширено, який саме штамп, ми всю інформацію ще не маємо, але лікарі на місці реагують, збирають інформацію, локалізують, і головне не випустити це в світ. Я рахую, що все вирішать за декілька тижнів.
10: Чому раніше не було такого вірусу?
11: Чому не було? Тому було. Ви ж не забувайте, що коли ми читали газети, то інформація приходила з затримкою. А зараз ми маємо інтернет, і подія сталася, а через хвилину вже на другому кінці кулі ми розуміємо і читаємо, що десь пав самоліт, десь там хтось захворів і так далі. Інформація дуже швидко поширюється, і виникає таке хібне уявлення, що все пропало. Ні, не так.
10: Не так.
11: Які ще, швидко отримаємо інформацію.
10: Які ще перші симптоми у цього хантавірусу, і як його не сплутати із звичайною там застудою?
11: Ніяк, тому що якщо ви не фахівець, ви 100% не зможете диференціювати це захворювання. Він тече, ну, перші симптоми як звичайний грип. Але є ускладнення, людина починає погано дихати, в неї починаються легеневі проблеми, і тому беруть аналіз, віддають лабораторію, він вже показує, що на самому, що в людини є. Тому, якщо ви не спеціаліст, не інфекціоніст, який ще повинен мати і бачити в своєму медичній практиці саме це захворювання, не тільки про нього читати чи вивчати, але краще, щоб його бачити. Ну, таких спеціалістів в нас є, але їх не велика кількість. Тому треба уважно дивитись і одразу звертатись до профільних спеціалістів. У нас в Україні вони є.
10: Я вам дуже дякую за роз'яснення. В ефірі з нами, нагадую, був Андрій Косінов, фахівець Київського міського центру контролю та профілактики хвороб МОЗ України. Говорили про Європейський тиждень громадського здоров'я у столиці та розповів нам все про мобільні пункти вакцинації, чим вони ефективні, і говорили про новий хантавірус, який виник на круїзному лайнері. Я нагадую, що ви слухаєте програму «По суті», а ми йдемо на невеличку паузу. Дочекайтеся нас в ефірі.
9: По суті, аналіз найважливіших подій дня. Причини, наслідки, можливі сценарії. Що стоїть за заголовками новин? Давайте розбиратися по суті.
12: Твій ресурс. Допоможи собі знайти спокій серед тривог.
13: Я Тетяна Франчук, психологиня онлайн-платформи допомоги жінкам та дівчатам SaveWoman Hub. Сьогодні обговоримо тему «Тривога про здоров'я або іпохондрія». Це розлад, при якому людина часто переживає і надмірно турбується про своє здоров'я. Людина з іпохондрією може часто відвідувати лікарів, шукати нові медичні консультації та витрачати багато часу та коштів на неіснуючі можливі хвороби. Навіть незначний фоновий біль призводить до думки «у мене серйозне захворювання», що в свою чергу призводить до підвищення нашої тривоги. І це підсилює наші думки «я з цим не впораюсь, я не вилікуюсь, я не зможу жити далі», що допоможе нам з цим розібратися. Створіть щоденник самоспостереження, де ви можете фіксувати свою поведінку та некорисні думки про свій фізичний стан та хвороби. Опишіть свої тривожні думки про здоров'я. Оцініть у відсотках, наскільки ви їм вірите. Запитайте себе, що підтверджує ці думки, а що їх спростовує. Подивіться на це з іншого кута. Якби в мене не було таких переживань, як би змінилося моє життя? Які я можу дати поради своїм знайомим, якби у них були схожі тривожні думки про здоров'я? Що саме ви б їм порадили? Що з цього ви можете вже використати самостійно? Намагайтесь відволікатись від цих думок, приділяйте увагу чомусь приємному, проводьте час з людьми, з якими вам добре. Поговоріть з іншими, родиною, друзями, про те, що вас хвилює. Це допоможе вам отримати погляд зі сторони на вашу поведінку. Подумайте про інші можливі пояснення фізичних симптомів. У мене болить голова, тому що я сьогодні вже випила 3 кави, або я майже цілу ніч не спала через нічні тривоги. Уникайте надмірного пошуку в інтернеті. Постійний пошук симптомів посилює вашу тривогу. Уявіть, що тривогу

0: Ви на хвилі Київ ФМ.
1: Увійшла без стуку в дім, так дивно, комфортно. Тут трохи неприбраний дим, єдина комфорка для бід. Чаю наливай, пригощаю. Увійшла в моє життя, не роззувайся, лишай взуття.

дерева гасить останнє світло. Добре, жінка дряпає спину. Нічне, добра, ніч, найкраща молитва. Ранкове, поруч, найкращі новини. Щось би сказати тобі у губи, коли вже точно будемо на дні. В ці теплі дні помирають люди, щоб інші люди були живі.

0: Слухай Київ. 98. Новини Києва.
1: Вітаю у студії Кирило Бондаренко. Далі у випуску розповім про затримання чергового агента ФСБ у Києві, обмеження руху на Хрещатику, а також про те, коли від легендарних The Rolling Stones очікувати новий альбом. Спершу про гучне. Служба безпеки України викрила агента ФСБ, який організував підпали військових автівок у Києві. Зловмисник підшукував потенційних виконавців диверсій, вербував їх та координував їх дії. Двох його спільників викрили у березні. Координатором виявився мобілізований УСА ЗЧ. Чоловік шукав легких заробітків, однак отримав підозру. Зловмисник під вартою, йому загрожує до 8 років тюрми. Далі про важливу дату. Сьогодні День піхоти. Вітаємо і дякуємо воїнам української землі, які виборюють свободу і незалежність країни у запеклих боях. Піхота – це основа сил оборони. Це поєднання витримки, бойового досвіду та мотивації, що допомагають тримати оборону навіть у найскладніших умовах. Вічна слава полеглим піхотинцям. Далі почуємо принагідне звернення командувача сухопутних військ Геннадія Шаповала.
2: Для сухопутних військ це особлива дата, бо піхота була і залишається основою війська. Саме вона тримає найважчі ділянки фронту, приймає на себе головний удар бою, закріплює результати роботи всіх родів військ і щодня доводить, що стійкість українського воїна є однією з ключових причин, чому Україна бореться і вистоїть. Піхотинець добре знає ціну кожного метра землі, знає, що за кожним утриманим рубежем стоїть характер, підготовка, дисципліна, взаємодія і довіра до тих, хто поруч.
1: Додам, сьогодні у Михайлівському Золотоверхому соборі провели молебень за воїнів на передовій. У храмі разом із військовими молилися за захист, силу духу та збереження життя українських воїнів. А тепер звістка для водіїв у столиці. Завтра, 7 травня, частково обмежуватимуть рух транспорту на Хрещатику. Комунальники ремонтуватимуть асфальтобетонне покриття від Європейської площі до бульвару Тараса Шевченка. Водіїв закликають зважати на це. І про безпеку. Через зростання ворожих атак «Укрзалізниця» розгортає понад 800 модульних укриттів по всій країні. Вони захищатимуть від уламків. До прикладу, учора такий шелтер врятував життя провідниці на Харківщині. Мобільні укриття залізничники виготовляють власними силами. Насамперед, їх встановлюють біля критично важливих об'єктів, що забезпечують

0: рух поїздів, а також на станціях, де немає стаціонарних сховищ. І на сам кінець про музику. Легендарний британський гурт The Rolling Stones анонсував новий альбом «Foreign Tongues», який вийде 10 липня. Дві нові композиції вже опублікували на офіційному ютуб-каналі гурту. Як кажуть музиканти, новий альбом поєднуватиме традиційне звучання з елементами блюзу, кантрі та року. Додам, The Rolling Stones за свою кар'єру випустили близько 30 студійних альбомів. А на цьому в мене поки що усі новини. Далі про погоду.
1: Погода на Київ-ФМ.
0: Зараз у Києві 29 градусів тепла, і на сьогодні це температурний максимум. Переважно ясно та сонячно. Найближчим часом, як, власне, і до кінця цієї доби, синоптики опадів не прогнозують. Ближче до півночі стовпчики термометрів поступово опустяться до 20 із позначкою плюс. Вночі – до 16 тепла. Київ-ФМ. Ми там, де новини міста та усієї країни.
2: ФМ. Радіо найкращого міста у світі. Реклама на Київ ФМ.
3: Київський університет культури. 9 травня. Абіт Фест. Гранти на безкоштовне навчання. Попереднє зарахування. Зіркові майстри чекають на вас. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.
4: Шукаєш першу роботу? Хочеш змін? Думаєш про нову професію або навчання? Чи новий старт після служби? Фестиваль кар'єри об'єднує понад 200 роботодавців. Освітні програми та реальні вакансії. Консультації, співбесіди, навчання і перекваліфікація. 21-24 травня. Фестиваль кар'єри на ВДНГ.
5: Обирайте, що подивитися на вихідні, після роботи або на свята. Як знайти фільм, який захопить з першої хвилини? Нам є що порадити. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє проєкт «Кіноблог». Про фільми, які вражають, захоплюють та надихають, слухайте щоп'ятниці на «Київ-ФМ». Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ». Телефон рекламної служби 067-298-2298.
6: Соціальна реклама.
7: На землі, у воді, дронами у небі, в обороні і в наступі, в очікуванні, у вісні, вночі, щоб не видало світло, у день, коли темно від диму, у полях, у лісах, у містах і там, де раніше були міста. Щоб сказати слова «Сектор чистий, у нас усе під контролем». Крапку завжди ставить піхота. 6 травня. День піхоти України.
6: Соціальна реклама.
8: По суті, аналіз найважливіших подій дня. Причини, наслідки, можливі сценарії. Що стоїть за заголовками новин? Давайте розбиратися по суті.
9: Я вам дякую, що залишаєтесь з нами. У студії, нагадую, Ксенія Малинюк, Радіо Київ 98 FM та програма «По суті». Далі поговоримо про День без дієт. Отож, 6 травня світ відзначає Міжнародний день без дієт, день, коли варто відмовитися від таких виснажливих обмежень на користь любові до власного тіла та розумного ставлення до харчування. Тобто сьогодні ми кажемо дієтам всім ні. Цей день ще кілька років тому звучав би як справжній такий виклик індустрії схуднення, адже десятиліттями нам нав'язували такі правила, як рахуй калорії, уникай жирів, сиди на дієтах. От ми зараз вам розкажемо, як змінюється уявлення про здорове харчування. От буквально за мить до нас доєднається Оксана Скиталінська, це лікарка-дієтологиня. Оксано, вітаю вас в ефірі.
10: Вітаю вас, дорогі друзі, слава Україні.
9: Героям слава. От розказуйте, як за останні роки змінилося от саме уявлення про правильне харчування?
10: Взагалі, ми дивимося, як людство реагує на всі події, які на нас кожного дня з екранів, з гаджетів сипляться. Ну, що можна сказати? Дуже стала популярною тема довголіття, активно довголіття. Mm-hmm. Люди цікавляться темою здоров'я, тому що вони розуміють, що здоров'я – це можливість бути активними, обслуговувати себе, не бути обузою, реалізовувати свої плани, які ти хочеш. Але для цього потрібні певні зусилля. Mm-hmm. Це бути фізично активним, це, як кажуть зараз, балансовано харчуватися, обов'язково правильно спати, вміти якось керувати своїми стресами. Тобто ці базові речі, але вони в основі лежать здоров'я. Не якісь там, знаєте, супер наворочені якісь там чи гаджети, чи якісь добавки, чи ще щось. Ні-ні. Оці базові речі, вони якраз і дають можливість нам мати хорошу базу здоров'я, резерв здоров'я.
9: Угу. Дивіться, от колись вважали, що треба уникати таких, знаєте, жирних продуктів, а зараз акцентують більш увагу, що справжнє зло – це не жир, а от легкі вуглеводи. Так? Чому жир? Жири перестали бути ворогом номер один, а увага от змістилася на вуглеводи?
10: Наука постійно розвивається, а люди, відповідно, читають, що ж там пишуть лікарі, що там пишуть вчені. І зараз все більше і більше, бо люди знають англійську мову, багато хто вже володіє англійською мовою. І, звісно, наука про харчування розвивається. Uh-huh. І весь час кажуть нам, що нам потрібно баланс на тарілці. Тобто в нашій тарілці мають бути обов'язково складні вуглеводи. Не просто вуглеводи, а вуглеводи, які повільно засвоюються, дають повільну енергію. Мають бути обов'язково жири і обов'язково кожним прийомом їжі мають бути білки. Це якби основа нашого харчування. А ще для того, щоб ми були більш здоровішими, краще себе почували, дійшли до довголіття такого активно, то нам ще треба якісь особливі там протизапальні речовини. Це зелень, овочі, горіхи, ягоди, квашені продукти. І обов'язково пити воду. А коли зараз ми говоримо про те, що яке має бути харчування, так, по-перше, жири нам необхідні для того, щоб синтезувалися всі наші гормони. От просто будь-які гормони, вони потребують жирів. Зрештою, без жирів не може синтезуватися в організмі холестерин, а він дуже важливий для кожної клітини, тому що він дає клітині пружність, клітина не спадається і не помирає. Uh-huh. Ось. І жири потрібні для того, щоб жиророзчинні вітаміни нас засвоювалися, щоб була, ну не слово, вони нам потрібні. Жири потрібні так само, як і потрібні білки. І от зараз, бачите, є, наробила дуже багато шуму американська піраміда харчування, яка, в принципі, залишилася майже тією ж пірамідою харчування, просто її перевернули. І останні, оце, що було внизу, ці прості вуглеводи, от які, про які ви щойно згадали.
9: Так.
10: А прості вуглеводи – це ті, які швидкі вуглеводи, які миттєво засвоюються. Це всі солодощі, просто всі солодощі. Рідкі і печива, рідкі – це мається на увазі солодкі води, солодкі нектари. Оце солодке. Потім, що туди входить? Ну, різноманітні там борошняні вироби із чистого борошна, із цукру. Ось це все, воно дійсно воно погано впливає на обмін речовин, особливо сучасних людей, які дуже багато сидять і дуже мало рухаються, багато стресують. І ось тому виникають оці так звані метаболічні порушення, тобто порушення обміну речовин, угу. Коли речовини не обмінюються в організмі правильно, а дають, наприклад, коли людина споживає багато швидких вуглеводів, як наслідок вона отримує накопичення жирів в організмі. Якби вона рухалася, як її предки, то нічого б цього не було. Вона би мала би м'язи і весь цей, всі ці цукри пішли б в енергію. А оскільки ми не рухаємося, маємо такий доступ просто вільний, тільки руку простягни до каси там, чи до кіоска, і ти маєш уже все. Тому сьогодні, я б сказала, такий день, можливо, він якби для когось не зрозумілий, для що це за такий день без дієт. Угу. Тут йде мова про те, що нагадування, ну хто прочитає як ці новини, що треба нам харчувати, в нашому харчуванні має бути все. Угу. Нам не потрібно якихось страшних обмежень, тому що, дивіться, коли ми говоримо про дієти, з одного боку, дієта – грецьке слово, це спосіб життя, це і сон, і рух, і їжа. Угу. Але її спростили до такого вузького поняття, як до якого якогось обмеження суцільного. Mm-hmm. А ще ж є страшні обмежувальні дієти. Є такі, що там просто листочками люди харчуються.
9: Ось одним я, яблучком. До речі, хотіла вам навести приклад, що мені спало на думку. Колись була така дієта популярна, білкова дієта. Мені здається, що вона називалася дієта Дюкана, так, що базується на споживанні білків, там так само мінімально вуглеводів та жирів. І я пам'ятаю, що одна моя з подружок, ну вона так довго на ній була, а потім ще довго лікувала своє здоров'я, шлунок там і все інше. От чому були ці дієти такі популярні?
10: Ну, можна сказати так, що з одного боку білки, і справді вони для того, щоб організм їх перетравив за свою, потрібно багато енергії організму витратити. Тобто це такий затратний процес. Жири засвоюються практично без затрат енергії. Вуглеводи не дуже багато. Угу. І дійсно люди худнули. Але враховуючи, що в таких дієтах, ми кажемо, це екстремальні дієти, вони не збалансовані. Тому що, наприклад, якщо багато тільки білка, він же ж суперкорисний для м'язів, для всього. Ну, для всього тіла. Uh-huh. А з іншого боку, там нема складних вуглеводів взагалі, а вуглеводи, вони нам потрібні для енергії. Тобто, якщо людина харчується тільки одними білками, то організм з них робить енергію. Але це дуже затратний шлях для організму, і він поганий, тому що страждають тоді і нирки, і печінка. Ну, це не є добре для організму. Має бути обов'язково, мають бути жири, як я вже казала. Тому що, коли людина не отримує жири, а сидить, наприклад, на якихось екстремальних. Це може бути білкова дієта, чи, наприклад, тільки якісь там огірки, помідори, розвантажувальні дні, гречка і так далі. Нема жирів. Uh-huh. А жовчний міхур, він же ж повинен якось працювати, забувають за нього. А він не скорочується. І оце, і там поступово накопичується ця жовч, тому що немає куди скорочуватися, нема подразників, нема жиру. Ну і все. І потім часто виникають побічні явища. В одних це можуть бути камені, в інших, це ж, розумієте, люди не роботи з конвейера. В кожного своє якесь, скажімо, слабке місце. Хтось відреагує на дефіцит жирів, будуть каміння в жовчному міхурі, попаде на лікарняний стіл, забуде вже назавжди про ту дієту.
9: Ну, жири так само важливі дуже для жіночого здоров'я.
10: Ну так, так, тому і яйця треба їсти майже щодня. Це прекрасне джерело і білка, і дуже корисних жирів, і корисних антиоксидантів. Ось, і що там ще треба? Молочні продукти. От, знову ж таки, скільки міфів стосовно молочних продуктів. Якщо людина не переносить, немає такого фермента, то їй можна вживати або безлактозні продукти, або вживати ферменти і в вигляді таблеточок, і вона може споживати, тому що молочні продукти дуже корисні. Uh-huh. Сири, йогурти і так далі. А хтось каже, не їжте, бо там це. Чи, наприклад, відмовитися від глютену. Ну, є тільки невеличка кількість людей, які можуть не перетравлювати це, не мати цього фермента, не перетравлювати непереносимість глютену. А всі інші нормально, тому що це рослинний білок. Тому всі крайнощі, вони погані. Угу. От це треба донести до людей, що їжте різноманітну їжу, і тоді ваш організм буде отримувати максимум. А він уже розбереться, що йому треба. І плюс рухайтесь, плюс спіть достатньо, 7-8, можливо, 9 годин, і буде все добре.
9: Які ще от небезпечні дієти можете ще назвати, які дожили от до сьогодні?
10: Ой, мені складно сказати, тому що дієт, я раз пробувала дивитися, досліджувати це питання, їх щодня з'являється декілька штук, десь понад 2000 різноманітних і те самих чудернацьких дієт, там, наприклад, харчуватися різними бульйонами, чи сьогодні харчуєшся жовтим кольором, все, що жовте, завтра все, що зелене. Uh-huh. Ну, розумієте, це абсурдно, тому що тут немає ніякої, ну, вже не кажучи про логіку, тут немає ніяких підстав для цього, от що зелене можна їсти, там, чи там що жовте їсти, і так далі. Тому в нашому раціоні, і ще раз хочу наголосити, хто слухає, мають бути різноманітні кольори веселки, а ще й всі відтінки. Uh-huh. Зелене – світло, зелене – темно-зелене. Темно-зелений – шпинат, світло-зелений – салат. Ось всякі зелені листочки мають бути насіння льону, насіння соняшника, горіхи обов'язково, не смажені, не пересмажені, а от просто сушені розкололи горішок і з'їли. Пити воду, нічого там не придумати. Ну, якщо вода не смачна, ну, то накидайте те, що вам смачно. Наріжте там яблучко, наріжте там м'яту, покладіть, перетріть руками. Пару крапельок лимонного соку там, або лимонного оцю, яблучного оцту, пару крапельок на літр. І пийте цю собі водичку. Вода –
9: це
10: найкорисніший
9: напій. До речі, я хотіла у вас запитати і уточнити, тому що нещодавно там була інформація про те, що одна ж журналістка схудла за допомогою дієти, харчування, от у супроводі, не буду називати зірку, яку популярна дуже зірка, і ніби в них такий був челендж, що ця журналістка побилася об заклад, що вона схудне на ось у супроводі цієї зірки і її тренера, так, значить, все ніби було добре, там і 10 тисяч кроків там на день і все інше, але от що мене зачепило в цій інформації, що от ця дівчина пила от воду з оцетом. Я не знаю, і не пам'ятаю, який там відсоток оцету було, і я ще подумала, хіба це безпечно, чи можна ось таке робити?
10: Ні, не можна, тому що, я вже казала, ми всі дуже різні, і просто давати рекомендації, там, наприклад, столова чи 2 столові ложки на склянку води. Ну, добре, в когось шлунок здоровий, в нього все добре, а в когось, ну, так от відреагує, буде недобре. Тому всякі екстремальності, от, наприклад, там все щось гаряче їсти, чи там дуже холодне пити, чи дуже там гостре, чи дуже кисле, чи смажене. Ось всі оці такі, знаєте, крайнощі, вони не є добрі для організму. От їжа має бути теплою, вода має бути кімнатної температури, і буде добре. Ось, і кажу, пити воду. Люди взагалі забувають пити воду. Вони можуть там звертати увагу на їжу, щоб там таке з'їсти, якісь супердобавки, якусь ягоди годжі добавити. А от ти забув випити сьогодні свій хоча б там 5-6 склянок води, забув. То що ти хочеш, щоб в тебе в організмі все не так відбувається, і в'ялість, і кволість, і все. Пити воду потрібно.
9: Але, знаєте, є деякі там деякі люди, які от не можуть пити воду. От я чула там різні там думки, що от я не можу себе заставити випити навіть там 1,5 літра води на день. Як з цим справлятися?
10: Не треба себе змушувати всі 1,5 літра пити, тому що може бути ще й блювотний рефлекс. Треба пити потрошечки. Ставиш біля себе скляночку. І потрошечки цмулиш, протягом там, кожні там 15 хвилин, 10 хвилин, взяв ту водичку, ковтнув. От все, то я думаю, що кожна людина це може, тому що люди, які кажуть, що не можуть, переконана, вони можуть робити такі речі, які нам навіть в голову не приходять, наприклад, своїм здоров'ям. Тому все можуть.
9: Так, давайте повернемося до вуглеводів все ж таки. Чи справді ось ці такі швидкі вуглеводи – головна проблема сучасного раціону?
10: Ну, не тільки вони, але вони дуже важлива складова, тому що люди стресують, в стресі це інстинктивно хочеться з'їсти щось таке солодке, а воно миттєво засвоюється, людина не рухається, і ось це в більшості людей це відкладається в жир. І знаєте, якби це я просто там сказала, я почитала статистику, що до 2030 року в світі половина людей буде мати ожиріння. Це страшні речі. Ну, полови ожиріння, тому що вже зараз, якщо подивитись на статистику навіть українців, у нас скільки людей там, 49% майже мають надмірну вагу. Це, ну, це не просто багато, це надзвичайно багато. Вуглеводи в цьому винні, доступність з тих всяких їжі, з таких з пакетиків солодощів, вони стоять на касах, де завгодно, на розкладках. От людина щось купила, а тут ще в останню секунду ще шоколадки набирала, давай ще це. Ось, водичку взяла. Ось, тому, а потім кажуть, о, хліб такий шкідливий, знаєте, хліб шкідливий. Ну, хліб, чи там картопля шкідлива, відмовитися від картоплі. Картопля – чудовий овоч, якщо її правильно приготувати. Тому солодощі раз, далі. Їжа, яка містить багато жирів, ну що це може бути? Всякі там, знову ж таки, снеки, різноманітні чіпси, це молодь любить, чи там всякі сухарики, їх же смажать в цьому нездоровому, дуже нездоровому жирі. Потім там, що ще там можуть бути? Всякі там сиркові маси, сирки вже глазурі. От все це, воно містить багато жиру нездорового, такого шкідливого. Ну і ще й людина приходить, наприклад, кудись поїсти, чи навіть, можливо, вдома щось інколи готує, найпростіше – це взяти щось посмажити, налити, набулькати туди олії, і це все смажиться.
9: Яйця, картопля.
10: Ну, це не найгірше. Яйця і картопля – це якраз добре. Прекрасне, здорове поєднання. Але просто, щоб його все-таки так з мінімальним кількістю не булькати, так от трошки попшикати, змастити сковорідкою, то так. Але людина прийде, там, наприклад, якесь там м'ясо, сосиски, я не знаю, салямі їдять. Ну, такі речі. Тобто жиру багато, нездорового жиру, а його, на жаль, дуже багато нездорових жирів, і солодощі, і малорухливий спосіб життя, нездорові звички, куріння. Все це дуже сильно, знаєте, воно просто урізає людські оці резерви здоров'я, забирає. І коли людина молода, у неї є дуже багато таких компенсаторних механізмів, вона виїжджає на своїй молодості, на своїх здорових цих резервах. Але після певного віку, ну, знаєте, в кого по-різному він наступає, цей вік, в когось там після 40 років, вже там животики є, виглядають, кажуть, старші люди, ну, виглядають то таке ще, тут ж справа в тому функціональності людини, уже атеросклероз, уже там печінці дифузні зміни, воно ніяк не болить, ніяк не турбує. От, а вже потім, коли людини років 50 з чимось, здавалось би, розквіт сил, молода людина, живий, радій життю, працює для себе, для суспільства, а ні, вже хворі, вже купи таблеток приймають, задишка, вже якісь хвороби в них, цілий букет, а до 70 з чимось доживає, то вже взагалі напівінвалід, вже не кажучи, що потім, от там, знаєте, лежать в інсульт, інфаркт, не кажучи про всякі ці інші захворювання. Я, звичайно, налякала, але ну, це ж так воно є, якщо подивитися. То люди, на жаль, знаєте, коли молоді, ставляться так до здоров'я, але ще ж має значення все-таки популяризація здоров'я, тому що, розумієте, коли ми їдемо по трасі, ми бачимо купини, там не газує, снікерсує, ми бачимо оці великі Big Mac, порції ці величезні. Ми ж не бачимо, що там скажуть, не ти сьогодні з'їв салат з капусти, чи там, наприклад, з'їв щось з моркви. Розумієте, здорова їжа, вона не вся аж така страшно дорога. Наприклад, капусту купити, чи морку купити, чи бурячок. Ну, це ж не є якісь там вже всі гроші світу, чи яйця купити в якості білка. Але ні, нам кажуть, що нам треба їсти це, нам треба подвійні порції їсти. Вся, знаєте, ну, а як ти заробиш на капусті чи на буряці? Ніяк не заробиш.
9: Так.
10: Тому пропонують ось таке.
9: Чи можна сказати, що от ера дієт завершується, а починається ось ця ера уколів схуднення?
10: Ну, знаєте, важко сказати, чи саме так можна сказати. Те, що уколи для схуднення є, і їхній, знаєте, це як лезо, має два боки. З одного боку, він допомагає людям, які вже досягли якоїсь страшної біди точки, там вже ні туди, ні сюди, нічого до цього не робили, чи там, можливо, не було. Ну, важко сказати, які причини, але є ожиріння. І це дійсно хороші препарати, хороші ліки. Але коли ними користуються люди, які не хочуть, от просто взагалі не хочуть.
9: Ну, от без там, медичних показань, так? Давайте скажемо.
10: Без медичних показань, коли там надлишок ваги невеликий, коли всього нам всього треба там ходити, робити звичайні вправи, перестати їсти ось ці реально сміттєві продукти. Так ні, вони витрачають ці кошти і от роблять собі ці ін'єкції, а треба сказати, що ці ін'єкції, вони вивчені дуже добре на людях, якщо у них є певні хвороби, наприклад, цукровий діабет. І вони зовсім не вивчені, що може бути з тими людьми, якщо в них цього немає, які будуть наслідки, розумієте? Але як це донести до людей?
9: Неможливо, от знаєте, там люди, які не можуть скинути, от я багато спілкуюся, там буквально там 7-8 кілограм, ми говоримо про такі, так, навіть там не 5, і вони говорять, що от ми робили все, і до спортзалу ходили, і гарно харчувалися, і показників немає, як ви кажете, до цукрового діабету, і нічого не допомагало.
10: Ну, то ви знаєте, ну, то, можливо, треба продовжувати робити те, що вони робили, більш, скажімо, більш стійкіше його робити. І, можливо, навіть не обов'язково, хто сказав, що, можливо, тим людям потрібно там 7-8 кілограмів скидати. Угу. Нам же ж ці стандарти нав'язують, подивіться, що всі мають бути дуже худими, можливо, там губастими, грудастими.
9: Молодими.
10: І так далі. Молодими, обов'язково мають бути віями кліпати великі. І так само хтось подивився і каже, о, так мені треба 7-8. Ну, а так. Хто сказав? Індекс маси треба поміряти індекс маси тіла, плюс є співвідношення талії до стегон, теж покаже. Тобто є такі показники, може цій людині взагалі не треба худнути, а може це її хороша вага, здорова вага. Ну, все, живи, радій життю, займайся фізичним. Оте, що ти робиш, воно каже, не де. Займайся, їж, спи, радій життю, це твоя чудова вага. От якраз сьогодні про цей день, що любіть своє тіло, ми так, унікальні. Так. От нам в цьому тілі жити. От і про це тіло, це єдине, що з нами залишається. Ні друга потім не буде, нікого, а от тіло завжди буде з нами. Тому воно достойне того, щоб йому піклуватися про нього.
9: Піклуватися про нього. Так, пані Оксана, дуже дякую вам за гарну розмову, за таку чудову інформацію. Нагадую, що у нас в ефірі була Оксана Скиталінська, лікарка-дієтологиня. Говорили про день без дієт. Так само розказала нам, як змінюється уявлення про здорове харчування і чому дієти, можна так сказати, замінюють на уколи схуднення. Це програма «По суті», а ми зараз підемо на невеличку паузу. Дочекайтеся нас в ефірі.
11: Їх потрібно слухати. Їх маємо чути. Голоси з фронту. На Київ ФМ.
12: Артур, командир взводу мобільних вогневих груп.
13: Я людина сама по собі з таким характером. Я не люблю, коли до чогось мого хтось чужий лізе. І от була це моя єдина мотивація, що хтось прийшов в мою країну, в мою землю і буде тут командувати, встановлювати свої порядки. Якби от це й було моєю мотивацією. Як розпочалась війна, десь перших 2-3 тижні ми воювали з хлопцями як добровольці, а потім вже пішли до лав ЗСУ. Боятися, страшно всім, там, чим герой відрізняється від боягуза. Що одному страшно, що другому страшно. Тільки герою страшно, він робить. А боягузу страшно, він нічого не робить. Мотивація тим, що хлопців 100% їх воєнкомат з воєнкомата не повезуть в степове. Що вони пройдуть курс, навчаться користуватись зброєю. А ховатися, ми пишемо історію. Ми реально пишемо історію, яка війде в підручники, про яку будуть розказувати наші діти, внуки, правнуки. А що про них розкажуть?
11: Їх потрібно слухати. Їх маємо чути. Голоси з фронту. На Київ ФМ.
14: Слухай Київ. 98
11: ФМ. Новини спорту на Київ ФМ.
15: Вітаю у студії Діана Малянець з новинами спорту. І далі у випуску розповім про чемпіонат світу з хокею, шлях до фіналу на Лізі чемпіонів УЄФА, а також майбутню гру північно-корейської футбольної команди проти представниць із Південної Кореї. І одразу до подій з Криги. Збірна України з хокею здобула другу перемогу на чемпіонаті світу у дивізіоні IA. У третьому турі українці обіграли Францію з рахунком 3-2. Команда впевнено розпочала матч і повела 2-0, але суперник скоротив відставання, тож кінцівка була напруженою. Після трьох турів Україна має 6 очок і йде другою в таблиці. Лідирує Казахстан із 9 балами. Саме проти нього українці вийдуть на Кригу вже завтра. А що ж на кону? Переможець турніру вийде до елітного дивізіону світового хокею. Ну а далі про футбол. Арсенал став першим фіналістом Ліги чемпіонів УЄФА. У матчі відповіді в Лондоні команда обіграла Атлетико з рахунком 1-0. Єдиний гол перед перервою забив Букайо Сака. Нагадаю, що перший матч у Мадриді завершився нічиєю 1-1, тож за сумою двох ігор далі проходить саме Арсенал. У другому півфіналі Баварія зіграє проти Парі Сен-Жермен. Детальніше про гру розповім вже за мить. Отож, у Мюнхені Баварія прийматиме Парі Сен-Жермен у матчі відповіді півфіналу. Старт гри о 22:00 за київським часом вже сьогодні. Нагадаю, що перший поєдинок у Парижі завершився перемогою ПСЖ 5-4, тож інтрига максимально висока. Саме сьогодні стане відомо, хто зустрінеться в фіналі із Арсеналом. Вирішальний матч Ліги чемпіонів запланований на 30 травня. Ну а далі нестандартне зі світу футболу. Північно-корейська жіноча команда вперше за багато років зіграє у Південній Кореї. Клуб із Пхеньяна проведе матч проти Сувона 20 травня. Переможець цієї зустрічі вийде у фінал чемпіонату Азії. Зазначу, що північно-корейську команду супроводжуватиме делегація із 12 осіб. Це буде перший візит спортсменів із КНДР до Південної Кореї з 2018 року. А наразі це все. Ви слухали найважливіші новини спорту. Почуємось на Київ.ФМ.
11: Новини спорту на Київ.ФМ.
1: Слухай Київ.
11: Київ.ФМ.
6: Соціальна реклама.
16: Доброго ранку. Хочу спитати, я для друга, а не для себе.
17: Він замкнувся. Не хочу нікого бачити.
18: Почувається спустошеним.
19: В родині все погано.
20: Він наче не відчуває більше радості від життя.
16: Але це ж анонімно.
21: Ти можеш помітити проблеми з ментальним здоров'ям у свого друга. Ти можеш допомогти. Будь другом. Собі. Теж. Допомога буває різною. Дізнавайся більше на сайті «Ти як?» Всеукраїнської програми ментального здоров'я за ініціативою Олени Зеленської.
22: Алло, мам? Я йду в Азов.
23: Твої надійні побратими, досвідчені командири, найкраща підготовка в Азові. Стань азовцем. Заповни анкету на сайті azov.org.ua.
6: Соціальна реклама.
11: По суті, аналіз найважливіших подій дня. Причини, наслідки, можливі сценарії. Що стоїть за заголовками новин? Давайте розбиратися по суті.
9: Я вам дякую, що залишаєтесь з нами. У студії, нагадую, Ксенія Малинюк і Радіо Київ 98 FM та програма «По суті». І наостанок трохи поговоримо про мистецтво. Отож, у Софії Київській відкривається виставка «Маніфест» про сакральну силу української жінки. Йдеться про виставку львівської художниці Анастасії Тихої. Символічно, що відкриття приурочене до Дня матері, а воно цього року буде 10 травня, але ця експозиція значно ширша за традиційні уявлення про материнство. Це спроба ось так переосмислити жіночу природу не як функцію чи роль, а як щось глибше. Ось про це все нам розкаже сама Анастасія Тиха, художниця. Вітаю вас, Анастасія, в ефірі.
24: Вітаю, вітаю.
9: Так, розповідайте, що це за виставка буде, ось що побачать кияни і гості міста?
24: Ну, це, скажімо так, певна така вибірка моєї творчості за два роки, моєї діяльності активної. І оскільки напрямок моєї творчості, він все ж таки більш про жінку, про матір, оскільки я сама мама як 4 роки. Тому за той час в мене зібрались якісь такі рефлексії на тему материнства і також не як одиночний пункт мого життя, а як частинка чогось більшого. Тобто я себе почала відчувати частинкою того жіночого, міцного, сильного, масштабного свого роду. І якраз про цей рід жіночий я також розповідаю своїми роботами на експозиції. І це така певною мірою також і подяка моїм жінкам. От, якось так.
9: так, так. Розкажіть ще трошечки про які картини будуть представлені, що там буде зображено.
24: Ну, звісно, це будуть жінки з дітьми. Це про картини про материнство, картини про жінку, яка вже відчуває якусь певну свободу. Картини про внутрішнє відчуття підтримки попередніх поколінь. Вони фігуративні в основному. Всюди можна буде побачити жіноче тіло, але таке не об'єктизоване, а більш як символ тої сили і продовження роду і міцності.
9: Так, у вашому проєкті звучить ось така дуже така сильна теза, так, жінка не як інструмент виживання, а як самоцінна сутність, так? Що стало поштовхом до такого переосмислення?
24: Ну, в першу чергу, це, звісно, якийсь власний досвід, який я проходила, знову ж таки, будучи матір'ю вже. Це певні усвідомлення, які приходять тільки вже, знову ж таки, отримуючи якийсь досвід. Там, для прикладу, нам колись завжди матері любили говорити, там, от станеш мамою, ти зрозумієш.
9: Так, так.
24: І саме цей момент пізнання і усвідомлення, і розуміння відбувся зі мною. І, власне, в такі моменти ти починаєш якось глибше дивитися на себе, не тільки як на жінку, яка виховує дитину, яка там обслуговує потреби сім'ї, а як на людину, яка несе в собі щось значно більше, яка хоче реалізуватись, проявитися і доносити до світу якусь ту свою суть.
9: Так, з цим ми з вами розібралися. Чому саме буде представлена виставка в Софії Київській? Чому така локація?
24: Ой, з локацією взагалі там фантастична історія, тому що вийшло так, що я рік тому спілкувалася з теперішньою моєю кураторкою Іриною Жигуліною, і вона на той час проводила якраз там виставку іншої мисткині. Я побачила цю локацію, побачила назву і так просто кинула в простір думку, що як красиво і було б класно, щоб в мене там відбулася колись виставка. І от минув рік, зараз воно все реалізовується, але співпало не тільки це магічне мислення, називаємо його так, а ще й...
9: Тобто думки матеріальні, скажімо так.
24: Так, однозначно, однозначно. На моїй практиці це дуже часто стається. Але ще й класний такий цікавий факт, що це ж в тій будівлі колись випікався хліб. І в українській традиції був такий цікавий момент, що дітей при хворобі клали в піч. Якби ніби перепікали для оздоровлення, і воно якось так все склалося по сенсах, по моїх бажаннях минулорічних, і по плюс була ще й вільна дата. Теж цікаво, бо спочатку пропонували нам одну залу, а потім звільнилась та, яку саме ми її запрошували первинно. Так, так. Тому якось мені здається, ця локація просто мала статися і.
9: Все до того
24: склалося як найкраще.
9: Так. А наскільки ось ця виставка така особиста для вас? Чи є в картинах там автобіографічні історії?
24: Я можу сказати, що вона на 99% йде про мене і про мої власні переживання, про якісь історії з життя, про моїх маму, бабусь. І всіх жінок до. Тобто це дійсно, це в першу чергу те, що я проживала і те, що я відчувала.
9: Так.
24: Мені навіть складно уявити, щоб там я могла творити щось не про себе.
9: Ну, ви могли ж так само, знаєте, як там за спостереженнями, так само уявімо, у вас є там друзі, подружки, ще щось, там матері, які вас оточують, можливо.
24: Так, я погоджуюся, але знаєте, я вже так навіть звернула сама для себе увагу, що коли ти твориш щось, що виходить тільки з твого досвіду, воно найбільше і знаходить відгук в оточенні.
9: В аудиторії, так.
24: І по тих роботах, які я творила вже якраз от тільки через призму своїх проживань і своїх різних там емоцій і досвідів, воно якраз людям і найбільше відгукувалось.
9: Угу. Коли буде відкриття виставки і скільки вона триватиме?
24: Відкриття планується 8 травня о 17 годині в Хлібні. І триватиме виставка до 14 червня включно.
9: Угу. Чи побачать інші міста ваші картини?
24: Це ще наразі так, в розробці. Плани є, але невідомо.
9: Угу.
24: Треба фінансування в першу чергу, а там буде видно.
9: Угу. Це ваша така перша от масштабна виставка? Чи ви вже раніше робили от саме в Києві і представляли свої картини?
24: Ні, такого плану, такого масштабу – це перше. І я дуже цьому радію.
9: Яку от реакцію?
24: І запрошую всіх відвідати.
9: Так, а яку от реакцію ви очікуєте від глядача? Це більш про емоцію чи про, можливо, так само рефлексію матерів?
24: Відверто кажучи, мені буде цінна будь-яка реакція. Навіть включно з якимсь хейтом. Тому що, ну там, критика – це також окей, і вона має бути. Але я не можу сказати, що я очікую саме щось конкретне. Мені буде радісно просто бачити, що люди знаходять там щось, можливо, своє. Або, там, не знаю, хотіли би бачити таке в себе вдома. Це mm-hmm. теж приємно кожному митцю. Не творити там для чотирьох стін, а творити для того, щоб мистецтво жило десь в чихось домівках.
9: Угу. От ви сказали, що 8 так, травня буде відкриття. Яким це буде відкриття? Так. Як можна потрапити? Ось саме, щоб подивитися ваші картини в перший день.
24: Просто потрібно прийти на територію Національного заповідника Софія Київська,
9: угу.
24: виставкові зали Хлібня, і там все буде в доступі.
9: Угу. І ще знаєте, що хочеться дуже поговорити про мистецтво під час війни. От як війна вплинула на ваше бачення так само там жіночої ідентичності?
24: Ой, тут, Боже, це мені здається прям тема окремого ефіру. Ну, останній рік, близько року, я виховую дитину сама, оскільки мій чоловік військовослужбовець. І на цьому фоні в мене так максимально ще й загострилося все відчуття. Тому що ти починаєш якось по-іншому сприймати, в принципі, роль жінки. І не тільки в сім'ї, а загалом в країні.
9: Угу.
24: От. І, ну, можу сказати, що в деяких роботах я також і розповідаю про це. Тобто там є зачіплена саме тематика війни, тема очікування жінок, очікування від жінок. Тому, ну, воно має бути зв'язано. І там якось сказати, що мистецтво
9: поза навіть війною.
24: Поза війною, та це, ну, це недоречно максимально. Мені здається просто, що будь-яка людина, яка, ну, має якогось певного рівня емоційний інтелект, вона буде розуміти важливість цього всього і буде відчувати і проживати це.
9: Ну так, звичайно. От яку картину з усіх, там, що будуть на виставці, так, от вона для вас така сакральна і особлива?
24: О, я не можу виділити, чесно, не буду вас обманювати. Немає в мене якоїсь такої одної єдиної, тому що там досить багато робіт, які несуть в собі для мене конкретно велику емоційну цінність.
9: От розкажіть більш детальніше про них. От хоч трошечки поділіться, щоб от наші слухачі розуміли, що вони побачать, коли прийдуть.
24: Ну, дивіться, це може бути не зовсім весела історія, але з таких важливих для мене робіт є одна з про мою маму і маму мого чоловіка, які, на жаль, вже 5-й рік буде, як їх немає з нами.
9: Угу.
24: І вони були обоє для мене дуже близькі і дуже важливі. І вийшло так, що вони померли. Ну, місяць часу вони обоє пішли, І після їхньої смерті я завагітніла. І цей такий момент, коли ти одне втрачаєш, інше отримуєш. Він був для мене такий важкий, але незрозумілий, але дуже одночас і давав велику підтримку. І я цю підтримку, якусь таку внутрішню, ніби вони присутні зі мною, я от відчуваю весь цей час. І одна з робіт якраз де саме про це. Коли ти інколи, ну, буквально до фізичної присутності відчуваєш те, чого насправді немає, і воно тобі дуже допомагає рухатись вперед.
9: Дуже цікава історія. Розкажіть ще про якусь картину, тому що бачите, от такі, можна сказати, життєві історії у вас перенесені на полотно.
24: Ну, мені дуже приємно, насправді цікавість така. Я не знаю, ну, чесно, мені здається, що краще організовувати якусь авторську екскурсію, де так, краще звичайно. Вже обширно розповідати, так. Плюс я трошки захрипша і мені трошки складно говорити. Я перепрошую, але так співпало.
9: Насправді, дуже гарно чути. Ви пропонуєте, щоб прийшли, відвідали, так?
24: Я пропоную слухачам так прийти. Ми зробимо обов'язково анонс, якщо буде окремо ще авторська екскурсія якийсь день. І я сподіваюся, я тоді взагалі буду в максимальному тонусі і розповім про кожну картину вже так більш детальніше.
9: Тому нагадайте нашим слухачам, де, коли можна побачити от ваші картини.
24: Конкретно відкриття планується 8 травня о 17 годині в виставковій залі «Хлібня», територія Національного заповідника Софія Київська. А загалом виставка триватиме з 9 травня до 14 червня.
9: Де можуть всі побачити ваші витвори так, мистецтва. Так. Я вам дуже дякую за розмову. Я нагадую, що у ефірі у нас була Анастасія Тиха, це художниця. От ми з нею говорили про виставку «Маніфест», про таку сакральну силу української жінки. Двері виставки, як вже сказала Анастасія, відкриються вже 8 травня, а вже з 9-го відвідувачі можуть подивитися на її мистецтво уже в вільному доступі цілий день, не тільки як 8 травня. Там 17-ї години. От завітайте на відкриття. Я вам нагадую, що час нашого ефіру добіг кінця. З вами була Ксенія Малинюк і ви слухали програму «По суті». Почуємося уже завтра. Я з вами прощаюсь, але ви залишайтесь на Київ 98 FM.
0: «По суті». Аналіз найважливіших подій дня. Причини, наслідки, можливі сценарії. Що стоїть за заголовками новин? Давайте розбиратися по суті. Жести, рішення, емоції. Усе має значення. Щодня на Київ.ФМ розбираємо психологічні портрети відомих особистостей та сенси їхніх вчинків. У проєкті «Політика всі».
2: Привіт! Я Олена Вострова, політичний психолог. Це «Політика ПСІ». Розберемо феномен плівок Міндіча з точки зору політичної психології та профайлінгу. Хто зливає? За припущенням Ярослава Железняка, команда якого розкопала метадані файлу зі зливом, це може бути Петро Бойко, адвокат Ігоря Фурсенка, того самого Рьошика, якому було так важко носити гроші торбами. Для чого зливають? Це дуже схоже на привіт від тих, хто під слідством, тим, хто ще не під ним. Мовляв, робіть щось, рятуйте нас, інакше зіллємо всіх. Мотив? Це може бути образа і помста, а може бути і намір захисту потім на суді відкинути плівки як доказ, сказавши, ну їх же злили в медіа, а це порушення таємниці слідства та маніпуляція доказами. Феномен плівок Міндіча. З точки зору політичної психології, плівки Міндіча – це портал, через який ми потрапляємо за куліси театру влади Зеленського, адже на плівках ми чуємо голос його особистого друга. Це рентгенівський знімок, на якому ми чітко бачимо, хто і як насправді ухвалює рішення в нашій країні, хто і як наносить удари по архітектурі нашої державності і хто і як руйнує нашу стійкість і витривалість під час війни.
3: Я как бы друг президента, это единственный мой как бы грех сегодняшний. Мне повезло в жизни, у меня есть такой прекрасный друг.
2: Ми бачимо, як у квартирі чудового друга президента свої люди призначають своїх людей на ключові посади, будують маєтки і обговорюють мільйонні застави. І в цих розмовах неодноразово фігурує ім'я Вова. Цікаво, хто б це міг бути? Люди ставлять логічні запитання. Чи Вова в курсі? Чи Вова в долі? І чому Вова мовчить? Бо ж саме таємничий Вова приймає всі остаточні рішення. Як влаштована влада? Ми бачимо, що це тіньовий кабінет своїх з ручним управлінням. Ці свої створюють ілюзію керованості. Та насправді ми бачимо хаос договорняків. Замість прозорих конкурсів – система смотрящих. Міндічі працюють як кадровий відділ країни. Все тримається на вертикалі особистої відданості президенту. І якщо ти в колі друзів, ти маєш вплив на політичні процеси і доступ до ресурсів. А як тільки ти стаєш загрозливим і токсичним для рейтингів президента, тебе викидають. Смертельна корупція. Найжахливіше в цій історії – це скандал навколо компанії Firepoint, бо це про нашу обороноздатність. Коли Данія чи Британія бачать, що за розробками балістичних ракет стоять фігуранти корупційних справ, вони припиняють співпрацю, вони не даватимуть технології країні, де чудовий друг президента може впливати на оборонний контракт у приватному кабінеті. Це системна загроза, яку влада намагається ігнорувати, а її заклик не хитати човен – це схиблена логіка, бо човен тоне не від критики журналістів, а від пробоїн, які роблять мародери всередині. А тепер головне питання – чому мовчить президент про весь цей скандал? На мій погляд, є чотири причини. Перша – криза відповідальності. Для президента визнати ці плівки в принципі означає визнати, що його найближче оточення займається мародерством на крові під час війни. Це удар по образу борця за свободу і переможця, який малюють президенту, його спічрайтери і піар-аси. Ми ж з вами не настільки наївні, щоб очікувати зізнання. Страх юридичних наслідків. Оприлюднені стенограми НАБУ – це пряма загроза кримінального переслідування у майбутньому. Будь-яке слово президента може бути використане проти нього в суді. І це ж ми ще не знаємо, хто такий цей таємничий Вова з плівок. Пастка лояльності. Зеленський побудував систему, де лояльність вища за професіоналізм. Звільнити своїх означає залишитися одному в порожньому офісі. Страшно. Тактика гасіння пожеж. Політтехнологи і радники Зеленського використовують інфантильні, слабкі і реактивні стратегії. Мовчати та ігнорувати – це їхня основна тактика. Перечекати 3-4 дні, поки все саме розсмокчеться. Мовляв, новини у сучасному світі живуть 3 дні, поговорять і забудуть, переключаться на щось більш злободенне. Вони реагують лише тоді, коли вже не можна мовчати. Минулого разу восени злили Єрмака, щоб врятувати Зеленського. Зараз викотили ще одну підозру Коломойському і санкції Андрію Богдану. Смішно, бо це схоже на спробу гасити пожежу у власній хаті, виливаючи воду на сусідню. Що очікують від президента? Активних дорослих дій. Націоналізувати стратегічні об'єкти, де виявлено корупцію, або створити наглядові ради, які будуть відслідковувати державні гроші. Створити незалежні слідчі комісії за участі журналістів та громадськості. Повернути суб'єктність парламенту та створити технократичний уряд за участі авторитетних професіоналів, найкращих в країні. І потрібно, щоб на все це був суспільний запит. Люди мають почати вимагати це від президента. І якщо президент продовжуватиме мовчати, за нього заговорить реальність.
0: Жести, рішення, емоції. Усе має значення. Щодня на Київ.ФМ розбираємо психологічні портрети відомих особистостей та сенси їхніх вчинків. У проєкті «Політика всі».
1: Слухай, Київ.
0: Київ.ФМ.
4: Війна майбутнього вже сьогодні. Роботи-розрідники, сапери, дрони. Вони не лише рятують життя, а й змінюють тактику бою. Як штучний інтелект допомагає нашим захисникам? Слухайте у спільному проєкті «Київ.ФМ» та медіацентру ЗСУ «Армія майбутнього».
5: У сучасній війні перемагає не лише зброя. Перемагає зв'язок, швидкість передачі інформації та здатність командирів бачити реальну картину на полі бою. Саме в цій площині з'явився Мільчат – український захищений месенджер, створений не для масового користувача, а для тих, хто працює в умовах підвищеного ризику. Після 2014 року стало очевидно – цивільні месенджери не розраховані на війну. Вони зручні, популярні, але не гарантують повного контролю над даними, користувачами та доступом до інформації. Мільчат задумали як альтернативу відкритим платформам. Закриту, контрольовану систему зв'язку, де безпека не є опцією, а є базовим принципом. Над продуктом працювали українські фахівці з кібербезпеки у тісній співпраці з військовими, які добре розуміли, що саме потрібно на практиці. З роками Мільчат виріс із простого захищеного чату у повноцінну платформу для службової комунікації. Мільчат – це не просто

0: Єдина платформа зв'язку значно спростила координацію між різними підрозділами. Мілчат замінив одразу кілька каналів комунікації, зменшивши плутанину і втрати інформації. Командири використовували месенджер не лише для постановки завдань, а й для отримання підтверджень, коротких звітів і статусів виконання. Це підвищувало керованість і дисципліну зв'язку. Мілчат застосовували і під час навчань. Особовий склад заздалегідь звикав до інструменту, який згодом використовувався у реальних умовах. Кілька фактів про Мілчат. Мілчат – закрита система, недоступна для масового використання. Це українська розробка, створена з урахуванням досвіду війни. Безпека закладена в основу архітектури платформи. Продукт постійно доопрацьовується на основі фідбеку користувачів. Мілчат не конкурує з цивільними месенджерами, він вирішує інші задачі. Мілчат – приклад того, як українські технології стають частиною обороноздатності держави. У війні, де інформація може рятувати життя, власні захищені цифрові рішення – це не розкіш, а необхідність. І саме такі продукти показують – технологічна незалежність – це теж елемент національної безпеки.
1: Війна майбутнього вже сьогодні. Роботи-розвідники, сапери, дрони. Вони не лише рятують життя, а й змінюють тактику бою. Як штучний інтелект допомагає нашим захисникам? Слухайте у спільному проєкті «Київ.ФМ» та медіа-центру ЗСУ «Армія майбутнього».
2: Армія майбутнього.
1: Слухай Київ. 98. Новини Києва.
3: Вітаю у студії Кирило Бондаренко. Далі у випуску розповім про дронову атаку на Харків, масштабну лісову пожежу у Карпатах, а також про вільний вхід у мистецький арсенал у Києві. Спершу про ворожий терор. Росіяни по обіді атакували Харків дронами. Постраждали двоє чоловіків, пошкоджені кілька гаражів і три автівки. Крім того, ще один безпілотник впав на дах багатоповерхівки. Тут попередньо без жертв. Деталі у наступних випусках. Нагадаю, сьогодні дні жалоби за загиблими у Мерефі на Харківщині, у Запоріжжі, Краматорську, а також на Полтавщині. Далі про поточну ситуацію на Вовчанському напрямку. Там ворог намагається інфільтруватись та зайти в тил позиції сил оборони. Робить це малими групами по 2-3 особи. Утім, їх виявляють та знищують. Разом із тим, росіяни почали застосовувати техніку з району Серебрянського лісництва, де раніше тривалий час робити цього не могли. Каже командир відділення мінометної батареї механізованого батальйону 157-ї бригади Олексій Тугай.
4: Зараз на цьому напрямку їм гораздо легше застосовувати свою техніку, і вони постійно це роблять. Крайні три дні вони дуже щільно крили нас артилерією, і вранці ще були розриви, чудно, тому не можу сказати, що зовсім припинилися. І бо поруч їх кордон, і їм легко там накопичуватись, але ми знаємо, де це відбувається, тому теж іноді вражаємо доволі якраз от мінометом, іноді дострілюємо 120-м.
3: А тепер звістка з Карпат. У Свалявському лісництві поблизу Мукачева гасять масштабну лісову пожежу. Вогонь охопив майже 75 гектарів території. На місці сотні рятувальників. Їм допомагають лісівники та місцеві мешканці. Також залучили спецтехніку та авіацію. Нагадаю, нині майже по всій країні надзвичайна пожежна небезпека. Спалахнути може від найменшої іскри. Громадян закликають не палити сухостій та не розводити багать у лісах. Порушники очікують штрафи. А тепер про підтримку. Захисники та захисниці у Києві можуть отримати компенсацію за відпочинок разом із родиною. Місто повертає до 12 тисяч гривень за кожного члена сім'ї. Йдеться про вже оплачені поїздки Україною, проживання з харчуванням у готелях, санаторіях або тури вихідного дня. Компенсують лише фактичні витрати, кому потрібно зберегти чеки та підтвердження оплати. Важливо, щоб розраховувався саме військовий зі своєї картки. Подати заявку можна у Київ Мілітарі Хабі або у департаменті соціальної та ветеранської політики. І на сам кінець, у Києві до кінця тижня можна безкоштовно потрапити у мистецький арсенал на виставку «Ілюстротека». Там відкриті зали з українською графікою від 20-х років минулого століття до сучасності. До слова, щодня о 17-й годині проводять екскурсії безкоштовно.

0: без реєстрації. В експозиції роботи класиків, зокрема відома абетка Георгія Нарбута. День відкритих дверей триває до 20-ї години. Крім того, сьогодні день відкритих дверей у музеї Ханенків та Київській картинній галереї. А на цьому в мене поки що усі новини. Далі про погоду. Зараз у Києві 29 градусів тепла і на сьогодні це температурний максимум. Переважно ясно та сонячно. Найближчим часом, як, власне, і до кінця цієї доби, синоптики опадів не прогнозують. Ближче до півночі стовпчики термометрів поступово опустяться до 19 із позначкою плюс, вночі до 14 тепла. Київ-ФМ. Ми там, де новини міста та усієї країни.
1: ФМ. Радіо найкращого міста у світі. Реклама на Київ ФМ.
2: Київський університет культури. 9 травня. Абіт Фест. Гранти на безкоштовне навчання. Попереднє зарахування. Зіркові майстри чекають на вас. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098 597 3413.
1: Обирайте, що подивитися на вихідні, після роботи або на свята. Як знайти фільм, який захопить з першої хвилини? Нам є, що порадити. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє проєкт «Кіноблог». Про фільми, які вражають, захоплюють та надихають, слухайте щоп'ятниці на «Київ-ФМ». Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ». Телефон рекламної служби 067-298-2298.
3: Соціальна реклама.
4: На землі, у воді, дронами у небі, в обороні і в наступі, в очікуванні, у вісні, вночі, щоб не видало світло, у день, коли темно від диму, у полях, у лісах, у містах. І там, де раніше були міста. Щоб сказати слова «Сектор чистий, у нас усе під контролем». Крапку завжди ставить піхота. 6 травня. День піхоти України.
5: Історія перемог пишеться вогнем артилерії. Приєднуйся до лав 48-ї окремої артилерійської бригади та напиши свій розділ про мужність та незламність українського народу. Звертайся до нас через офіційну Facebook-сторінку 48-ма окрема артилерійська бригада або отримай консультацію за телефоном 068 667 81 71.
3: Соціальна реклама.
1: Один формат, різні акценти. Один ефір, багато голосів. Одна назва, різні виміри. Саме так говорить Київ. Гострі питання, чесні відповіді, актуальні теми. Говорить Київ. Говорить Київ. Економіка. Попередження. Думки, що висловлюють у програмі учасники, є особистою точкою зору ведучого та спікерів і можуть не співпадати із позицією редакції. За розповсюдження будь-яких матеріалів протягом прямого ефіру та повторів програми несе відповідальність особисто ведучий та спікер. Подальша участь у програмі є автоматичним підтвердженням цього.
6: Вітаю, друзі, з вами Київ ФМ, це говорить Київ Економіка і я Олег Саркіс. Сьогодні ми будемо говорити, як завжди, про важливі речі, складні речі, але простою мовою. Ситуація на Близькому Сході загострюється і важливо зважати на заяви як Дональда Трампа та його команди, так і на сторони з Ірану, тому що ми бачимо, що будь-які заяви, вони впливають як і на енергетичний ринок, вони впливають і на світову геополітичну кон'юнктуру, вони впливають і на наше з вами життя, тому що ми кожного разу заправляємо свої автівки, кожного разу ми купуємо товари у магазинах, і все це впливає на ціноутворення цієї продукції. Про це сьогодні будемо говорити з економістом, головою правління Інституту економічних досліджень та політичних консультацій Ігорем Бораховським. Бораковським, перепрошую. Пане Ігоре, дякую, що долучаєтесь до нашого ефіру. Радий вас бачити.
7: Дякую.
6: Пане Ігоре, скажіть, хто реально на сьогодні, на вашу думку, контролює Ормузьку протоку і взагалі які мають важелі впливу? Тому що ми бачимо, що кожна заява Дональда Трампа, вона в першу чергу впливає на ф'ючерси, вона впливає на нафтогазові ринки, але фактично, чи проходять якісь суда через Ормузьку протоку після того, як Дональд Трамп заявив про операцію Freedom, і чи дійсно іранська сторона вже погодилася на це?
7: Ну, тут треба згадати трошки історію, якщо не помиляюсь, до Ормузької кризи, давайте назвемо це так, там щоденно проходило в районі 136-140 суден. Тобто це дуже великий такий, дуже інтенсивний морський рух. Ну і ще раз хочу сказати, що коли мова йде про саме про танкери, то проходження суден, взагалі захід їх туди, отримання нафти, значить, і зворотня путь для того, щоб вийти з Перської затоки, це ціла дуже складна технологічна і логістична операція. Це не просто так, хтось швидко сів, значить, купив квитка у кондуктора і пішов. Це, в принципі, дуже складна механіка. Що стосується нинішньої ситуації, то повідомлення дуже різні. І той же самий Іран намагається якимось чином заробити на цій кризі. Вони неодноразово заявляли про те, що будуть брати якісь кошти. От з тих, хто буде проходити цю протоку за контроль і за безпеку, чесно кажучи, не до кінця зрозуміло, на чому вони зупинилися, тому що, як мені здається, сьогодні Іран і певні країни, а може навіть не країни, а скажімо, певні компанії намагаються, значить, якимось чином домовитися з Іраном на двосторонній основі. Ці домовленості не є публічними, радше це якісь такі певні контакти, тому що всі прекрасно розуміють, що сьогодні фактично ситуація в Перській затоці, вона, ну, визначається перш за все війною. Тому так філософськи відповідаючи на ваше питання, можна сказати, що там контролює війна і контролює невизначеність. З одного боку, зважаючи на географічні положення, дійсно Іран має всі можливості для того, щоб створити небезпеку для суден, як стріляти і так далі. Це вже питання до військових фахівців. А з іншого боку, є флот Сполучених Штатів Америки. Сполучених Штатів Америки, який стоїть, так мовити, не в Ормузькому порту, не в Ормузькій портовці, наскільки я розумію, ближче туди, так сказати, до виходу з Перської затоки. От і таким чином з двох сторін ми маємо, ну, таку специфічну військову блокаду. Військовою блокадою займаються Іран і займаються Сполучені Штати Америки. А от що стосується, ну, це моя власна точка зору, інтересів і драйверів, якщо так можна сказати, то вони різні. Ну, зрозуміло, що для Сполучених Штатів Америки перемога над Іраном, да, тобто, значить, зміна там режиму, ну, там, щоб там не говорив Трамп, це знову такі питання до політологів, це є таким суперзавданням. І суто в тактичному плані, звичайно, Сполучені Штати Америки намагаються зробити все можливе для того, щоб у військовому і в економічному вимірі Іран прийняв відповідні умови, якщо на капітуляції, то в усякому разі там якоїсь мирної угоди. Якщо подивитися безпосередньо на позицію Ірана, то мені здається, вони намагаються використати своє стратегічне становище. Ормузька протока – це дійсно дуже важлива економічна артерія, я одразу хочу сказати. По ній вивозяться не тільки нафта, не тільки газ, але й велика кількість інших продуктів нафтопереробки, тому що країни Перської затоки, давайте так умовно скажемо, та це не тільки виробники і видобувші нафти. Це також виробляє певні і нафтопродукти, певні супутні продукти, які ми отримуємо, значить, в результаті нафтопереробки. І таким чином це такий дуже, дуже потужний економічний вузол. Да, так от, якщо повернутися до позиції Ірану, мені здається, що нинішні обстріли своїх сусідів, да, тих країн, з якими вони формально створювали свого часу ОПЕК, до речі, значить, Іран був якраз одним із засновників в 60-му році ОПЕКО, да, говорить про те, що вони намагаються втягнути в цю війну і втягнути, так мовити, ці всі проблеми весь світ і таким чином спробувати через цей, значить, безлад в світовій економіці.
6: Пане Ігорю, на вашу думку, цього хоче Іран чи хоче Сполучені Штати Америки втягнути весь світ?
7: Я думаю, що Іран хоче втягнути весь світ для того, щоб його захистили, а Сполучені Штати Америки хочуть втягнути свій світ для того, щоб йому допомогли справитися з іранською проблемою.
6: Тобто ми говоримо фактично про бажання обох сторін створити Третю світову війну.
7: Я б не говорив зараз про Третю світову війну. Тут, розумієте, якщо ми будемо дивитися на сучасні війни, то оця от економічна, якщо так можна сказати, основа, да, вона на сьогоднішній день, особливо в Ірано-Іракському конфлікті, є, ну, з моєї точки зору, домінуючою. Тобто, фактично, мова йде про війну, так сказати, за ресурси, коли ми говоримо про Першу та Другу світову війну, да, я не історик, але мені здається, що там були також і певні, значить, політичні моменти розширення імперії, да, одна імперія заважала жити іншій імперії, ну, і далі можна дивитися, що навколо цього відбувається.
6: А фактично, якщо Сполучені Штати Америки хочуть встановити свій режим і свою владу у тому ж самому Ірані, то це і боротьба є і за території, але не, скажімо, не картографічно, але геополітично. І, як ви правильно зазначили, що це в першу чергу боротьба за ресурси і за контроль території.
7: Так, да, погоджуюсь. Ну, стосовно зміни режиму, в мене таке враження, знову-таки, це моє власне враження, що ідея Трампа була провести щось подібне, те, що він утонув в Латинській Америці, в Венесуелі. Да? Значить, забрали диктатора, а потім співпрацює з тим режимом, який залишився. Тобто, фактично, в цій країні, да, в Латинській Америці, де Трамп провів свою блискавичну операцію, наскільки я розумію, політична система практично не змінилась. Очевидно, у Трампа була якась така думка і такий план саме стосовно Ірану, що кінець кінцем, значить, вони злякаються, він зможе там когось притиснути, з кимось домовитися, але, як мені здається, вже зараз, я думаю, що це всі розуміють, він недооцінив, по-перше, ну, міцності інституційної структури Ірану, він недооцінив того, яка там склалася, так мовити, система управління, я б сказав, така релігійно, ну, адміністративна, давайте це назвемо, так. Очевидно, і всередині на сьогоднішній день іранської влади є певні розбіжності в тому сенсі, що і як треба себе вести. Да, є люди на рівні прем'єр-міністра, міністра закордонних справ, як я розумію.
6: Пане Ігоре, чуєте нас? Друзі, у нас обірвався зв'язок, і я хотів би нагадати, що ми говоримо з Ігорем Бураковським і обговорюємо достатньо складні і важливі геополітичні теми, які стосуються війни на Близькому Сході. І фактично ми хочемо довести нашу розмову до того, що будь-яка війна, особливо коли вона відбувається у такому важливому регіоні, вона впливає на всю світову кон'юнктуру, як геополітично, так і геоекономічно. Пане Ігорю, ви вже на зв'язку?
7: Да, я чую вас, да, я хотів би завершити фразу, якщо ви не чуєте. Будь ласка. Да, що так говорити, стрижнем іранської влади, як сір корпус страчів ісламської революції, а це таки дуже непросте, я би сказав би, адміністративно, економічно і релігійна структура. І от це, в принципі, як мені здається, створює великі проблеми для того, щоб взагалі мати справу з Іраном. Ну і крім того, давайте не забувати про те, що Іран неодноразово погрожував своїм сусідям, неодноразово погрожував Ізраїлю. Наскільки я знаю, саме в цій країні лунали, так мовити, офіційні заклики, взагалі будувалася офіційна політика по знищенню Ізраїлю. І мати справу з таким, так мовити, конгломератом, умовно кажучи, значить, релігії, якогось бачення і, ну, історичної спадщини, дуже і дуже складно.
6: Ну, давайте почнемо з того, що Ізраїль, в принципі, конфліктував з усіма країнами на Близькому Сході, у тому числі і з Туреччиною, і Саудівською Аравією, і з Об'єднаними Арабськими Еміратами, і з Іраком. Тобто немає, мабуть, країни, з якими товаришував, можна сказати, Ізраїль. Тому Іран не є виключенням, і дійсно Іран вів достатньо агресивну політику за останні, як мінімум, 47 років проти Ізраїлю, і Сполучені Штати Америки намагалися певним чином підтримати свого стратегічного партнера на Близькому Сході. Ви згадали про квір. Наскільки мені відомо і наскільки ми аналізували з нашою командою ситуацію внутрішньополітичну в Ірані, то зараз є певні непорозуміння між квір, між президентом та парламентом Ірану. На вашу думку, наскільки це може повпливати на рішення, які зараз стратегічні рішення, історичні, можливо, їх навіть можна назвати, які будуть впливати на хід перемовин зі Сполученими Штатами Америки і досягнення або миру, або якогось перемир'я?
7: Ну, це питання дуже непросте, тому що все, що ми знаємо про Іран, в усякому разі, це відкриті джерела. От, Іран, країна досить закрита, і тому, наскільки я розумію, навіть і в публічному просторі, у відомих і не дуже відомих, скажімо, інформаційних агенцій, дуже часто виникають якісь такі от, ну, контроверсійні думки стосовно того, що відбувається в Ірані. Да, ми, очевидно, можемо говорити про те, що в Ірані це була, очевидно, традиційна проблема. Вся влада, умовно кажучи, ділилася, значить, на дві частини. Одна частина більш світська. Ну, наскільки можна говорити про світську владу в мусульманській країні, в такій, як Іран. І друга, абсолютно, так мовити, значить, повністю мусульманська, де мусульманські принципи були основою фактично державотворення. Державотворення і ці мусульманські принципи також закладалися, скажімо, в систему регулювання економічних зв'язків, але це тема вже окремої дуже цікавої бесіди. Ну і кінець кінцем, якщо подивитися на цей самий квір чи ксір, як би ми його не називали, да, це структура, яка фактично є одним із стрижнів, на яких тримається влада. Це структура, яка дуже озброєна. Люди, які там працюють, особливо на верхніх шаблях, наскільки я розумію, з повідомлень західної преси, східної преси, в тому числі, це люди не дуже бідні. Ці люди мають якусь певну таку, так мовити, ідею, що як їм треба робити. Ну і я думаю, що кінець кінцем вирішення того, хто і на яких умовах, умовно кажучи, да, значить, буде вести перемовини за кордоном, кінець кінцем буде залежати від того балансу, значить, ще яка точка зору візьме гору, ну, з точки зору виживання країни, з точки зору виживання тієї чи іншої групи. Більш світська, і тоді це певне замирення Сполученими Штатами Америки, яке воно буде, я не знаю, тому що там дуже все складно в цьому регіоні відбувається, ну, або продовження, так мовити, війни, значить, до того, поки обидві сторони не прийдуть до якоїсь угоди, ну або, скажімо, Іран не витримає економічного змагання з Сполученими Штатами Америки. Але тут багато залежить і від того, як ця війна буде сприйматися, а як вона сприймається не дуже добре в Сполучених Штатах Америки сьогодні, ми також бачимо. Тому фактично, за великим рахунком, вихід із цієї ситуації, як мені здається, в Ірані залежить від того, хто контролює вулицю, хто контролює економіку, ну, в усякому разі ті ресурси, які можуть бути використані, і той, хто контролює військових. От хто, так мовити, забезпечить цей контроль, той і виграє в суперечці всередині, за владу всередині Ірану.
6: Але є ще такий цікавий факт, що саме квір, як кажуть, знов-таки з відкритих джерел, що вони також і контролюють видобуток нафти на території Ірану. А це, як ми розуміємо, шалені кошти. Тобто це угрупування, яке має велику кількість зброї, яка контролює всю армію Ірану, і додатково вони ще мають фінансування від експорту сирої нафти.
7: Да, так це якраз питання про контроль ресурсів. Як так. Ми це контролюємо? Можемо контролювати в різний спосіб. Ми можемо бути власниками, ми можемо там посадити свого, умовно кажучи, коменданта, і тоді власники нічого не можуть зробити. Може бути якісь інші способи. Тому знову повернувся до контролю над вулицею, до контролю над ресурсами, до контролю над військовими.
6: На вашу думку, наскільки керована взагалі війна на Близькому Сході і наскільки керована ескалація з боку як Ірану, так і Сполучених Штатів Америки. Тобто зараз ми маємо, що іранці і Сполучені Штати Америки блокують з обох сторін Ормузьку протоку, але вони не наважуються проводити якісь, продовжувати якусь активну фазу бойових дій. Ми бачили, що позавчора і вчора були обстріли Об'єднаних Арабських Еміратів з боку Ірану, але у відповідь нічого не летить по Ірану, і Сполучені Штати Америки, в принципі, не долучаються до захисту своїх партнерів, таких як ОАЕ, в регіоні. Тож, питання наступне. Наскільки Сполучені Штати Америки можуть контролювати хід війни, і наскільки Іран може контролювати саме або ескалацію, або хід війни на Близькому Сході?
7: Ну, давайте спочатку визначимо, що таке контролювати війну. Тобто, якщо я займаю такі стратегічні висоти, да, то я контролюю можливості, скажімо, підвезення якихось ресурсів, там, значить, якісь політичні контакти. І в цьому сенсі, як мені здається, на сьогоднішній день ми не можемо говорити про те, що, скажімо, Сполучені Штати Америки на 100% контролюють все, що відбувається в цьому регіоні. І, як мені здається, взагалі проблема от нинішніх воїнів, от цього воно чітко показало, що значить, війна без зміни режиму, ні, скажу так, зміна режиму без війни в принципі неможлива, тому що треба заходити і треба, значить, проводити якусь операцію на суходолі, да? Треба висаджуватись на території, бо інакше нічого не буде.
6: А Венесуела?
7: А Венесуела – це радше виняток такий, значить, коли, в принципі, вдалося домовитися з режимом. Але ми бачимо, що на сьогоднішній день домовленості з режимом поки що не дістаються, сторони обмінюються різного роду пунктами, хто що хоче, так мовити, отримати. От. Розділилося світове співтовариство, тому що, перше, нікому не потрібна війна, з іншого боку, традиційні партнери Сполучених Штатів Америки дивляться на США і говорять: так, вибачте, коли ви нам розповідали, що ми такі погані, а тепер вимагаєте від нас відповідної допомоги. І тут, значить, дуже така складна суміш, я би сказав, взаємних претензій, взаємних якихось таких, взаємної недовіри, ну і кінець кінцем, так сказати, високий рівень невизначеності, тому що всі дивляться з одного боку на Трамп, Іран-Трамп, а з іншого боку, в багатьох країнах є свої, в тому числі пов'язані з Ормузькою протокою, економічні проблеми, на які треба також звертати увагу.
6: Безперечно. І я хотів би нагадати нашим слухачам і глядачам, що Ормузька протока – це надважливий, мабуть, для нафтогазового світового ринку надважлива артерія, через яку проходить близько 20% сирої нафти світового споживання і близько 20% зрідженого природного газу. Також вона важлива для експорту карбідних добрив, які проходять також через неї, і це все викликає певну нестабільність на світових ринках, не тільки нафтогазових, але навіть і на, скажімо, ринках кінцевого споживача, тобто це і агросектор, це і готова продукція, і те, що ми з вами купуємо з полиць магазинів. Пане Ігорю, зараз, сьогодні буквально ми побачили вже реакцію ринків, нафтового ринку, зокрема на заяви Дональда Трампа, що вони припиняють операцію Epic Fury і що вони починають операцію Freedom, яка буде дозволяти звільняти кораблі, які заблоковані в Перській затоці, і вони будуть допомагати вільно проходити через Ормузьку протоку. Такі заяви вже лунали від команди Дональда Трампа і від самого президента Сполучених Штатів Америки, але до конкретних дій вони не доводили. Ринок вже відреагував, і на вашу думку, наскільки реалістично, що Сполучені Штати Америки зможуть зараз допомогти заблокованим кораблям проходити через Ормузьку протоку, і як це буде впливати на ціноутворення на нафтогазових ринках?
7: Почнемо з ціноутворення на нафтовому і нафтогазових ринках. Це надзвичайно нервові ринки. Тобто це ринки, які реагують дуже сильно на якусь політичну невизначеність, військову невизначеність, небезпеку і так далі. І тому будь-які позитивні новини, вони одразу, ну, або пригальмовують, значить, якщо так можна сказати, страсті по тим чи іншим економічним параметрам. А з іншого боку, вони, значить, дуже швидко реагують. Тільки виникає якась проблема, якийсь затик, умовно кажучи, там одразу ціни починають стрибати. Тому коли ми подивимося, в принципі, на такий, значить, собі графічок, то видно, що взагалі-то ще до початку блокування Армунської протоки ціни на нафту, на нафтові ф'ючерси, це такий один із основних показників активності ринку, вони вже почали зростати. Хоча вони, звичайно, зростали, значить, спорідненно низьких, в районі 70, там 80, значить, доларів, да, але сьогодні ми бачимо, що ми, так сказати, впевнено, інколи стрибаємо за 120, а потім, так мовити, опускаємося до якоїсь більш низького порогу. Це перший момент. Другий момент, що як буде робитися, ну, важко сказати, тому що, в принципі, необхідно домовитися Ірану і Сполученим Штатам Америки. Якщо це буде суто військові конвої, ну, тут навіть важко сказати, яка буде реакція, наприклад, того ж самого Ірану, і яка буде, скажімо, реакція тих власників танкерів, наскільки вони будуть оцінювати всі пов'язані з цим ризики. І навіть за умови військового супроводження, все рівно це питання страхування. Страхування, очевидно, буде зростати. Ну і все, що з цим безпосередньо пов'язано. Це перший момент. А другий момент, значить, така операція з конвоювання, да, вона не є дешевою. Тобто, ну, перебування...
6: Ось тут цікаве питання, яке я вам хотів поставити як наступне.
7: Да. Есмінці, значить, там всі ці, значить, там гелікоптери, все-все-все, це вимагає великих коштів вже на сьогоднішній день. А витрати, так мовити, значить, на і операцію в Армунській протоці, вони вже йдуть, там, я вже не пам'ятаю скільки, але, очевидно, ми можемо говорити про мільярди доларів.
6: Тому десятки навіть питання, мільярдів доларів вже.
7: Навіть десятки, да, мільярдів доларів, ви ще не дивився останні цифри, тому далі питання, значить, чи ми готові це робити. Чи готовий це робити Трамп напередодні проміжних виборів, до речі, тоді ще питання. Він розповідав про те, що Байден був дуже поганий в плані, значить, там допомоги Україні і так далі. Тепер зараз його можуть запитати, да, з України у тебе не вийшло, а тепер, значить, ти ще вкинув, значить, великі кошти в топку цієї війни, ну і де, так мовити, результат. Тобто все це буде, очевидно, йому буде пригадано. Але тут є ще один технічний момент. Навіть якщо завтра все, так мовити, замириться, да, буде знайдена якась формула безпосередньо миру, от, то значить, і відкриється Армунська протока, і можна буде спокійно плавати, як кажуть, значить, туди-сюди, через заходити в Перську затоку і завантажувати нам, все рівно ринок одразу не заспокоїться. Тобто на сьогоднішній день та система, яка була, значить, плавання в Ормузькій протоці, взагалі в Перській затоці, та, значить, вона вже зруйнована. Вона вже зруйнована. З одного боку нагромадилась велика кількість кораблів, які треба виводити. От, а виведення цих кораблів займе певний період часу. Поки ми вийдемо, так мовити, на інтенсивність мореплавання, яке було до безпосередньо Ормузької кризи, та, пройде певний час. Пройде певний час, скільки той час пройде, не знаємо. Все залежить знову-таки від військово-політичної ситуації. Далі виникає питання стосовно того, як буде будуватися нова система координації. Ну, треба просто запропонувати механізм, хто виходить першим, хто виходить другим, хто виходить третім, да, значить, і так зробити, щоб, в принципі, це працювало як годинник. Це важка логістична операція, якщо ми мали такі затики, очевидно, його треба вирішувати. Ну, і далі ще одне питання, поки ми будемо розвантажувати, умовно кажучи, Армунську протоку, да, ми повинні говорити про збільшення витрат тих, хто вже поніс витрати, бо вони не змогли, так сказати, своєчасно вивезти нафту. Але очевидно, що це розвантаження не буде йти дуже швидко. Розвантаження протоки я маю на увазі. А низьке розвантаження, це означає низька швидкість перевезень, а низька швидкість перевезень, це означає збільшення витрат. Тому я хотів би сказати, що створити кризу відносно легко, а от потім розвалити її економічні наслідки в даному конкретному випадку, це вимагає часу, це вимагає грошей, і це вимагає багато в чому, ну, я би сказав, нестандартних менеджерських підходів.
6: Ми з вами вже зачепили тему логістичну і географічну. Наскільки країни Перської затоки мають альтернативу? Тобто, наприклад, Об'єднані Арабські Емірати мають порт Фуджейра, Саудівська Аравія має порт Янбу. Наскільки вони можуть, використовуючи ці альтернативні шляхи, компенсувати той дефіцит 20 мільйонів барелів на добу, який утворився через блокування Ормузької протоки, і як це може повпливати, якщо вони повноцінно будуть задіювати ці компенсаційні механізми, скажімо, як це може повпливати на нафтогазовий ринок?
7: Я думаю, що на сьогодні, можливо, навіть ще до того, як країни регіону ОПЕК, давайте будемо називати, да, от які от значить, на сході розташовані, тому що в ОПЕК входять не тільки країни, значить, Близького Сходу, наприклад, Середнього Сходу. Це залежить від двох чинників. Перший чинник, значить, що чи були які вже, скажімо, напрацювання до цього часу, наскільки я розумію, там, в принципі, коли мова йшла про порт Фуджейру, то там вже реалізовувалися якісь роботи для того, щоб розширити його спроможність. Ну і мовно кажучи, значить, меншою мірою залежати від Ормузької протоки. Тому я думаю, що сьогодні всі країни, які пов'язані з цим, вони розглядають різного роду варіанти, пов'язані з входом Ормузької протоки і з диверсифікацією логістичних шляхів. Як це все буде відбуватися, будемо дивитися. Чому? Тому що це знову таки це час, гроші і це час, гроші і інвестиції. І інвестиції. Можна мати гроші, але ви не можете перетворити їх в інвестиційний ресурс. Це перший момент. Другий момент, звичайно, якщо ми хочемо, значить, побудувати якісь нові логістичні шляхи, да, то тут є питання і до самих арабських країн, ну, умовно арабських, да, країн, значить, і які повинні мобілізувати відповідні власні кошти, чи є у них такі кошти в достатній мірі. Ну і, очевидно, дивитися на ту модель, як буде розбудовуватися, давай це називаємо це нова інфраструктура логістики нафтової. Чи це воно, чи буде вона виключно у власності місцевих шейхів? От чи, скажімо, це будуть якісь спільні проекти, які будуть реалізовані так чи інакше. Але паралельно з цим, ми також повинні дивитися на більш таку, я би сказав, ну знаєте, середню і довгострокову перспективу. Мені здається, що на сьогоднішній день усвідомлення необхідності переходу до зеленої економіки, до реального зменшення споживання нафти, значить, як речовини, яка використання якої забруднює навколишнє середовище, воно стає більш і більш гострим. Тому я думаю, що оця ситуація є чинником, який примушує країни дивитися на альтернативні джерела енергії з одного боку, а з іншого боку забезпечувати той же самий зелений енергетичний перехід. Одним із найбільших споживачів, скажімо, нафти, значить, з Ормузької протоки, давайте так будемо називати, є Китай. Але ми мало знаємо про те, що відбувається в Китаї, у всякому разі в пресі про це не говориться, а там останнім часом робляться дуже такі, я би сказав, впевнені дії, розробляються багатомільярдні програми для того, щоб диверсифікувати можливості отримання паливно-мастильних інших матеріалів, які потрібні для розвитку китайської економіки, а з іншого боку вкладається дуже багато коштів в економіку майбутнього, штучний інтелект як інструмент розвитку і взагалі, так мовити, модернізації, так, якщо так можна сказати, виробничих потужностей. І при цьому у Китаї протягом останніх 10-15 років ми бачимо дуже такі суттєві кроки в напрямку і обмеження, в тому числі споживання нафтопродуктів, більших заходів в плані, більш масштабних заходів на захист навколишнього середовища. Тому все це, так мовити, значить, має такий от комплексний характер, і кожен із цих чинників, звичайно, так чи інакше впливає на інші.
6: Ви згадали про організацію країн-експортерів нафти, ОПЕК. На вашу думку, вихід Об'єднаних Арабських Еміратів з ОПЕК та ОПЕК+, яким чином може повпливати на ціноутворення і взагалі повпливати на нафтовий ринок?
7: Ну, тут треба згадати історію ОПЕК, да, те, що ця організація була створена, якщо не помиляюсь, в 1960 році.
6: Так.
7: От, і тоді фактично ця організація була створена шістьма членами-засновниками. Да. Потім туди приєднувались країни, але потім країни виходили звідти. Да, і, в принципі, Об'єднані Арабські Емірати – це не перша країна, яка виходила зі складу ОПЕК. Наскільки я пам'ятаю, значить, з складу ОПЕК виходила Ангола, от, виходила Індонезія, значить, виходила, заходила, там якісь були свої стосунки. Да. Виходив Катар в 19-му році, в 20-му році виходив Еквадор і деякі інші країни. Тому на сьогоднішній день фактично ми можемо говорити, що в складі ОПЕК є 11 країн. Ясно, що чим більше такий от консорціум, чим більше от такий от картель, да, тим більшу економічну владу він має на ринку відповідних товарів. Тому, звичайно, вихід Об'єднаних Арабських Еміратів – це проблема для ОПЕКу, саме як для єдності. Ну і кінець кінцем ідея картелю ОПЕК, вона була дуже проста. Ми всі проводимо, значить, незалежну економічну політику, але при цьому ми домовляємося, по яким цінам і в якому обсязі ми виробляємо і реалізуємо, нафтопродукти. Тобто, якщо на нас, а тут одразу йдуть цифри, звідки, так мовити, пішов ОПЕК, да, в 25-му році, за оновленими оцінками, на членів картелю ОПЕК в цілому припадало десь приблизно 79% світових розвідених запасів сирої нафти. Тобто, зрозуміло, що якщо виробники і власники нафти об'єднуються, вони можуть відповідним чином впливати на світовий ринок. Ну, а крім того, якщо ми подивимося історію домовленості про квоти, про розподіл квот, про якісь, значить, скажімо там, внутрішні проблеми, то, як правило, це були дуже гострі дискусії, це були чвари, я би сказав, між членами картелі. Навіть коли вони приймали якісь рішення, були країни, які, значить, ну, діяли як заяць, да? Тобто безплатно намагалися приїхати на підвищення цін, не зменшуючи виробництво, не зменшуючи постачання.
6: Тобто порушники певної дисципліни.
7: Порушники такі, да, так сказати, зайці, да? Проблема зайця є така в економіці, значить, фрірайдер, да? Проблема фрірайдера. І тут є ще один момент, на якому я хотів би, так мовити, закінчити, ну, такий короткий екскурс в історію ОПЕК, екскурс в історію ОПЕК, да, що є, так мовити, оці, ну, 11 членів, так сказати, да, значить, ключових, які там створювали взагалі весь час були в ОПЕКу. Так, да, ну, я вже рахую, 11 було, 12, тепер 11 без Об'єднаних Арабських Еміратів, да. І є ще плюс 11 країн з усього, так мовити, світу, які створюють так званий ОПЕК плюс. Тобто, фактично, для ОПЕК багато що залежатиме і від того, як вони будуть вирішувати внутрішні проблеми, і як вони будуть співпрацювати з цими 11 країнами, які не є формально членами ОПЕК, але тим не менше використовують певні механізми узгодження і діють у багатьох, так мовити, аспектах в унісон із рішеннями і політикою ОПЕК, або разом навіть її розробляють.
6: Ну, в першу чергу, мабуть, це не цікаво Сполученим Штатам Америки, як і видобувачу, як експортеру сирої нафти, так і споживачу, тому що взагалі історія зі споживанням сирої нафти Сполученими Штатами Америки, вона дуже цікава. Це країна, яка є найбільшим споживачем, є експортером і у той самий час є імпортером. Близько 6 або 5,5 мільйонів барелів на добу, споживаючи 20 мільйонів барелів, вони експортують, і левова частина надходить з Канади та з Венесуели. Також вони отримували частину з Об'єднаних Арабських Еміратів і Саудівської Аравії. Але про Сполучені Штати Америки хотів би з вами проговорити, наскільки вони впливають на країни ОПЕК, тому що майже всі країни, які є членами картелю, вони є стратегічними партнерами Сполучених Штатів Америки, вони отримують або купують зброю від США, вони будь-яким чином є пов'язані. То наскільки США впливають на ціноутворення і наскільки вони впливають на кількість видобутої нафти?
7: Одразу хочу сказати, що багато дискусій, які відбуваються в рамках ОПЕК, да, Сполучені Штати Америки прямо там не приймають ніякої участі. Да, вони слідкують, да, вони збирають інформацію, але в принципі якраз ідея самого ОПЕКу полягала в тому, щоб створити якийсь механізм, який би дозволяв основним виробникам, основним експортерам, значить, спільно діяти на зовнішньому ринку. Тому в цьому сенсі, якщо мова йде про політику, якщо мова йде про якісь там, значить, військово-політичні аспекти, то з Сполученими Штатами Америки ми співпрацюємо. А з іншого боку, значить, наша політика в галузі нафтовидобутку, вона має бути більш-менш незалежною. Ну і в принципі, якщо подивитися по структурам, то там є і приватний нафтовидобуток, і нафтовидобуток, який дуже щільно державою контролюється, да, там зібрані дуже великі великі фонди національного, так сказати, добробуту для того, щоб диверсифікувати національну економіку. Тому, от, в принципі, країни ОПЕК – це дуже такий складний економічний механізм. І, як мені здається, багато із наших і слухачів, і багато навіть із багато із українських експертів, вони не до кінця розуміють, так мовити, що це дуже така от розвинута система, до якої треба ставитися, саме як до системи. Що стосується Сполучених Штатів Америки, то ясно, що Сполучені Штати Америки забезпечені в стабільних цінах. Зрозуміло, що виграють ті, хто може продати нафту за часів кризи, і це виграють всі ті, значить, які перебувають не тільки в Сполучених Штатах Америки, але й в інших країнах світу. Ну і я думаю, що на сьогоднішній день ми можемо говорити про те, що Сполучені Штати Америки, да, залишаються в якомусь аспекті гегемоном, але тим не менше, так мовити, до цього рівня Сполучених Штатів Америки підтягуються трошки інші країни. Да? Китай перша, там друга, так сказати, економіка, от, значить, такі об'єднання, як, скажімо, там ОПЕК і так далі. І тобто, в принципі, да, Сполучені Штати Америки лідер, але це не лідер, значить, який випереджає, мовно кажучи, всіх там на 100 тисяч кілометрів. Да? Тобто цьому лідеру вже дихає безпосередньо в потилицю, і це треба враховувати. Ну, і крім того, змінюється світ, змінюються технології. От, і Трамп, як мені здається, як людина, яка багато чого зробила успішного для руйнування міжнародної системи правил, процедур і інституцій, вона, в принципі, зараз от стикається з таким руйнуванням, всі говорять, ну добре, якщо немає правил, якщо в нас немає нічого, так мовити, не стримує, то що? Сполучені Штати Америки будуть, значить, йти, так мовити, таким залізним потоком по всім країнам, усіх, так мовити, ставити, значить, постійці струнку? Ні. Ну і от ми маємо те, що маємо.
6: Пане Ігоре, ви згадали про ті країни, які отримують вигоду від війни на Близькому Сході. Російська Федерація, марка Юралс, марка ЕСПО і торгівельні стосунки РФ між КНР, Індією, Туреччиною, Бразилією та іншими країнами, з якими вони співпрацюють, за рахунок чого вони наповнюють бюджет, хоча не в такому обсязі, як вони це робили до запроваджених санкцій і до початку повномасштабного вторгнення, але, тим не менш, вони співпрацюють і користуються ситуацією, вони отримують надприбутки за підрахунками деяких експертів і нашими особистими власними аналізами, вони отримують близько 250 мільйонів доларів надприбутків щодня. Це при тому, що вони експортують нафту без певних, скажімо, перешкод. А наші сили оборони України, вони створюють ці перешкоди, і ми активно б'ємо по нафтоналивних терміналах, по нафтопереробних заводах, тобто все, що стосується або торкається нафтопереробної галузі Російської Федерації, воно підпадає під наше ураження, і ми намагаємося якимось чином обмежити надходження цих надприбутків до бюджету Російської Федерації. На вашу думку, наскільки РФ виграє в цій війні в економічному сенсі і у стратегічному сенсі? Наскільки вони підтримують свого партнера Іран і наскільки вони зацікавлені в тому, щоб Іран продовжував війну?
7: Ну, що стосується підтримки Ірану, я не можу сказати про якісь такі, знаєте, явні приклади, що постачав, але ясно, що військово-промислові комплекси обох країн, вони пов'язані між собою. Іран свого часу постачав велику кількість зброї тих же самих шахедів Російській Федерації і допомагав Російській Федерації ставити це виробництво на потік. Виникає питання, чи відбувається рух в зворотньому плані, зважаючи на той дефіцит і шахедів, і дронів, і іншої військової техніки, і амуніції, які сьогодні переживає Росія. Це факт, дефіцит тут, значить, є багато цьому свідчень, в тому числі і на найвищому рівні. Це перший момент, тому що Російська Федерація перебуває в стані війни. А друге, це те, що, значить, тут можна було б так погратися в конспірологію. Справа в тому, що тіньовий флот, який перевозить нафтопродукти, ми, як правило, асоціюємо з Російською Федерацією. Але насправді тіньовий флот з'явився тоді, коли застосовувалися масштабні санкції проти таких країн, як Іран і деякі інші, так мовити, країни. Да? Тобто це таке одно глобальне, якщо так можна сказати, явище, але ясно, що найбільш активно цим користувалася Російська Федерація, зважаючи на обсяги експорту і все, що цим відбувається. Тому так питання, значить, з тіньовим флотом, воно таке непросте, але ясно, що його треба дивити, що його треба зупиняти, тому що це порушення знову-таки міжнародного порядку, підтримка агресора, але не буду цю тему продовжувати. А що стосується, хто скільки, так мовити, витримає, я думаю, що сьогодні у Росії дуже непроста ситуація, тому що навіть оцей якщо так можна сказати, несподіваний подарунок у вигляді якихось додаткових коштів від експорту нафти і нафтопродуктів вони сьогодні отримують. Цих коштів замало для того, щоб закрити всі ті дірки, які існують сьогодні в державному бюджеті Російської Федерації. Тобто потреби фронту і проблеми економіки Російської Федерації настільки великі, що оцими, так мовити, значить, надходженнями неочікуваними, да, вони не можуть закрити. Вони не можуть закрити свої потреби. Хоча ясно, що це така певною мірою, така подушка, так сказати, не буду казати безпеки, да, але трошки в цьому допомагає. А в цьому плані я абсолютно розумію тактику українських збройних сил, вона є абсолютно правильна, що для того, щоб експортувати, треба доставити, значить, нафту в точку завантаження. Точка завантаження – це, як правило, великі комплекси нафтоналивні і, звичайно, руйнування цих комплексів, як самої інфраструктури, умовно кажучи, насосів там і так далі, так і самих, значить, танкерів, де зберігається нафта, інші нафтопродукти. Це є абсолютно така, правильна тактика. З іншого боку, тут важко щось говорити про Росію. Мені особисто, можливо, я не знаю всіх цифр, але справа в тому, що десь починаючи з 23-24 року Російська Федерація, зокрема, має велику кількість статистики по виробництву, статистику по експорту нафти і газу, інші статистичні показники, тому ми можемо оперувати, цифрами якихось спеціалізованих агенцій, які ведуть безпосереднє спостереження, проводять такі дослідження. От, ці цифри, очевидно, такі, які можна використовувати, але тим не менше в цьому є статистична проблема. Так от, якщо ми подивимося на останні заяви топ-чиновників Російської Федерації, вони говорять про те, що зменшується виробництво нафти в фізичному вимірі, а з одного боку, ми нафту продаємо, та з іншого боку, ми її зменшуємо в фізичному вимірі. З іншого боку, були, так мовити, спроби більше нафти направити на внутрішній ринок, тому що якщо зовнішній ринок закритий, тому очевидно тут можуть виграти від цього споживачі. Наскільки вони виграють, і наскільки ця схема буде реалізована, яка обговорюється в Російській Федерації, ми будемо ще дивитися. Звичайно, це проблема нафтопереробки. Тому що, в принципі, за великим рахунком, що таке нафтова галузь? Це скважина, з якої видобувається нафта, це логістика, тобто, коли ми перевозимо цю нафту на переробний завод, таке роздвоєння, або ми перевозимо нафту на нафтоналивні порти, де вона кудись відвантажується, або ми її, перевозимо на нафтопереробні заводи. Так от, на сьогоднішній день ми бачимо, що в цій ситуації проблеми з нафтопереробними заводами – це мінус по споживанню сирої нафти, далі виникає питання, що з нею робити. Удари по нафтоналивним потужностям – це мінус для експорту нафти, вони в даному випадку, хочуть експортувати. І тут є ще один такий момент, я вибачаюся за такі довгі відповіді, це просто дуже така складна, так мовити, категорія. Цифри доходів, які на сьогоднішній день, і дуже часто фігурують в пресі, це цифри валового доходу. А з цього доходу треба буде відрахувати податки, відрахувати те, що потрібно безпосередньо компаніям для того, щоб вони продовжували свою роботу. Зрозуміло. Тому наші цифри інколи, коли які звучать великі, це не означає, що це йде безпосередньо на війну і йде безпосередньо на бюджет. Крім того, тут є, такий нюанс, що в принципі, оподаткування нафтогазової сфери в Російській Федерації, воно вельми специфічне. Є так званий податок на видобуток природних копалин, і він встановлюється, в принципі, за допомогою якогось розрахунку. Є правил, і в принципі він не має, ну, такого, я би сказав, знаєте, реального економічного значення, в основному має фіскальне. І кожного разу, коли тонна там нафти видобувається, чи барель, як вони там рахують, да, одразу, значить, скарбницю Російської Федерації йде відповідні кошти. Ну і далі, коли вже нафта, так сказати, там проходить переробку і так далі, значить, коли нафта експортується нафтопродукти, тоді виникають якісь інші безпосередні податки, які йдуть безпосередньо в казну. Тому, якщо так коротко підвести підсумки, да, російська нафтогазова сфера стикається з дуже великими проблемами. Звичайно, можливості продати чогось трошки більше по більш високій ціні, це, в принципі, так сказати, благо для Російської Федерації, але в цілому, як мені здається, оце благо, воно не є таким достатнім для того, щоб вивести Російську Федерацію, ну, фактично, з початку чи цього самого передкризового стану, тому що це не тільки нафта, це війна і невирішені структурні проблеми, з якими Російська Федерація увійшла в війну з Україною.
6: Пане Ігоре, дозвольте додати, ми проводили з командою аналіз саме надходжень до бюджету Російської Федерації з одної або барелю, або тонни видобутої нафти. Бюджет, державний бюджет Російської Федерації отримує приблизно 60-70%. Решта – це вже заробіток саме компанії, яка це видобуває. Але якщо ще рахувати і суміжні податки, такі як ПДФО та решту, і ви дуже чітко зазначили, що якщо ще включати і податки, які сплачують нафтопереробні заводи, логістичні компанії, які постачають, або вже готові паливно-мастильні матеріали, або сиру нафту, вони теж сплачують податки, і тому бюджет РФ дійсно він наповнюється, на мою думку, шалено від цих надприбутків, і завдяки силам оборони України ми здатні обмежувати це наповнення. Я на початку програми зазначив, що ми будемо обговорювати цю глобальну геополітичну тему також через призму України, через призму нашого щоденного життя і споживання як і продуктів з полиць магазинів, так і з автозаправних станцій. Яким чином ситуація на Близькому Сході впливає на Україну і в економічному сенсі, і коли ми зможемо відчути якесь полегшення, я маю на увазі зниження ціни на дизельне пальне і на бензин на стелах автозаправних станцій у разі, якщо ситуація стабілізується і сторони дійсно дійдуть до якогось консенсусу і розблокують Ормузьку протоку?
7: Ну, одразу хочу сказати, я не можу дати прогноз, до якого рівня впадуть ціни. В принципі, на сьогоднішній день всі міжнародні організації, банки, скажімо, Європейський інвестиційний банк, Міжнародний валютний фонд, вони не дають прогнозів по нафті, вони дають можливі сценарії. Вони говорять, що якщо ціна вийде на отакий от рівень, то ми матимемо світові економіки таке. А якщо вона, значить, скоротиться до такого, то теоретично можуть бути отакі от наслідки. Тому що проблеми всіх військових дій, всього того, що відбувається, і політики Трампа, у високому рівні непередбачуваності і невизначеності. Якби нам чітко розуміли, що да, там послідовність операції така. Хоча і, значить, там, не знаю, з певним запізненням, але буде десант на Тегеран, значить, буде зміна там влади, ну і далі можна говорити, як все відбувається. Сьогоднішній день ситуація дуже така, так сказати, непроста, і тут я не хочу критикувати Трампа, я просто не знаю, але здається в мене, так сказати, що вони якось або не до кінця продумали, значить, різні варіанти, що робити, якщо піде не так, а що робити, якщо піде так, але не дуже так, як би нам хотілося. От. І, очевидно, і в команді Трампа, наскільки я розумію, там є свої проблеми, пов'язані особисті, з особистістю Трампа. Так? Кого він слухає, кого він не слухає, і які рішення він кінець кінцем приймає. Я цього не знаю, але я думаю, що там є великі проблеми, зважаючи на його епатажний характер. А що стосується ситуації на нашому ринку, то, ну, так сказати, наш ринок надзвичайно ризиковий. Так? Ризиковий в тому сенсі, що вся територія України, вона є фактично територією бойових дій, десь менше, десь, так мовити, але тим не менше у нас немає тилу такого, ну, в класичному розумінні цього слова. От, значна частина нафтопродуктів, які ми отримуємо, це нафтопродукти, які ми отримуємо по імпорту. які ми отримуємо безпосередньо по імпорту. І ясно, що в тих країнах, де виникають проблеми з нафтопродуктами, ну вони не те, щоб, скажімо, там, наприклад, значить, там закривали експорт цих нафтопродуктів в Україну. Я про це в усякому разі не чув, якщо такі випадки є, очевидно, їх треба обговорювати, дивитися. Але те, що в багатьох країнах одним із таких явних, тому краще сказати, наявних інструментів боротьби з дефіцитом стало притримання, значить, нафтопродуктів для внутрішнього споживання. Для внутрішнього споживання. Тому, в принципі, нафтопродукти йдуть, але, умовно кажучи, перші 10 барелів йдуть там в якусь країну для своїх національних споживачів, а потім йдуть, скажімо, на експорт, і відбувається такий маневр. Це, так сказати, пункт номер один. Пункт номер два. Значить, тут треба ситуацію розглядати з точки зору різних галузей. Ну, скажімо, паливно-мастильні матеріали дуже активно використовуються в сільському господарстві. І ми можемо сказати про те, що основна частина, як мені здається, я не граю, але ну, так по логіці, так сказати, да, основна частина, скажімо, сільськогосподарських робіт, в тому числі з внесенням добрив, а добрива також в зв'язку з кризою в Ормузькій протоці, значить, також дорожчують, да, значить, основна частина робіт і вживлення цих самих, значить, осінних культур, вона вже відбулася. Вона вже відбулася, хоча, очевидно, цей процес може зупинятися, і треба його продовжувати, там якісь друге, третє чи внесення, ну це аграрії краще знають. Очевидно, виникатиме ситуація, ну так мені здається, має виникати ситуація, підняттям цін на ті самі добре паливно-мастильні матеріали для сільського господарства, коли ми будемо підемо на літній засів, да, так сказати, коли ми будемо працювати з яровими культурами. І тут, очевидно, кожен буде відчувати ці проблеми по-різному. Я думаю, що у великих компаній фермерів є певні запаси і паливно-мастильних матеріалів, і певні запаси, скажімо, там того ж самого посівного матеріалу, і певні запаси мінеральних добрив, іншої хімії, яка потрібна сьогодні для сільськогосподарського виробництва. Тому якусь частину шоку цього вони, очевидно, поглинуть.
6: Будемо сподіватися.

0: та політичних консультацій Ігор Бураковський. Пане Ігорю, щиро вдячний, що знайшли час і простою мовою пояснили такі складні речі нашим глядачам та слухачам. Також хочу подякувати усім нашим слухачам та глядачам, які були з нами протягом цієї години. Це був «Говорить Київ. Економіка» з Олегом Саркіцем. Слухайте нас щосереди о 16:00 на радіо «Київ ФМ». До зустрічі за тиждень.
1: Попередження. Думки, що висловлюють у програмі учасники, є особистою точкою зору ведучого та спікерів і можуть не співпадати із позицією редакції. За розповсюдження будь-яких матеріалів протягом прямого ефіру та повторів програми несе відповідальність особисто ведучий та спікер. Подальша участь у програмі є автоматичним підтвердженням цього.
2: Один формат, різні акценти, один ефір, багато голосів, одна назва, різні виміри. Саме так говорить Київ. Гострі питання, чесні відповіді, актуальні теми. Говорить Київ. Говорить Київ. Економіка. Слухай Київ. 98.
3: Вітаю у студії Кирило Бондаренко. Далі у випуску розповім про чергове повернення українських дітей з окупованої Херсонщини, зміни до процедури видачі медичних довідок на зброю, а також про опитування щодо емоційного стану у додатку «Київ цифровий». Спершу про порятунок. Україна повернула з окупованої Херсонщини ще 6 дітей. Це 4 хлопчики та 2 дівчинки від 8 до 17 років. Серед них дівчина, яку змушували відвідувати окупаційну школу, де дітей насильно зараховували так званими курсантами та одягали у військову форму. Ще одну дівчину відмовлялись лікувати, оскільки її родина не взяла російські документи. Зараз діти у безпеці отримують необхідну допомогу. Далі про транспорт. Трамваї номер 14 та 18 вже кілька годин стоять на вулиці Нижній Вал. Як пояснили у «Київпастранці», усе через неправильно припаркований автомобіль. Машина перекрила шлях. Детальніше з місця події почуємо від водія трамвая Сергія.
4: Стоять машини на стоянці, ну, не подивився і заїхав на пліту. І трамвай проїхати не може, і всі трамваї не можуть. Нас диспетчер визивала поліцію, і я визвав поліцію. Мені позвонили, сказали, що вона їде. Штраф водія буде 580 гривень у нього штраф. Якщо я поїду, у мене буде штраф, суд, штраф, так далі, стоячий автомобіль.
3: Сьогодні День піхоти Збройних сил України. Основи нашого війська. Вітаємо і дякуємо тим, хто на передньому краї приймає на себе головний удар. Українська піхота тримає щит усієї Європи, спиняючи наступ російської орди, наголосив головнокомандувач війська Олександр Сирський. Пам'ятаємо усіх піхотинців, які полягли в боротьбі за свободу українського народу. Їх жертва не буде марною. Україна вистоїть, бо піхота бореться, наголосив генерал. До інших тем. Угорщина у повному обсязі повернула Україні кошти і цінності Ощадбанку, які захопили угорські спецслужби у березні цього року. Як повідомив президент Володимир Зеленський, це було неправомірне затримання. Глава держави висловив вдячність Угорщині за конструктив та цивілізований крок. У Мінохорони здоров'я готують зміни до процедури видачі медичних довідок на зброю. У протипоказання планують включити усі форми психічних розладів, спричинені психоактивними речовинами. Нині протипоказання не включають конкретного переліку хвороб і станів. У МОЗ також планують обов'язково враховувати документ про проходження психіатричного огляду, зокрема щодо вживання психоактивних речовин. І на сам кінець у додатку «Київ цифровий» відкрили опитування про емоційний стан містян. Результати допоможуть краще зрозуміти потреби киян і розвивати сервіси психологічної підтримки. Пройти опитування можна до 19 травня в розділі «Електронна демократія». Питань небагато, впоратись можна за 3 хвилини. А на цьому в мене поки що усі новини. Далі про погоду.

0: Зараз у Києві 28 градусів тепла, переважно ясно та сонячно. Найближчим часом, як власне і до кінця цієї доби, синоптики опадів не прогнозують. Ближче до півночі стовпчики термометрів поступово опустяться до 19 із позначкою плюс, вночі до 15 тепла. Київ ФМ. Ми там, де новини міста та усієї країни.
1: Дорожня хроніка.
2: Друзі, 17 година 5 хвилин на студійному годиннику. Усім вітання. Давайте дивитися, що відбувається на столичних шляхах. Мене звати Володимир Бузько. Традиційно ввечері починаємо дивитися, що відбувається на столичних шляхах. Бачите, прикрі новини були з Подолу. Кілька трамваїв не мають можливості рухатися. Все через неправильне паркування. Тут питання до водіїв. Якого милого ви це робите? Особливо де вузько, де є трамвайні колії. Зважайте, будь ласка, на це. Отож, давайте з Подолу і подивимося, що тут у нас ще цікавого є. З Волоської до Подільсько-Воскресенського мостового доведеться тягнутися. Також на Глибочицький дорожньо-транспортна пригода. І до Верхнього валу будуть нюанси, друзі, від Косогірного провулку. Там будемо тягнутися. ДТП якраз посередині між Вознесенським яром і на вулицю Верхній вал. А будемо стежити. Дуже ймовірно, що за півгодини там не розсмокчеться. Будемо стежити. А Подільсько-Воскресенський сам по собі вже їде добре. Тут питання тільки в доїзді до нього. А от невеличкі складнення на Контрактовій. Міст метро повністю вільним зараз є, але під'їзд на Набережному шосе вже зараз накопичення автівок є. Будемо стежити впродовж цього вечора, що там буде відбуватися. Міст Патона поки що доволі непогано можна їхати мостом. Невеликі ускладнення вже зараз можливі біля станції метро Звіринецька. Накопичення автівок, але невеликі. Поки ще норм, насправді. Дивимось на Дарницький міст, яка там ситуація. Маю сказати, що Дарницький їде добре. Немає якихось ускладнень. От на лівому березі невеликі ускладнення бачу біля Рівермолу, туди до Анни Ахматової, накопичення світлофорна історія, буде непогано там далі. Микола Бажана їде добре, немає труднощів, можна вважати, в принципі, хорошу проїзною ділянку. Але от є, друзі, певний нюанс у нас на Позняках. З Позняків до Сокорків, саме в бік Південного мосту, нетрадиційна ситуація, напередодні, ну, навіть не напередодні, а зраночку, важкувато сьогодні було від Харківської до Сокорків, майже півранку було складно, там і дорожня транспортна пригода, і загалом були нюанси. Що ж, далі повернемось на лівий, на правий берег, тут у нас на Дніпрянське шосе і столичка добре, туди далі до Кільцевої, поки що без якихось ускладнень суттєвих, будемо стежити, обов'язково до вас повернуся, лишайтесь з нами.
1: ФМ. Радіо найкращого міста у світі. Реклама на Київ ФМ. Шукаєш першу роботу? Хочеш змін? Думаєш про нову професію або навчання? Чи новий старт після служби? Фестиваль кар'єри об'єднує понад 200 роботодавців. Освітні програми та реальні вакансії, консультації, співбесіди, навчання і перекваліфікація. 21-24 травня. Фестиваль кар'єри на ВДНГ.
3: Готуйся до літа у фітнес-клубах «Спортлайф» з новим абонементом «All Inclusive». Тільки у травні. Басейн, спа, фітнес лише за 1200 гривень на місяць. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті «Спортлайф.ua».
4: Київський університет культури. 9 травня. «Абітфест». Гранти на безкоштовне навчання. Попереднє зарахування. Зіркові майстри чекають на вас. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
1: Телефон рекламної служби 067-298-2298.
5: Соціальна реклама.
6: На землі, у воді, дронами у небі, в обороні і в наступі, в очікуванні, у вісні, вночі, щоб не видало світло. У день, коли темно від диму, у полях, у лісах, у містах і там, де раніше були міста. Щоб сказати слова «Сектор чистий, у нас усе під контролем». Крапку завжди ставить піхота. 6 травня. День піхоти України.
5: Соціальна реклама.
1: Програма звучить у повторі.
7: Як відбудувати зруйновані міста так, аби вони позбулися совкового спадку та перетворилися на сучасні за найкращими світовими прикладами? Слухай у програмі «Відкритий простір» на Радіо Київ 98 FM. Переможемо! Відбудуємо!
8: Мої найщиріші вітання, друзі. Це програма «Відкритий простір». І сьогодні ми будемо говорити про те, як живе Херсонщина. Фактично про гуманітарну катастрофу в Олешках і Голій пристані, а також як саме місто Херсон відбивається від рашистських дронів. Олександр Толоконіков, заступник голови Херсонської ОВА, долучається до нас. Щирі вам вітання, пане Олександре.
9: Добрий день.
8: Яка зараз, розкажіть, будь ласка, загальна оперативна і гуманітарна картина на правобережжі і лівобережжі Херсонщини? І які ключові зміни відбулися за останні місяці, особливо після посилення дронових атак Рефії?
9: Ну, приблизно можу сказати, що однаково важко нам тут виживати, як разом з людьми, які тут залишаються. Нагадаю, що в самому Херсоні залишається близько 60 тисяч з 320, які жили до повномасштабного вторгнення. На всій території правобережжя зараз проживають 150 тисяч людей, але в більшості вони подалі від берега, на відміну від Херсона, який прямо на березі знаходиться і під постійними обстрілами різного типу озброєння. Це і БПЛА, як ви вже зазначили, FPV на оптоволокні, і звичайні дрони-бомбери, молнії, ланцети, шахеди, гербери, ну і артилерія, міномети, танки. Все це летить на Херсон. Якщо, для прикладу, минулу добу взяти, то 820 снарядів росіяни спрямували на Херсонщину, в більшості це на Херсонську громаду, і з них це 620 ударні дрони. Слава Богу, наші оборонці збили 590, що складає 95%, як вони нам повідомляють, але все одно дуже небезпечно в місті, і дрони атакують постійно і тролейбуси, і маршрутні таксі. Ворог пробує перебити логістику або її знищити, щоб люди не могли рухатись по місту, тому що це постійні накати, вони змінюють тактику. Спочатку вони там вирішили бити по інфраструктурі. Ми почали її активно захищати, і слава Богу, той же та ж сама зима, при тому, що ми там іноді знаходимося за 3 кілометри від ворога, який нас обстрілює, ми все одно були з теплом, і люди були з теплом, на відміну від інших, для прикладу, областей. Да, та ж сама Київська, яка зазнала колапс в тепловій галузі. Ось, а в Херсоні тепло було і світло було в більшості, тому що ми заздалегідь захищали всі ці об'єкти. Зараз з маршрутними таксі це так не вийде, на жаль. Не можна просто захистити маршрутні таксі, тому що вони постійно рухаються. Звичайно, ми робимо сітки по місту, але закрити все місто одразу – це майже неможливо. Тому є комбіновані варіанти, і вогневі групи, і сітки, і реби, які працюють. Ну, за минулу добу 34 населених пункти, окрім Херсону, обстріляли росіяни. 17 приватних будинків пошкоджено, 2 магазини. Є пошкодження 5 автівок. На жаль, є і загиблі. 71-річний чоловік в Камишанах загинув після обстрілу росіян. Ну і ще 7 було поранено. Це в Дарівці, Камишанах і в Херсоні.
8: Пане Олександр, про комбіновані рішення, як зараз захищається Херсонщина, ми, звісно ж таки, поговоримо. Але спершу я б хотіла звернути увагу на тимчасово окуповані території Херсонщини. Тому що, за останніми даними, Олешки і Гола пристань фактично перебувають на межі виживання через те, що заблоковані окупантами. Чи має ОВА хоча б якісь мінімальні канали зв'язку з місцевими громадами там? Як ви оцінюєте реальний масштаб гуманітарної катастрофи в цих населених пунктах? І чи є якась наразі достовірна, чи принаймні наближена цифра стосовно цивільних, які залишаються в цих громадах?
9: Ну, наскільки нам відомо, приблизно 2000 людей залишається в Олешківській старостаті, тобто там декілька населених пунктів, самі Олешки. якщо казати по всій протяжності берега, де назріває ще також ця гуманітарна катастрофа, то там важко сказати. Але ми зазначали вже і продовжуємо казати, що ця гуманітарна катастрофа може дійти аж до Каховки, тому що росіяни не займаються, окрім військових дій на цих територіях фронтових, да, як ми займаємося в Херсоні, пробуємо, щоб навіть у нас тролейбуси ходили і щоб тепло було, то росіяни на лівому березі не займаються цими питаннями, вони займаються тільки обстрілами правобережжя, ну іноді і лівобережжя. Тому розраховувати тим людям, які залишаються, ні на що, і ситуація тільки погіршується, тому що вони мінують під'їзди до цих населених пунктів, бо бояться прориву якогось, тому відповідно і люди не можуть виїхати по якихось своїх потребах, з'їздити в населені пункти, для прикладу, як колежки там в Скадовськ, треба їхати, щоб зняти якісь гроші, щоб щось можна за ці гроші хоча б щось купити. Тому що ні інтернету, ні світла, ні води немає, і люди відповідно виживають там. І казати про якісь у нас є зв'язок там з деякими мешканцями, але росіяни також дуже активно вичисляють людей, які зв'язуються з неокупованою частиною України, і вони з цим борються дуже, особливо на прибережних населених пунктах, тому що також бояться, що на них будуть наводити вогонь українських збройних сил, тому з ними дуже важко зв'язуватись, ну і особливо, звичайно, тому що там немає інтернету. Олешки іноді навіть ловлять сигнал інтернету український, за рахунок цього є можливість колись передати інформацію.
8: Ви говорите про те, що росіяни заміновують під'їзні шляхи, і, наскільки я розумію, це так само ускладнює можливість евакуації і цивільних, ну і можливість завозити якісь туди продукти. А ще я бачила свідчення, що російські військові заселяються в будинки олешківців і звідти запускають дрони для того, аби обстрілювати правобережжя. Відповідно, це так само заважає евакуації. Чи є якісь зараз спроби через міжнародні організації, можливо, той же Червоний Хрест чи омбудсмена, домогтися гуманітарних коридорів?
9: Ну, наскільки я знаю, є, навіть є там у нас американська журналістка, яка Заріна, яка пробує це питання рухати на міжнародній площині, але це, ну, майже нереально, якщо ми розуміємо, що росіяни навіть не хочуть піти, щоб на кроки, щоб підвозити туди якісь продукти, просто гуманітарну допомогу, яку навіть не треба купляти, надає міжнародна спільнота, або там Червоний Хрест надає, і вони навіть на це не хочуть йти. А про, ну, про які тоді, якщо вони там зроблять гуманітарний коридор на правобережжя, то через який люди можуть піти, то вони визнають, по суті, перед тим же самим диктатором Путіном, який розповідає активно, як добре живеться на окупованих територіях, да, вони признають, що там живеться погано, бо люди звідти тікають. Тому, відповідно, я не вірю в цей сценарій, що це спрацює. Хоча б, знаєте, хоча б людям дали можливість туди підвозити їжу, та людям можна було б, щоб виїжджати. Про якісь там гуманітарні коридори – це поки що, знаєте, фантазії, які нам дійсно хотілося б, да, як і нам дуже хотілося б звільнити лівобережжя дуже швидко, але про це поки мова не йде.
8: Тепер давайте поговоримо про ось ці комбіновані методи, яким Херсонська ОВА зараз намагається протидіяти в атаках терористів Російської Федерації, тому що FPV-дрони різні, БПЛА різного типу застосовуються. І ви говорили про встановлення антидронових сіток. Чи є статистика, скільки їх уже встановлено в області, безпосередньо в Херсоні? І можете пояснити, за яким принципом обираються пріоритетні об'єкти, обираються вулиці? Це в першу чергу враховується важливість логістики, там маршрути громадського транспорту, чи як?
9: Ну так, по-перше, там зараз вже більше 170 кілометрів встановлено на Херсонщині таких сіток. По Херсону встановлюємо під'їзні шляхи з різних боків до Херсону, ну і шляхи, які перетинають Херсон. Тобто, щоб хоча б для початку, да, логістика була центральні дороги, де ходять, звичайно, транспорт основні. Ну і ми закриваємо також об'єкти критичної інфраструктури, об'єкти соціальної інфраструктури, це як такі лікарні. В принципі, працюємо, окрім сіток, працюємо ще РЕБами. І цей комбінований, і вогневі групи є, і групи, які виявляють дрони. Таким чином, якби не було тих же самих дронів на оптоволокні, то ми б, ну, як і раніше, б збивали б набагато їх більше, але і кількість зараз збільшується, і сама кількість дронів на оптоволокні збільшується. І ми будемо продовжувати закривати сітками, поки це такий самий дієвий від оптоволокна засіб захисту, це сітки, будемо працювати, але треба зазначити, що також не так багато людей хочуть робити на встановленні, працювати на встановленні сіток, тому що також це небезпечно, і дрон може прилетіти на оптоволокні в будь-який момент на ділянку, яка ще не закрита сітками. Тому важка ситуація, і особливо важко з транспортом зараз, тому що люди продовжують жити в Херсоні і ображатися на владу, що начебто це ми, знаєте, вирішили скоротити маршрути і скоротити, ну і не пускати тролейбуси, які постійно обстрілюються. Ну, перш за все, ті ж самі водії вже не хочуть виходити на маршрути, де це може бути остання поїздка. У всіх є сім'ї. Ну, і відповідно, росіяни, перш за все, в цьому всьому винні. І вони знищують логістику і хочуть, щоб тут місто, в місті не проживали люди, або, я не знаю, або продовжувати їх тероризувати. І всі зрозуміють, що все одно тут люди, хоч тут всю логістику перебив, все одно залишаться ті люди, які будуть, попри все, залишатися тут жити і хочуть жити. І, відповідно, ми, як влада, повинні хоч цю невеличку кількість все одно забезпечити всіми потрібними.
8: Ну, на жаль, Російська Федерація повсякчас послуговується тим, аби тероризувати цивільне населення і так само підривати моральний стан. Але окрім того, що ви назвали антидронові сітки, засоби РЕБ, я бачила, що на Херсонщині також і тестують турелі з штучним інтелектом, які можуть автоматично виявляти і збивати дрони. Розкажіть, будь ласка, як це працює? Чи це вже перейшло від якогось моменту випробування до масштабування цієї технології?
9: Поки що ні, але це не єдина технологія, яка призвана, да, і зроблена нашими фахівцями або не нашими фахівцями для того, щоб протидіяти російській агресії. І наразі це одна із технологій, яка тестується на Херсонщині. Ще багато чого треба зробити, ще не працює так, як хотілося б воно все, але Херсонщина – це те місце, саме це те місце, де найкраще це відпрацювати для того, щоб масштабувати вже і по всій Херсонщині, потім, а потім і по всій прифронтовій Україні, тому що це гарна технологія, але у всіх технологій є час, який потрібен для того, щоб довести до якогось стандарту, після чого можна було б вже масштабувати. Поки що цього стандарту ще немає.
8: Давайте поговоримо ще і про підрив Каховської ГЕС. Багато людей втратили документи після цього терористичного акту Російської Федерації. Яким чином їм зараз допомагають відновити ці документи, якщо це, звісно, можливо, тому що в певній мірі йдеться і про тимчасово окуповані території. І загалом, як підрив Каховської ГЕС вплинув на Херсонщину?
9: Ну, перш за все, це люди, да, які залишились без житла, і люди, які загинули. Це саме головне, бо життя не можна повернути. Ось. Ну, а щодо інших проблем, це проблема аграрії. Сама велика проблема – це проблема екології, тому що внаслідок підриву дуже сильно змінився і клімат, і змінився і ландшафт, і там наслідки забруднення оцінюються в десятки мільярдів доларів, і те, що там більше 10 років потрібно буде для відновлення, це 100%, це флора, фауна, яка постраждала внаслідок цього терористичного акту росіян. Щодо всіх інших питань, щодо документів, то у нас працюють ЦНАПи, працюють і в громадах ЦНАПи, попри те, що це небезпечно, працюють і майже всі, не майже, а всі ЦНАПи, які на Лівобережжі, вони зараз релоковані і працюють в різних куточках України, да, в наших хабах, і там також люди можуть отримувати допомогу в цих хабах і ЦНАПах, і юридично відновлювати документи. Також працюють виїзні ЦНАПи, які виїжджають в населені пункти туди, де не можуть, для прикладу, бабуся поїхати кудись, і туди вона викликає телефоном співробітників ЦНАПу, і вони можуть їхати. Для прикладу, там 39 валіз в нас тільки є, які, з якими працівники ЦНАПів виїжджають. Загалом 11 мобільних ЦНАПів у нас тут. І якраз прорелоковані, це 32 релокованих ЦНАПи по території України. Це саме Херсонський ЦНАП.
8: Після деокупації частини територій і в умовах постійних обстрілів, які пріоритети відновлення інфраструктури на тих територіях, які зараз уже підконтрольні Херсонщині? Чи є план швидкого відновлення для Херсона і для прилеглих громад?
9: Чесно кажучи, важко казати про те, що поки не закінчилась війна і поки ми знаходимося там за 2 кілометри від ворога на лінії фронту, важко казати про якесь відновлення. Але в нас є, звичайно, успішні кейси, які ми вже відпрацювали за 3 роки. Це такі як Великолександрівська громада, Кочубеївська, Високопільська. Це, звичайно, перш за все відновлення соціальної інфраструктури. Ну, по-перше, критична інфраструктура, якщо вона зруйнована, це прибережна зона вся, коли ми будемо відновляти. Потім соціальна інфраструктура, це школи, адміністративні центри, це ЦНАПи, щоб люди могли повертатися, відновлювати документи, відновлення, в принципі, життя. Дитячі садочки, ФАПи, це такі фельдшерські пункти або лікарні, якщо потрібно, також відновлення. Бо все це зруйновано і на лівому, і на правому березі, особливо вздовж річки. І це вже ми робили і робимо на віддалених населених пунктах Високопілля, Великолександрівки, Калинівського. І ми знаємо, як це треба робити. Тому ми готові приступити, як тільки дозволить безпекова ситуація.
8: Попри всі ті виклики, які зараз, на превеликий жаль, випали на голову херсонців, мешканці демонструють неймовірну стійкість, незважаючи так само і на ті нарікання, які ви озвучували в нашому ефірі. Якою ви бачите Херсонщину після перемоги? І які стратегічні проекти чи зміни допоможуть області не просто відновитися, а за вашими міркуваннями стати сильнішою?
9: Ну, перш за все, знову таки, нам диктує і війна, і цей теракт Каховської ГЕС. Перш за все, це відновлення водопостачання і відновлення системи орошення лівобережжя і правобережжя в додаток, тому що зараз за рахунок зменшення дзеркала води і відповідно випаровування змінився дуже клімат, і в нас Херсонщина завжди була аграрним регіоном, і за рахунок орошувальної системи були і дощі, тому що багато випаровувалося цієї води, і потім з хмар випадало на наші ж території. Ну і був доступ до цих орошувальних каналів. Зараз немає ні орошувальних каналів, ні цієї вологи, яку несли ці орошувальні канали. Відповідно, засуха стала набагато сильніше за 2 роки, і цей аграрний регіон стає все менш аграрним, і є навіть побоювання, що просто та ж сама Олешківська пустеля буде розростатися. Тому першочергово, якщо ми хочемо залишитись аграрним регіоном, а не стати пустелею, потрібно відновлювати орошення, ну і в принципі вкладати в агросистеми новітні, можливо, культури, які більш підходять до цього клімату. Ми вже там співпрацюємо з Грецією, можливо, оливки вирощувати тут. Тому у нас, звичайно, є багато планів, багато ідей, щоб ми могли зробити, ну, і в тому числі туризм розвивати. В нас два моря, по суті, є. Але все це після перемоги. Зараз всі зусилля, все, що ми можемо, ми віддаємо воїнам нашим і вкладаємо в наш захист. Більше 2/3 своїх зусиль, своїх бюджетних коштів ми віддаємо нашим воїнам, щоб вони могли успішно відбивати атаки ворога.
8: Щиро дякую вам, пане Олександре, за те, що сьогодні долучилися і розповіли про те, як живе Херсонщина. Звісно ж таки, ми бажаємо стійкості херсонцям і якомога швидшої перемоги всім нам. Олександр Толоконіков, заступник голови Херсонської ОВА, був гостем програми «Відкритий простір» цього разу. Друзі, залишайтеся на хвилях радіо Київ 98 FM. Неодмінно почуємось.
7: Як відбудувати зруйновані міста так, аби вони позбулися совкового спадку та перетворилися на сучасні за найкращими світовими прикладами? Слухай у програмі «Відкритий простір» на радіо Київ 98 FM. Переможемо! Відбудуємо!
1: Слухай Київ!

0: Дорожня хроніка.
1: Друзі, 17:31. Знаєте, ранкова теза, оця яка вийшла. Трамп заявив, що йому подобається Зеленський, а Європа дуже розчарувала. Я собі з раночку так взяв, думаю, на вечір кину. Обов'язково з вами обговоримо. Ну, от що відбувається в цього пана 79-річного, вже йому Зеленський подобається. Ну, от там перед днем народженням ще, можливо, якісь будуть сентенції. Ну, подивимося, що буде після дня народження. Зараз, друзі, до столичних доріг, як правило, в половинці ми сконцентровуємося на правому фланзі, отож виїжджати з міста з боку Берестейського шосе можуть бути певні ускладнення від санаторію Перемога, а туди до Стоянки є певні ускладнення. Також, друзі, певні труднощі від станції метро Шулявська і до станції метро Нивки можуть бути ускладнення туди далі до вулиці Мрії. Також певні труднощі можливі на власне, вулиці Борщагівській, туди до індустріального шляхопроводу, але не критично. Потім далі певні труднощі можливі на бульварі Вацлава Гавала, туди от на Гузера, але орієнтиром має бути бульвар Вацлава Гавала. І також далі, туди далі по Курбаса. Давайте подивимося до кільцевої дороги. Ну, принаймні, до кільця є певні труднощі на проспекті Курбаса, але без дорожньо-транспортних пригод обходиться. Подивимося, як воно буде далі. Пам'ятаєте, казали ми, що будемо стежити, що там на Подолі. Без змін дорожньо-транспортна пригода на Глибочицькій у нас є. І туди ближче до Контрактової все розтягнулося. Друзі, Вознесенський Яр, там і Вознесенський Яр, саме там між Вознесенським Яром і Верхнім Валом у нас ДТП. І також на під'їзді до Подільсько-Воскресенського мостового, від Волоської, навіть трішки далі, ближче до Можигірської. А тут важко буде найближчим часом, але будемо стежити, подивимося, як воно буде надалі. З мостами будемо розбиратися уже за півгодини. Зараз ще глянемо, що там на набережному шосе. Від Поштової площі до мосту метро тягнемося, потім норм, можна їхати і до Видобичів, і Столичне шосе теж їде добре. Давайте подивимося, чи Академіка Заболотного їде добре. Так, тут теж є нюанс тільки біля Артмолу, але загалом ситуація контрольована. Почуємось зовсім скоро.
2: Реклама на Київ-ФМ. Готуйся до літа у фітнес-клубах «Спортлайф» з новим абонементом «All Inclusive». Тільки у травні. Басейн, спа, фітнес лише за 1200 гривень на місяць. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті «Спортлайф.ua».
3: Обираєте, що подивитися на вихідні, після роботи або на свята? Як знайти фільм, який захопить з першої хвилини? Нам є, що порадити. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє проєкт «Кіноблог». Про фільми, які вражають, захоплюють та надихають, слухайте щоп'ятниці на «Київ-ФМ». Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ». Телефон рекламної служби 067-298-2298. Програма звучить у повторі. Київ разом. Київ разом. Підтримаємо тих, хто підтримує Україну на шляху до перемоги. Слухай на Київ 98 FM. Проект Київ разом. Київ разом.
4: Вітаю усіх слухачів радіостанції «Київ-ФМ», радіо найкращого міста у світі, а також глядачів нашого ютуб-каналу. І запрошую вас до програми «Київ разом». Сьогодні у нас надзвичайно важлива і цікава тема. Сьогодні ми будемо говорити про інклюзію. Але інклюзію не лише як соціальне поняття, так? Тому що ми здебільшого звикли знати про інклюзію от в соціальному напрямку, про рівні можливості, про доступність. Сьогодні ми змістимо трішечки акцент і поговоримо про інклюзію як майбутнє, як інвестиція, як бізнес і як розвиток держави і, знову ж таки, бізнесу. Вітайте мою гостю у студії. Це Олена Іваненко, СЕО та співзасновниця компанії А2 Family Group. Добрий день вам.
5: Доброго дня.
4: Так, ну і я одразу зазначу для всіх, хто нас буде чути, в кого виникне бажання або співпраці, тому що компанія відкрита і до співпраці з різними організаціями, з різними бізнесами, з різними компаніями, або, можливо, ви якраз в пошуку собі житла, то звертайтеся, будь ласка, до А2 Family Group, заходьте на сайт, він дуже простий, можете просто гуглити А2 Family Group, легко видає, ну або запишіть собі a2-group.com.ua. Ну і ще зазначу телефон 093-00-24-74. Це відділ продажу, тобто одразу потрапите туди, куди треба. Ця інформація прозвучала на правах реклами. Пані Олено, ми починаємо. Я і загально, знову ж таки, хочу почати. От як я вже сказала, війна змінила дуже багато всього у всіх сферах, не виняток і та сфера, в якій працюєте ви. Зараз значно зросла кількість людей, які потребують реабілітації, які потребують отих рівних можливостей, про які я казала. Як, на вашу думку, війна переосмислила взагалі ринок нерухомості, будівельну сферу, взагалі все наше життя?
0: Ну, дивіться, ви правильно кажете, що війна повномасштабно переосмислила все наше життя. Так, як ми жили раніше, ми більше ніколи жити не будемо, але я сподіваюся, що нам вдасться жити краще, ніж ми жили раніше, після того, як ми переможемо ворога. Але, дивіться, на сьогоднішній день інклюзія стала для нас не чим-то винятковим. Знаєте, як це було раніше? Раніше ми з цим стикались деінде. А на сьогоднішній день, коли демобілізації нема, то всі ветерани, які до нас потрапляють, це люди, які мають якісь вади зі здоров'ям. Це люди, які потрапили додому, тому що вони не можуть бути більше на фронті та боронити нашу страну. Тому і таких людей буде ставати більше, більше і більше. На жаль, ну сьогодні така правда. І тому інклюзія на сьогоднішній день, безбар'єрність, інклюзія, доступність – це не просто слова, які, знаєте, ну, можуть когось, ну, там, бути до когось там дотичні, а до когось не дотичні. Вони на сьогоднішній день стосуються кожного, кожного з нас, кожну людину, яка проживає в Україні. Тому війна змінила, в принципі, все, що відбувається поряд з нами.
4: Я лише ще додам, от ви наголосили на ветеранах, але, на жаль, на превеликий жаль, і цивільних людей багато страждає від обстрілів, від руйнувань, і так само потребують в цьому напрямку
0: дуже
4: допомоги.
0: Дуже багато і цивільних страждає, і є люди, ну, там, скажімо так, від військових дій постраждали, є люди, які... Ну, наприклад, нещодавній теракт в Києві нам є дуже показовим для того, що люди мають і психічні вади, тому реабілітація потрібна не тільки фізична, а і психічна, ментальна реабілітація. Тому це такий дуже-дуже потужний шматок нашого життя, який нам треба переосмислити та, скажімо так, внедрити до такої ступені, що це, щоб це стало нашим повсякденням.
4: Так чи інакше, найчастіше інклюзія асоціюється, як я знову ж таки вже казала, там, з пандусами, з доступністю. Як ви визначаєте інклюзію в 26-му році?
0: Дивіться, інклюзія – це і є і пандуси, і доступність в тому числі, але це, на жаль, на сьогоднішній день більш таке об'ємне
4: поняття,
0: мабуть, чи, ну, да, мабуть, поняття, бо не окрім фізичної доступності, я зазначила вище, що є ментальні розлади і є необхідність не тільки просторів бути готовими приймати людей, а є ще потреба, щоб люди, які працюють в цих просторах, це можуть бути всілякі простори, це ресторани, кафе, торгівельні центри, вокзали, заклади учбові, ну все, що завгодно. Люди, які там працюють, вони повинні вміти взаємодіяти з людьми, які потребують особливої уваги. Це ми кажемо як про, скажімо, домедичну допомогу, так ми кажемо і про конфліктологію, яка, на жаль, на сьогоднішній день набирає оберти, бо люди страждають ПТСР, і це буде набувати тільки більшої і більшої кількості. Ну, поки так.
4: Ну, знаєте, не хочеться якогось там негативу додавати в нашу розмову, але я пам'ятаю, там, ну, це ми зараз кажемо про те, що бізнеси, вони, в принципі, мають бути вже навчені і готові до роботи в нових умовах. Але ми пам'ятаємо там історію один із державних банків, де менеджер не сфотографував, у ветерана не було, вибачте, фізично рук. І вона не змогла придумати, як замінити це фото з карткою. Ну, таких історій не повинно вже бути на п'ятому році війни.
0: Ну, суспільство наразі, скажімо так, адаптується до цього, але це не відбувається з такою швидкістю, як, ну, хотілося, як потрібно. Тому це наш, скажімо, соціальний обов'язок, це все зробити і це все підлаштувати під потреби сьогодення.
4: Ринок нерухомості, власне, представницею якою ви є, наскільки вже адаптувався до цих умов? Сьогодні інклюзія в нових проєктах житлових, нежитлових. Це більше для галочки, чи це вже з розумінням потреб?
0: Дивіться, ну, насправді, зараз все, що будується наново, все більше, все ж таки, не для галочки, а все ж таки більше для того, щоб ця безбар'єрність сталася. Але дуже багато залежить саме від забудовника, саме від його відношення, бо інклюзія – це не завжди, скажімо так, здешевше процес і, ну, скажімо, різні є моменти. Але така основна проблема сьогодення – це не наново будуючись споруди, це ті, які вже існують і які потребують адаптації, бо ми ж все не можемо знести, скажімо так, mm-hmm. да, знести і сказати все, от зараз ми тут побудуємо все інклюзивне. Ні, на жаль. А люди потребують кудись потрапити і кудись дістатись. Тобто це те, що зараз відбувається нове, це вже більш адаптовано, і слава Богу, і люди приділяють цьому багато уваги, але наша основна біль – це саме в існуючих спорудах.
4: Що сьогодні є стандартом для, наприклад, будівництва нового житлового будинку? От що сьогодні є стандартом саме в доступності?
0: Дивіться, це безбар'єрний доступ з паркування, наприклад, там до будівлі. Це широкі ліфти, це широкі ліфтові площадки, це сходи, які адаптовані для евакуації при пожежах. І там, ну, це стійки ресепшена, які занижені задля того, щоб людина на візочку могла дійти, ну, скажімо так, отримати свою консультацію, якою потреба, в якої є потреба. Це шрифт Брайля для тих, хто не бачить. Це кнопки ліфта на рівні, де можна дотягнутися. Це освітлення, це стрічки, які позначають там сходи, пороги якісь, яких, ну, порогів не повинно бути, але там, ну, якісь переходи, пандуси, вони повинні бути позначені. Це, ну, це дуже багато всього такого, щоб людина, яка не може сама, знаєте, скажімо, бо от зараз, наприклад, я вам так скажу, є ліфти, наприклад, для візочків, да? Ну, от багато, я дивлюсь, медичні заклади, все ставлять ліфти, які там підіймають візочок. Але, ну, от, на секунду уявіть собі, от під'їжджає, це на вулиці, наприклад, це зима. Людина під'їжджає туди, їй потрібно подзвонити в якийсь дзвоник, почекати, допоки прийде якийсь охоронець, хтось їй допоможе. Це не про безбар'єрність, це про галочку. Знаєте, ну, наче воно, типу, підлаштовано під інклюзію, але нічого такого, щоб людина сама могла дістатися туди, куди їй потрібно, нічого такого нема. Ну, саме так, наприклад, так само там перейти дорогу десь. Я десь дивилася у Фейсбуці, не пам'ятаю, як людина на візочку робила експеримент, і йому, щоб перейти дорогу, йому потрібно, він дуже швидко їхав, в нього змерзли руки, змерзли ноги. І він витратив на це 16 хвилин, якщо я не помиляюсь. Ну,
4: І так не повинно бути. Це правда.
0: Так.
4: Дивіться, ви сказали, що об'єкти, які будуть будуватися або переобладнюватися уже під оці потреби всі, ну, і будуть ставати максимально доступними. Це не здешевить їх. Але навіть я, не перебуваючи всередині цього бізнесу, розумію, що це ж інвестиція в майбутнє. Правда? Бо мені здається, що, ну, там... ціна таких, умовно, квартир буде в очах великої категорії людей, ну, там, падати.
0: Дивіться, є ще, ну, пройде ще зовсім трошки часу, і це стане нормою. На сьогодні ми, скажімо, в зоні турбулентності, допоки ми ще не звикли до цього. І потім квартири, які не підлаштовані, вони просто нікому не будуть потрібні. Бо людина, коли... І це стосується не тільки там багатоповерхівок, це стосується і, наприклад, там якихось котеджних забудов зі складним ландшафтом, це стосується якихось паркових зон, це стосується... Ну, це стосується абсолютно всього. І це просто не буде, наприклад... Це такий моветон буде, знаєте, вже, коли люди про це не думають. Тому... А інвестиції – це, ну, звичайно, бо коли людина буде там з особливими потребами, прийде і в неї не буде можливості дістатися до своєї квартири, ну, вона її просто не купить.
4: Так, да, це правда. Ще якщо трішечки розширити тему, так, ми говоримо зараз, якщо ми говоримо в контексті інклюзія як там як майбутній, ну, розвиток інвестицій – реабілітаційні центри. Ще хочу от про це поговорити, тому що очевидно, що зараз, ну, там велика кількість людей, які потребують такої фахової допомоги, і держава не встигає. Як вам здається, чи варто вже бізнесу заходити? Я зараз скажу, може, якось дуже грубо на цей ринок.
0: Ви правильно кажете, це, на жаль, вже є ринок. Це вже є ринок. І бізнесу не то, що варто, а прям... терміново треба заходити, бо на сьогоднішній день, як люди, які, ну, доторкані до реабілітації, до побудови реабілітаційних центрів, ну, всіляких, ми точно знаємо, наскільки вони перевантажені на сьогоднішній день. І я вам скажу, що окрім військових, є, ну, яким надається перевага, першочерговість, да, скажімо так, в лікуванні та оказанні реабілітаційних послуг. Нікуди не ділися люди, в яких інсульт, в яких там, наприклад, травмування якесь. І ці всі люди на сьогоднішній день не мають можливості потрапити просто кудись, бо все переповнено військовими. І Україна наразі стає таким хабом, знаєте, де до нас вже приїздять, на сьогоднішній день до нас реально приїздять за кордону і дивляться на наші реабілітації. Спочатку ми їздили, але такого досвіду, який ми отримали за роки повномасштабної війни, ну, на жаль, чи на щастя, чи я не знаю, як про це казати, знаєте, на жаль, звичайно, але це є наша таке, знаєте, конкурентна перевага, що може створити Україну такою, знаєте, світовою здравницею. І я вам скажу так, що на сьогоднішній день треба спробувати перетравити все те, що є внутрішньою потребою, але окрім цього є ще... Дай Бог, закінчиться цей весь безлад, і до нас поїде дуже багато людей, які будуть потребувати отримати допомогу наших спеціалістів, які мають, ну, такий величезний практичний досвід на сьогоднішній день, що про це, ну, навіть не можна, знаєте, це не, ну, не знаю, з якою країною на сьогоднішній день нас можна порівняти.
4: Цікаво, що от в питаннях там ментального здоров'я і психологічної реабілітації і допомоги на початку повномасштабного вторгнення Київ, наприклад, залучав ізраїльських спеціалістів, де війна триває довго, значно довше, ніж в нас, залучав їх для роботи. Тепер ізраїльські фахівці приїжджають до нас вчитися, як
0: 100%,
4: працювати.
0: 100%, бо вони воюють більш інтелігентно, мабуть, знаєте, в них не такі сусіди, які займаються геноцидом нації, і тому на сьогоднішній день до нас реально звертаються за консультаціями і за допомогою, як до лікарів, так і до військових. Тому так.
4: Чи готовий ринок, чи готові компанії українські інвестувати в таку роботу, в будівництво таких закладів?
0: Дивіться, на сьогоднішній день ми багато спілкуємося з колегами-девелоперами, з будівельниками, з, в принципі, там, з власниками медичних закладів. Так, звичайно, на сьогоднішній день є потреба дуже велика, і, скажімо, люди, які мають інвестиційні можливості, вони це розуміють. І тут надважливо просто вибрати вірну модель бізнеса, скажімо так, ну, це є бізнес, бо реабілітація на платній основі – це є бізнес, і він повинен бути прибутковим. І дуже важливо отримати вірну модель бізнесу, який саме набір послуг, яка саме реабілітація потрібна, ну, в конкретному якомусь географічній точці, скажімо так. І для цього треба робити аналіз того, що є поряд. Ну, сьогодні ми це робимо, бо до нас звертаються, бо ми розуміємось. І от ми сьогодні, в нас є прям консалтингова компанія, яка розробляє юридичну таку підтримку і проводиться аналіз існуючих там, там є там радіуси, набірка радіусів, скажімо так, такі кола, яка реабілітація існує, яка в неї пропускна здібність, яка, яке обладнання там є, яка потужність лікарів, яка кількість койкомісць, і виходячи з цього, можна, яка кількість ветеранів проживає, наприклад, і яка є потреба у громадян. Тобто це така велика аналітична праця, робота, да, яка повинна превентивно бути проведена задля того, щоб зрозуміти, що саме, яка саме реабілітація повинна тут бути. Але я вам скажу, що окрім реабілітації, там, ну, реабілітація поділяється, скажімо так, на три етапи: первинна, вторинна та третинна. Так от, первинна, вторинна проходить в лікарняних закладах. Це там первинна, це коли одразу після отримання травми якась первинна проходить, потім там за якийсь певний період часу проводиться вторинна реабілітація. Вона також на лікарняній базі проводиться. Вона може бути неодноразово, вона може потребувати там декількох повернень. І потім після цього пожиттєва третинна реабілітація в санаторно-курортному комплексі, який, ну, не готов зовсім, це не сказати нічого. І на сьогоднішній день, ну, нам відомо, що і Мінсоцполітики, і Мінветеранів, і Міністерство охорони здоров'я, вони готовлять якісь програми, які будуть допомагати військовим отримувати, сплачувати, скажімо так, цю третинну реабілітацію. Але, ну, на сьогодні ще такого, ну, там якісь програми існують, але вони не можуть покрити. І є більше, ну, то, що мені відомо, 500 санаторіїв, які можуть приймати, які є унікальними, але вони абсолютно не підлаштовані.
4: Повертаємося до доступності.
0: Повертаємось до доступності. І окрім цього, повинні бути ще хаби ветеранські, повинні бути спортивні якісь, ну, скажімо так, напрями. Ну, тут така безліч, скажімо, напрямів для інвестицій та розвитку, що я вам не можу передати. І це дуже нагальна потреба, бо цього майже немає.
4: Майже немає, і, на жаль, з кожним днем людей, які цього потребують, стає більше. Цікаво мені два аспекти. Перше, оцю всю велику аналітичну роботу, яку ви робите. Ви робите це, бо плануєте працювати в цьому напрямку, чи готові із іншими девелопами поділитися цією інформацією?
0: Дивіться, ми готові з ким завгодно ділитися. Повірте мені, місця хватить всім. Тут важливо, щоб воно рухалось. Це тут важливо, щоб воно сталося. Повірте мені, тут на сьогоднішній день дуже великі інвестиції, скажімо так, спрямовані в Україну завдяки грантовим програмам. Сьогодні от ми розбираємось, як ці гранти отримувати, як це робити. Ми також можемо там, ну, з цього приводу будемо оказувати супровід, бо, ну, по-перше, нам не все одно. По-друге, це є наша робота. І по-третє, це те середовище, в якому ми проживаємо. І я хочу, щоб мої діти жили в нашій країні. Ми не поїхали нікуди звідси. І тому хочеться зробити наше середовище таким, щоб тут було приємно, щоб воно було якимось дружнім до різних людей. Ну і мені здається, що... Слухайте, якщо український бізнес буде процвітати, від цього буде краще всім.
4: Якщо говорити не про бізнес-партнерів, а просто про партнерів, партнерите сьогодні з кимось? От ви, наприклад, згадали ветеранські хаби. В Києві є чудесний мілітарі хаб, ну просто надають там максимально багато послуг для ветеранів. І здебільшого в Києві це як... комунальна організація, по регіонах так само є громадські організації, в багатьох, знаю, що і в Вінниці дуже крутий, і у Львові, або ви згадали там Мінсоцполітики, є якісь плани там спільних якихось проєктів з державою або містами?
0: З державою на сьогоднішній день це, ну, такі далекі плани, на сьогоднішній день ми дуже, ну, скажімо так, плідно працюємо зі спілкою ветеранів Києва. Ми розробляємо сумісний проєкт. Ми хочемо зробити, ну, такий довідник, недовідник, чек-лист, скажімо так, простору, чи він готовий ветеран бути ветеран-френдлі. Це вже майже у нас є партнери з ресторанного бізнесу, зі спілки ветеранів, будівельники. Це зовсім, ну, такі, знаєте, небайдуже просто люди, які, яким хочеться, щоб це все сталося, знаєте. І от я зараз до вас приїхала з благодійного матчу футбольного, який був за участю «Зірок», організован задля ветеранів. І є люди, яким не все одно, знаєте. Є люди, які витрачають свій час, свої гроші та свої зусилля задля того, щоб це все сталося.
4: І це класно. І таких людей хочеться, щоб було більше. Якщо говорити про всю Україну, про ну, зрозуміло, що наше суспільство, мені здається, семимільними кроками крокує до, власне, розуміння, що таке інклюзія, що таке рівні права. Але є певна частина людей, для яких ще все одно там людина на візку – це інвалід. Як вам здається, хто і що має робити для того, щоб все-таки оце усвідомлення до бізнесу, до продавців, до дрібних менеджерів або виконавців прийшло?
0: Знаєте, ну, це повинні, скажімо так, люди, у яких працюють ці люди, зрозуміти, що на сьогоднішній день це просто варіант норми. Це не якась дивна дивина або щось не там незрозуміле чи незвичне. І, ну, ми до цього прийдемо. У нас просто не може бути іншого виходу. Тому це все повинні, персонал повинен навчатись. От ми довго думали, а як можна зробити так, от якщо виникає якийсь конфлікт при участі ветеранів, да, там, бо, ну, по-різному бувають, вони приїжджають у різному психологічному стані. І ми дійшли до того, що у якомусь просторі повинен бути інший ветеран, який буде спілкуватись з цим ветераном, знаєте, на рівних. Бо якщо людина ніколи там не була, то, ну, скажімо так, донести до ветерана, у якого, ну, стався нервовий зрив, наприклад, що все ок, це неможливо.

0: 2474. Це відділ продажу. Все розкажуть, все підкажуть і будете задоволені. Ця інформація прозвучала на правах реклами. Я щиро дякую вам за сьогоднішню
1: Я
0: розмову.
1: Вам дякую.
0: Олена Іваненко, СЕО та співзасновниця компанії А2 Family Group, була сьогодні гостею програми «Київ разом». Дякую всім, хто дивився і слухав. Почуємось.
2: Київ разом. Київ разом. Підтримаємо тих, хто підтримує Україну на шляху до перемоги. Слухай на Київ 98 FM. Проект «Київ разом». Київ разом. Слухай Київ 98 FM. Новини Києва.
3: Вітаю у студії Кирило Бондаренко. Далі у випуску розповім про бойову ситуацію на фронті, нову інсталяцію на алеї українського війська у Києві, а також про те, наскільки раніше у Києві настало метеорологічне літо. Спершу про фронт. За даними Генштабу ЗСУ, з початку цієї доби сталося щонайменше 63 боєзіткнення. Найактивніший ворог на Покровському та Гуляйпільському напрямках. Дронарі 33-ї бригади FPV-дронами знищили самохідну гармату «Гіацинт-С», яка вартує 4 мільйони доларів. Військові іронічно кажуть, що це подарунок до Дня піхоти. Далі про необережне поводження з вогнем. За перші 4 місяці року в екосистемах України сталося більше 11 тисяч пожеж, із них лише 350 через російську агресію. За даними Державної служби із надзвичайних ситуацій, вогонь забрав життя 27 людей. Ще більше 30 дістали поранення. Як кажуть рятувальники, переважно палає через людську недбалість або навмисне спалювання сухостою. Порушників, серед іншого, шукають дронами. Однак суми штрафів вони здатні компенсувати завдану шкоду. А тепер про шану. На алеї українського війська у Києві відкрили інсталяцію з уламків російського озброєння. Це присвята нашій героїчній піхоті. В основі інсталяції – стовп з уламків знищеної техніки та зброї РФ. Артефакти війни передали бійці підрозділу «Скеля». Зверху в купу брухту вбита мала піхотна лопатка – символ незламності та перемоги над загарбниками. І про валюту. Долар дешевшає, євро дорожчає. Нацбанк оголосив курс гривні на завтра. Американська валюта скине 11 копійок, нова ціна – 43 гривні 85 копійок. Євро ж навпаки, набере 22 копійки. Курс на четвер – 51,61. У банках та обмінниках ціни зазвичай трохи вищі. І на сам кінець. У Київ метеорологічне літо прийшло на тиждень раніше. За даними Центральної геофізичної обсерваторії Срезневського, 15 тепла і вище, як середньодобову температуру, фіксують з понеділка 4 квітня. Метеорологічна весна, яка почалась 23 лютого і тривала 70 днів, закінчилась. До слова, як кажуть синоптики, гучні заяви про спеку до плюс 40 цього літа перебільшені. А на цьому ми на поки що усі новини. Далі про більш актуальну погоду. Зараз у Києві 28 градусів тепла. Переважно ясно та сонячно. Найближчим часом, як, власне, і до кінця цієї доби, синоптики опадів не прогнозують. Ближче до півночі стовпчики термометрів поступово опустяться до 19 із позначкою плюс, вночі до 14 тепла. Київ ФМ. Ми там, де новини міста та усієї країни.
4: Дорожня хроніка.
5: Друзі, 18 година, 4 хвилини на студійному годиннику. Картина дня ось уже стартує. Бог ти мій, немає ще камери, але тут щось коїться, якесь волосся просто лізе, не знаю, на мікрофон величезне. Навіть не знаю, чиє це. Друзі, ви ж пам'ятаєте, магія радіо, що я вам говорю, а ви собі уявляєте, візуалізуєте. А тепер, друзі, до столичних доріг. Трішки відійшли від основного, а зараз дивимося, що у нас є прекрасного на столичних дорогах. Є подекуди все ок, але насправді є ділянки, де складно. Ну, давайте, з тих, де складно. Від Шулявського шляхопроводу до Дорогожичів. Дві позначки про ДТП. Одна біля кіностудії Довженка, раз. Потім біля Дегтярів. Шляхопроводу 2,

0: і до Дорогожичів доведеться тягнутися. Потім від епіцентру, навіть трішки далі туди від Куренівського парку, тягнемося до Йорданської, там дорожньо-транспортна пригода, ближче до Почайної, все ж таки тут ДТП. Потім від Почайної ОК можна їхати мало не до Блокбастера, а потім від Блокбастера тягнемося по мосту, на мосту і далі туди до Скаймолу. Певні ускладнення є. Дивимося, що тут на лівому березі на вулиці Онре де Бальзака є після Деснянського парку тягнучка. На Червоної Калини невеличкі ускладнення можливі біля Флоренції, але не критичні, там взагалі, в принципі, можна їхати. Отож, на тій ділянці маємо три дорожньо-транспортні пригоди, про які ми сказали вище. Подільсько-Воскресенський мостовий напередодні був важко проїзним для транспорту. Сьогодні ситуація яка? Зараз поясню, тому що є теж нюанси. ДТП на Глибочицькій впливає на трафік, ось уже годину з копійками воно висить там. Позначка, сподіваємося, що найближчим часом все ж таки приберуть і стане легше. Але, починаючи з Вознесенського Яру, ми тягнемося до майже до Контрактової, потім трішки видихаємо і знову будемо тягнутися до мосту і на мосту. Якщо вчора ми переїжджали Дніпро і вже звідти тягнулися, то сьогодні якраз з Подолу тягнемося до переїзду через Дніпро. А далі, в принципі, більш-менш норм. Де вчора ми стояли довго, це поблизу озера Малинівка. Сьогодні там теж накопичення автівок є, але не таке критичне, як вчора. Просто вчора майже по всій довжині Подільсько-Воскресенського довелося стояти. Так що, друзі, сьогодні трішки краще. Ну, подивимося, що буде за півгодини і за годину. А ще оновлюємося і дивимося, де ще в нас є складні напрямки. Маю сказати, що на Набережному шосе ДТП раз в бік мосту Патона, ДТП біля Старонаводницької в бік мосту ще одне. Збільшилась кількість дорожньо-транспортних пригод за останні дні. От з цими погодніми умовами, бачите, треба берегтися все ж таки, тому що на багатьох ось така раптова спека може впливати теж не дуже добре. Тому, друзі, побережіть себе. Дніпровська набережна від Дарницького мосту до Рівермолу завантаженою виглядає. Бачу, від Позняків до Сокорків мало що змінилось, там теж бордовим стоїть позначка, будуть певні нюанси. На Петра Радзіня, давайте подивимося, що тут у нас. Ні, це на Тепловозні, туди до Петра Григоренка є певні завантаження. Це в бік станції метро Позняки, друзі. І біля Позняків теж невеличке ускладнення, біля Княжого Затону. Трішки накопичення автівок є зараз, станом на 18 годину 7 хвилин. Ну і давайте подивимося, що тут у нас є безпосередньо до самої Бориспільської. Маю вам сказати, що там от їде проспект Микола Бажана добре, до Бориспільської. І сама Бориспільська траса теж їде прекрасно. Ну і ще дещо часу вашого займу. Подивимося, що тут у нас на Берестейському проспекті і на паралельній вулиці. Бачу, на Жилянській дві позначки про ДТП, але це воно не сильно впливає на трафік. Берестейський проспект, давайте заглянемо. Від Шулявки до Нивок, як мінімум, треба буде постояти. Потім уже за містом, туди ближче до Стоянки, теж бордовим позначено, без дорожньо-транспортних пригод наразі там, так що будемо спостерігати, ми будемо дивитися, що там відбуватиметься і надалі. Залишайтесь з нами, рекламний блок, і що ми? Читаємо вірш.
1: Київ ФМ. Радіо. Найкращого міста у світі. 98 Реклама на Київ.ФМ.
2: Київський університет культури. 9 травня. Абітфест. Гранти на безкоштовне навчання. Попереднє зарахування. Зіркові майстри чекають на вас. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.
3: Готуйся до літа у фітнес-клубах Спортлайф з новим абонементом All Inclusive. Тільки у травні. Басейн, спа, фітнес лише за 1200 гривень на місяць. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
1: Телефон рекламної служби 067-298-2298.
4: Соціальна реклама.
5: Алло, мам, я йду вас знов.
6: Твої надійні побратими, досвідчені командири, найкраща підготовка в Азові. Стань азовцем. Заповні анкету на сайті azov.org.ua.
4: Війна триває усюди, але будь-яка земля вважається вільною, вважається нашою, лише коли туди заходить піхота.
7: Сектор чистий, порядок, точка контрольована.
8: Крапку ставить піхота. 6 травня. День піхоти України.
9: Соціальна реклама.
10: Від війни до культури. Вся інформаційна палітра Києва, України та світу у проєкті «Картина дня». Слухай по буднях з 18 до 20 на Радіо Київ. 98 FM.
0: Друзі, звісно ж, студійний вайбер працює, пишіть. Номер його 098-009-9898. І тут одразу пан Богдан пише: «Володя, не заздріть волохатим». От таке, друзі. Давайте дивитися, що в нас є тут цікавого. Сьогодні в збірці «Так ніхто не кохав». Давайте подивимося, що на що ми потрапили з вами, на якого автора. А може давайте прочитаємо, а потім подивимося, що за автор. О, мені здається, що ми потрапили на Ліну Костенко, на Ліну Васильівну. Пам'ятаєте, вчора говорив про презентацію книги 5 травня 2026 року. Так, це дійсно воно. Розкажу тобі таємну думку. Дивний спогад мене опік. Я залишуся в серці твоєму на сьогодні, на завтра, на вік. І минатиме час, нанизавши сотні вражень, і мене країн на сьогодні, на завтра, назавше. Ти залишишся в серці моїм. А чому? То чудна теорема, на яку ти мене прирік. То все разом, а ти окремо. І сьогодні, і завтра, і навік. Ліна Васильівна Костенко сьогодні разом з нами, бачите. І про презентацію кілька слів. Знаєте, вчора, коли побачив ту світлину, в режимі реального часу, пам'ятаєте, ми з Оленою вчора побачили і одразу прокоментували. Це дуже круто, що от у такому віці є можливість презентувати книги і бути просто ще супер-супер адекватною і з когнітивкою в Ліни Васильівної все в порядку. Це до порівняння з тим, що я вам казав буквально кілька хвилин тому, що зранечку в мене було, чи це я півгодини тому говорив, півгодини тому, що хотілося мені відрефлексувати. І хочу, щоб ви теж написали на студійний вайбер цю думку пана Трампа про те, що йому подобається Зеленський, а Європа його розчарувала. Напишіть свої думки. Тут уже пан Іван Сердечко поставив Олені, нашій Олені Клопотюк. До речі, вітаємо вас, Олена Вострова, Олена Клопотюк. То ми маємо вам передавати великі вітання. Зовсім скоро пана Івана будемо доєднувати наприкінці цієї години. Я вже бачу, наші слухачі пишуть: о, якщо пан Іван, то значить буде прогноз наприкінці години. Правильно. Сьогодні все співпадає. Улюблена рубрика «Пальцем в небо» з Оленою Востровою і з Іваном Ступаком. Буде однозначно, будемо прогнозувати поєдинок. Неймовірний матч, який буде буквально за кілька годин. Я в очікуванні сьогодні в супервидовище. Чесно, якщо хтось ще не запланував, то плануйте. Я тільки починаю про це думати, в мене одразу піднімається настрій, у мене одразу починає виділятися слина додаткова. Я прям одразу, знаєте, собі моделюю цю ситуацію і хочу, щоб у вас теж щось подібне було, тому що сьогодні ввечері дуже ймовірно, що це все закінчиться уже після нуля, враховуючи те, що перший поєдинок закінчився з рахунком 5-4 на користь французької команди. Нагадаю, це Парі Сен-Жермен проти Байерна з Мюнхена. Сьогодні вони зіграють матч відповідь уже безпосередньо в Мюнхені на Альянс-арені. І сьогодні колектив Венсана Компані, я думаю, що все ж таки має вибороти перемогу і вийти у фінал Ліги Чемпіонів, де вже на нього чекатиме Арсенал лондонський, який напередодні свою путівку здобув. Знаєте, ми вчора не очікували ніякої краси від цього поєдинку, саме, можливо, там естетики в плані гольової естетики ми не побачили. Ми розуміли, що це можуть бути автобуси, як кажуть у нас у футбольному світі. Тобто, коли кажуть автобус, це про захист. Коли команда відходить до своїх воріт і захищається. І це було у виконанні мадридської команди. Зрозуміло було, що Арсенал грав вдома і мав певні переваги. Я так і розумів, що так воно і буде. Знаєте, що впіймав себе на думці сьогодні? От з Євгеном Воронковим зранечку спілкувалися з приводу цього поєдинку. Кажу, я матч поставив, але мене таке інколи буває, я мав би дивитися поєдинок, але я лежачи тримав телефон і я скролив телефон. Тобто я то в Тіктоці, то в Ютубі, то ще десь, то в Інстаграмі. І я тільки відволікався на те, коли коментатор там якусь активність проявляв. Але так, щоб весь поєдинок, він в мене був, дійсно, але на фоні. А це не ок. Бо попередній поєдинок, якому я присвятив ці дві години, це Парі Сен-Джермен-Байерн в Парижі, де 5-4. Від цього поєдинку важко було відірватися, і тоді не хотілося скролити телефон. Це було дійсно видовище, коли рахунок став 5-2. Я думаю собі, пам'ятаєте, казав на початку цього тижня, що я розумів, що якщо Баварія, Байерн все ж таки один відквитає і буде мати цей геп в два м'ячі, то вона все одно виграє це протистояння. А вони швиденько відіграли два м'ячі, і рахунок став 5-4. Тобто сьогодні їм потрібно відквитати один гол. Тобто достатньо перемоги 1-0, і можна провести далі цей поєдинок в овертайм. Тобто сьогодні, навіть якщо ви сплануєте десь дивитися в компанії або з друзями, орієнтуйтеся на те, що цей поєдинок може закінчитися після початку комендантської години. Тому робіть це там, де ви можете переночувати. От така моя для вас порада. Тобто ви, я думаю, що за ці роки, в яких ми живемо, в режимі комендантської години, я думаю, що прекрасно розумієте, що, де і як. Просто зараз просто зробите собі таку поправку. А якщо не випустять Іллю, то Баварія має шанси, каже наш слухач пан Богдан. Враховуючи те, що в минулому поєдинку не було Іллі, був цей росіянин, який стояв на воротах у паризької команди, я всеціло бажав, насправді, парижанам програти, хоча вони не програли. Вони дійсно зіграли 5-4 на їхню користь. Це був феноменальний поєдинок, 9 голів. А в півфіналі Ліги Чемпіонів це задоволення, яке подобається і вболівальникам, і журналістам, і коментаторам, я думаю, що і функціонерам. Всім. Це було круто. І сьогодні в 10-й годині, нагадаю, ми теж будемо дивитися. Сподіваюся, у вас буде змога і ви прийдете. Ну що ж, рухаємося далі. Сьогодні в нас день піхоти. В новинах ви не один раз вже сьогодні чули, хто вітав, як вітали. Ми вітаємо теж колективом «Картини дня». Олена Вострова, Володимир Бузько, Олена Клопотюк, Євген Воронков. У нас ще за пультом Дмитро Іскандеров з'являється. Та, от Ольшанський, він у нас з подвійним прізвищем. І ми теж хочемо привітати якраз нашу піхоту. Це День піхоти Збройних сил України. І сьогодні президент привітав піхотинців з професійним святом і наголосив, що піхота – це фундамент війська. Ми теж, друзі, доєднуємося. І дуже би хотілося, щоб була можливість покращувати, знаєте, посилювати піхоту та всю армію. Це і пан Зеленський сьогодні говорить про запровадження більш потужних контрактів для піхотинців, забезпечення фінансовими ресурсами, збільшення постачання необхідного обладнання від FPV до НРК. Знаєте, мені сьогодні в мережі трапилося відео одного з наших військових, який каже, а ви мені дайте 10 тисяч НРК бойових, так я вам покажу, а як можна це змінити, як можна змінити хід бою на певній ділянці. І не тільки, насправді, тому що якщо мова йде про 10 тисяч НРК бойових, то це питання того, про що ми говоримо час від часу з нашими експертами, про цієї війни навіть не дронів, а роботів. Саме роботами можна це робити, і роботи вже дійсно допомагають. Ці наземні роботизовані комплекси НРК, які допомагають і транспортувати, вивозити, підвозити логістику, які можуть, звісно, і воювати, тому що на них встановлюють зброю, вони можуть спокійно тримати позиції. В нас вже були непоодинокі випадки, коли дійсно НРК тримали позицію і відбивали позицію. Це дуже-дуже круто. Друзі, не забувайте писати. Студійний вайбер працює, його номер 098 098-009-98-98. Обов'язково буду бачити, буду читати. А в нас сьогодні ще була цікава тема, і це пан президент говорив про те, що є чіткі документи щодо планів використання росіянами тимчасово окупованої території. От сьогодні він про це сказав, що на півдні України Росія готує повторення сценарію Донбасу, а це грабунок, деіндустріалізацію. Що планується там? Здійснення геологічної розвідки, швидкий видобуток і вивезення цінної сировини щонайменше 18 родовищ. Ну, це зрозуміло, чесно кажучи, росіяни, і в принципі, пам'ятаєте, що 13-го року, як вони пиляли, вивозили все з Донбасу, з Донецька, з Луганська, з Луганської області, з Донецької області. Пам'ятаємо ці всі так звані гум-конвої, які їздили і привозили з собою, що вони привозили, і що назад вони вивозили, насправді, прикриваючись там Червоним Хрестом і тому подібними різними організаціями. Пам'ятаємо, як це все було безхарактерно і ініціативно з боку, зокрема, Червоного Хреста, тому що всі це прекрасно розуміли, але нічого не могли вдіяти. А ми зовсім скоро набиратимемо нашого спікера. Будемо зараз спілкуватися і про парад, і не тільки. І про День піхоти однозначно. Кожен з нас може висловитися ще й додати, скажімо так, своїх думок з приводу того, що сьогодні варто відзначати. Ще, до речі, сьогодні цікава була тема з приводу повернення коштів. Ощадбанк про демонстрував фото коштів і цінностей, які повернулися з Угорщини. Пам'ятаємо, що у нас Орбан програв вибори, а отже, було, знаєте, тут питання часу, коли все ж таки кошти будуть повернуті, бо ця афера, яка була здійснена трохи більше місяця тому з боку угорської сторони, дійсно була пшиком. Друзі, Іван Ступак, військовий аналітик, колишній співробітник СБУ, разом з нами. Іване, вітаю, слава Україні!
11: Вітаю, дякую за запрошення, Громслав.
0: Знаєте, тут в мене було питання напередодні від Олени Клопотюк, нашої звукорежисерки, каже, а чому пан Іван до нас не приїжджає? Ото я з нього і почну.
11: А у вас є майданчик для паркування гелікоптерів?
0: Я так і зрозумів, а я так і відповів. Іване, бачите, хоч ми не бачимось наживо, але я відповів цими ж самими словами.
11: Я дійсно просто не встигаю фізично, я задоволений, просто фізично не встигаю.
0: Добре, приймається. Дякуємо, що знаходите все ж таки час до нас доєднатися. Отож, хотів би розпочати з сьогоднішнього дня, День піхоти України, і президент висловився це про фундамент українського війська і про можливі укладення потужних нових контрактів, саме, зокрема, піхотинців, для піхотинців покращення умов. Що ви бачите, от значення піхоти у цій війні, я так окреслив цю тему, давайте за 4 з гаком роки, якщо можна так от тезисно окреслити значення піхоти у цій війні?
11: Ну, давайте без рожевих окулярів, але піхоту немає ким замінити. Ця війна показала, яка в тебе не була б кльова авіація, які б твої ракети не були б далекобійними, точними, вибуховими, без фізичної присутності на землі військових, тобто піхотинців, foots on the ground, немає просування вперед, немає захоплених територій, контролю над територіями. Це стосується всіх сторін. Неважливо, це російсько-українська війна, це американсько-ізраїльська, іранська, оця ось двіжуха, я її так називаю. Без фізичної присутності на землі не можна сказати, що все, ця територія тепер під нашим контролем, або цей об'єкт під нашим контролем. Тому, беззаперечно, піхота, вона є першою, вона є складовою, і без неї результат не робиться. Тільки фізична присутність на землі гарантує, що ця локація, ця територія, цей об'єкт під контролем.
0: Плюс, пане Іване, а з приводу цієї зараз риторики від президента про можливі укладання контрактів і збільшення грошового забезпечення, і, зокрема, це стосується і піхотинців, людей, які знаходяться на лінії бойового зіткнення, яку ви бачите тут перспективу, і чи не це якась, знаєте, така бравада, яка, щоб закрити цей скандал з плівками Міндічами новим витком?
11: Ну, я думаю, це ну закритий скандал з Мінічем точно не вийде, бо це окрема історія. А тут питання швидше за все, точно, це покращити мобілізаційні процеси, бо вони йдуть дійсно дуже погано. Мусифікація, вона працює з кожним місяцем все гірше і гірше, і вона працює деструктивно. Скільки от останнім часом відбулося затримань саме співробітників територіальних центрів комплектування, чого тільки вартує Одещина, де там вже було ціле злочинне угруповання, а обшуки проводили от останнім часом і в 16 обшуків було в різних регіонах, Нацполіція проводила. Тобто це все ну, показує, що ну, система невиправна і не можна виправити. І тому намагаються якось вдосконалитися. І чим? Наздогнати росіян. От, ну, на жаль, в цьому моменті треба в них ну, трішки, ну, не те, щоб брати приклад, але дивитися, як роблять вони. Вони беруть грошима. Вони пропонують гроші, але ми не можемо цим похизуватися, бо у нас ну ми бідна країна. Ну в порівнянні маю на увазі в доходах. У нас немає такої кількості грошей, у нас немає такої кількості в доходів. Тому ми поки що спиралися більше на патріотизм, на пусифікацію. А от після отримання згоди на ці ось 90 мільярдів євро допомоги, ця частина цієї суми піде на матеріальне стимулювання людей, які хочуть долучитися до війська. І я абсолютно погоджуюся, бо ця робота, вона є військова. Служба військовослужбовця є максимально небезпечною. Взагалі не існує зараз в світі максимально ну, такої небезпечної роботи, як робота військовослужбовців. Кривавіша, небезпечніша, і тому їхня робота повинна оплачуватися максимально щедро. Ті цифри, які озвучені, це 30 тисяч гривень для тилових спеціальностей і до 10 тисяч доларів штурмові війська. Тобто я вважаю, що це ну, я думаю, достойна на цьому етапі оплата, принаймні, якщо це дійсно буде так працювати, як це зазначено. Звісно, треба час, щоб люди повірили, щоб вони переконалися, бо росіяни, вони дійсно грошима закидають. Є топ три регіони, які зараз лідирують в Росії по виплаті в цьому році. Це Ленінградська область, 53 тисячі доларів. А це Маріел і Магадан, це приблизно по 46 тисяч доларів. І там для порівняння Москва це там 33 тисячі доларів за підписання контракту. Тобто це, ну, це великі суми.
0: А загалом у них по Росії вдається все ж таки тримати цю їхню кількість людей, які вони підписують по контракту?
11: О, цікаве питання. Дивіться. Ну, звісно, що Медведєв, він бравує, що там ми там набрали, там називає якісь цифри, але є приблизний підрахунок. Я йому так більше довіряю. Його було озвучено і називає такі цифри. В першому кварталі, увага, в першому кварталі минулого року, 25-го, щоденно Росія набирала приблизно по 1200 рил. Ну, так воно є, до своєї армії. 1200, запам'ятали. Станом на перший квартал 26-го, щоденно, в середньому, вони набирали приблизно по 800. По 800. Тому обережно говоримо, що в першому кварталі вони там просіли, ну так, доволі суттєво.
0: Мінус 400 виходить, та, якщо...
11: Угу. Ну, це знову приблизно, це така середня температура по лікарні.
0: Плюс, зрозуміло. А дивіться, трішки про гроші запитаю. Ми... Розуміємо, що от надійдуть нас ці гроші від Європейського Союзу, все буде добре. Зокрема, там був блок від Угорщини. От у нас 2 хвилини є. А тут інформація від Ощадбанку. Сьогодні впродовж дня ми говоримо і в новинах. Це про ті гроші, це про мільйони доларів, 40 мільйонів доларів, 35 мільйонів євро та 9 кілограмів банківського золота. Зрозуміло, що це не на потреби армії загалом. Це якщо на все розтягнути, це буде мало. Але те, що це сталося саме сьогодні, з чим пов'язуєте? І я щось не встежив, а пан Мадір уже приступив до влади, чи поки ще не є чинним?
11: Якщо не помиляюсь, його повинні обрати десь числа 12-го, але це означає, що зараз він вступає в свої права і рішення було розблоковано. Тобто, судячи цього, він дійсно має вже важелі впливу і люди, які були відповідальні за розблокування, вони розблокували. Майже 100 мільйонів доларів повернуться до України. Вони свого часу їхали з Австрії до України. Угорський антитерористичний центр затримав ці гроші, людей депортували, гроші затримали. Реальні всі ресурси затримали, повернули, слава Богу, дякуємо за конструктив, співпрацю, і це означає 100%, що російська нафта, нафтопроводом «Дружба» знову пішла до Угорщини через територію України.
0: І, Іване, тоді ще хвилинку. От які бачите перспективи у нас у стосунках? Наче на початку вся ця комунікація з Мадіром, а його тези, ну, вони нормальні, здається, робочі. А чи буде щось подібне надалі, чи можна шукати якісь, чи можуть якісь бути підводні камені, на вашу думку?
11: Та, звичайно, треба шукати. Звичайно, треба шукати. Це нова людина, це як новий підручник, там, не знаю, увага, новий розділ. Відкриваєш і починаєш читати. Спілкуєшся, їздиш, домовляєшся про зустріч. Тобто з нуля. З нуля. Тобто Угорщина зараз стала як чиста книга, і тільки ми пишемо туди історію наших взаємних стосунків. Я бачу, що він налаштований нормально, ну, хочу, щоб ми не зіпсували, не накосячили, не почали там чомусь звинувачити, бо у нас там іноді влада полюбляє там якісь там дуже різкі висловлювання. Ну, треба від цього відходити. Все, Орбан пішов в небуття, але з'являється на мапі вже Болгарія з таким собі проросійським урядом.
0: Окей, тоді давайте тоді тезисно вже в другій частині про це поговоримо. Іван Ступак, військовий аналітик, колишній співробітник СБУ разом з нами. За 6-7 хвилин перенаберемо пана Івана і продовжимо нашу розмову. Зараз, друзі, наближаємося до випуску новин. Нагадую, що наприкінці цієї години буде неймовірний прогноз від пана Івана з приводу півфінального поєдинку Ліги Чемпіонів Байерн проти Парі Сен-Жермен. Залишайтеся з нами.
12: Слухай Київ. 98. Новини Києва.
13: Вітаю у студії Кирило Бондаренко. Далі новини коротко. Спершу про втрату. До двох збільшилась кількість загиблих у Сумах. З підсавалі дістали ще одне тіло. Нагадаю, сьогодні по будівлі дитсадку у середмісті вдарили російські дрони. У Полтаві попрощались із загиблими рятувальниками, героєм України Віктором Кузьменком та пожежним рятувальником Дмитром Скрилем. Обох Росія убила своїм підступним ракетним ударом напередодні. Росія планує розграбувати щонайменше 18 родовищ титану, літію та графіту на тимчасово окупованому півдні України. Подібним чином РФ вже розграбувала Донбас. Крім того, за даними української розвідки, у Кремлі не планують дотримуватись режиму припинення вогню на 9 травня. Про це повідомив президент Володимир Зеленський. Навколо Москви стягують системи ППО з інших регіонів, а це відкриває додаткові можливості для наших далекобійних санкцій, зазначив Зеленський. Звістка для водіїв у Києві. На проспекті Валерія Лобановського триває капітальний ремонт. Дорожники на парній стороні проспекту від вулиці Максима Кривоноса до Андрія Головка здирають старе покриття, готують основу під нове, прокладають мережу дощової каналізації, а також лаштують зовнішнє освітлення. Попереду слід оновити світлофори і тротуари з велодоріжками, відремонтувати підземні та надземні переходи, а також нанести окремі смуги для лівого повороту автомобілів. На цій ділянці роботи мають закінчити до 29 травня. Завтра киянам ліпше оминати парк Перемога. Це той, що поблизу метро Дарниця. Комунальники з 6 ранку почнуть обробляти газони проти кліщів. Зеленбудівці нагадують, якщо ви випадково пройшлись парком, не забудьте одразу після прогулянки помити руки, а також лапи вашим тваринам. І на сам кінець Ліна Костенко вперше за довгий час презентувала нову поетичну книжку. Про це повідомили у видавництві «Абаба Галамаха». Нова збірка має назву «Вітер з Марса». На сторінках нові і раніше не друковані тексти, написані упродовж десятиліть від початку незалежності України до нинішньої війни. А на цьому вона поки що усі новини. Наступний випуск о 19:00. Київ ФМ. Ми там, де новини міста та усієї країни.
12: Дорожня хроніка.
0: Друзі, 18 година 33 хвилини на студійному годиннику. І давайте дивитися, що цікавого є на столичних шляхах. Чи змінилася ситуація від Шулявки до Дорогожа? Чи може бути складно? Дві позначки про дорожньо-транспортні пригоди. Одна біля кіностудії Довженка і інша біля Дегтярівського шляхопроводу. Потім туди далі до Дорогожицької, а потім доволі непогано можна їхати до Дорогожичів і вниз по Телегі. А потім біля епіцентру до Почайної тягнемося, там ДТП біля Макдональдс без змін тут. Від блокбастера тягнемося по мосту. Тут теж наче нічого не змінилось, наче і нічого за півгодини не змінювалось. Давайте, може, оновимося, може, там в цьому зарито щось. ДТП на Глибочицькій нарешті прибрали, позначки немає, але все одно від Вознесенського Яру до майже Контрактової будемо тягнутися. Також від вулиці Волоської по мосту далі по Подільсько-Воскресенському теж ускладнений рух. Ближче до озера Малинівка там ситуація покращилася. Уже далі на проспекті Романа Шухевича вільно можна їхати. І по Воскресенському, до речі, проспекту теж не бачу особливих ускладнень. Стосовно мосту метро, тут у нас ситуація не покращилося, маю вам сказати. У нас набережне шосе на під'їзді до мосту метро ускладнений рух, на мосту ускладнений рух до Дарниці. До Чернігівської, пам'ятаєте, що там доводиться об'їжджати, і можуть бути ускладнення якраз безпосередньо біля Новоса, і потім поворот туди далі на Броварський, і далі дорога до Лісової і виїзд в напрямку Броварів. Там все добре, бачу тільки біля Броварів дорожньо-транспортна пригода, поблизу фори. А от там потихеньку накопичуються автівки. На Чернігівській дорожні роботи. Сьогодні бачив відео, як люди самостійно, скажімо так, проклали собі наземний перехід, тому що там був обладнаний, то люди мали підземним переходом користуватися, але столичні пабліки сьогодні були заповнені цим відео, де люди, там велика кількість людей, вони просто почали переходити в той момент, де в тій, на тій ділянці, де їм зручно. Знаєте, це там немає просто нічого, там нема пішохідного переходу, не регулюється, але просто їх стільки було багато, що машини, звісно, зупинилися. От, але це люди йшли далі до столичного метрополітену, до Чернігівської. І тут, знаєте, що пригадалося, коли будується там новий будинок і ця прилегла територія, спочатку дається можливість людям пройти тими шляхами, якими вони вважають найкращі. І потім уже роблять стежки. Оце найправильніше рішення. В даному випадку теж мала би дорожня служба побачити, що те, що вони запропонували, не ок для людей, тому що це для них не підходить, і ось таким чином вийти з положення. Можливо, вже завтра там буде перехід, вже буде знак, принаймні, і люди зможуть спокійно їхати. Буде якась регуляція, сподіваюся, що так воно і буде. Тому що, як то кажуть, люди дурного не зроблять, правда? Сказав і посміхнувся, правда? І Олена посміхнулася. Дивимося, перед мостом Патона в нас дорожньо-транспортна пригода, біля Старонаводницької, також біля Звіринецької, теж ДТП. Важкувато стало біля Дарницького мосту на Дніпрянському шосе, і ситуація не покращилася на Радзіння і на Тепловозні, туди в бік Осокорків, тут складніша ситуація, думаю, що за півгодини теж не проясниться. І на Дніпровській набережні до Анни Ахматової теж ускладнений рух. Рекламний блок, і повертаємося до розмови з паном Іваном Ступаком.
14: Реклама на Київ-ФМ.
15: Готуйся до літа у фітнес-клубах «Спортлайф» з новим абонементом «All Inclusive». Тільки у травні. Басейн, спа, фітнес лише за 1200 гривень на місяць. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті «Спортлайф.ua».
16: Обираєте, що подивитися на вихідні, після роботи або на свята? Як знайти фільм, який захопить з першої хвилини? Нам є, що порадити. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє проєкт «Кіноблог». Про фільми, які вражають, захоплюють та надихають, слухайте щоп'ятниці на Київ-ФМ. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ». Телефон рекламної служби 067-298-2298.
17: Соціальна реклама.
18: Історія перемог пишеться вогнем артилерії. приєднуйся до лав 48-ї окремої артилерійської бригади та напиши свій розділ про мужність та незламність українського народу. Звертайся до нас через офіційну Facebook-сторінку 48-ма окрема артилерійська бригада або отримай консультацію за телефоном 068 667 81 71.
17: Соціальна реклама.
19: Від війни до культури. Вся інформаційна палітра Києва, України та світу у проєкті «Картина дня». Слухай по буднях з 18 до 20 на Радіо Київ. 98 FM.
0: Друзі, 18 година 39 хвилин на студійному годиннику. Тут наші слухачі пишуть про топтати доріжки. Це класика, але, на жаль, зараз у пріоритеті освоїти максимум бруківки. Пише наш слухач. Друзі, є вже у нас можливість поспілкуватися з паном Іваном. Продовжити друга частина. Іван Ступак, військовий аналітик, колишній співробітник СБУ. Закінчили ми, зокрема, з паном Іваном, що є в нас ще новий екземпляр, це, власне, в Болгарії. Бачите вже якісь певні натяки після виборів, чи вже якісь прояви?
11: Ні, проявів немає, але загалом, коли оголошувалося, хто там перемагає, там, ну, попередні ці ось результати, зазначалося, принаймні, що він має там тенденційність до Російської Федерації, така більш там популістична проросійська партія. Можливо, був такий варіант, як в Чехії. В Чехії так само Андрій Бабіш. Він, в принципі, популіст, проросійське налаштований, але взагалі, от в антиукраїнській риториці він був там номером 3. Та взагалі, там, здається, навіть риторики не було. Після Орбана, Фіцо, він був там десь внизу. Тому, ну, можливо, Болгарія буде в такому ж самому ключі працювати. Тобто, ну, треба вибудовувати стосунки з усіма. Можливо, він зараз там проросійський, але якщо правильно побудувати стосунки, можливо, трішки стане проукраїнський.
0: Можливо. Пане Іване, з приводу перемир'я і того, що ми анонсували, і росіяни порушили, і те, що росіяни анонсували 8-9, тут якою має бути, на вашу думку, наша правильна комунікація? Вже є певна теза, що ми не будемо дотримуватися, мабуть, та, тому що росіяни порушили те перемир'я, яке ми пропонували з 5 на 6, вони одразу вдарили. Як ви бачите оцю історію, як воно розіграно і чи варто очікувати дійсно на 9 травня ударів по території Російської Федерації, де кілька днів тому долітали дрони, це була така якась проба певна. Чи буде? Давайте спробуємо зіграти оцю як бітологію.
11: Давайте так. Ну, домовленості не було. Ну, домовленості, коли сідають і домовляються. Наприклад, якщо ми з вами домовимося, там, не знаю, там, умовно, 8 числа о 13 годині, до 13, окей, о 19 годині йти пити пиво. Ми з вами узгодили день, час, вдарили по руках, зустрілися в місті і там відпочиваємо. Але якщо там ви десь сказали в пустоту, я хочу 13-го, є десь я сказав, а я хочу 20-го, ну, чи можна сказати, що у нас була домовленість? Ні. Просто кожен з нас оголосив там якісь цифри, якийсь набір ідей, які йому цікаві. Але домовленості як такої не було. Так само і тут. Ну, Україна каже, ми хочемо 6-го, там, 8-го. Росіяни кажуть, ідіть лісом, нам треба ось таке та такі то дати. Ну, і все. В принципі, на цьому комунікація, м'яко кажучи, завершилася, бо жодних зустрічей, домовленостей на цю тему не відбувалося. Тому, само собою, розуміється, що, ну, нічого не домовилися, і от воно йде, як йде. Дивіться, коли там певні гарячі голови кажуть, треба вжарити по Москві, вдарити. Ну, я завжди кажу, беріть в руки калькулятор, папірець, олівець і давайте рахувати, що це нам дасть. Ну, давайте відверто. Москва – це локація, де знаходиться щонайменше 70, можливо, навіть вже більше точок. І ППО різноманітний, вони ще більше стає, і підтягуються, і РЕП, і мобільні вогневі групи. Просто порахуємо, давайте, скільки може коштувати наліт українських дронів, скільки треба їх запустити, ну, 300, 400, 500, скільки це десятки мільйонів гривень буде коштувати, щоб зробити що? Медійну картинку, там, принизити, щоб вони там втікали з Червоної площі? Ну, таке собі. Я більше міркую, як воно повпливає на ситуацію на фронті. Та ніяк. Взагалі, для хлопців та дівчат, які знаходяться під Костянтинівкою, в що там ще, Куп'янськ, Ізюм, там Сумська область стоять, мала такмачка, про яку росіяни вже сльозами на очах жартують, прямо сльозами на очах. Ну, це повпливає? Ніяк. Я б, якщо б це була дійсно моя можливість обирати, я б зробив би наступним чином. Ще раз, така моя суб'єктивна думка, можливо, хай ваші слухачі напишуть свою думку, свою пропозицію зустрічну. Створити початку напругу навколо Москви, от такою невизначеністю, от напруженість, от вдаримо, не вдаримо, порушимо, не порушимо, нічого заздалегідь не обіцяючи. Хай вони стягують туди з Ростову, з Таганрога, з що там, Орловська область, Смоленська область, стягують туди свої які додаткові сили, найкращі екіпажі ППО, найкращі РЕП, підтягують туди і за аналогією з ковдрою, коли там, да, вночі там намагаєшся там закрити обличчя, да, там з головою закритися, ти як не крути, ти оголяєш ноги. Ноги будуть голими. І от за таку аналогію, там, де ППО стало менше, о, це наш вихід. І ми туди запускаємо якомога більше наших цілей, ну, наших дронів, там ракет, чого тільки в нас не буде, щоб знищити ті об'єкти, які є важливими для росіян. Щось на кшталт. Там, не знаю, там кіріші орг, нефтьорг синтез, які там займають дійсно величезне становище у виготовленні полімерів, там, здається, нафтопродуктів для військової складової, якісь там ущільнювачі гумові, там і так далі, і так далі. Кремній Ел, монополіст на ринку виготовлення мікроелектроніки. Тобто там, де менше захисту, це наш вихід, ще раз, це наші об'єкти зацікавленості, ми їх знищимо, таким чином даємо результат, як для військових, так і для цивільних. Менше летить по наших військових, менше летить по наших цивільних. От я вважаю, це було правильно. Але подивимося, от 9 травня скоро, подивимося, яку стратегію обрала Україна.
0: Пане Іване, от оцей удар по Москві і заяви, риторика Путіна, вони свідчать про те, що, ну, скажімо так, давайте сленгово скажу, ну, стрьомно йому, власне, і перед своїм народом, ця інформація про те, що він там по бункерах переховується і боїться якогось нападу. Чи дійсно ви це теж бачите?
11: Ну, дивіться, я думаю, про парад. Чому парад для них такий важливий? Парад, просто вдумайтеся, на Червоній площі, це одна з небагатьох скреп, яка в Росії є постійною. Це не перемінна, це вона постійна, та така цифра, ну, цифра, субстанція, вона не змінюється. Останні 30 років, за часів незалежності Росії, парад не проводився тільки з 91 по 94 роки. З 95 по 2007 наземна частина, і далі там воно там нарощувалося і так далі. Навіть в ковідний рік парад не скасували. Його трішечки перенесли. Тобто, щоб не було, які погодні умови, яка б інфляція, яка б економічна ситуація, там, епідемія, ще щось, парад завжди проводиться. Як матч, да, там відбудеться за будь-якої погоди, так само і парад відбудеться. Це та стабільність, на яку спирається росіянин. І якщо він буде там не такий парад, як був зазвичай скукожений, обрізаний, або взагалі буде скасований, то я думаю, це по скрепності буде дуже завдано величезного удару. От тому для Кремля дуже важливо, щоб він був проведений. Хай, можливо, там не з такою помпою, як раніше, але от, ну, максимально схоже на те, що було раніше.
0: Значить, слухачі пишуть, нехай росіяни бухають зі сльозами на очах від страху, а не від величі, що можуть щось повторити.
11: Нормально, приймайте.
0: Пане Іване, рухаємося далі. От скажіть мені ще, от історія про, ну давайте, оце погіршення вже в росіяні, мобільний інтернет, зв'язку, це історія...
11: Так це ж покращення, це ж покращення. Віктор Федорович сказав, що покращення
0: буде. Це для них покращення, да?
11: Так.
0: І я про те, що це говорять про їхній цей месенджер Макс, я сьогодні таку цікаву думку почув, і навіть не думку, а твердження про те, що цей месенджер, не знаю, чи ви стикалися з ним, або якимось...
11: Та ні, господи.
0: Ні, мається на увазі, можливо, чули про те, як люди його юзали, бо там так. навіть дійшло до того, що прописано в кодах так, що от ми, якщо в месенджері щось не відправили, то і не відправили, та? А там навіть якщо ти набираєш, це вже йде, вже йде запис цього повідомлення, тобто ти ще навіть його не відправив, а вже можна отримати цю інформацію представниками ФСБ. Наскільки ця контрольна історія у них є вдалою, на вашу думку, оцей перехід на Макс і блокування Телеграма? Чи можна якусь уже зараз робити аналітику і висновок цього переходу?
11: Так, дивіться, заганяють туди масово, блокують повсякчасно VPN, щоб туди не заходили, не користувалися телегою, там, WhatsApp'ом і так далі. Але останні дослідження говорять про те, що 88% російських школярів продовжують користуватися Телеграмом, незважаючи на те, що його там блокують. Вони користуються цими системами доступу VPN, тобто в Макс вони намагаються не переходити. Багато є свідчень російських чиновників, яких насильно туди заганяють, вони купляють старий телефон, на нього запилюють Макс, він лежить в них десь в шухляці, а так користуються звичайним телефоном, бо Макс – це дійсно штука, яка прописана під масовий тотальний контроль. Росіяни надивилися, можливо, на досвід китайців або та, китайців, коли вони створили свій суверенний інтернет з великим фаєрволом від зовнішніх проявів. І от їм здається, що через Макс можна всіх контролювати. Я поділюся найцікавішим топовим досвідом, яким ділилися двоє росіян. Вони просто там, перепрошую, упісювалися від сміху, і це дійсно було смішно. Що вони зробили? Вони там двоє чувачків, двоє друзів. Вони кажуть, слухай, ну і вони просто діляться потім в скрінах, як це все було. Каже, давай потестуємо Макс на потестуємо його. Окей, кожен з них завантажив цей Макс, створили таємну кімнату, ну це секрет чат, один на двох, тобто один чат і двоє учасників. І вони почали один одному протягом дня дописувати, яка це лажа. Кажу, Макс, це повний відстій, це лажа, не працює, щоб там руки повідсихали у тих, хто його зробив. Коротше, що вони кажуть? Нас в чаті двоє, а переглядів три. Тобто ось вам кажуть, товариш майор, товариш капітан, чатуюсь.
0: А це, до речі, прикольна штука. Ми сьогодні з колегами теж розмовляли, в них є певна група. І от, каже, ти надодавав людей, і є люди, які не комунікують, ніяк не реагують, а просто читають. Я кажу, якісь такі сумніви, каже, хто це, що це, як вони сюди потрапили в цю групу. Тому, друзі, просто будьте обачними, що в певних групах можуть бути певні екземпляри. Особливо це стосується Росії. То вам там не будьте певними, не будьте пильними, просто додавайтеся до всього, пишіть все те, що, власне, де вибухає, все знімайте, все викладайте, росіяни. І це правильний посил, правда ж? Пане Іване, у нас 8 хвилин до завершення нашої бесіди. І, звісно ж, наприкінці години буде суперанонс. Я вже говорив, я думаю, що ви чули про те, що наприкінці нашої бесіди буде прогноз на футбольний поєдинок Байерн, тобто Баварія, проти Парі Сен-Жермен. Пане Іване, давайте так, що наче ми і не домовлялися про це, давайте підіграйте. Сьогодні матч-відповідь, перший поєдинок тиждень тому закінчився з рахунком 5-4 на користь Парі Сен-Жермен.
11: Мама мія.
0: Ви цього не бачите, яка щира реакція в людини, яка не знає. От мені це дуже подобається, що є люди, які не знають, що таке відбулося минулого тижня. Мільйони людей зараз голосують, щоб позбавити Кіляна Мбапе можливості грати за Реал. 10 мільйонів людей вже підписали петицію. У нас в Києві на петицію там 5 тисяч треба людей. А ви собі уявіть, 10 мільйонів людей вже підписали петицію, щоб Кіляна Мбапе прибрали з мадридського Реалу. Пане Іване, то наприкінці все, бо я можу, в принципі, про це говорити вічно.
11: Ви просто розказуєте, я офігіваю від потоку інформації. 10 мільйонів, за що? Мбапе – це прізвище чи це ім'я? Ну, судячи з хронології, це прізвище.
0: Це прізвище Кіліан Мбапе, схоже на черепашку ніндзя, якщо що. Давайте кілька хвилин є на оцю історію з епічною люттю. Пам'ятаємо, що держсекретар сказав, що досягнуті цілі. Пан Трамп сказав, сказав, що 2-3 тижні це вже риторика українська, і пам'ятаємо, 22-й рік і Арестовича, 2-3 тижні і закінчиться. Пан Трамп теж взяв собі на озброєння. І, власне, те, що сталося напередодні, і другий день була історія по відпрацюванню по Арабських Еміратах. У нас летіли туди ракети і дрони. Як ви бачите, це новий виток, як це варто сприймати і куди це може далі піти?
11: Так, дивіться, що було зроблено. Напередодні, буквально, здається, в понеділок, ОАЕ оголосили, я бачив там сповіщення від них, що ми повністю відновили авіаційне сполучення. Я ще таки задумався, ух ти, круто, невже все завершилося? Повністю відновити авіаційне сполучення, для них це було дійсно таким важливою скрепою, без якого Об'єднані Арабські Емірати просто не можуть існувати. Туди пішки не дістатися, морем не дістатися, тільки авіаційним транспортом. Всі знають, які там бачили найкрутіші авіалінії Emirates, і туди тільки літають бізнес-джетами, розкішні авіалайнери. І от відновили, я думаю, здорово, все, мабуть, все закінчилося, ми, можливо, щось там не бачимо, але іранці мають абсолютно іншу думку з цього приводу, і вони показують, що нічого не скінчилося, ми будемо вас тероризувати. Тобто не йдеться мова про постійні обстріли, немає такого, що там кожного дня нарізати ракетами повітряний простір Близького Сходу, ні, робити це хаотично. Раз там на тиждень, раз на три тижні, але цього достатньо, щоб відлякати інвесторів з Близького Сходу, відлякати туристів, паралізувати сполучення і показати, що нічого ще не завершилося. Коли американська сторона каже, і там є посилання на Axios, що от ми зараз там готуємо, американці, якусь пропозицію по ядерній угоді з іранцями, почуємо від них відповідь. Іранці чорним по перськи сказали, що жодних кілограмів, міліграмів урану, збагаченого урану, передано іншим країнам не буде. Це все наше. Ми залишаємо за собою право збагачувати Іран і мати свою ядерну програму, ракетну програму. Тому я тут маю великі сумніви з приводу того, що американці можуть щось запропонувати. Плюс вони почали потихесеньку збирати гроші з суден, які намагаються пройти через Армуз, і вони вже отримують гроші в крипті. І плюс з'явилися індійські шахраї, які з відповідним таким смішним акцентом звертаються до власників суден і кажуть, ми є представниками корпусу вартових ісламської революції, заплатіть нам гроші, і ми пропустимо вас через Армуз. Вже декілька компаній сплатили такі внески, почали проходити через Армуз, але були атаковані, як виявилося, через це були шахраї. Тому говорити про те, що щось завершилося, це дуже-дуже передчасно.
0: Пане Іване, тоді на сам кінець дійсно переходимо до рубрики «Пальцем в небо» з Оленою Вострової і Іваном Ступаком. Це про наші прогнози. І це прогноз від пана Івана. Матч-відповідь, фінальний, півфінальний поєдинок Ліги Чемпіонів. Байерн Мюнхен, саме в Мюнхені буде відбуватись поєдинок, проти французької команди Парі Сен-Жермен або ПСЖ. Три літери. Що думаєте, враховуючи те, що перший поєдинок закінчився 5-4 на користь Парі Сен-Жермен?
11: Нагадайте мені, ПСЖ там символ півень в них?
0: У Парі Сен-Жермен це
11: здається, пів.
0: Дивіться, у французів півен, вони гальські півні загалом, французи, так.
11: А все зрозуміло.
0: У Парі Сен-Жермен не півень. Я от
11: все зрозумів. Давайте я спробую поставити на Німеччину, хай буде, 2-1, хай буде на користь Німеччини.
0: Чому Німеччина більше? А там, дивіться, правила виїзного голу немає, сьогодні все одно має бути переможець, навіть якщо виграє Байерн, тобто буде однакова кількість голів, якщо буде 2-1, там, чи 1-0, чи 3-2.
11: Хоч ви простіше говорили перською мовою, я б однозначно, точно так же розумів би, що мені кажете зараз.
0: Давайте я скажу, хто вийде в фінал, давайте так буде простіше, бо в фіналі вже є Арсенал, він вчора виграв.
11: Хай французи вийдуть. Я перепрошую вашу аудиторію, я просто дійсно взагалі не пальцем в небо.
0: А як же німці, пане Іване, давайте я поверну вас на правильну стежину.
11: Ні, та хай буде французи, вже ви сказали про французів, хай буде так. Не ображайтеся на мене, будь ласка, ті, хто вболівають за футбол професійно, я дійсно тут повністю профан, я можу навіть м'ячик не відрізнити футбольний від баскетбольного.
0: Ай, не треба це так уже. Пане Іване, з надією на зустрічі найближчим часом наживо, бо вже, як то кажуть, навіть скучив бачити вас навпроти в цій студії. Іван Ступак, військовий аналітик, колишній співробітник СБУ, був разом з нами. Дякуємо і в очікуванні і зустрічі, і наживо. Але якщо не буде такої змоги, і в онлайні нам теж дуже приємно спілкуватися з паном Іваном. Я думаю, що вам, як слухачам, теж це дає певний посил, певну енергію, тому що дійсно, знаєте, коли спілкування проходить ось таким чином, на такій ноті, воно дуже приємним виглядає. Як на мене, знаєте, я зараз відсторонився і говорю як слухач, скажімо так, бо я, наприклад, люблю підслуховувати колег наших з НВ, останнім часом менше, але раніше прямо багато. Зараз трішки є якісь певні нюанси, які мене відштовхують. Це вже супер вибірково, уже по ведучих, по темах, по спікерах, все дуже-дуже вибірково. Раніше було набагато більше, починаючи ще з 22-го, 23-му, 24-му, от в 5-му, 6-му вже дуже багато запитань є, і тому я прям вибірково можу слухати там кількох, і все. Далі мене вже не вистачає, тому що мені не цікаво. Але дійсно можу собі це дозволяти, слухати і, знову ж таки, візуалізувати, тому теж вас закликаю, якщо ви нас слухаєте, візуалізуйте і, ну, ви бачите рівень розмови і, власне, цей коннект. Ми рухаємося далі. Попереду програма 18.24 в епіцентрі «Історія влада».
19: Від війни до культури. Вся інформаційна палітра Києва, України та світу у проєкті «Картина дня». Слухай по буднях з 18 до 20 на Радіо Київ. 98 FM.
20: Це покоління мало б жити, закохуватись, мріяти, але воно воює. Слухай щодня на Київ ФМ проєкт 18.24. Відверті історії юнаків та дівчат, які обрали шлях захищати батьківщину.
21: Звати Влад, 19 років. Предлагали мені йти на офіцера, але я не хотів. Я хотів піти в піхоту. Бабушка хорошо прийняла, тому що вона знала, що я давно хотів підписати контракт. Мати, батько, ну так. В основному бабушка і сестра мене. Сестра плакала, то, звісно, зараз. Як ти там, все нормально? Мені просто подобається.

0: багато дівчат, які обрали шлях захищати батьківщину. Слухай Київ. 98. Новини Києва.
1: Вітаю у студії Кирило Бондаренко. Далі у випуску розповім про чергове повернення українських дітей з окупованої Херсонщини, масштабну лісову пожежу у Карпатах, а також про те, коли у столиці пролунає останній дзвоник. Спершу про порятунок. Україна з окупованої Херсонщини повернула ще 6 дітей. Це 4 хлопчики та 2 дівчинки від 8 до 17 років. Серед них дівчинка, яку змушували відвідувати окупаційну школу, де дітей насильно зараховували так званими курсантами та одягали у військову форму. Ще одну дівчину відмовлялись лікувати, оскільки її родина не взяла російські документи. Зараз діти у безпеці та отримують усю необхідну допомогу. Далі про підтримку. Норвегія надає Україні близько 300 мільйонів євро через програму PURL. Йдеться про купівлю американської зброї для ЗСУ, зокрема дефіцитних антибалістичних ракет. Нагадаю, раніше про виділення 200 мільйонів доларів на PURL заявляла Канада. Звістка з Карпат. У Свалявському лісництві поблизу Мукачева гасять масштабну лісову пожежу. Вогонь охопив щонайменше 75 гектарів території. На місці сотні рятувальників. Їм допомагають лісівники та місцеві мешканці. Також залучили спецтехніку та авіацію. Нагадаю, нині майже по всій країні надзвичайна пожежна небезпека. Спалахнути може від найменшої іскри. Громадян закликають не палити сухостій та не розводити багаття у лісах. Порушників очікують штрафи. А тепер звістка для водіїв у столиці. Завтра, 7 травня, частково обмежуватимуть рух транспорту на Хрещатику. Комунальники ремонтуватимуть асфальтобетонне покриття від Європейської площі до бульвару Тараса Шевченка. Водіїв закликають зважати на це. Про безпеку. Через зростання ворожих атак «Укрзалізниця» розгортає понад 800 модульних укриттів по всій країні. Вони захищають від уламків. До прикладу, учора такий шелтер врятував життя провідниці на Харківщині. Мобільні укриття залізничники виготовляють власними силами. Насамперед, їх встановлюють біля критично важливих об'єктів, що забезпечують рух поїздів, а також на станціях, де немає стаціонарних сховищ. Навчальний рік у Києві завершиться 29 травня. За повідомленням столичної адміністрації, у червні для учнів організують додаткові заняття, гуртки і програми підтримки. Це має допомогти надолужити освітні втрати через російську агресію. Щодо випускників, у травні 11-класники зможуть переходити до індивідуально-групової моделі, щоб зосередитись на предметах для вступу. Додам, учасники основних сесій національного мультитесту отримують запрошення на іспити до кінця цього тижня. 10 травня. Завантажити документ можна виключно з персональних кабінетів. І на сам кінець про футбол. Сьогодні визначиться другий фіналіст Ліги чемпіонів. У матчі відповіді зустрінуться Баварія і Парі Сен-Жермен. Стартовий свисток у 22-й за Києвом. Нагадаю, перший поєдинок завершився з рахунком 5-4 на користь парижан. Першим фіналістом став лондонський Арсенал, який переграв іспанський Атлетіко. А на цьому в мене поки що усі новини. Далі про погоду. Зараз у Києві 27 градусів тепла, переважно ясно та сонячно. Найближчим часом, як власне і до кінця цієї доби, синоптики опадів не прогнозують. Ближче до опівночі стовпчики термометрів поступово опустяться до 19 із позначкою плюс, вночі до 14 тепла. Київ ФМ. Ми там, де новини міста та усієї країни.
2: Дорожня хроніка.
3: Друзі, 19 година 5 хвилин на студійному годиннику. Тут одразу в нашому чаті в Вайбері понеслося. А кого ви ще слухаєте? А чого ви того не слухаєте? А чого ви те, та се? Бачите, зацікавило вас. Ну, насправді, то особливо і немає з чого обирати, якщо що, з адекватного

0: Знаєте, якщо ми говоримо про радіопростір, про телепростір, от в телепросторі в мене взагалі просто ховайся вжито, я не маю там нікого, ні того, щоб послухати, як для авторитетів, для того, щоб навіть як від колеги взяти щось. Ну, от, сорі, але тут є великі питання. От з НВ, я ж кажу, є певні нюанси, от Фурса і Сич. Це теж доволі непоганий варіант. Я пригадав от в нашому чаті, написав, що це щось дуже схоже. Те, як ми з Оленою час від часу, коли в нас немає гостей, коли ми удвох заходимося, знаєте, тобто у них це постійний формат, тобто вони обмінюються думками, в них є певний сценарій, якого вони намагаються дотриматися, є кілька тем, вони їх обговорюють і несеться. І доволі все це непогано виглядає. Це мене, до речі, не напрягає і дійсно допомагає подекуди, знаєте, десь щось перегукується, десь щось ти погоджуєшся, щось не погоджуєшся. Але цікаво послухати теж їхні думки. Аж кажу, що це ніби трішки схоже на нас. Аналітика і здоровий тронінг, як пише наш слухач пан Богдан, теж їх слухає. Ми дякуємо пану Івану. Іван Ступак був разом з нами. Вже домовляюся на наступний тиждень, щоб він знову до нас прийшов. Ну, хоча би так, засобом онлайн. Дуже би хотілося, щоб і фізично до нас прийшов. От прям скучили, сказав я наприкінці цієї години. Друзі, ми дивимося, що в нас відбувається на столичних на столичних дорогах. Дивлюсь на красиву Олену нашу і на столичних, що я, бачите, пов'язав і красу Олени нашої і столичні дороги. Можна сказати, що красиві в нас дороги? Можна? Да? Таке буває. Запукав букви. От. Але це допускається, коли ти дивишся на чарівну жінку, дівчину. Це дійсно круто, насправді. Робіть компліменти, коротше, своїм другим половинкам, жінкам, колегам, всім, хто поряд. Вони цього заслуговують. Вони... Це ж так приємно, насправді, коли ти дивишся на дівчину, жінку, як вона посміхається, на бабусю, якій ти теж можеш зробити якийсь комплімент впродовж дня. Ну, це ж круто, насправді. Це ж тобі не особливо нічого не вартує, правда? От тому, друзі, все, до доріг, до красивих доріг, найкращих, найкрасивіших в всьому всесвіті. Північний міст у нас певні ускладнення бордовим позначені, а отже, доведеться тягнутися. Також біля епіцентру тягнемося від Крилівської, навіть трішки далі, туди від хостелу «Вояж» на правах реклами, на правах орієнтиру, по Теліги тягнемося в бік якраз Почайної. Пам'ятаєте, там була дорожньо-транспортна пригода, зараз вже немає, прибрали нас. Слідки вже стало набагато краще. Онре де Бальзака, чи поїхала там ділянка за Деснянським парком? Ні, там все одно є ускладнення туди в бік ТРЦ район. Подільсько-Воскресенський, Мостовий, чи змінилася ситуація за останні півгодини? Давайте дивимося, що тут у нас. Є певні труднощі, друзі, на Подолі залишаються. Глибочицька поїхала, прибрали наслідки ДТП. До речі, ця дорожньо-транспортна пригода сьогодні впливала ще й на рух трамваїв. От останні півгодини, годину тому, і згадуючи те, що було у випуску новин сьогодні, на кілька трамваїв сьогодні на маршрути, які їдуть на контрактовій площі, сьогодні теж не пощастило тим, хто їхав, тому що автівка була припаркована злецьки, і вона не дозволяла проїзду трамваїв. І в нас навіть був синхрон водія одного з трамваїв, тобто були його слова про це. І давайте подивимося на Подільсько-Воскресенському мостовому, на з'їзді туди до Центральної Садової є ускладнення, і біля озера Малинівка теж ускладнений рух. Дві ДТП було перед мостом Патона, давайте заглянемо, чи змінилась там ситуація. Вже немає цих ДТП, але все одно є певні труднощі на під'їзді до мосту Патона. Петра Радзуня, тепловозна туди в бік Осокорків, в бік Позняків, сорі, теж є ускладнення. В бік Осокорків, це у нас Дніпровська набережна до Анни Ахматової, так точно теж є певні труднощі. Ну що ж, рекламний блок і рухаємося далі.
1: Київ FM. Радіо найкращого міста у світі.
2: Соціальна реклама.
3: Хочеш миру? Створи його. Разом з нами. Разом з тими, хто знає, що робити. Перший окремий штурмовий полк. Приходь, дій, впливай та створюй. Деталі на сайті davinci.armia.
4: davinci.armia.
3: Хочеш миру? створи його.
2: Соціальна реклама.
4: Від війни до культури. Вся інформаційна палітра Києва, України та світу у проєкті «Картина дня». Слухай по буднях з 18 до 20 на Радіо Київ. 98 FM.
0: Друзі, 19.11, уже майже на студійному. Олена Вострова, Володимир Бузько, Олена Клопотюк. І наш слухач пише, як час біжить, ще ніби вчора Оленка кидала сняшки в стіну навпроти, а сьогодні плюс 28. Згадався той період, дійсно, коли Олена кидала туди в стіну навпроти сняшки. Та й добре, що сьогодні мінус, ой, плюс 28.
5: Мінус, що це раптом мінус.
0: Я вже, знаєш, я тобі скажу чесно, я вже думками... На Альянс-арені, буду чесним, от Альянс-арена за 2 години 48 хвилин, я вже себе там бачу. Щоправда, я туди не потраплю, але великий екран собі сьогодні створю і буду дивитися поєдинок Байерн Мюнхен проти Парі Сен-Жермен. І буду вболівати за німців. Сьогодні хочу, щоб німці вийшли до фіналу. От пан Іван, наш ступак, зробив прогноз, що французи підуть, а я от на противагу. І вас закликаю вболівати за німців сьогодні. Отак.
5: Ну що ж, друзі, вболівайте за кого хочете, куди душа лежить, німці. Шкода, що ми не можемо за своїх вболівати. От.
0: Наш рівень, на жаль, не дотягує до рівня півфіналу Ліги Чемпіонів. Це дуже високий рівень. Таке нам вдавалося ще в кінці 90-х з Динамо Лобановського. От тоді ми грали в таких, на таких стадіях.
5: Це ж Лобановський сказав, та неважливо, що там було в матчі, так, але важливо результат.
0: Результат на табло.
5: На табло.
0: Звісно.
5: Да, друзі. От. А у нас тут зараз буде антикор. І, знаєш, Вова, ти бачив от цю нову червону книжечку? Вона з'явилася на Бієналі. До речі, пам'ятаєте, так, друзі, червону книжечку, яка у Буданова на столі лежала? Це такий список пі-расів 2026. Потім ми побачили таку книжечку у Богдана, такий же список, тільки до 2019 рік. Чим він натякав, що нічого не змінилося, і він бачить, що все продовжується, як і він заклав. Власне, він архітектор цієї влади, і йому видніше, як архітектору. Але те, що ця махіна повернулася проти нього і його переїхала, це теж достатньо показово. Дайте, там у нас українців кажуть, не рий яму іншому, бо сам, самому буде бобу. От, власне, це те, що зараз Богданом відбувається, це називається там кармою, законом бумерангу, як завгодно називають. Називається політичним канібалізмом, коли система пожирає свого творця, коли лідер, який фактично був скульптурою цього креатора, фактично пожирає свого креатора. Ну, власне, неважливо, як ми це називаємо, процес є процесом, і факти є, залишаються фактами. Але цікаво, що сьогодні кіноператор та військовий Юрій Грузінов з'явився в павільйоні Бієналі, це був російський павільйон, досі не розумію, що там ще робить російський павільйон, але він там є всередині от цього Бієналі. І він вийшов туди з блокнотом такого малиново-червоного кольору, на якому теж було написано список усіх от асів 2006 року. І, власне, напевно, він туди робить нотатки і записує прізвища, можливо, які там висять в цьому павільйоні. І таким чином, я так думаю, що це певна інформаційно-психологічна спецоперація гуру безпосередньо Буданова. Це людина, яка починала як диверсант, як іпсошник, як людина, яка розбирається в тому, що таке іпсо, як їх потрібно організовувати. От, і причому не тільки для ворога, але, я думаю, ми зараз і іпсо певні спостерігаємо всередині нашої країни. От. І, власне, це продовження цього блокнотику, що він там робив на столі, ну, він залякував не тільки наші еліти, які перелякалися, от, власне, як Богдан, але і росіян. І це було спрямовано саме на них. І мені здається, це така промовиста річ, яку росіяни мають помітити. Але росіяни, скоріше за все, помітили таку книжечку у Богдана і весь цей жабагадюкінг, який відбувається в офісі президента. Отак от, друзі, Міндічгейт і все, що там відбувається, воно просто розмиває ті інформаційно-психологічні операції, які мають бути спрямовані на ворога, а вони працюють всередині країни.
0: Як
5: на
0: тобі,
5: жаль.
0: Як тобі щось нове з приводу того, що сьогодні понеслося, про тезу від власне Михайла Ткача? Він заявив про те, що бізнесмен та друг президента Тимур Міндіч може невдовзі повернутися в Україну з Ізраїля.
5: Йому придумали адекватну заставу.
0: О.
5: Він же казав, що він повернеться, якщо застава буде адекватна, яку він зможе виплатити.
0: Ну тут все подається так, що, мовляв, це буде така жертва, сакральна жертва з боку головного, скажімо так, в цій країні. Це зараз така одна з версій, з гіпотез, що треба повернути Міндіча і віддати його на розправу.
5: А, жертвоприношення таке принести. Mm-hmm. Цікава версія. Дійсно, ці жертвоприношення, які зараз приносить Офіс Президента у вигляді Єрмака, у вигляді чомусь вигулькнувшого звідкись з минулого далекого Богдана, а там чергова ця підозра Коломойському, це все шумові гранати, які не працюють. І дійсно, якщо з'явиться Міндіч, можливо, люди це і сприймуть як певну жертву, але є одне але. Я думаю, у мене чомусь таке є перечуття, що цього не станеться. Не знаю, чому я. Просто коли дивишся на Міндіча, добре, повернеться він сюди, окей. Йому дадуть якусь заставу адекватну, яку він буде вважати. Або за нього, як за тих, кого, власне, вже і туди посадили, і кого випустили. Здається, Галущенко тільки сидить, там непомірна якась платня. Там, здається, він ж не вийшов під заставу.
0: Свого часу повернувся Коломойський з певними гарантіями. Пам'ятаєш, він не повертався, коли президентом був ще колишній президент Петро Олексійович, він не повертався, але коли новим президентом став Зеленський, Коломойський повернувся в Україну. Тобто, скоріш за все, під певні гарантії, з розумінням того, що своя людина, тобто ж в нього вкладалися, та, пам'ятаємо, де зараз Коломойський.
5: А пам'ятаємо версію, що Коломойський тут ховається від американського правосуддя, яке
0: варіант.
5: Йому там ого-го, що погрожує йому там. То, може, він вирішив, а яка різниця, де його сидіти? Може, тут
0: комфортніше.
5: Тут комфортніше, тут всі свої під боком, тут таке відбувається. Але якщо серйозно говорити, то якщо Міндіч повернеться, то за нього внесуть заставу і піде він собі гуляти далі. Ми ж бачимо, як це відбувається. А взагалі-то було б добре, якби хтось із них пішов на угоду зі слідством нарешті. От цього очікують люди, от цього, цієї справедливості. Це по-перше. По-друге, люди очікують, що гроші будуть повернуті. Очікують, що буде припинена корупція негайно, причому негайно. Будуть введені або наглядові ради, або створено якісь там, зазвичай, контролюючі органи, які будуть контролювати витрату грошей на зброю, саме на озброєння, саме державних. Ну, зрозуміло, що у нас купа приватних підприємств, і це добре, має бути така конкуренція, тому що найкращі мають бути на ринку, і ми знаємо, що конкуренція, вона є ознакою еволюції, і це такий наш запобіжник, тому що ми еволюціонувати маємо швидше, ніж росіяни. Добре, що у росіян є корупція, добре, що вони найкращих там не пускають в своє виробництво. Але точно це має бути історія не про нас, тому що якщо ця історія буде про нас, то будуть нам гайки, друзі. Тому, звісно, що конкуренція має бути, але державні кошти мають відслідковуватися. Вибачте, але це наші з вами гроші. І чим більше грошей буде залишатися в підприємстві, а не іти кудись наліво в чиїсь кишені, тим більше буде летіти на Москву, тим більше ми будемо бити ворога. Це те, що нам потрібно. Це фактично наше виживання. І така корупція, як в енергетиці і в оборонці, це смертельна корупція. Це дорівнює смерті просто. І такої корупції не має бути. Це те, що зараз люди мають вимагати, а не фруструватися. Ой, ну корупція, воно ж кругом. Ой, хай краще крадуть, але щось летить. Що летить? 23 ракети зробили, 7 на тиждень обіцяних, і 2 долетіло? Це летить?
0: Ні,
5: нічого не летить. Не летить так, як треба. І не за ті гроші.
0: У нас ще хвилина до спікера. Ми з тобою напередодні не рефлексували, але воно понеслося. Це про Офіс Президента і про те, що позаштатним радником керівника ОПЕС став Тігіпко. От, і, знаєш, я сьогодні гадав, з чим у мене пов'язаний Тігіпко, і я згадав одну тезу, яку я собі взяв на озброєння в його, враховуючи те, що він є людиною, яку можна вважати там банкіром, і він свого часу сказав те, що мені в житті допомогло. Я маю йому сказати дякую. Це та людина, яка говорила про те, що, власне, гроші потрібно тримати в, ну, скажімо так, в різних цих кошиках і в різній валюті, тобто і в гривнях, в євро, в доларах. Тобто, і я свого часу цим озброївся, і хоча б якийсь період я міг тоді накопичувати. Це до війни ще було. От, і я маю тоді за той період йому сказати дякую. Але загалом там все далеко не однозначно. Обов'язково ми ще про цього кандидата поговоримо.
5: Ну, просто нагадаю вам, хто такий Тігіпко. Це людина, яка працювала в урядах Януковича. Це партія регіонів. Це саме він там з литю партій цих сприяв. Це голосування 16 січня за диктаторські закони, я вам нагадаю. Це кидок виборців у 2010-му, коли він йшов як альтернатива Януковичу, а зрештою до нього приєднався. Ну і про люстрацію не будемо. Там плюс бізнес, його зв'язки, плюс цей російський слід. Ну і якщо говорити про Буданова, який бере його як персонажа собі, там якісь позаштатні радники. До речі, де цей Тігіпко? Він хіба в Україні?
6: Та я думаю, да.
5: Не знаю. Будемо досліджувати. Але, принаймні, нещодавно казали, що він не в Україні. Але якщо Буданов його бере, це означає одне. ГУР працює з усіма, не цурається нічого, буде використовувати всіх і вся в своїх сугубо інтересах. Це про ГУР. Але якщо якщо говорити про Кирила Буданова як політика, як людина, яка вийшла в політичне коло, то тут або він показує, хто за ним стоїть реально, і ви тепер маєте бачити, хто за ним стоїть, який там шлейф. Або він просто ще не розібрався, де зашквар політичний, а де ні.
6: Ну, будемо
5: або
6: спостерігати, насправді.
5: Або у нього є, скоріш за все, якісь свої плани, як у диверсанта і розвідника. Але, я думаю, це все покаже нам майбутнє. А зараз, друзі, будемо долучати вже до нашого етеру Євгена Костогризова, аналітика Ради зовнішньої політики «Українська призма». Пане Євгене, вітаємо! Слава Україні!
7: Так, вітаю вас, героям слава.
5: Пане Євгене, ви коментуєте внутрішні питання, чи ми в міжнародку відразу підемо? Просто дуже хочеться вашу персональну думку про Тігіпка і Буданова запитати.
7: Ну, якщо вам так хочеться, я вам скажу.
5: Скажіть.
7: Я би все-таки не був настільки категоричним, як щойно почув від вас. Безумовно, Тігіпко, м'яко кажучи, не найкраща людина, з якою можна зустрітися в наших політичних колах. З іншого боку, мені здається, що зараз ми живемо в настільки дивні і часто, можна, знаєте, сказати, навіть незрозумілі з багатьох сторін часи, що те, що ми бачимо на поверхні, насправді може бути геть не тим всередині. Тобто я просто кажу про те, що цілком можливо, що пан Буданов дійсно має якісь карти в рукаві, і це пов'язано саме з цим. Але, ну, знов таки, я не експерт дійсно з внутрішньої політики, тому не можу претендувати на повну об'єктивність.
5: Дякую за вашу зважену думку, пане Євгене, перейдемо тепер до міжнародки. Давайте поговоримо про це перемир'я на 9 травня, тому що такого перемир'я, точніше, таких домовленостей про перемир'я, чесно кажучи, ми ще не бачили, коли гатять в обидві сторони так, що аж гай гуде, і при цьому перекидуються якимись меседжами про якесь перемир'я. Це такий театр, це таке іпсо з обох сторін, і що там з тим 9 травня?
7: Давайте почнемо дещо здалеку. Росія з 2022 року дуже по-різному ставилася до можливості зриву нашими атаками або якимись іншими нашими діями їх великого, дійсно дуже важливого для них свята 9 травня, як деякі коментатори в самій Росії його називають, цивільної Пасхи. Тобто це свято має настільки велике значення для Кремля і для людей, які йому вірять, наскільки Пасха має, Великдень має велике значення для всіх віруючих в Україні і не тільки в Україні. Тобто це дуже важливо для них. Так от, з 2022 року ставлення все змінювалося і змінювалося. В 2022 році, як на мене, Росія загалом не боялася того, що щось може відбутися. В 2023 і 2024 це були такі обережні обмеження, можливо, дещо більш посилені заходи безпеки. В 2025 році це вже були серйозні обмеження. Вже тоді, в 2025 році, фіксували перебої зі зв'язком саме у ці дні, 8-9 травня, теж боялися, що можливо буде якась атака з нашого боку. Зараз в Росії, як на мене, це вийшло на рівень істерії, і це добре, що це вийшло на рівень істерії, оскільки за останні півроку ми продемонстрували доволі серйозний прогрес у наших далекобійних спроможностях. Відповідно, зараз росіяни ставляться до цього дуже серйозно. Щодо того, що вони намагаються отримати від нас певні гарантії, що от ми не будемо бити по їх параду або просто по Москві в цей день, або навіть по Московській області, знов таки ніхто ж не знає, куди летить дрон, якщо він вже опинився в Московській області, майже будь-яке проникнення наших ударних безпілотників або ракет, воно цілком може призвести до зриву цього дійства в Москві. От, то вони намагаються просто загнати нас в певну пастку, пастку того, що Україна ніби не хоче миру. Пам'ятаєте, як вони декілька днів тому, як сам Путін там в розмові з Дональдом Трампом, це фреймив, він сказав, що якщо Україна на це не погодиться, це значить, що вони, мабуть, не хочуть миру. Так і було сказано. Власне, це те, що передають з Білого Дому окремі коментатори. Відповідно, ми зробили пас у відповідь, сказали, ми хочемо миру, ми хочемо його навіть раніше, ніж ви, давайте буде припинення вогню навіть раніше. Росія це проігнорувала, що, очевидно, дає нам певне таке моральне право ігнорувати їх пропозицію. Тому я думаю, що оці всі перекидування туди-сюди з перемир'ям – це банально політична гра. І зараз, оскільки Росія, очевидно, не дотрималася введеного нами перемир'я, ми не дотримуємося введеного Росією перемир'я. Ось і все. Тобто це просто означатиме те, що їх план провалився на цей момент, принаймні щодо політичного фреймінгу. Ми не дали продемонструвати, що ми не хочемо миру, і при цьому ми зберегли можливість нанести удари по їх території 9 травня.
5: Тобто, фактично, якщо подивитися на міжнародну спільноту, то міжнародна спільнота бачить цю гру, і які там зараз ви спостерігаєте реакції, от цікаво, в Білому домі, європейці?
7: Цікаво відмітити, що Росія направила офіційно за каналами Міністерства закордонних справ свого ноти до Франції, до Німеччини, по-моєму, ще до Британії з офіційним проханням посприяти перемир'ю 8-9 травня для проведення оцих святкових заходів. І саме там є формулювання про те, щоб посприяти в рамках перемовин з українською стороною, як вони це формулюють, власне, встановлення цього тимчасового припинення вогню. Це дуже-дуже показовий крок. Росіяни, які дуже негативно ставляться до цих країн, які з ними взагалі майже не мають офіційної дипломатичної кореспонденції протягом останніх 4 років, вони вирішили, що це настільки важливо, що можна переступити через себе і їм надіслати ці ноти. І тим не менш, я так розумію, що жоден з наших, принаймні, європейських партнерів не готовий на нас серйозно тиснути щодо припинення вогню в цей період. Тобто, можливо, звісно, просто цього немає в публічному просторі, я не виключаю, що хтось може, скажімо так, просити президента Зеленського не допустити подальшої ескалації. Є все-таки, на жаль, я думаю, окремі політики, які достатньо м'якотілі для такого. От, але я майже впевнений, що сукупно європейське суспільство і європейський політикум скоріше на нашій стороні. Вони не думають, що це ми постійно хочемо війни. Безумовно, вони розуміють оцю всю гру з російського боку. Чого не можна сказати про американців? Думаю, адміністрація Трампа переважно радісно вірить в те, що Путін насправді хоче миру, просто не виконані якісь вимоги. І от, можливо, якраз з того боку нам зараз і прийдуть якісь такі гнівні теж або ноти, або просто дзвінки з поза океану з проханням все-таки ввести це перемир'я. Але я думаю, що ми їх все-таки переважно проігноруємо.
5: Ну, хотілося б побачити салют наших дронів на Красної площаді. Пане Євгене, залишайтеся, будь ласка, з нами на зв'язку. Ми продовжимо нашу розмову. Зокрема, також хотілося б дізнатися, навіщо Лавров дзвонив Рубіо, але це ПС після програми про героїв України. Друзі, зараз у нас невеличкий блок саме про людей, які віддали своє життя за нас з вами і за нашу країну. А потім ми повернемося до розмови з Євгеном Костогризовим, аналітиком Ради зовнішньої політики України. Українська призма, залишайтеся з нами.
1: Про людей, чиєю сміливістю написана сучасна історія країни. Герої України. Герої України. На Київ 98 FM.
6: Олександр Олегович Романов. Український військовослужбовець, молодший сержант Збройних сил України, учасник російсько-української війни. Герой України. От і вся інформація, яку можна знайти у мережі про цього відважного чоловіка. Де народився, яку освіту здобув, де служив – усе це поки засекречена інформація. Втім, без сумніву, він був справжнім героєм, про подвиги якого ще говоритиме весь світ. А поки є лише ім'я – Олександр Романов. Військовослужбовець, який був удостоєний найвищої державної нагороди – звання Героя України посмертно. І це ім'я тепер навіки вписане в золоту книгу пам'яті України. У книгу, написану кров'ю наймужніших своїх синів та доньок, які ціною власного життя захищали нашу свободу від кривавого агресора.
1: Про людей, чиєю сміливістю написана сучасна історія країни. Герої України. Герої України. На Київ 98 FM.
2: Соціальна реклама.
8: Друзі, на жаль, смертність серед мотоциклістів і мопедистів зростає. І тільки сертифікований шолом захищає по-справжньому. Все інше – просто прикраса.
9: Сертифікований шолом, як надійна броня, не лише захист, а й комфорт у поїздці.
10: Травми голови спричиняють більшість смертей під час ДТП. Сертифікований шолом знижує ризик смерті у 6 разів.
11: Більшість водіїв підтримують обов'язковий стандарт безпеки мотошоломів.
2: Соціальна реклама.
5: Друзі, продовжуємо картину дня. Володимир Бузько, Олена Вострова, з нами на зв'язку Євген Костогризов, аналітик Ради зовнішньої політики «Українська призма». Пане Євгене, отже, ми говоримо про Росію, про нас, про перемир'я на 9 травня. І от в призмі цього навіщось Лавров дзвонить Рубіо. От щоб що?
7: Ну, знов таки, це, я думаю, намагання все-таки натиснути на Сполучені Штати, щоб Сполучені Штати натиснули на Україну. При тому, можливо, навіть тут слово «натиснути» не зовсім коректно. У Росії не так багато важелів для тиску на Сполучені Штати. Вони майстерно використовували, все-таки треба визнати, минулого року майстерно росіяни використовували слабкості цієї адміністрації, слабкості до лестощів, слабкості до різноманітних гігантоманських мегапроєктів в сфері економіки, це те, що експлуатували за зовнішньою економічною лінією такі представники Росії, як Кирил Дмитрієв. Але щось цього року, ну, ми самі бачимо в цьому плані дещо затишшя. Тобто, можливо, через те, що Сполучені Штати були більше сконцентровані на своїй військовій операції проти Ірану, можливо, тому що, в принципі, з обох сторін якось інтерес до завершення війни згас через різні причини. От, але зараз, я думаю, що росіянам набагато важче тиснути на США, там якось використовувати свої оці аргументи, ніж було раніше. А значить, це, скоріше, таке доволі відчайдушне намагання з боку Лаврова знайти хоча б якусь державу, яка може змусити Україну повністю відмовитися від можливих оцих ударів по Червоній площі або по якихось інших об'єктах на території Москви або Московської області. Думаю, це не єдина тема розмови. Думаю, також обговорюються мирні зусилля і щодо України. Ну, знов таки, вони скажімо так, на жаль, переважно невидимі ці мирні зусилля. І я говорю не про те, що вони проходять за закритими дверима, а про те, що вони дуже рідко проходять, якщо проходять взагалі. От, а також, можливо, якесь посередництво щодо Ірану. Ми знаємо, що Росія намагалася розкачати і таку можливість спробувати проштовхнути перед американцями свою роль як посередника. Можливо, вони знов повертаються до цього. От, тобто це комплекс цих трьох питань. Але дійсно те, що для Росії зараз найбільш гостро, це отримати гарантію від якогось з наших міжнародних партнерів, що дійсно Україна не буде здійснювати удари. Але ну знов таки тут я змушений розчарувати росіян. Мені здається, що за останні декілька років наша зовнішня політика в тому числі стала більш суверенною, навіть незважаючи на те, що ми залежимо і в військовому, і в економічному плані від наших союзників, іноді ми можемо дозволити собі дії, які союзники не схвалюють. От, відповідно, може тут та сама ситуація, навіть якщо американці все-таки до нас звернуться із проханням нікуди і ніяк не бити, можливо, ми навіть і не дослухаємося до них.
5: Точно не дослухаємося, тому що от за останніми повідомленнями від Офісу Президента Зеленський опублікував фото з наради з керівником ГУР Іващенком, і там мова йшла про те, що Кремль звідусіль до Москви зараз стягає ППО з інших регіонів, і це, цитую, для нас відкриває можливості для далекобійних санкцій, будуть визначені відповідні пріоритети. Я так розумію, що зараз кошмарять, така да, інформаційно-психологічна спецоперація проводиться, що якщо не на парад, на сам, то десь біля і якась жирна ціль.
7: Ну, дивіться, щодо того, куди можуть бути нанесені удари, я думаю, що є, знаєте, не те, що десь біля, а от інша можливість існує. А саме, якщо до Москви будуть стягнуті додаткові розрахунки протиповітряної оборони, наприклад, з деяких російських регіонів, ми маємо розуміти, що протиповітряна оборона ворога теж не нескінченна, то якраз відкриється вікно можливостей для ударів по тих об'єктах, які будуть відкриті цією зміною. От, це не обов'язково території Москви або Московської області, навпаки, скоріш за все, це в регіонах. Але в регіонах дійсно є багато так званих жирних цілей. Це і оборонні заводи, це і підприємства, які займаються військовою інфраструктурою. Це також можуть бути окремі дослідницькі інституції, які працюють на російську армію, да й навіть банально це можуть бути буквально військові частини або склади з озброєннями або технікою. Ну, це, скажімо так, я думаю, вже перебуває в розробці наших відповідних розвідувальних агенцій, тобто де, як і звідки відбуваються переміщення протиповітряної оборони ворога. Але теж, я думаю, що може бути, ну, скажімо так, символічна спроба з нашого боку просто запустити над територією Московської області хоч якісь повітряні об'єкти, а сам факт наявності їх там уже може поставити під загрозу сам парад. Ми маємо розуміти, що Путін параноїк, і ну це абсолютно доведений факт, можна сказати, це медичний факт того, що він страждає на параною. Відповідно, навіть невеликі проблеми, які можуть виникнути, але які можуть потенційно загрожувати його життю, вони можуть призвести до зміни графіку або взагалі перенесення або скасування відповідних святкових заходів. Тому я думаю, що ми спробуємо зробити хоч щось в цьому плані.
5: Повністю погоджуюсь, пане Євгене, з тим, що це медичний факт доведений. Та й стіл, мені здається, сказав всім все про Путіна. Але от цікаво, що зараз цю слабину, цю слабке місце Путіна, як страх, параноя, використовує і Захід. Тобто не тільки ми його параноїмо і залякуємо, і проводимо інформаційні психологічні спецоперації проти нього, але і Захід, західна розвідка називає Шойгу імовірним лідером потенційного перевороту в Кремлі. Як ви це розцінюєте? Як певна інформаційна психологічна спецоперація Заходу проти Путіна? Чи там реально щось намічається?
7: Ну, знов таки, давайте подивимося на зміну настроїв всередині російського суспільства, яка відбулася в останні два місяці, теж на фоні наших далекобійних ударів. Це, як на мене, основний фактор, плюс є допоміжний фактор – це проблеми в російській економіці, які теж частково спричинені нашими ударами, а частково це є результат системного тиску військових витрат і загалом ведення бойових дій на економіку. Так от, настрої дійсно поміняли. Вони помінялися те, що можна підтвердити, верифікувати, наприклад, через соцмережі, через соцопитування серед населення. Тобто, наприклад, знизилася ще більше підтримка війни і збільшилася підтримка перемовин. Ми знаємо, що понад третина росіян зараз підтримують мирні перемовини. Тут, звісно, є питання щодо того, що на яких умовах. Я думаю, більше половини з них скажуть, що на умовах Росії, звісно. От, але ну, все одно це великі цифри і вони зростають. А з іншого боку, щодо еліт, ми знаємо набагато менше. Російські еліти, безумовно, доволі закриті. І тому дуже важко точно казати, хто там задоволений, хто не задоволений. Звісно, можна зробити таке загальне спостереження, що, мабуть, люди, які могли б отримувати більше, наприклад, коштів на корупцію, а зараз отримують їх менше, тому що треба покривати військові витрати, то вони, мабуть, не задоволені тим, що вони отримують менше коштів. До речі, нагадаю, що те, що сам Сергій Шойгу перестав бути міністром оборони, це в тому числі наслідок того, що велика частина коштів міністерства розкрадалася. Путіну потрібне було більш ефективне міністерство для військового часу. Тому я скажу так, впевнений, що деяке незадоволення в російських елітах точно є, але ну, я не можу, скажімо так, підписуватися під тим, що саме Сергій Шойгу може його якось каналізувати, і я так само не можу стверджувати, що це може статися найближчим часом. Ці процеси, на жаль, доволі закриті, і знов-таки будь-які інсайди, навіть не хай з боку європейських розвідок, не можуть бути верифіковані. Тому, ну, на превеликий жаль, це переважно спекуляції, як на мене.
5: Ну що ж, да, напевно, будемо спостерігати, як будуть далі ці спекуляції розвиватися, принаймні, інформаційно-психологічна спецоперація хороша, як на мене. А от щодо нашого вступу в ЄС, то тут її Financial Times опублікувала лонгрід, де говориться про те, що жорсткий тиск Зеленського щодо швидкого вступу України до ЄС підвищує напруженість у відносинах з європейськими столицями. І ми розуміємо, що зараз в країні розгортається Міндічгейт, і це ще далеко не кінець, і європейці не сліпі і бачать, що відбувається. І, власне, от цей тиск з одного боку, давайте нас швидше в ЄС, з іншого боку, блокування реформ і корупція просто на крові, на озброєнні і на енергетиці. І ми от як ви бачите, як європейці взагалі реагують, і звідки от з'являються ці якісь такі напівміри, а давайте ви будете неповноцінним членом ЄС. Це про що говорить?
7: На жаль, дуже багато факторів на дуже багатьох рівнях. Я спробую покрити хоча б частину. Дивіться, є фактори на національних рівнях окремих держав ЄС. У мовній Польщі чи Угорщині, навіть Угорщині, яка буде вже під прем'єрством Мадяра, а не під прем'єрством Орбана, важливо не так, є в Україні чи нема корупції, як не дивно, як би цинічно це не звучало, це важливо там Франції, Німеччині, Нідерландам,
5: країнам Європі,
7: Центральної
5: так?
7: Європи. Так, так, так. І іншим країнам це не настільки важливо. Їм важливо, щоб не були зачеплені їх економічні інтереси. І ми розуміємо, що вступ України до ЄС, а я нагадаю, що Європейський Союз в першу чергу це все-таки економічний союз, а не політичний. Хоч ми розглядаємо його як політичний, по факту він є переважно економічним союзом, зоною вільної торгівлі. От, то це дуже сильно впливає на їх позицію. Тобто, поки ми не зможемо узгодити адекватні правила зовнішньої торгівлі з урахуванням їх інтересів, що дуже важко насправді, коли багато галузей нашого експорту збігаються, от, то до того моменту з їх боку буде скепсис. Тобто я не скажу, що це буде там блокування вступу, ну, це мало ймовірно, але це буде його затягування. І з іншого боку є фактори не національні, а такі загальні, наднаціональні, на рівні тієї ж Європейської комісії. Отам дійсно є люди, їх багато, яким важливо, щоб Україна змогла провести структурні реформи у цілій низці секторів, починаючи від, умовно кажучи, прав національних меншин і закінчуючи внутрішньою і зовнішньою торгівлею. А тут треба вже звертатися до експертів, які безпосередньо розуміються на євроінтеграції. Це дуже, насправді, серйозна і дуже, я підкреслюю ще раз, дуже складна тема, оскільки є, по-моєму, 6 тисяч різноманітних приписів, яких ми маємо дотриматися, щоб закрити всі переговорні кластери. Відповідно, це дійсно робота на роки. Я можу підсумувати так, що намагання з нашого боку, з боку нашого уряду і в тому числі президента протягнути нас до Європейського Союзу якомога швидше, воно, звісно, благородне з точки зору українців, але я чудово розумію, чому воно викликає роздратування у європейців, тому що ніхто не звик до того, що держава може пропустити цей етап реформ. І знов таки, якби Європейський Союз сам себе вже усвідомив повністю як військово-політичний союз, а не як економічний, то так, були б можливості робити оці винятки і дійсно там, щоб ми вступили в 27-му році умовно. От, але як на мене, все одно більшість європейців розуміють свій союз як економічний, а значить, дуже важко запускати такого ще не до кінця врегульованого і зрозумілого гравця, як Україна. Тому вони 100% будуть відтягувати цей процес. І я думаю, що реалістичні терміни нашого вступу – це мінімум 2029-2030 роки, ніяк не 27-й.
5: Пане Євгене, тепер хочу ще про війну в Ірані поговорити. Ми зараз бачимо, що з нафтою відбуваються певні теж коливання. І от зараз до Японії вперше з початку війни в Ірані прибула партія російської нафти. Ну і, власне, от як ви бачите цей процес, який на сьогоднішній день у нас статус-кво з іранською війною і з нафтою, і чи дійсно очікуємо такого великого економічного колапсу і нафтового?
7: Я в першу чергу думаю, що наразі немає передумов казати, що повністю буде розблоковано прохід в обидві сторони Ормузькою протокою, незважаючи на численні заяви, незважаючи на намагання Дональда Трампа дійсно провести частину суден через протоку в супроводженні американського флоту, все одно це не може відбуватися швидко, і я знов таки думаю, що американці спробують закріпити свої успіхи в подальшому чинити перешкоди для іранських суден, а також суден загалом тіньового флоту. Я ще раз нагадаю всім нашим слухачам, що тіньовий флот, так званий танкерний тіньовий флот, це ширше поняття, ніж російський тіньовий флот. Тіньовий флот – це, як на мене, цілком координована структура, яка складається з зафрахтованих Росією, Китаєм, Іраном і, можливо, ще декількома явно антиамериканськими країнами зафрахтованих ними танкерів. От, відповідно, американці дуже не хочуть, щоб ці танкери в першу чергу постачали нафту до Китаю. Я ще раз підкреслюю, що стратегічне намагання Сполучених Штатів, це не тільки бажання Дональда Трампа, це те, що, я впевнений, дуже добре пролобіювали американські, в тому числі, військові стратегії, це намагання не дати китайській економіці достатньо енергоресурсів. Відповідно, я думаю, що продовжаться проблеми з тим, щоб Китай отримував іранську і частково російську нафту, принаймні морським шляхом. Відповідно, я думаю, що це радше винятки, якщо десь якесь судно заходить в якийсь порт. А взагалом цей тренд, знов таки, як на мене, збережеться. Відповідно, і збережеться тренд з боку Ірану, поки в нього буде політична і військова можливість блокувати прохід суден, які, скажімо так, проходять в інтересах американців. Не обов'язково вони є американськими, але вони належать, наприклад, державам, що є союзниками США, то він теж буде блокувати такі проходи. Тому теж я, на жаль, не прогнозую падіння суттєвого цін на нафту найближчий місяць. Знов таки, просто немає для цього передумов.
5: Зрозуміло. Пане Євгене, дякую вам дуже за вашу аналітику. Дякую, що сьогодні до нас долучилися. Друзі, Євген Костогризов, аналітик Ради зовнішньої політики «Українська призма», був з нами в цій годині. Наразі будемо завершувати картину дня. З вами сьогодні працювали, як завжди, Володимир Бузько, я Олена Вострова і за режисерським пультом Олена Клопатюк. Зараз у нас стратком, бережіть себе і почуємося вже завтра.
4: Від війни до культури. Вся інформаційна палітра Києва, України та світу у проєкті «Картина дня». Слухай по буднях з 18 до 20 на Радіо Київ. 98 FM.
12: Про події війни говорить стратком.
13: Росія порушила режим припинення вогню, ініційований Україною опівночі з 5 на 6 травня. Про це сказав президент України. На всіх ключових ділянках фронту тривають штурмові дії. А протягом цієї ночі російська армія завдавала також удари дронами різних типів. Загалом, станом на 10 годину ранку, російська армія здійснила 1820 порушень режиму тиші. Це обстріли, спроби штурмів, авіаційні удари, застосування дронів. Президент заявив, що дипломатичні пропозиції України є у російської сторони. І єдине, що потрібно, це готовність Росії рухатись до реального миру. Глава держави також повідомив, що подальші дії України будуть визначені за підсумками вечірніх доповідей військових та розвідки. Дві балістичні та одну керовану ракети, а також 108 безпілотників різних типів застосувала Російська Федерація проти України у ніч на середу, повідомило командування повітряних сил Збройних сил України. Атака безпілотників відбувалась із п'яти напрямків. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За даними на 8-му ранку, протиповітряною обороною збито і подавлено 89 ворожих безпілотників. Зафіксовано влучання трьох ракет та 9 ударних безпілотників на 8 локаціях, а також падіння збитих уламків в одному місці. Щонайменше 12 цивільних загинули у Запоріжжі внаслідок російських ударів по місту у вівторок. Російська армія атакувала Запоріжжя чотирма авіабомбами і завдала повторних ударів дронами. Зафіксовано влучання по підприємству, СТО та автомийці. Ще три авіабомби росіяни скинули у вівторок вдень на Краматорськ. Шестеро цивільних загинули, пошкоджено 16 багатоповерхівок. Загалом у шести прифронтових областях України за минулу добу щонайменше 24 цивільних загинули і 112 дістали поранення внаслідок російських ударів. Українські дрони уразили три новітні російські десантно-штурмові катери та протичовновий літак Б-12 «Чайка». Головне управління розвідки Міністерства оборони оприлюднило відеокадри бойової операції, яка була проведена підрозділом «Примари» у квітні в районі Криму. За повідомленням ГУР, уражено також судно забезпечення та ангар зберігання катерів. $300 мільйонів США. На таку суму завдано збитків в портовій інфраструктурі Туапсе та Туапсинському НПЗ внаслідок комплексного ураження підрозділами Сил оборони України. Відповідні підрахунки оприлюднив Генеральний штаб Збройних сил України. Нагадаємо, що від середини квітня до початку травня морський термінал і нафтопереробний завод у Туапсе 4 рази були атаковані українськими засобами ураження. Цей логістичний вузол забезпечує експорт російської нафти, доходи від якого фінансують окупаційну армію Росії. Також у вівторок Генштаб підтвердив ураження нафтоперекачувальної станції та нафтопереробного заводу у місті Кіріші Ленінградської області. Зафіксовано влучання по трьох установках первинної переробки нафти. Цей НПЗ входить до трійки найбільших нафтопереробних заводів Росії. На фронті кількість бойових зіткнень за минулу добу 186. Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України. Знову найбільше на Покровському напрямку. Півсотні атак російських загарбників відбили наші захисники. На Гуляйпільському – 24, на Костянтинівському та Олександрівському – по 14 атак ворога. Найменше боєзіткнень по одному – на Слов'янському та Краматорському напрямках. На Оріхівському – затища. У вівторок противник завдав 2 ракетних ударів, застосувавши 13 ракет, здійснив 77 авіаційних ударів, скинув 244 керовані авіабомби. Крім того, застосував 10301 дрон «Камікадзе» та здійснив 3651 обстріл населених пунктів і позицій наших військ, зокрема 102 із реактивних систем залпового вогню. Натомість авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 12 районів зосередження особового складу окупантів та 3 гармати, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов.
14: Загалом минулої доби втрати ворога склали 1050 російських загарбників вбитими та пораненими. Також українські воїни знищили один танк, 5 бойових броньованих машин, 92 артилерійські системи, 5 реактивних систем залпового вогню, 2 засоби протиповітряної оборони, 12 наземних роботизованих комплексів, 1 ракету, 2031 безпілотний літальний апарат та 282 одиниці автомобільної техніки російських окупантів. Ставайте до лав сил оборони України. Ми переможемо. Слава Україні!
13: Державний департамент США схвалив можливий продаж Україні комплектів для перетворення звичайних авіабомб на керовані та супутнього обладнання на загальну суму понад 373 мільйони доларів. Про це йдеться в офіційному повідомленні Держдепу. Зазначається, що перед цим український уряд подав запит на закупівлю певної кількості таких комплектів. У повідомленні Держдепартаменту США також підкреслено, що запропонований продаж буде підтримувати зовнішньополітичні та безпекові цілі США шляхом зміцнення безпеки країни-партнера, яка є чинником політичної стабільності та економічного розвитку в Європі. З Днем піхоти привітало українських воїнів військове керівництво держави. Президент України Володимир Зеленський відзначив роботу піхотинців як фундаменту війська. Своєю силою, своїми діями, своєю стійкістю вони визначають, чий прапор на цій землі. Головнокомандувач Збройних сил України генерал Олександр Сирський додав, що українські піхотинці тримають щит усієї Європи, спиняючи наступ російської орди. Він зауважив, що межа між добром і злом проходить там, де окопалась українська піхота. Головком закликав допомогти піхотинцям новими технологіями та подякував їм за мужність і стійкість.
12: Переможемо. Програма створена Головним управлінням комунікацій Збройних сил України.
15: Ви на хвилі Київ ФМ.

0: Про війну говорять щодня.
1: Тривають важкі бої на
2: тилі оборони, продовжують стримувати наступ.
0: Але не на всі запитання звучать відповіді.
3: Саме Україна отримає нові вистачить Україні боєприпаси.
0: Є речі, про які складно питати.
4: Скільки українських родин досі чекають звістки?
0: Є теми, які не можна оминати.
5: На фронті і
2: як змінюється армія?
0: Тут ставлять ті питання, які звучать у суспільстві, і шукають чесні відповіді. Я не можу не спитати. Про війну.
6: Слухай щосереди. На хвилі 98 FM «Я не можу не спитати». Про війну. Спільний проєкт Радіо Київ FM та Головного управління комунікацій Збройних сил України.
7: Нові технології, дрони, нові тактики – все це важливо на полі бою, але є незмінні речі. Це піхота, яка тримає оборону, іде в штурм і визначає результати бою на землі. Це програма «Я не можу не спитати» про війну. Мене звати Валерій Калниш. І сьогодні ми розмовляємо з командиром 225-го окремого штурмового полку майором Олегом Ширяєвим. Дякую дуже за ваш час. Давайте почнемо з початку, якщо дозволите. Штурмові полки. Що вони з собою уявляють? В чому їх суть і в чому була необхідність створення саме таких підрозділів?
8: Ну, по-перше, це підрозділи, які проявили себе під час війни, від початку або на якомусь етапі цього чотирьохрічного протистояння, які зарекомендували себе як вправні вояки, здатні виконувати задачі щодо наступу, щодо оборони, проводити певні стабілізаційні дії. Тому і ці підрозділи сформувалися з різних підрозділів Збройних сил України, з ТРО, як, наприклад, 225-й окремий штурмовий полк, з сухопутних військ, як, наприклад, 1-й штурмовий полк. І якісь підрозділи повиходили з бригад, в яких вони колись знаходилися, стали штурмовими батальйонами, потім переросли в штурмові полки. Тобто це питання на часі. Ці підрозділи проводять дійсно серйозну роботу щодо стабілізації той чи іншої лінії і завжди знаходяться завжди на лінії головного удару противника.
7: Ви сказали, що штурмові полки, вони сформувались з різних підрозділів. Свій полк ви планували, формували за якими принципами, за якою філософією? Які були підходи саме у вас для своїх побратимів?
8: Ну, ми сформувалися від початку взвод, рота, батальйон, полк. Це було не одразу, це був еволюційний процес. Перш за все, процес того, що командири підрозділу, вони вийшли з окопів і стали командирами. Всі командири 225-го окремого штурмового полку, командири рот, я маю на увазі, і командири батальйонів. Це всі колишні солдати, які отримали офіцерські звання. У нас з всього особового складу, хто є кадровим офіцером і є комбатом, це один командир батальйону є кадровим офіцером, але він приймав участь у штурмових діях, тобто він має досвід, має авторитет і повагу в колективі. Це, звичайно, перш за все, на що ми спиралися, коли формували підрозділ. І друге, це, звісно, підрозділ формувався не з тих офіцерів, яких нам дали, а які зросли в підрозділі.
7: А чим сучасний штурмовий піхотинець відрізняється, на вашу думку, від того піхотинця, який був до 2022 року? Ну, за великим рахунком, що сформувало, як сформувався штурмовий піхотинець в Збройних силах України?
8: Є час і обставини. Штурмові дії 22-23 року, звісно, відрізняються від сучасних штурмових дій. Ми діємо малими групами, це по-перше. По-друге, це якісніше стало спорядження штурмового піхотинця, те спорядження, яке ми отримуємо. Воно досить якісно і має ступень захисту вищий, ніж той

0: який був у нас на початок війни, а у нас було все підряд, і не було, скажімо так, стандарту, однострою і так далі. Тобто зараз ті бронежилети, наприклад, які ми отримуємо, вони 1/11 і 1/8. Він, знаєте, десь нагадує лицарські обладунки вже, але в кевларі. Да. По-друге, тактика змінилась. По-третє, ми вже маємо свої навчальні центри, де ми самі готуємо штурмовиків безпосередньо, які далі приймають участь у штурмових діях. Ну і, звісно, наша проблема сьогодення – це, звісно, небо. Тобто в малому небі противник досить суттєво наростив свою присутність. І на тих напрямках, де ми стикаємося, ми, як правило, завжди стоїмо на основних напрямках удару противника, то там противник панує в небі, да? І основні поранення, які ми маємо, це 70%, це осколкові поранення від скидів і удару FPV різного калібру. Вчимо військовослужбовців знищувати дрони, маневрувати і так далі.
1: Я якраз хотів спитати про підготовку, на чому акцентуєте увагу. Я так розумію, збиваєте дрони помпова рушниця?
0: Ну, дивіться, це не обов'язково помпова рушниця. В групі може бути і помпова рушниця, і може бути просто особиста стрілкова зброя. Да?
1: А взагалі підготовка ось бійця вашого підрозділу, вона які має особливості? Звичайно, ми не будемо давати всю інформацію, аби ворог нею не скористався, але тим не менш головні акценти, на чому ви робите?
0: Ну, на даний час це фізична витривалість, тому що у нас бійці в день проходять до 15 кілометрів, до 20 кілометрів у повному спорядженні. Тому що основна проблема зараз сучасної війни – це логістика. Доставити піхоту на поле бою на броньованій техніці – це можна там у декільких випадках, коли є така можливість. Десь ми, наприклад, наступаємо, і там є можливість рухатись на техніці. А коли засилля дронів, як, наприклад, зараз на Запорізькому напрямку, де декілька армій наступає одночасно, то тут їх підтримують такі сильні підрозділи противника, як Рубікон. Тут, звісно, неможливо пересуватись на техніці. До певної ділянки ми довозимо піхоту. Далі це, звісно, або пішки, або з використанням квадроциклів, багі і так далі, щось легке.
1: Штурмовік – це більше про героїзм, чи це більше про повсякденну роботу?
0: Від початку підготовки до вже приймання участі в військовій операції – це і є героїзм. Угу. Тому що ці люди, вони проходять, їх дії проходять в надважких умовах. Штурмовик, якщо ми кажемо про ті штурмові підрозділи, які працюють постійно, і вони на слуху глядачів і на слуху в армії, це перший окремий штурмовий полк 475, 425, 225, 25 окремий штурмовий батальйон, 24 окремий штурмовий полк. П'ята окрема штурмова бригада, звісно. Ну, повірте, вони працюють у надскладних умовах. І вони там, де є основний удар противника. Вони там, де противник намагається розвинути свій успіх. Вони там, де, на жаль, хтось покинув позицію. Вони там, де вже зневірились в перемогу і так далі. Тобто, це досить складна праця, і ці люди – герої.
1: А ви вірите в прикмети? Взагалі штурмовики вірять в прикмети?
0: Так.
1: Є?
0: Так. Є певні позивні, які, ну, я відношу до поганих позивних, там, і завжди хлопців попереджую, що от на моїй пам'яті, там, оці всі позивні, наприклад, там, вони завжди, ну, закінчувались погано.
1: Що люди, от яка головна помилка людей, які не були на війні, про розуміння того, як працює штурмовий підрозділ? От чого вони не знають, але що вони мають знати, аби зрозуміти всю складність вашої справи?
0: Я можу сказати, що це досить кропіткий процес. Спочатку підготовка, усвідомлення завдання, вихід на задачу, і логістика завжди складна. І завжди є складність в тому, що, наприклад, як на Гуляйпільському напрямку, то тут присутні досить сильні підрозділи противника. І знову-таки заходить 55-та дивізія, яка була утворена із 155-ї бригади морської піхоти. Це підрозділ, якому ми протестуємо вже в четверте. Це був Курський і Сумський напрямок.
1: Угу.
0: Саме вони приїхали рятувати Курську область. А коли там застопорився рух, то в справу увійшли північні карельці.
1: Угу.
0: Тобто, от було насправді отак от. Там всю рушівну роботу провели північні корейці, але морпехи досить мають серйозну підготовку. Ну, і це такі, знаєте, підрозділи негідники, які там відтинали голови нашим військовополоненим і так далі. Тобто це такий принциповий противник.
1: Для вас це виклик. І для них, скоріш за все, також. Вони знають, з ким вони стикаються.
0: Звісно, знають, і ми знаємо завжди, тому що дані розвідки ми отримуємо, вони теж їх отримують. І пеленгація і так далі, тобто всі розуміють, де який підрозділ воює, або навіть якщо скритно ми заходимо, то через час стає зрозумілим, хто тут з'явився.
1: Чому для вас це принциповий противник?
0: Ну, це принципово, тому що вони розстрілювали наших військовополонених. І знаючи це, вони не здаються в полон. У нас не було, здається, жодного військовослужбовця 155-ї бригади в полоні. Да?
1: Люди, які приходять в підрозділ к вам, а ви бачите, як міняється мотивація їх з там, починаючи з 22-го року, 23-й рік, зараз?
0: В гіршу сторону.
1: В гіршу?
0: Да. Міняється мотивація в гіршу сторону, звісно. Але, в принципі, є ті кадри, які розкриваються на війні досить сильно. Це не має значення категорія, там, соціальний статус людини і так далі. То в армії всі рівні, я маю на увазі, коли приходять і стають солдатами, то це рівняє всіх під одне. Але у кожного є особисті якості. І ці якості, завдяки цим якостям, можна виділити людину і відправити на той чи інший фах. І людина може бути професіоналом в своєму роді. Да?
1: В одному з інтерв'ю ви сказали, що ви берете в полк проблемних людей. Там було так написано – проблемних людей. А хто це? Чому? Чому берете?
0: Ну, нам надходить досить велика кількість колишніх СЗЧшників, да? Від яких, в принципі, всі відмовляються. Ми беремо, працюємо, і хлопці досить нормально себе показують.
1: Як ви з ними працюєте? Як ви знаходите підхід? В чому він полягає? Чому вони, ті, хто пішов в СЗЧ, опинилися у вас, вони розкриваються, як ви говорите? Завдяки чому?
0: Вони бачать наше ставлення до підготовки, до особового складу, до їхніх прав, обов'язків і так далі. Тобто, я думаю, через це спілкування там вони розуміють, куди вони потрапили. Ну, комусь не подобалось, я не знаю, там підготовка в їх підрозділах. Комусь не чітко були доведені завдання підрозділу. Не можна всі сказати, що там всі СЗЧшники там негідники. Я погано ставлюсь до самовільного залишення позиції, самовільного залишення військової частини. Але це все індивідуальні випадки, в яких треба розбиратися індивідуально. Є досить серйозні досвідчені вояки, які хочуть служити, які там, знаєте, вже там десь оступився один раз, але він вже, знаєте, людина корить себе за це. І, в принципі, хоче піти в підрозділ, попасти в підрозділ і так далі, і так далі. То нема перепон тим людям, які мають мотивацію. Які не мають, ну, з ними ми повинні працювати.
1: У вас в полку є спеціальний батальйон, він називається «Шквал». Це колишні арестанти. І зараз
0: ув'язнені,
1: так. І зараз у росіянців щось там відбувається в соціальних мережах. Вони акцентують увагу на вашому цьому підрозділі. Вони там батоферми запускають, називають там підрозділи штрафбатом. Ви можете розповісти про цього? І як, на вашу думку, чому вони акцентують увагу саме на шквалі?
0: Ну, шквал – це ефективний підрозділ. Ефективний через те, що колишні ув'язнені мають досить сильний життєвий досвід. Да? Вони перебували в місцях позбавлення волі. Вони досить стійко переносять на позиціях той час, який довго тривало вони перебувають. Вони через свою, так би мовити, природню здібність розуміти ситуацію. Вони досить добре орієнтуються в місцевості, адаптуються і так далі, тому що ну, вони були в таких умовах, де вони повинні були відповідати за вчинки, слова там, і так далі, да? Розумієте. І, в принципі, ці люди, коли добровільно попадають в підрозділи, вони показують досить сильні результати. Та я не приховую, що я поважаю ці підрозділи в Збройних силах, тому що вони дають досить, при правильному підході, вони дають досить серйозні результати. І в нас так відбулося, що досить багато роботи роблять саме ці підрозділи. Я би хотів акцентувати, що Росія, як ви правильно зазначили, робить на них, на самому підрозділі, спеціальному штурмовому батальйоні «Шквал» 225-го окремого штурмового полка, постійно акцент, тому що, ну, «Шквал» досить серйозно попортив їм нерви за цей час. Ви розумієте, про що я?
1: І скоротив життя.
0: І продовжує скорочувати.
1: Ну так.
0: Це їх улюблена справа. Тому, як то кажуть, не заважайте працювати.
1: Професіоналом.
0: Професіоналом.
1: Будь-яку людину можна навчити воювати?
0: Ви знаєте, можна, якщо знайти у неї хист до того, ким вона може бути. Людина ж, це військовослужбовець, який приходить в військо, це ж не обов'язково піхотинець в окопах. Базовий курс військової підготовки повинні пройти всі, але це і діловодство, це і розслідування, це і БПЛА підрозділи, це артилерія, це і танкові батальйони, батальйони підтримки, РЕМБАТ, батальйони матеріального забезпечення і так далі. Тобто все не тільки піхота. Не піхотою одне. Да? Ми можемо перемогти те ж саме, як не одними дронами можна перемогти війну.
1: Про дрони я спитаю окремо. Ми зараз на Гуляйпільському напрямку, ви працюєте на Гуляйпільському напрямку, один з найскладніших в цьому році. Зараз яка ситуація, якщо не розкривати обсяг? І я вам відверто скажу, я сам з Запоріжжя. І тому, коли я дивлюсь там на мапи, в мене трохи йоке за місто. Є привід хвилюватися запорожцям і моїм знайомим, скажімо так,
0: Я ж можу
1: за своє
0: відповісти
1: місто.
0: тільки за себе.
1: Звичайно, звичайно.
0: Тільки за 225-й, ну,
1: Так, точно.
0: 225-й це ж не вся армія. Це ж якась частина фронту. Ми зараз тримаємо досить велику частину фронту на Запорізькому напрямку. Це напрямок основного удару противника, де, в принципі, не в принципі, а це стовідсоткова інформація, що об нас втратила боєздатність зараз 6 підрозділів. Це 4 полки і 2 бригади в повному складі. І зараз зайшов наш той
1: Принциповий ворог.
0: принциповий ворог, да, з яким ми надалі будемо намагатись розбиратись. Я думаю, що зараз, попри механізовані штурми, мопеди, велосипеди, зараз все поїде і піде. Тому, ну, розуміємо, чого нам очікувати. У нас досвідчені командири. Так, це складні умови для всіх, в тому числі для наших БПЛА, тому що тут досить серйозно ми, знаєте, наше БПЛА підпадає під удар противника.
1: Я нагадаю, це програма «Я не можу не спитати про війну». Олег Ширяєв, командир 225-го окремого штурмового полку Збройних сил України, майор, приймає нас у себе в гостях. Як змінюється людина після першого бою? Ви пам'ятаєте свої враження від цього? Або не від першого, а потім з часом, як людина трансформується, яка працює в штурмовому підрозділі.
0: Є, знаєте, так, якщо є два шляхи, да? Один, якщо людина думає і аналізує, да? А інший, якщо людина злякалась і все, ну, злякався, і ти цю людину вже на штурм не витягнеш не під жодним поводом. Да? В принципі, от ті, хто аналізує, ті, хто проходять плавну обкатку, то вони можуть зрозуміти, стати командирами потім і так далі, і так далі. Тобто, і приймати участь уже в управлінні підрозділами. Але без бойового досвіду це неможливо. І другий шлях, коли там людина злякалась, це теж нормально. Це процес, це залежить від, ну, від генетики людини, да, по-перше. Чи може вона зберегти тверезість розуму в складних умовах, тримати себе в руках і хладнокровно, да, виконувати задачу. Не кожен на це здатний, але досить багато людей, ну, я би сказав, що досить багато хлопців, вони, хто пережив там первинний досвід, вони стають досить вправними вояками потім.
1: Ви спокійний командир?
0: Ні. Неспокійний.
1: Цього вимагає ситуація, цього вимагають люди.
0: Контроль – основна функція управління, да? Ну, я повинен контролювати всі процеси. Це і військові процеси, і тилові процеси, від яких залежить досить багато. І, в принципі, ну, я досить активна людина, і я вмію переконувати людей.
1: Як вам вдається зберігати боєздатність підрозділу, який, ну, за великим рахунком постійно знаходиться в напрузі?
0: Дисципліна. Тільки через дисципліну. Через підготовку. Практика критерій правильності. Основні. Розумієте, я помітив певну тенденцію. Якщо мої БПЛА виходять на відновлення і деякий час, навіть вдумайтесь в цю цифру – це один місяць. Навіть якщо от один місяць мої БПЛА не приймають участь в бойових діях, вони потім починають спочатку. Ну, реально, їх адаптування, їх концентрація, їх вправність залежить тільки від постійної практики.
1: Рефлекси напрацьовуються.
0: Тільки так.
1: Тільки так.
0: І наші БПЛА іноді стоять досить близько до першої лінії. І іноді в бойових порядках. Тут трохи інакше, щоб діставати противника, щоб я міг працювати в оперативну глибину як командир оперативного рівня і так далі.
1: Війна – це більше про людей чи про ресурси? Чи це неправильна взагалі постановка питання і не можна розділяти одне від одного?
0: Людина – рушійна сила цієї війни, любої війни. Ресурси, що ви маєте на увазі під словом ресурс?
1: Ресурси, починаючи від БК, забезпечення, логістика, їжа, БПЛА, все, що дозволяє людині реалізовувати головну мету. В даному випадку перемога, просування, активний оборонний бій. А якщо є мотивована людина, вона ж не може війну виграти просто на якомусь там, на хайпі, на якомусь, на волі навіть. Їй потрібна зброя.
0: Да.
1: Якщо зброї немає, то можна бути 100% впевненим в своїй перемозі, але як її реалізувати?
0: Ресурси важливі, і людський фактор теж важливий.
1: Угу.
0: В кінці кінців людина керує і дроном, і танком, і боєм.
1: Про дрони. Як дрони змінили життя піхотинців? Чи чому піхота, штурмова піхота, вона залишається незмінною частиною? І які б не були технології, це все ж таки ось цей відомий прислів про те, поки нога піхотинця наступила на землю, вона вважається нічийною. А тому, що дрони змінили в житті, в бою штурмового піхотинця?
0: Завдяки дронам і роботизованим платформам, звісно, нам вони наші приносять користь. Дрони ворога і НРК ворога приносять нам білі втрати. Тому, звісно, дрон і взагалі безпілотні літальні апарати досить сильно повпливали на цю війну. Вони взагалі, це нова війна.
1: Ілон Маск нещодавно відсік Starlink для росіян. Вони позбавлені цієї опції. Як вам здається, як це позначилось на полі бою? Чи бачите ви результат цього рішення?
0: Спочатку перші 5 діб, звісно, росіянам було важко, тому що вони мали Starlink, і їм приходилось переоблаштовувати свої інтернет-підключення і так далі, то зараз це вже знову стало таки, зараз це не впливає.
1: Вони знайшли якусь альтернативу?
0: Щодо керування, процесу організації керування підрозділами, у них, звісно, є альтернатива. Вони оптоволоконні тягнуть проброси інтернету, і у них є свій супутниковий інтернет там і так далі, то, на жаль, на зараз я не відчуваю. Кількість ракетно-бомбових ударів, які вони завдавали, і, в принципі, їх тиск, він не зменшився. Ідея досить класна, але вона працювала, як на мене, тільки перші 5 діб.
1: Взагалі, здається, ось якщо використовувати технології, здається, фронт виглядає таким прозорим. По-перше, чи це так? Багато говорять про кілзону, в якій гине все, що туди заходить через там доволі короткий проміжок часу. Це допомагає вашим діям чи навпаки заважає? Саме технології, ось ця прозорість фронту.
0: З одного боку, допомагає коли це є у нас, а коли це є у противника, звісно, заважає. Тому за мету ми зараз ставимо лишити противника очей. Це от основна мета, яку ми намагаємось відтворити. Ми там зараз шукаємо точки зльоту противника, ЗПМ противника для того, щоб їх знищити. Оце мета. А потім переходимо там до артилерії або паралельно знищуємо артилерію і знищуємо точки зльоту противника. От ми зараз ставимо за мету боротися саме з цим. Оце проблема головна. Ну і, звісно, проблема, я вже неодноразово наголошував, що проблема – це тактичний рівень управління у противника. Ми їх повинні знищувати, командирів рот, командирів батальйонів і так далі. От саме ці люди керують боєм. І ці люди мають досвід і мають скіли.
1: Ви говорите про штурмові дії на техніці, да? І чи зараз, враховуючи ту саму кілзону, чи є сенс в тому, що, ну, умовно кажучи, танк або БМП, коли вони заходять, ви їх бачите, ви їх знищуєте роєм дронів, а ви все ж таки прогнозуєте, що вони будуть використовуватися після того, як погода трохи стане?
0: Кожен день противник їде на мототехніці, на квадроциклах, на багі. Кожен день. Заходять нові бригади після того, як сточуються старі. І перше, що вони всі роблять, це механізовано на техніці намагаються штурмувати на БМП, БТРах, танк, з танками і так далі. Це все завжди початок. Потім по зниженню далі вони переходять на машини, ніви, УАЗи і так далі. Потім іде мототехніка. Це вже як звичка. Але спочатку всі думають, що нас можна атакувати на броньованій техніці.
1: Що от саме тим новим їм вдасться механізованим штурмом прорвати оборону. Ну, доволі дивна тактика, але в цьому, можливо, є для вас плюс, бо ви знаєте, як вони воюють. Чи вона змінюється, тактика? Чи вони настільки прогнозовані, що, в принципі, можна там порахувати, коли який етап наступу буде відбуватися?
0: Ну, прорахувати можна, коли заходять нові підрозділи, у яких є завдання просуватись, да? То вони діють саме так. А потім все переходить на інфільтрацію. Ну, або зазвичай правильно сказати так, що йде інфільтрація малими групами, або намагання інфільтруватись через кілзону і так далі. Але зараз ми стаємо, так би мовити, кість в кісті, і тут немає як такової саме ярко вираженої кілзони, немає. Ну, що вона там якась пустеля між нами і ними, да. То це стоїмо ми, стоять вони, і це досить близько. Вони намагаються поповнити, пробити собі логістику, ми намагаємось собі, вони намагаються пошкодити нам логістику, ми намагаємось пошкодити їм логістику. От і все протистояння, хто кого перехитрує десь і так далі, і так далі.
1: Є такі питання, де технології безсилі і де технології не замінять бійця 225-го ШП?
0: Є.
1: В чому є? Де?
0: В піхотному протистоянні. Все одно, скільки дронів у нас є, але якщо там є піхота, це наша територія, контрольована нами територія. Але є мінус. Мінус – це заміна військовослужбовців на полі бою. І це заміна важка на будь-якій ділянці фронту, можливо, через погані погодні умови. От тільки так можна помінятися зараз
1: на важкій ділянці. Мається на увазі зміна військових на позиції.
0: Да.
1: Про це мова йде. І тільки при поганих погодних умовах. Да?
0: Ну, в основному це тільки так виходить.
1: Угу. Чи можна...
0: Я вибачаюсь, більш спокійніші ділянки фронту. Там, в принципі, заміна проходить без питань. Але ми не говоримо, ми не працюємо на спокійних ділянках. Да. Вони стають спокійними там з часом. Стихає протистояння. Противник перегруповується, робить маневр. Тут залишає якісь сили для стримання нас. Потім дивимось, коли, куди перегруповується противник, де буде напрямок наступного удару. З часом там з'являємось ми.
1: Наскільки коректне порівняння вас з пожежною командою?
0: Ну, це досить... Я досить часто це чую. Сам я такий термін не вживаю.
1: Втрати противника, вони зараз складають ну, плюс-мінус 30 тисяч на місяць. Як вам здається, як довго вони можуть воювати, втрачаючи такий ресурс?
0: Ну, вони ставлять на мету стачити нас десь на якомусь напрямку так, щоб потім хлинути туди, як вода просто-напросто, і все. Зайти всіми можливими силами, і у них проста тактика – бери більше, кидай далі. І вони цією тактикою користуються. Там, якщо потрібно буде, поїде і Росгвардія, і міліція у них, і так далі, вперед. І будуть займати позиції і так далі. То я думаю, що вони намагаються сточити нас і що десь ми колись зламаємось.
1: І в цьому вони безуспішні. Наша логіка в чому полягає? Активна оборона. Але ну, ми ж не можемо весь час тільки працювати в обороні. Як вам здається?
0: Не можемо, це неправильно весь час працювати в обороні. Знаєте, що середньостатистичні громадяни думають, що треба закопатись, забетонуватись, щось на кшталт лінії Маннергейма, це не спасе. Реально не спасе нас. Ми повинні діяти по-різному. В принципі, я за те, щоб вибивати саме логістику противника, вибивати нафтопереробний комплекс противника, військово-промисловий комплекс противника, все, що вражають зараз Служба безпеки України, що вражає Головне управління розвідки Міністерства оборони, і то, що вражає Мадяр зі своїм СБСом, це досить серйозний вклад.
1: Межа витривалості. У кожної людини є межа витривалості. У штурмового піхотинця вона де?
0: Прогадіб.
1: 40 діб?
0: 40 діб треба людину замінювати на позиціях через 40 діб. Після 40 діб це і вченими доказано і так далі. Тобто ми вивчали ці матеріали, що коли треба дати людині відпочити, це 40 діб. Після 40 діб падає увага, падає рівень тестостерону, власного тестостерону в організмі, треба людину виводити.
1: Третя світова війна, вона триває, вона ще не почалася. Вона почалася. Взагалі, історичний сенс російсько-української війни, він в чому полягає? Наша місія на цьому етапі історичного процесу, вона яка?
0: Ну, дивіться, що стосується війн, війни ж називали після того, як вони відбулися.
1: Як вони закінчувались, так? Да.
0: Ну, після закінчення, тому сказати, це Третя світова війна, ну, поки що це не явно, але мені здається, до того йде, да? Що десь воно загориться і не тільки в нас. Дай Бог, щоб загорілося у росіян. В них десь там всередині їхньої держави. От.
1: Якась там Уральська республіка б з'явилась.
0: От
1: там.
0: Щось таке, да. Щось на кшталт того. Або там Республіка Саха почала відділятися, да, маючи досить багаті природні ресурси, корисні копалини і так далі, як наприклад. Да.
1: Да.
0: Це було б досить непогано для нас. В принципі, це ж можливо. Це реально можливо. І ми не знаємо, де зупиниться Росія. Ми не знаємо. Їх військова доктрина, може вони захочуть повернути собі Курляндію, тобто страни Прибалтики, да. Білорусь, я думаю, добровільно війде в склад Російської імперії, потім Фінляндія, частина Польщі і так далі, і так далі. Тобто у Росії на протягом всієї історії були досить великі апетити. Це імперія.
1: Останнє питання. Коли закінчиться війна, як би ви хотіли, щоб думали про ваших побратимів, про штурмовиків, про 225, який їм потрібен захист, яка потрібна їм буде інтеграція, якими вони мають залишитися в пам'яті поколінь, які потім будуть дивитися і читати ось те, про що ми говоримо, про історію, про російсько-українську війну, коли Україна протистояла другій армії світу, де там в пам'яті буде український штурмовик з 225.
0: Підручники з історії дадуть нам гідне місце серед інших захисників України. Так от, ставити себе вище когось я би не хотів, бо досить багато підрозділів, з якими я спілкуюсь, товаришую, маю близькі стосунки, і ми разом взаємодію воювали, то я думаю, ми всі будемо мати гідне місце в історії. Все.
1: Дякую дуже. Дякую дуже. Це Олег Ширяєв, командир 225-го окремого штурмового полку Збройних сил України. Це була програма «Я не можу не спитати». Дякую. До зустрічі.
2: Про війну говорять щодня.
3: Тривають важкі бої на
4: Сили оборони продовжують стримувати наступ.
2: Але не на всі запитання звучать відповіді.
5: Саме Україна отримає нові вистачить Україні боєприпаси.
2: Є речі, про які складно питати.
6: Скільки українських родин досі чекають звістки?
2: Є теми, які не можна оминати.
7: На фронті і
8: як змінюється армія?
2: Тут ставлять ті питання, які звучать у суспільстві, і шукають чесні відповіді. Я не можу не спитати. Про війну.
9: Слухай щосереди. На хвилі 98 FM «Я не можу не спитати». Про війну. Спільний проєкт Радіо Київ FM та Головного управління комунікацій Збройних сил України.
10: Соціальна реклама.
11: На землі, у воді, дронами у небі, в обороні і в наступі, в очікуванні, у вісні, вночі, щоб не видало світло. У день, коли темно від диму. У полях, у лісах, у містах. І там, де раніше були міста. Щоб сказати слова «Сектор чистий, у нас усе під контролем». Крапку завжди ставить піхота. 6 травня. День піхоти України.
10: Соціальна реклама.
12: Ви на хвилі Київ FM.

0: Війна майбутнього вже сьогодні. Роботи-розвідники, сапери, дрони. Вони не лише рятують життя, а й змінюють тактику бою. Як штучний інтелект допомагає нашим захисникам? Слухайте у спільному проєкті «Київ-ФМ» та медіа-центру ЗСУ «Армія майбутнього».
1: Поле бою 21-го століття більше не схоже на те, що ми бачили у фільмах про минулі війни. Тут не завжди чути гуркіт гармат. Інколи вирішальний удар приходить із неба майже беззвучно. І саме в цій тиші народжується нова епоха війни. Сьогодні високоточна зброя – це не просто про влучність. Це про час, адаптацію та виживання. І прикладом такої трансформації є український ударний безпілотний комплекс UB-60D. Технологічна відповідь на реалії війни, де класичні підходи більше не працюють. Протягом десятиліть 60-мм міномет був символом легкої піхотної артилерії. Простий, надійний, але залежний від позиції, розрахунку і часу. Та сучасна війна змінила правила. Масове застосування дронів-розвідників зробило класичні мінометні позиції вразливими вже через кілька хвилин після першого пострілу. І тут з'являється UB-60D – міна, яка більше не падає на вмання. Вона летить туди, де її потребують найбільше. Фактично, це симбіоз двох світів – перевіреної часом мінометної бойової частини і FPV-дрона, здатного точно доставити її до цілі. Цікавий факт – бойова частина UB-60 – це українська розробка, яка вже давно використовується силами оборони. Але у поєднанні з безпілотною платформою вона отримує друге життя і зовсім іншу роль на полі бою. Одна з ключових особливостей UB-60D – повна готовність до застосування. У світі, де час означає життя, це має вирішальне значення. Дрон не потрібно додатково споряджати чи довго готувати. Він уже є завершеним бойовим інструментом. До одного комплексу входить 250 ударних дронів і наземна станція управління. Це не одиничний точковий засіб, а інструмент для масового, але точного застосування. Саме так сьогодні виглядає ефективність. Не один дорогий постріл, а десятки доступних і точних рішень. Ще один важливий момент – простота освоєння. У сучасній війні немає часу на багатомісячну підготовку. UB-60D створений з урахуванням реалій фронту. Швидке навчання операторів, мінімальні вимоги до розгортання, висока мобільність. Це означає одне – менше людей під вогнем і більше контролю над ситуацією. UB-60D – це не концепт і не виставковий зразок. Він уже пройшов бойове хрещення. Перші випробовування відбулись на одному з найскладніших напрямків – Покровському, в районі населеного пункту Удачне. Сьогодні ці дрони активно застосовуються на Запорізькому напрямку. Історія воїн знає чимало прикладів, коли саме фронт ставав найжорсткішим, але й найчеснішим полігоном для нових технологій. UB-60D – це не просто ще один дрон. Це ознака глибшого процесу. Артилерія змінюється. Великі стаціонарні системи поступово доповнюються мобільними, розосередженими та високоточними засобами. Цікавий факт – компанія «Українська бронетехніка» вже сьогодні виробляє весь спектр мінометних боєприпасів. Історія показує – найшвидші технологічні прориви відбуваються саме під час воєн. Те, що сьогодні створюється для захисту України, завтра може стати новим стандартом для всього світу. UB-60D – це не просто зброя. Це сигнал про те, що майбутнє вже настало, і воно народжується тут і зараз, у відповідь на виклики, де помилка коштує надто дорого.
0: Війна майбутнього вже сьогодні. Роботи-розвідники, сапери, дрони. Вони не лише рятують життя, а й змінюють тактику бою. Як штучний інтелект допомагає нашим захисникам? Слухайте у спільному проєкті «Київ-ФМ» та медіа-центру ЗСУ «Армія майбутнього».
2: Ви на хвилі «Київ-ФМ».

0: Сучасна музика. Актуальні новини.
1: Тільки на Київ FM.
0: Слухай Київ 98.
2: У Києві 21 година.
0: Програма звучить у повторі. Щодня трохи ближче до мрії. Відкривай нові горизонти. Розкривай безмежність свого потенціалу. Зростай і надихайся. Слухай на Київ FM. Проєкт «Щоденники саморозвитку». Це твій компас до кращої версії себе.
3: Друзі, вітання усім, хто зараз з нами на хвилі Київ FM. Це програма «Щоденники саморозвитку» і з вами традиційно я, її ведуча Діана Бершацька. Сьогодні в інформаційному просторі дуже активно обговорюють тему «Краса і молодість. Це дорого, це все ж таки доступно кожному». З одного боку, звучить думка, що зовнішність – це інвестиція. І це правда. Косметологія, догляд, процедури, спорт – і це правда. Як жінка, не буду і не можу це заперечувати. Адже кожна, я впевнена, точно знає вартість підтримки свого зовнішнього вигляду. Але з іншого боку, є позиція, що багато чого тримається на базових речах: сон, вода, спосіб життя і, звісно, харчування. І це теж правда, з якою важко сперечатися. І от між цими двома крайнощами губиться дуже важливе питання. Що з цього ми реально можемо контролювати щодня без великих витрат, але з реальним впливом на своє тіло і зовнішній вигляд. Тому сьогодні будемо говорити про ту частину краси і молодості, яка починається не в кабінеті косметолога, а набагато раніше, на рівні наших щоденних виборів, зокрема у харчуванні. Чи можемо ми буквально з'їдати свою молодість або навпаки втрачати її через щоденні звички? Про це сьогодні говоримо з нутриціологиною, авторкою школи Nutri Plus від фармасії та подкасту «Почнемо з понеділка» Наталею Дубовик. Наталю, вітаю у студії.
4: Всім привіт, дуже рада всіх бачити в цій студії і взагалі рада, що багато слухачів долучилися зараз до нас і дізнаються секрети краси та молодості.
3: Скажіть, будь ласка, чи справді харчування може впливати на молодість обличчя, на молодість тіла? І чи справді видно потім, десь колись, через 5, 10, 15 років, те, що ми з'їли колись під час коротенької перерви, коли не було часу поїсти повноцінно?
4: Обов'язково, тому що харчування – це ж біохакінг на тарілці, який нам доступний. І справа у тому, що основу здоров'я складає абсолютно просте, але продумане харчування. Тобто, якщо ми бачимо людину, яка там зловживала фастфудом, смаженим, мала надлишок солі або там цукру в крові, вживала газовані напої, а на секундочку газований напій, склянка може містити до 8 чайних ложок цукру. І якщо вона там вживала продукти із трансжирами, це печиво, маргарин, снеки, то, звісно, буде видно, особливо, якщо звернути увагу там на обличчя, воно може бути одутлуватим, тіло налитим, тому що вся ця їжа затримує воду. І, на жаль, мало людей про це знає, і ми дуже слабкі, справа в тому, що до їжі обираємо комфорт фуд, називаємо його так, коли їжа для нас стає терапією. Коли нам погано, ми їмо щось смачненьке. Але насправді це неправильно, і ми маємо думати про те, що коли нам погано, ми маємо ще більше покращувати наш раціон і наш біохакінг на тарілці. Тому оберіть краще овочі, фрукти, зелень ідеально з власного огороду або з ринку там чи базару, на який ви ходите, і купувати у продавців саме які ви знаєте. Яйця, риба,

0: Цільнозернові продукти, вживайте звичайну питну воду. Тим паче на вулиці зараз жарко, гідратація просто необхідна. Круто, якщо вона буде з електролітами. Електроліти – це також доступно, не потрібно купувати якісь спеціальні електроліти. Достатньо у воду додати солі, також додати лимону, і це буде електроліт. Така вода покращує гідратацію, і така вода прибирає головний біль, втому. Ну, і варто мінімізувати солодкі напої та солодкий чай, наприклад.
1: Скажіть, будь ласка, а ви як фахівець, коли дивитеся на людину або на людей в цілому, чи дійсно ви бачите оці нюанси по зовнішності, по тілу, і можете зробити висновок про те, як людина харчується?
0: Обов'язково бачу, тому що люди, які неправильно, неякісно, погано харчуються, не звертають на своє здоров'я увагу, вони мають, перше, тьмяну шкіру, друге, ця шкіра не пружна, тобто можна відразу зрозуміти по тілу людини, чи вживає вона достатню кількість білку. І чи не зловживає вона вуглеводами? Простими саме вуглеводами. Це печиво, цукерки, булочки, снеки, все те, що можна швидко закинути на бігу до рота, то дуже видно відразу. Особливо зараз почнеться пляжний сезон, дивлячись на те, яка зараз погода. І, звісно, в купальниках з'ясувати, що і чим харчується людина, це дуже просто. А особливо щоденні звички. Знаєте, якщо спостерігати в офісі за людьми, то відразу видно, хто турбується про своє здоров'я. Хтось несе судочки із їжею, там якийсь салатик, овочі, фрукти. Хтось харчується на ногах, на бігу, на льоту, як це називається. Хтось на стіл ставить пляшечку води, а хтось замовляє собі там якийсь солодкий напій газований.
1: Це правда, це одразу стає видно. І я думаю, що люди багато разів вже чули ми те, що ми їмо. І це вже звучить майже як майже як кліше, мені здається, все ж таки. Але якщо так подумати, то оці, по суті, нав'язливі думки про те, що ми надмірно намагаємося себе контролювати, вони також можуть призводити і до поганих наслідків.
0: Ну, дивіться, якщо у вас гіперфікс на цьому, то це потребує консультації психотерапевта або психолога, якщо дійсно є гіперфікс. А якщо ви почали розбирати у правильному харчуванні. Ви хочете знати, що таке гарвардська тарілка. Ви хочете знати, як вона змінилася завдяки там американським дієтологам, так, які висунули зміни у харчуванні там на 2026 рік. Це окей. Якщо ви хочете бути більш здоровим, вберегти свою там печінку, зробити її детоксикацію правильно, не потрібно робити якесь сліпе зондування. Достатньо просто почати додавати гіркоти у свій раціон. Це може бути і редиска, і редька, і рукола. Якщо ви будете збалансовано харчувати, що це означає? Коли на вашій тарілці білки, жири, вуглеводи і клітковина. Білки – це яйця, риба, курка, птиця, індичка, яловичина. Ну, свинину раджу не вживати часто. Якщо ми говоримо про складні вуглеводи, це будь-яка крупа, це макарони твердих сортів пшениці. Якщо ми говоримо про жири корисні, це і горіхи, і насіння, і авокадо, це олії, краще свіже вичавлені або холодного віджиму. І переходьте на смаження, якщо ви любите там смажені продукти, переходьте на смаження на оліях, які придатні для цього. Ну, це не означає, що треба кинути на сковорідку вершкове масло, воно згорить, і ви на ньому щось зготуєте. Ну, майте совість і Бога в серце.
1: Ви кажете, олії, які для цього підходять. Це які саме?
0: Це олії, які мають високу точку горіння. Дивіться, перш за все, хороша історія для смаження – це сало. От як би це дивно не звучало, сало, смалець, воно має високу точку кипіння, воно не горить на сковороді, ми можемо його витопити. І якщо ми говоримо про те, що в дитинстві наша бабуся смажила нам яєчню на салі, то бабуся знала толк у правильному харчуванні взагалі-то. Це краще, аніж рафінована соняшникова олія. Соняшникова олія прекрасна, але вона, коли відтиснута сира, і коли ми маємо цей аромат соняшникового насіння у нас в салаті, ну погодьтесь, це ж, Боже, це ж просто кайф літа, коли огірочок, помідорчик, редиска, трошки зеленої цибульки, і все це приправлено ароматною соняшниковою олією.
1: 100%. А якщо ми зараз повертаємося до того, з чого ми почали, про молодість і про старіння, які харчові звички реально прискорюють старіння шкіри? Тобто не просто впливають тут і зараз на зовнішній вигляд десь на набряки, а от саме створюють картинку того, якими ми будемо через 20, 30,
0: 50
1: років. Дивіться,
0: це ж не тільки харчові звички. Давайте назвемо топ звичок, які прискорюють наше старіння. По-перше, це паління і вживання алкоголю. Так, можна келих червоного вина, але не зловживати. Бо доведено наукою, що червоне вино класно впливає там на наше тіло і на наш організм, взагалі там на процеси детоксикації. Але не зловживати. Бо зараз скажете, ми слухали Київ 98 FM, нутриціологиня порадила вживати. Ні, давайте... Давайте так. Сон – це основа біохакінгу будь-якого. Ви маєте лягати спати до 23-ї години, тому що в 23-й розпочинається мелатонінова вечірка. Це гормон, який відповідає за наше відновлення, за нашу молодість. Якщо ви маєте нічну роботу або маєте там стрес і не можете заснути, з цим треба розбиратися. Харчування. Я вже говорила про те, що потрібно мінімізувати і фастфуд, і смажене, і оці засмажені скоринки, і газовані напої, і продукти з транжирами. Читайте етикетки. Просто зрозумійте, що ваш організм – це не сміттєве відро. І з таким девізом ідіть по життю, ідіть в магазин і читайте етикетки і взагалі думайте, що ви берете і складаєте до себе в корзину. Тому що дешево іноді це не означає корисно в певних перероблених продуктах. Якщо ми говоримо ще про один нюанс, треба пам'ятати, що наш організм – це машина, яка працює дуже злагоджено. І вона потребує регулярної перевірки. Будь ласка, хоча б раз на рік звертайтесь до свого сімейного лікаря за програмою медичних гарантій, отримайте безкоштовні дослідження. Особливо, якщо ви знаєте, наприклад, що у вашій сім'ї є цукровий діабет, і ви знаходитеся в зоні ризику. Тому що надмірне споживання солодкого, воно теж призводить до старіння. І в першу чергу до старіння наших судин спочатку. А потім це вже все відображається на нашому обличчі, нашому тілі, тургорі нашої шкіри. Тобто це все потрібно розуміти. Звісно, не без стресу. Ми ж маємо розуміти, що зараз лікарями вже доведено, будь-яка хронічна хвороба, вона під час стресу загострюється. Повномасштабне вторгнення це нам підтвердило. Ми маємо хоча б раз на півроку перевіряти наші хронічні захворювання, робити там УЗД або здавати якісь аналізи, які саме вам потрібні. Навчіться працювати зі стресом. Якщо вас не влаштовують техніки, які рекомендує Google, да, я так називаю, то зверніться до спеціаліста, до психотерапевта. Він вам підбере те, що буде працювати. Тому що люди з надмірною тривожністю також в зоні ризику і не можуть бути довго молодими, на жаль, шкода. Що стосується там генетичних тестів, от зараз дуже популярно. Якщо у вас є кошти на це, так, ви можете побалуватись і зробити. Але ж пам'ятайте, ми не біохакер Брайан Джонсон, який вбухує у своє дослідження близько там $2 мільйонів на рік. Там є команда лікарів, там є нескінченні тести, але елементарно це вода, їжа, сон, аналізи, це все має бути. Це база. Біохакінг не такий дорогий. Біохакінг дорогий у біохакера, який хоче здивувати публіку, який робить із цього контент, який купує собі кріосауну, наприклад, за $60 тисяч і ставить її у себе в приміщенні. Це вибір кожного, знаєте. Давайте почнемо хоча б з базового мінімуму, який не закритий, на жаль, в українців.
1: І про базовий мінімум, до речі, говорять прям дуже багато, особливо, мені здається, в останні тижні, коли посилилися дискусії про ці відео вірусні, які ми чули, бачили, так, про те, що сонце безкоштовно, там вода – це безкоштовно, не смажити обличчя на сонці – це безкоштовно. Ми все це чули, і от я ловлю себе на тому, що, мабуть, найважче особисто для мене, що було в плані зміни своїх повсякденних звичок, і в цілому, мені здається, найважче, це не отримати знання, а потім оці знання почати імплементувати, застосовувати кожного дня. Не тільки, коли є натхнення, коли ми прокидаємося, такі, вау, все, клас, починаю нове життя. А ще й тоді, коли ми просинаємося після важкої ночі, або під час важкого проєкту на роботі, і у нас немає ані сил, ані натхнення. От залишатися стійкими у своїх нових звичках навіть в ці моменти. Поділюся особистим таким прикладом, що для мене стало таким прикладом для наслідування класним. Це те, що я змінила свою стрічку новин. Я підписалася на нутриціологів, на фахівців, клас, на людей, які вже ведуть такий спосіб життя і обов'язково це показують. Тому що коли ми цього не бачимо, наприклад, от якщо там хтось живе сам, або живе, наприклад, в родині, де ну немає таких прям відпрацьованих звичок.
0: Ми цього не бачимо і думаємо,
1: звичок,
0: що цього немає. Так,
1: так, так, так. Тому я прям почала дивитися. І десь півроку в мене пішло на те, що я просто дивилася і прям поглинала те, що і так можна, і так треба.
0: Тому що нервову систему обов'язково потрібно підготувати. По-перше, перед очима має бути завжди результат. Тобто людина, яка це робить, яка живе за іншими правилами, і ви бачите реальний приклад, що ці інші правила працюють. Якщо ви не довіряєте людям і не довіряєте живому прикладу, то візьміть, здайте аналізи, візьміть собі 3 місяці і 3 місяці живіть за іншими правилами і перездайте аналізи. Вони покажуть, що є позитивні зміни. І це буде підтвердження для вас, що ви йдете в правильному біохакерському напрямку. Але якщо у вас є супротив, розбирайтеся із цим супротивом. Якщо є, знаєте, сталі звички, можливо, їх варто залишити якісь і додати якісь нові. Але якщо ми говоримо про дисципліну, дуже багато людей думають, що так, все. Понеділок, 8 ранку, я вже на майданчику, я вже тренуюся. Але це не дисципліна. Дисципліна – це поставити себе на перше місце. Зрозуміти, що вам це важливо. І чому вам це важливо. Яку проблему ви хочете вирішити. Тому що просто взяти там з неба якусь ціль і почати її виконувати, ну так собі звучить. Але якщо ви зрозумієте, для чого це вам, і якщо ви побудуєте у своєму графіку якийсь мінімум хоча б, сьогодні я от додаю там склянку води щоранку, це ж не важко, правда, випити склянку води? Окей. Далі ви вже вибудовуєте собі трошки більше. Я 1,5 літра води п'ю на день. І от такими маленькими кроками я лягаю спати до 23:00. І якщо ви собі будете в голові тримати думку про те, що вам треба вкласти себе спати, себе, не свого чоловіка, не свою дитину, не бабусю, ні дідуся, себе. Якщо вам потрібно себе зводити, здати аналізи, якщо вам потрібно собі покласти в тарілку половину тарілки, щоб займало зелені овочі та фрукти, то тільки тоді дисципліна буде працювати. Все інше, ви будете намагатися виїхати на якійсь мотивації, типу подивилася ролик «Класна дівчина» або «Класний хлопець, підкачений, він мені сподобався, от буду жити, як він». Ну, він тренується 10 років, і його тіло підготовлене, а ви не тренувались ніколи і хочете отримати отак от результат ні звідки. То треба розуміти, що мінімальні результати з'являться через 3 місяці. Тобто треба бути до цього готовим.
1: І найважче, мені здається, тут ще психологічно, знаєте, такий закон підлості, я його називаю, те, що коли людина перебуває в якійсь точці початку, назвемо її, так, от лише на самому старті, то їй треба десь знайти, витягнути сили, дисципліну, волю до того, щоб почати діяти, коли в неї чогось немає, наприклад, хорошої фізичної форми, немає енергії за рахунок, ну, так, ну, не буду казати неправильного харчування, але не повноцінного харчування.
0: Справа навіть тобто, не в цьому, там може бути безліч причин, чому немає енергії.
1: Я зараз до того, що коли в людини є певний дефіцит, їй треба почати діяти з дефіциту, і тоді воно прийде. Тобто їй потрібно почати мало енергії,
0: як то кажуть,
1: пересилити.
0: Як лежачий камінь, вода не тече.
1: Да, пересилити себе і почати.
0: Так, якщо ми говоримо про фізичну активність, ми маємо розуміти, що звичайне ходіння 10 тисяч кроків на день вже починає рухати тіло. І тіло працює за принципом, чим більше ми рухаємось, тим більше у нас енергії. І якщо ми говоримо про людей, які зараз страждають на депресивні стани, це, ну, на жаль, це бум нашого населення сьогодні. Почніть просто монотонно ходити. Витягуйте своє тіло. Спеціально, навмисно, так, робіть. Ну, треба ходити. Без музики, просто треба ходити і йти в одну точку кудись дивитись, розглядайте, не знаю, листочки, квіточки зараз, але треба ходити. Чим більше ви будете ходити, тим більше у вас почнеться, ну, продукувати почне організм енергію, і ви зможете там ходити в зал, не знаю, на майданчик тренуватись, знайдете для себе якісь активності, можливо, кататись на велосипеді, на скейтборді або ще щось.
1: Так, і ще у нас залишається вже буквально 5 хвилиночок. Скажіть, будь ласка, з якими міфами про харчування, про молодість ви найчастіше стикаєтеся, в які люди продовжують вірити і донині, і які б вам хотілося розвіяти, користуючись нагодою зараз?
0: Ну, найбільший міф – це те, що люди говорять, що харчування – це дорого. Вони дивляться блогерів, які викладають на тарілку лобстерів, червону рибу, авокадо, і забувають про те, що вони живуть в іншій реальності, а треба просто заглянути до себе в холодильник, і немає продуктів поганих чи хороших. Є просто їжа. Друге, міф про те, що для того, щоб почати правильно харчуватися, вести здоровий спосіб життя, потрібно відмовитися від звичних снеків. Вони можуть бути в вашому раціоні. Харчуйтесь 80/20. Коли 80% – це корисна їжа, це салати, овочі, фрукти, це цільнозернові крупи, це повноцінний білок. А 20% – це, знаєте, для душі. От щоб було з чим фільм подивитись, похрустіти щось таке смачне, для задоволення, сходити з друзями, на якусь тусовку, провести якось цікаво час, тому що іноді їжа для нас – це не про факт самої їжі, а це про факт зустрічі з друзями, це, приїхати до батьків і влаштувати застілля смачне, бо мама завжди смачно зустрічає, і коли їй кажеш не готувати, не викатувати столи, вона каже, я трошки тут приготувала, заходиш, а там прям поляна така накрита. Треба зрозуміти, що біохакінг – це недорого. Живіть за власними можливостями. Якщо ми говоримо про тему, з якої ми починали, що так за красу потрібно платити чи не потрібно, я вам скажу так, ми завжди платимо. Десь не грошима, десь часом, десь своєю увагою, десь своїми поступами, в якихось ситуаціях. Ми завжди платимо. Питання тільки в тому, чи йде це нам на користь. І якщо ми говоримо про те, що біохакінг може бути безкоштовним, не може, правда. Нам харчуватися теж потрібно. І мінімальна базова, харчовий базовий кошик, це теж, він коштує грошей. Купити капусту, купити гречку, горох, це теж коштує. Ми не можемо спиратись на щось безкоштовне. Сходити на тренування? Поки безкоштовно, поки тепло. А далі? Ти вже розглядаєш, чи це дома тренування, чи це вже тренування в спортзалі, абонемент платний. Мені здається, що таких міфів два. Але той, хто хоче, той не бачить перепони і йде до своєї мети. Потрібно просто зрозуміти, а чого ви саме хочете? Ви хочете бути фітнес-моделлю з таким тілом? Чи ви хочете просто бути здоровою людиною, щоб ваш аналіз, наприклад, глікований гемоглобін був в нормі? Бо глікований гемоглобін говорить про середній рівень цукру в крові за 2-3 місяці. Тобто ви здаєте аналіз і розумієте, скільки тортиків за 2-3 місяці ви з'їли, і що там у вас по цукру. Ви не хочете страждати від серцево-судинних захворювань? Так рухайтесь. Навіть є дослідження про те, що люди, які рухаються 15 хвилин щодня, це мінус 14% серцево-судинних захворювань.
1: Пані Наталю, дякую вам за ці експертні коментарі. І дуже хотілося б, аби наші слухачі сьогодні взяли з собою вашу думку про те, що той, хто хоче, той не бачить перепон. Так. Питання лише в тому, чого ви хочете. Друзі, я нагадаю, що сьогодні в студії Наталія Дубовик, нутриціологиня, авторка школи NutriPlus від Pharmacy та подкасту «Почнемо з понеділка». Мене звати Діана Бершацька, я була сьогодні у студії для вас. Почуємося вже незабаром.
2: Щодня трохи ближче до мрії. Відкривай нові горизонти. Розкривай безмежність свого потенціалу. Зростай і надихайся. Слухай на Київ.ФМ. Проєкт «Щоденники саморозвитку». Це твій компас до кращої версії себе.
3: Слухай Київ.
2: Київ.ФМ.
4: Служба підтримки вашого серця. Слухаю.

0: Ваше серце готове.
1: Програма звучить у повторі. Єдність – наша сила. Довіра – рушій змін. Рішучість – запорука успіху. Майбутнє в руках кожного з нас. Як громадянське суспільство впливає на розвиток України, слухай у проєкті «Третій сектор» на радіо «Київ» 98 FM.
2: Сьогодні про інституцію, яку називають архітектором демократичних змін в Україні. Вже понад 30 років ці експерти залишаються за кадром розробки ключових законів. Як незалежна аналітика допомагає громадянам впливати на владу, які цифрові інструменти спрощують життя активістам та як виглядає реальна підтримка організації під час війни. Про шлях від початку 90-х до впровадження європейських стандартів та роль громадянського суспільства у відновленні країни говоримо сьогодні в проєкті «Третій сектор». Мене звати Ярослав Федоренко. І знайомтеся, сьогодні моя гостя, виконавча директорка Українського незалежного центру політичних досліджень Валерія Скворцова. Вітаю вас.
3: Вітаю, дякую за запрошення.
2: Пропоную розпочати, насправді, такі, знаєте, завжди говорять про організації з моменту її створення. Тут, можливо, у нас розмова може бути дуже-дуже довга, тому що УНЦПД має дуже велику історію, і насправді найчастіше ми згадуємо, що у нас організації, громадський сектор взагалі от активно проявляється це під час революції. Велика кількість організацій – Помаранчева революція і Революція Гідності, але революція на граніті, насправді, організацій дуже-дуже мало. І якраз така перша революція Незалежної України вплинула на створення такої організації, такої установи. Тому запитаю, як ми до розмови трохи навіть поговорили, що ми не застали якраз створення цієї інституції, але історію трохи зачепимо. Тож, яка ідея була взагалі створення Українського незалежного центру політичних досліджень?
3: А, ну дивіться, насправді, силу віку не застала я створення УНЦПД, але мала приємність розмови з нашими засновниками, експертами, які досі працюють. Дійсно, історія починається з революції на граніті. Ця ініціатива в той час була заснована студентами-філософами, насправді. От, і дійсно пережила дуже багато різних змін, навіть зміна назви, якщо не дуже відомо. Ми раніше були незалежним центром політичних досліджень, без приставки «український», що звучить трошки незвично. От, але ідея була така, що студенти бачили Україну демократичною, європейською, виступали проти повернення Радянського Союзу. Ну, і, відповідно, це відображається в нашій місії зараз. Це незворотність демократичних перетворень. Ми продовжуємо йти цей шлях, попри численні виклики. Це і революції, це і ковід. Вже багато хто забув, але він, насправді, дуже вплинув на сектор і на нас. Ну, і велика війна також, на жаль, повпливала.
2: Звісно, історія дуже велика, і насправді от ви вже певні фактори назвали, і розуміємо, що кожен період, він якось відзначається і в політичній системі України, якраз в якій ви працюєте. Але якщо говорити от сьогодні, 2026 рік, яка основна така місія центру на сьогодні виступає, що для вас є першочерговою ідеєю, над якою ви працюєте сьогодні?
3: Ну, сама місія залишилась незмінною, демократичні перетворення. Можливо, змінились методи і стратегічні напрямки організації. Мабуть, таким найбільш яскравим зараз нас є напрямок місцевої демократії. Ми намагаємось розвивати це, демократія участі. І оскільки зараз ми, на жаль, існуємо в умовах відсутності виборів, мені здається, це дуже важливо, що принаймні шляхом, ну, там, не знаю, різних інструментів громадяни можуть приймати участь в ухваленні рішень на місцевому рівні. А ми продовжуємо працювати з напрямком підтримки і посилення організацій громадянського суспільства. Десятки законів, стратегічних документів, досліджень було створено нами протягом останніх років, ну, і протягом взагалі історії організації. От. І один з також ключових напрямків, яким ми займаємося зараз, це стійкість та згуртованість українського суспільства. Ми працюємо разом з ініціативою «Національна платформа стійкості та згуртованості». І тут також намагаємось їх аналітично підтримувати організаційно і будувати засади стійкості в Україні.
2: От вже не перший раз за ці декілька хвилин, поки ми спілкуємося, я чую ми, от ви говорите про саму організацію, і насправді декілька людей, які працюють в цій інституції, я знаю, тому хочу вас запитати загалом про саму команду, тому що за більше ніж 30 років багато змін відбулося кадрових, зрозуміло, але є й ті люди, які від самого початку залишаються в організації практично, але і тим самим є у вас, наприклад, колеги, які працюють над різними проектами, а чим якраз, от як ви, приклад, сказали про те, що спільні проекти різних організацій можуть бути, і це якраз не лише об'єднувач, як проект, але й люди. Хто ці люди, хто працює в НЦПД?
3: Це насправді складне питання. Людей працювало дуже багато в НЦПД, і взагалі можу сказати, що це така своєрідня кузниця кадрів. Дуже багато виходців, які зараз працюють в різних міністерствах нашої організації, депутатів, працівників різних міжнародних програм і організацій. На сьогодні наша команда налічує близько 25 людей. Насправді, ми активно співпрацюємо також з регіонами, в нас є такі певні наші агенти на регіональному рівні, скажімо так. Вони представляють свої громадські організації, але ми впроваджуємо спільні проекти. І, скажімо так, це люди, які так чи інакше дотичні до нашої організації. Також, мені здається, тут важливо сказати, це насправді те, чим я пишаюсь, що в нашій організації є певна синергія сталості експертизи і долучення нового покоління до роботи. Тобто в нас працюють люди, які були з самого заснування організації. Так само ми долучили багато нових людей, молоді. Частково через те, що, на жаль, громадський сектор протягом минулих років стикнувся і продовжує стикатись, насправді, з кадровим голодом. Але ми побачили, що це працює, що амбіційні молоді люди, які готові розвиватися, які вірять в нашу місію, вони дійсно здатні йти разом з нами і впроваджувати ці зміни.
2: Насправді, з приводу кадрового голоду я трохи не погоджуюсь. Прикладом є якраз проєкт «Третій сектор», де щотижня дуже різні організації, як і громадські організації, так і благодійні фонди, які і створюються, багато нових з'являються. Але отут якраз, можливо, з вами погоджуюсь, що активна молодь, вона працює, і тут якраз, можливо, якраз надія на наступне покоління, які не зупиняються і все-таки йдуть в громадський сектор, і тут трохи розвивається. І тому хочу запитати про вашу діяльність якраз для громадського сектору. Я знаю, що за ці роки дуже багато чого ви зробили саме в законодавчому секторі. Розкажіть, які от основні, можливо, назвемо це правила гри, так би мовити, які ви змогли внести саме для громадського сектора в законодавстві?
3: Так, насправді наша програма розвитку громадянського суспільства вже існує досить давно, і думаю, що експерти НЦПД були дотичні до кожного закону і кожного стратегічного документу, який був підготовлений і пов'язаний так чи інакше з діяльністю громадського сектору. Це і закон про громадські об'єднання, про благодійні організації. Якщо ми говоримо про щось більш свіже, скажімо так, наші експерти брали участь в напрацюванні національної стратегії сприяння розвитку громадянського суспільства, плану дій. Це величезний документ з купою заходів, величезна насправді робота була пророблена. І також, якщо говорити в контексті євроінтеграції, ми долучалися до розробки дорожніх карт. Зокрема, карт з функціонування демократичних інституцій, там також є великий блок по тому, як має виглядати законодавство і взагалі середовище роботи ОГС. Тут ми надали багато пропозицій. Також по демократії участі так само. Тут неможливо це уявити без долучення громадського сектору. Можна сказати, що ми тут долучалися до комплексної реформи. Це і прийняття, і імплементація закону про народовладдя. Це і закон про публічні консультації, які є де покращувати, але якби основа положена. Це і зміни до закону про прозорість місцевого самоврядування. Тут ми підійшли комплексно, щоб принаймні на місцевому рівні все було прозоро і громадяни могли мати можливість брати участь прийняті рішення.
2: От, до речі, про демократію і місцеву владу. Ще на початку, от в першій відповіді, ви дуже влучно зазначили, що, на жаль, сьогодні вибори в Україні не можуть проводитися. Але, окрім того, ви багато працюєте взагалі на тему демократії. І, можливо, хтось не знає, але вибори – це не лише демократія. Тобто, вибори – це не лише демократія, так я правильно кажу. Тобто в демократії на місцевих рівнях дуже багато чого може відбуватися. І тому я хочу запитати, тому що знаю, що у вас є певні напрацювання взагалі щодо місцевих демократій, як це все відбувається, окрім виборів.
3: Так, дійсно, демократія не тільки виборна, але й учасницька. Люди на місцевому рівні можуть брати участь в прийнятті тих чи інших рішень. Є певна низка інструментів, такі як громадські слухання, як ті ж самі публічні консультації, електронні звернення, петиції, місцеві ініціативи. Ну, насправді їх десь десяток. І останнього, що ми зробили, мені здається, дуже корисно, бо до кінця 26-го року кожна громада в Україні має прийняти новий статут, які включають ці всі механізми громадської участі, ми розробили методичні рекомендації. Це така величезна книжка, в якому є текст типового статуту, відповідно також напрацьовані положення з описом тих чи інших інструментів громадської участі. Кожна громада може взяти цей документ і, відповідно, використати його для оновлення чи створення свого власного статуту, бо насправді не кожна громада в Україні на сьогодні має цей статут.
2: Ну, насправді так, і але багато хто вже з громад вже робить таку ініціативу, і, власне, тут якраз це я вас, мабуть, запитаю, тому що ви і аналізуєте те, що відбувається, тобто не тільки розробляєте, і, наприклад, різні аналітичні доповіді та барометри, які ви проводите саме через аналітику. Розкажіть, як взагалі такі ключові тенденції розвитку громадянського суспільства в Україні, як вони фіксуються, як це взагалі відбувається, тому що особливо до 22-го року, до повномасштабної війни, це один момент, як це простіше було, можливо, ніж зараз, тому що є і більша частина окупованих територій. Як це відбувається зараз?
3: Так, насправді, мабуть, з мого першого дня роботи в НЦПД я займаюся цим дослідженням громадського сектору. От, ми готували декілька різних документів. Це індекс сталості ОГС в Україні і барометр ОГС. Багато хто їх путає. Насправді там трошки інші фокуси. Якщо перше дослідження, воно було міжнародне, бо, на жаль, було закрито USAID-ом, але ми продовжили його проводити, то барометр ОГС, він більше оцінює правове середовище, наскільки воно змінюється і як воно використовується на практиці. Там 11 різних показників і свободи, які є в Україні, яким користується ОГС, і певні напрямки, такі як цифрові права, то індекс він більше аналізує саме середовище роботи ОГС з різних боків. Не тільки правове, але там фінансове становище, організаційна спроможність, публічний імідж, там як люди ставляться до громадського сектору, як це все змінюється. І насправді я вам скажу, що здається, що в 22-му році, звісно, величезний удар по всіх нас, але громадський сектор показав себе дуже сильним, дуже спроможним і адаптивним. Звісно, купа проблем є, я не хочу їх знецінювати. І от навіть нещодавно оця от криза з USAID-ом дуже вдарила по громадському сектору, бо це був великий донор, який підтримував дуже багато різних ініціатив і напрямків, і громадські організації просто були вимушені отак от шукати терміново якісь інші джерела. Але тим не менш, навіть от на волонтерських засадах люди небайдужі продовжували працювати. І от у нас, зокрема, нещодавно також було дослідження роботи ОГС на прифронтових територіях. Ну, те, що ми почули, це просто героїзм. То те, в яких умовах вони працюють, наскільки величезна небезпека – і наскільки мало в них є, наприклад, якихось можливостей захистити себе і продовжувати роботу, ну це просто не можна ними не пишатися.
2: Ну, насправді, от система громадського сектору в Україні, вона настільки різноманітна, і, звісно, є мінуси, тут я погоджуюся, дуже багато є певних недоліків, недопрацьовок. Але якщо говорити про перемоги, давайте от про зраду поговорили, трохи давайте хештег перемога. Цифровізація. Сьогодні в Україні, наскільки я знаю, реєстрація, наприклад, громадських організацій, вона стала простішою. А багато ще є певних моментів, знову ж таки, через сам портал «Дія», який так само допомагає в громадським організаціям в тому числі. Наскільки я знаю, навіть будь-яка звітність так само стало простіше. Розкажіть, чим ми можемо сьогодні пишатися? От з того, що тут навіть якщо порівнювати, знову ж таки, брати там європейські країни, то в цифровізації Україна трохи перемагає. Розкажіть про ці перемоги.
3: Ну так, да, насправді можливість реєстрації громадської організації через портал «Дія» – це величезна перемога, одна з наших останніх. Це був досить складний шлях. Все не відбувалось так швидко і просто, як може здаватися збоку, бо ми супроводжували цей процес на кожному етапі. Від початку розробки самої постанови, яка впроваджує онлайн-реєстрацію, закінчуючи опрацювання там певних правок, співпраця з різними органами влади, бо там дуже складний процес, який поєднує комунікацію з Мін'юстом, з податковою, бо це ж статус неприбутковості. Певні виклики були також впровадження самого технологічного продукту, бо це ж треба розробити, впровадити в дію. Проводилось певне бета-тестування, ми шукали бажаючих, які могли би бути першими тими людьми, які випробують цей інструмент. І от, ура, нарешті ми маємо таку можливість. Мені здається, вона відкриває дуже багато можливостей для різних верств населення, там, починаючи з ВПО, які не можуть по тих чи інших причинах реєструвати громадську організацію по місцю свого там прописки чи минулого місця проживання, там військові, які також не можуть приділити цьому час відповідно. От тому зараз це просто нові можливості. Якщо люди готові займатися громадською діяльністю, то вони можуть дуже просто і швидко це зробити, зареєструвавши так громадську організацію.
2: Насправді тут ще згадав моменти, от в проєкті «Третій сектор» дуже багато, коли розповідають, дуже багато громадських організацій, благодійних фондів, коли розповідають історію створення своєї організації, то в основному починається, що ми там 2 роки працювали, а потім ми нарешті зареєструвалися, тому що це цілий процес, і, тобто люди почали вже допомагати щось створювати, а вже офіційно стали пізніше, ну раніше і складніше було це зробити. І тут насправді, можливо, я навіть запитаю про територіальність, тому що знаю, що ви працюєте з усією Україною. Тут ми зараз, от сьогодні говоримо не лише про Київ, а ми говоримо про всю Україну. Завжди, я не знаю, в будь-яких сферах, в будь-яких напрямках кажуть, Київ завжди перший. Київ завжди показує якийсь приклад, в Києві все краще. Чи є у вас якісь яскраві приклади того, що певні ОТГ, наприклад, або місцеві громади десь, можливо, можуть показати приклади Києву? Наскільки от різні проекти відбуваються, щось позитивного, знову ж таки?
3: Хороше питання, насправді. Ну, тут, мені здається, ті, хто займається якимись питаннями енергетики, зокрема, харків'яни би поспорили з тим, що Київ у всьому кращий. Але от з таких нещодавних перемог, мені здається, наших також можна назвати ухвалення статута обласного рівня в Тернополі за сприяння роботи наших експертів. Близько працювали з Тернопільською міською радою. От, було напрацьовано, ухвалено цей статут. От, ми вважаємо також, що це велика робота і перемога, бо на обласному рівні ухвалювати статути набагато важче, ніж це, наприклад, якась селищна чи маленька громада. Тому в Києві статут не оновлений. Тут Тернопіль має певну першість.
2: А окрім Тернополя, чи є ще десь оновлений статут саме на рівні області? Тому що, знову ж таки, підтверджуючи слова, що місцеві громади це простіше зробити. Ну, це, я так розумію, за розмірами і автономністю. А як в Україні взагалі з цим? Чи Тернопіль поки що займає першу ланку?
3: Наскільки мені відомо, точно можу ще сказати за Одесу. Але загалом це досить такий повільний процес, на жаль, у нас більше тисячі громад, тобто це величезна робота, дуже обмежені строки, тому ми закликаємо використовувати наші методичні рекомендації, і також ми відкриті до співпраці з цього питання, бо я розумію, що там є купа нюансів, хочеться отримати якісь консультації, поради, як це краще впроваджувати. От, наша організація готова співпрацювати з цього напрямку.
2: От насправді багато процесів у нас повільні відбуваються, але вони відбуваються, і це вже добре. І ще про один такий процес – це євроінтеграція, яка у нас триває в Україні, мабуть, ну я не знаю, про неї роками ми говоримо, але ми бачимо результати, ми бачимо якісь просування. І тут не можу не запитати вас у НЦПД в питанні євроінтеграції. Яких сил вже доклали, який рівень, ну, знаєте, не буду банально питати, а коли ж ми станемо членом ЄС, бо цей процес, знову ж таки, як я кажу, не, ну, це не просто навіть повільний, а це довгий процес з різними ще кроками, які треба зробити. Тож, щодо євроінтеграції.
3: Насправді, про членство України в ЄС це має бути окрема розмова, і, мабуть, не зі мною, і навіть не з якимись нашими експертами, а з представниками, не знаю, євроделегації, єврокомісії, але ну, це окрема тема. Якщо говорити про нашу роботу, то в контексті європейських норм ми завжди намагаємось відштовхуватись від саме європейських стандартів, від пропозицій від Ради Європи і так далі. Зараз ми безпосередньо беремо участь в робочій групі з імплементації дорожньої карти з функціонування демократичних інституцій. Там беруть участь наші експерти. Ми, де це можливо, сприяємо тим реформам, які зазначені. Ми активно аналізуємо ці документи, які, ну, і надаємо свої рекомендації також Єврокомісії по прогресу щодо реформ, які, ну, зобов'язання, які Україна на себе взяла по євроінтеграції, зокрема, по також громадянському суспільству. От тому тут ми в такому контексті дотичні.
2: Дякую вам за вашу роботу, дякую вам за цю розмову. Нагадаю, виконавча директорка УНЦПД Валерія Скворцова сьогодні була в проєкті «Третій сектор». Мене ж звати Ярослав Федоренко. Залишайтеся на Київ.ФМ, радіо найкращого міста у світі.
1: Єдність – наша сила. Довіра – рушій змін. Рішучість – запорука успіху. Майбутнє в руках кожного з нас. Як громадянське суспільство впливає на розвиток України, слухай у проєкті «Третій сектор» на радіо «Київ» 98 FM.
0: Слухай «Київ». «Київ FM».

0: Київ FM. Слухай Київ 98.
1: У Києві 23 година.
0: Програма звучить у повторі.
2: Як відбудувати зруйновані міста так, аби вони позбулися совкового спадку та перетворилися на сучасні за найкращими світовими прикладами? Слухай у програмі «Відкритий простір» на Радіо Київ 98 FM. Переможемо! Відбудуємо!
3: Мої найщиріші вітання, друзі. Це програма «Відкритий простір». І сьогодні ми будемо говорити про те, як живе Херсонщина. Фактично про гуманітарну катастрофу в Олешках і Голі пристані, а також як саме місто Херсон відбивається від рашистських дронів. Олександр Толоконіков, заступник голови Херсонської ОВА, долучається до нас. Щирі вам вітання, пане Олександре.
4: Добрий день.
3: Яка зараз, розкажіть, будь ласка, загальна оперативна і гуманітарна картина на правобережжі і лівобережжі Херсонщини? І які ключові зміни відбулися за останні місяці, особливо після посилення дронових атак Ерефії?
4: Ну, приблизно можу сказати, що однаково важко нам тут виживати, як разом з людьми, які тут залишаються. Нагадаю, що в самому Херсоні залишається близько 60 тисяч з 320, які жили до повномасштабного вторгнення. На всій території правобережжя зараз проживають 150 тисяч людей, але в більшості вони подалі від берега, на відміну від Херсона, який прямо на березі знаходиться і під постійними обстрілами різного типу озброєння. Це і БПЛА, як ви вже зазначили, і FPV, на оптоволокні, і звичайні дрони-бомбери, молнії, ланцети, шахеди, гербери, ну і артилерія, міномети, танки. Все це летить на Херсон. Якщо, для прикладу, минулу добу взяти, то 820 снарядів росіяни спрямували на Херсонщину, в більшості це на Херсонську громаду, і з них це 620 ударні дрони. Слава Богу, наші оборонці збили 590, що складає 95%, як вони нам повідомляють, але все одно дуже небезпечно в місті, і дрони атакують постійно і тролейбуси, і маршрутні таксі. Ворог пробує перебити логістику або її знищити, щоб люди не могли рухатись по місту, тому що це постійні накати, вони змінюють тактику. Спочатку вони там вирішили бити по інфраструктурі. Ми почали її активно захищати, і слава Богу, в той же та ж сама зима, при тому, що ми там іноді знаходимося за 3 кілометри від ворога, який нас обстрілює, ми все одно були з теплом, і люди були з теплом, на відміну від інших, для прикладу, областей. Та ж сама Київська, яка зазнала колапс в тепловій галузі. Ось, а в Херсоні тепло було і світло було в більшості, тому що ми заздалегідь захищали всі ці об'єкти. Зараз з маршрутними таксі це так не вийде, на жаль. Не можна просто захистити маршрутні таксі, тому що вони постійно рухаються. Звичайно, ми робимо сітки по місту, але закрити все місто одразу – це майже неможливо. Тому є комбіновані варіанти, і вогневі групи, і сітки, і реби, які працюють. Ну, за минулу добу 34 населених пункти, окрім Херсону, обстріляли росіяни, 17 приватних будинків, пошкоджено 2 магазини. Є пошкодження 5 автівок, на жаль, є і загиблі. 71-річний чоловік в Камушанах загинув після обстрілу росіян, ну і ще 7 було поранено. Це в Дарівці, Камишанах і в Херсоні.
3: Пане Олександр, про комбіновані рішення, як зараз захищається Херсонщина, ми, звісно ж таки, поговоримо, але спершу я б хотіла звернути увагу на тимчасово окуповані території Херсонщини. Тому що, за останніми даними, Олешки і Гола пристань фактично перебувають на межі виживання через те, що заблоковані окупантами. Чи має ОВА хоча б якісь мінімальні канали зв'язку з місцевими громадами там? Як ви оцінюєте реальний масштаб гуманітарної катастрофи в цих населених пунктах? І чи є якась наразі достовірна

0: чи принаймні наближена цифра стосовно цивільних, які залишаються в цих громадах?
1: Ну, наскільки нам відомо, приблизно 2000 людей залишається в Олешківській в старостаті, тобто там декілька населених пунктів, ну, самі Олешки. А якщо казати по всій протяжності берега, де назріває ще також ця гуманітарна катастрофа, то там важко сказати. Але ми зазначали вже і продовжуємо казати, що ця гуманітарна катастрофа може дійти аж до Каховки, тому що росіяни не займаються, окрім військових дій на цих територіях фронтових, да, як ми займаємося в Херсоні, пробуємо, щоб навіть у нас тролейбуси ходили і щоб тепло було, то росіяни на лівому березі не займаються цими питаннями, вони займаються тільки обстрілами правобережжя, ну і іноді і лівобережжя. Тому розраховувати тим людям, які залишаються, ні на що, і ситуація тільки погіршується, тому що вони мінують під'їзди до цих населених пунктів, бо бояться прориву якогось, тому відповідно люди не можуть виїхати по якихось своїх потребах, з'їздити в населені пункти, для прикладу, як Олешки, там в Скадовськ треба їхати, щоб зняти якісь гроші, щоб щось можна за ці гроші хоча б щось купити. Тому що ні інтернету, ні світла, ні води немає, і люди, відповідно, виживають там. І казати про якісь, у нас є зв'язок там з деякими мешканцями, але росіяни також дуже активно вичисляють людей, які зв'язуються з неокупованою частиною України, і вони з цим борються дуже, особливо на прибережних населених пунктах, тому що також бояться, що на них будуть наводити вогонь українських збройних сил, тому з ними дуже важко зв'язуватись, ну, особливо, звичайно, тому що там немає інтернету. Олешки іноді навіть ловлять сигнал інтернету український, за рахунок цього є можливість колись передати інформацію.
0: Ви говорите про те, що росіяни заміновують під'їзні шляхи і, наскільки я розумію, це так само ускладнює можливість евакуації і цивільних, ну і можливість завозити якісь туди продукти. А ще я бачила свідчення, що російські військові заселяються в будинки олешківців і звідти запускають дрони для того, аби обстрілювати правобережжя. Відповідно, це так само заважає евакуації. Чи є якісь зараз спроби через міжнародні організації, можливо, той же Червоний Хрест чи омбудсмена, домогтися гуманітарних коридорів?
1: Ну, наскільки я знаю, є, навіть є там у нас американська журналістка, яка Заріна, яка пробує це питання рухати на міжнародній площині, але це, ну, майже нереально, якщо ми розуміємо, що росіяни навіть не хочуть піти, щоб на кроки, щоб підвозити туди якісь продукти, просто гуманітарну допомогу, яку навіть не треба купляти, надає міжнародна спільнота або там Червоний Хрест надає, і вони навіть на це не хочуть йти. А про, ну, про які тоді, якщо вони там зроблять гуманітарний коридор на правобережжя, то через який люди можуть піти, то вони визнають по суті перед тим же самим диктатором Путіном, який розповідає активно, як добре живеться на окупованих територіях, да, вони признають, що там живеться погано, бо люди звідти тікають. Тому, відповідно, я не вірю в цей сценарій, що це спрацює. Хоча б, знаєте, хоча б людям дали можливість туди підвозити їжу, та людям можна було б, щоб виїжджати. Про якісь там гуманітарні коридори – це поки що, знаєте, фантазії, які нам дійсно хотілося б, да, як і нам дуже хотілося б звільнити лівобережжя дуже швидко, але про це поки мова не йде.
0: Тепер давайте поговоримо про ось ці комбіновані методи, яким Херсонська ОВА зараз намагається протидіяти в атаках терористів Російської Федерації, тому що FPV-дрони різні, БПЛА різного типу застосовуються. І ви говорили про встановлення антидронових сіток. Чи є статистика, скільки їх уже встановлено в області, безпосередньо в Херсоні? І можете пояснити, за яким принципом обираються пріоритети? пріоритетні об'єкти обираються вулиці. Це в першу чергу враховується важливість логістики, там маршрути громадського транспорту чи як?
1: Ну так, по-перше, там зараз вже більше 170 кілометрів встановлено на Херсонщині таких сіток. По Херсону встановлюємо під'їзні шляхи з різних боків до Херсону, ну і шляхи, які перетинають Херсон. Тобто, щоб хоча б для початку, да, логістика була центральні дороги, де ходять, звичайно, транспорт основні. Ну і ми закриваємо також об'єкти критичної інфраструктури, об'єкти соціальної інфраструктури, це як такі лікарні. В принципі, працюємо, окрім сіток, працюємо ще РЕБами. І це комбіновані і вогневі групи є, і групи, які виявляють дрони. Таким чином, якби не було тих же самих дронів на оптоволокні, то ми б, ну, як і раніше, збивали б набагато їх більше, але і кількість зараз збільшується, і сама кількість дронів на оптоволокні збільшується. І ми будемо продовжувати закривати сітками, поки це такий самий дієвий від оптоволокна засіб захисту, це сітки, будемо працювати, але треба зазначити, що також не так багато людей хочуть робити на встановленні, працювати на встановленні сіток, тому що також це небезпечно, і дрон може прилетіти на оптоволокні в будь-який момент на ділянку, яка ще не закрита сітками. Тому важка ситуація, і особливо важко з транспортом зараз, тому що люди продовжують жити в Херсоні і ображатися на владу, що начебто це ми, знаєте, вирішили скоротити маршрути і скоротити, ну і не пускати тролейбуси, які постійно обстрілюються. Ну, перш за все, ті ж самі водії вже не хочуть виходити на маршрути, де це може бути остання поїздка. У всіх є сім'ї. Ну, і відповідно, росіяни, перш за все, в цьому всьому винні. І вони знищують логістику і хочуть, щоб тут місто, в місті не проживали люди, або, я не знаю, або продовжувати їх тероризувати. І всі зрозуміють, що все одно тут люди, хоч тут всю логістику перебив, все одно залишаться ті люди, які будуть, попри все, залишатися тут жити і хочуть жити. І, відповідно, ми, як влада, повинні хоч цю невеличку кількість все одно забезпечити всіми потрібними.
0: Ну, на жаль, Російська Федерація повсякчас послуговується тим, аби тероризувати цивільне населення і так само підривати моральний стан. Але окрім того, що ви назвали антидронові сітки, засоби РЕБ, я бачила, що на Херсонщині також і тестують турелі з штучним інтелектом, які можуть автоматично виявляти і збивати дрони. Розкажіть, будь ласка, як це працює? Чи це вже перейшло від якогось моменту випробування до масштабування цієї технології?
1: Поки що ні, але це не єдина технологія, яка призвана, да, і зроблена нашими фахівцями, або не нашими фахівцями, для того, щоб протидіяти російській агресії. І наразі це одна із технологій, яка тестується на Херсонщині. Ще багато чого треба зробити, ще не працює так, як хотілося б воно все. Але Херсонщина – це те місце, де найкраще це відпрацювати для того, щоб масштабувати вже і по всій Херсонщині, потім і по всій прифронтовій Україні, тому що це гарна технологія, але у всіх технологій є час, який потрібен для того, щоб довести до якогось стандарту, після чого можна було б вже масштабувати. Поки що цього стандарту ще немає.
0: Давайте поговоримо ще і про підрив Каховської ГЕС. Багато людей втратили документи після цього терористичного акту Російської Федерації. Яким чином їм зараз допомагають відновити ці документи, якщо це, звісно, можливо, тому що в певній мірі йдеться і про тимчасово окуповані території. І загалом, як підрив Каховської ГЕС вплинув на Херсонщину?
1: Ну, перш за все, це люди, да, які залишились без житла, і люди, які загинули. Це саме головне, бо життя не можна повернути. Ось. Ну, а щодо інших проблем, це проблема аграрії. Сама велика проблема – це проблема екології, тому що внаслідок підриву дуже сильно змінився і клімат, і змінився і ландшафт, і там наслідки забруднення оцінюються в десятки мільярдів доларів, і те, що там більше 10 років потрібно буде для відновлення, це 100%, це флора, фауна, яка постраждала внаслідок цього терористичного акту росіян. Щодо всіх інших питань, щодо документів, то у нас працюють ЦНАПи, працюють і в громадах ЦНАПи, попри те, що це небезпечно, працюють і майже всі, не майже, а всі ЦНАПи, які на лівобережжі, вони зараз релоковані і працюють в різних куточках України, да, в наших хабах, і там також люди можуть отримувати і допомогу в цих хабах, і ЦНАПах, і юридично відновлювати документи. Також працюють виїзні ЦНАПи, які виїжджають в населені пункти туди, де не можуть, для прикладу, бабуся поїхати кудись, і туди вона викликає телефоном співробітників ЦНАПу. І вони можуть їхати. Для прикладу, там 39 валіз у нас тільки є, з якими працівники ЦНАПів виїжджають. Загалом 11 мобільних ЦНАПів у нас тут. І якраз прорелоковані, це 32 релокованих ЦНАПи по території України. Це саме Херсонські ЦНАПи.
0: Після деокупації частини територій і в умовах постійних обстрілів, які пріоритети відновлення інфраструктури на тих територіях, які зараз уже підконтрольні Херсонщині? Чи є план швидкого відновлення для Херсона і для прилеглих громад?
1: Чесно кажучи, важко казати про те, що поки не закінчилась війна, і поки ми знаходимося там за 2 кілометри від ворога на лінії фронту, важко казати про якесь відновлення. Але в нас є, звичайно, успішні кейси, які ми вже відпрацювали за 3 роки. Це такі, як Велика Олександрівська громада, Кочубеївська, Високопільська. Це, звичайно, перш за все, відновлення соціальної інфраструктури. Ну, по-перше, критична інфраструктура, якщо вона зруйнована, це прибережна зона вся, коли ми будемо відновляти. Потім соціальна інфраструктура, це школи, адміністративні центри, це ЦНАПи, щоб люди могли повертатися, відновлювати документи, відновлення, в принципі, життя. Дитячі садочки, ФАПи, це такі фельдшерські пункти або лікарні, якщо потрібно, також відновлення. Бо все це зруйновано і на лівому, і на правому березі, особливо вздовж річки. І це вже ми робили і робимо на віддалених населених пунктах Високопілля, Великої Олександрівки, Калинівського. І ми знаємо, як це треба робити. Тому ми готові приступити, як тільки дозволить безпекова ситуація.
0: Попри всі ті виклики, які зараз, на превеликий жаль, випали на голову херсонців, мешканці демонструють неймовірну стійкість, незважаючи так само і на ті нарікання, які ви озвучували в нашому ефірі. Якою ви бачите Херсонщину після перемоги? І які стратегічні проекти чи зміни допоможуть області не просто відновитися, а за вашими міркуваннями стати сильнішою?
1: Ну, перш за все, знову таки, нам диктує і війна, і цей теракт Каховської ГЕС. Перш за все, це відновлення водопостачання і відновлення системи орошення лівобережжя і правобережжя в додаток, тому що зараз за рахунок зменшення дзеркала води і відповідно випаровування, змінився дуже клімат. І в нас Херсонщина завжди була аграрним регіоном, і за рахунок орошувальної системи були і дощі, тому що багато випаровувало з цієї води, і потім з хмар випадало на наші ж території. Ну і був доступ до цих орошувальних каналів. Зараз немає ні орошувальних каналів, ні цієї вологи, яку несли ці орошувальні канали. Відповідно, засуха стала набагато сильніше за 2 роки, і цей аграрний регіон стає все менш аграрним, і є навіть побоювання, що просто та ж сама Олешківська пустеля буде розростатися. Тому першочергово, якщо ми хочемо залишитись аграрним регіоном, а не стати пустелею, потрібно відновлювати орошення, ну і в принципі вкладати в агросистеми новітні, можливо, культури, які більш підходять до цього клімату. Ми вже там співпрацюємо з Грецією, можливо, оливки вирощувати тут. Тому в нас, звичайно, є багато планів, багато ідей, щоб ми могли зробити, ну, і в тому числі туризм розвивати. В нас тут 2 моря, по суті, є. Але все це після перемоги. Зараз всі зусилля, все, що ми можемо, ми віддаємо воїнам нашим і вкладаємо в наш захист більше 2/3 своїх зусиль, своїх бюджетних коштів ми віддаємо нашим воїнам, щоб вони могли успішно відбивати атаки ворога.
0: Щиро дякую вам, пане Олександре, за те, що сьогодні долучилися і розповіли про те, як живе Херсонщина. Звісно ж таки, ми бажаємо стійкості херсонцям і якомога швидшої перемоги всім нам. Олександр Толоконіков, заступник голови Херсонської ОВА, був гостем програми «Відкритий простір» цього разу. Друзі, залишайтеся на хвилях радіо Київ 98 FM. Неодмінно почуємось.
2: Як відбудувати зруйновані міста так, аби вони позбулися совкового спадку та перетворилися на сучасні за найкращими світовими прикладами? Слухай у програмі «Відкритий простір» на радіо Київ 98 FM. Переможемо! Відбудуємо!
3: Слухай! Київ!

сльоди каміння. Вони летять у море, лишають за собою лиш сліди на миті. Два кола на поверхні, скільки таких історій. Може це ми з тобою, я сподіваюся, що не ми. Люди це іскри, вони летять яскраво, лишають за собою тільки світло в темряві. Хто світить довго, а хтось згасає рано. І темно там, де вчора ще комета жевріла.

0: Програма звучить у повторі. Київ разом. Київ разом. Підтримаємо тих, хто підтримує Україну на шляху до перемоги. Слухай на Київ 98 FM. Проект «Київ разом». Київ разом.
1: Вітаю усіх слухачів радіостанції «Київ-ФМ», радіо найкращого міста у світі, а також глядачів нашого ютуб-каналу. І запрошую вас до програми «Київ разом». Сьогодні у нас надзвичайно важлива і цікава тема. Сьогодні ми будемо говорити про інклюзію. Але інклюзію не лише як соціальне поняття, так? Тому що ми здебільшого звикли знати про інклюзію от в соціальному напрямку, про рівні можливості, про доступність. Сьогодні ми змістимо трішечки акцент і поговоримо про інклюзію як майбутнє, як інвестиція, як бізнес і як розвиток держави і, знову ж таки, бізнесу. Вітайте мою гостю студію. Це Олена Іваненко, СЕО та співзасновниця компанії А2 Family Group. Добрий день вам.
2: Доброго дня.
1: Так, ну і я одразу зазначу для всіх, хто нас буде чути, в кого виникне бажання або співпраці, тому що компанія відкрита і до співпраці з різними організаціями, з різними бізнесами, з різними компаніями, або, можливо, ви якраз в пошуку собі житла, то звертайтеся, будь ласка, до А2 Family Group, заходьте на сайт, він дуже простий, можете просто гуглити А2 Family Group, легко видає, ну або запишіть собі a2-group.com.ua. Ну і ще зазначу телефон 093-00-24-74. Це відділ продажу, тобто одразу потрапити туди, куди треба. Ця інформація прозвучала на правах реклами. Пані Олено, ми починаємо. Я і загально, знову ж таки, хочу почати. От як я вже сказала, війна змінила дуже багато всього у всіх сферах, не виняток і та сфера, в якій працюєте ви. Зараз значно зросла кількість людей, які потребують реабілітації, які потребують отих рівних можливостей, про які я казала. Як, на вашу думку, війна переосмислила взагалі ринок нерухомості, будівельну сферу, взагалі все наше життя?
2: Ну, дивіться, ви правильно кажете, що війна повномасштабно переосмислила все наше життя. Так, як ми жили раніше, ми більше ніколи жити не будемо, але я сподіваюся, що нам вдасться жити краще, ніж ми жили раніше, після того, як ми переможемо ворога. Але, дивіться, на сьогоднішній день інклюзія стала для нас не чим-то винятковим. Знаєте, як це було раніше? Раніше ми з цим стикались деінде. А на сьогоднішній день, коли демобілізації нема, то всі ветерани, які до нас потрапляють, це люди, які мають якісь вади зі здоров'ям. Це люди, які потрапили додому, тому що вони не можуть бути більше на фронті та боронити нашу страну. Тому і таких людей буде ставати більше, більше і більше. На жаль, ну сьогодні така правда. І тому інклюзія на сьогоднішній день, безбар'єрність, інклюзія, доступність – це не просто слова, які, знаєте, ну, можуть когось, ну, там, бути до когось там дотичні, а до когось недотичні. Вони на сьогоднішній день стосуються кожного, кожного з нас, кожну людину, яка проживає в Україні. Тому війна змінила, в принципі, все, що відбувається поряд з нами.
1: Я лише ще додам, от ви наголосили на ветеранах, але, на жаль, на превеликий жаль, і цивільних людей багато страждає від обстрілів, від руйнувань, і так само потребують в цьому напрямку
2: дуже
1: допомогу.
2: Дуже багато і цивільних страждає, і є люди, ну, там, скажімо так, від військових дій постраждали, є люди, які... Ну, наприклад, нещодавній теракт в Києві нам є дуже показовим для того, що люди мають і психічні вади, тому реабілітація потрібна не тільки фізична, а і психічна, ментальна реабілітація. Тому це такий дуже-дуже потужний шматок нашого життя, який нам треба переосмислити та, скажімо так, внедрити до такої ступені, що це, щоб це стало нашим повсякденням.
1: Так чи інакше, найчастіше інклюзія асоціюється, як я знову ж таки вже казала, там, з пандусами, з доступністю. Як ви визначаєте інклюзію в 26-му році?
2: Дивіться, інклюзія – це і є і пандуси, і доступність в тому числі, але це, на жаль, на сьогоднішній день більш таке об'ємне
1: поняття,
2: мабуть, чи, ну, да, мабуть, поняття, бо не, окрім фізичної доступності, я зазначила вище, що є ментальні розлади і є необхідність не тільки просторів бути готовими приймати людей, а є ще потреба, щоб люди, які працюють в цих просторах, це можуть бути всілякі простори, це ресторани, кафе, торгівельні центри, вокзали, заклади учбові, ну все, що завгодно. Люди, які там працюють, вони повинні вміти взаємодіяти з людьми, які потребують особливої уваги. Це ми кажемо як про, скажімо, домедичну допомогу, так ми кажемо і про конфліктологію, яка, на жаль, на сьогоднішній день набирає оберти, бо люди страждають ПТСР, і це буде набувати тільки більшої і більшої кількості. Ну, поки так.
1: Ну, знаєте, не хочеться якогось там негативу додавати в нашу розмову, але я пам'ятаю, там, ну, це ми зараз кажемо про те, що бізнеси, вони, в принципі, мають бути уже навчені і готові до роботи в нових умовах. Але ми пам'ятаємо там історію один із державних банків, де менеджер не сфотографував, у ветерана не було, вибачте, фізично рук. І вона не змогла придумати, як замінити це фото з карткою. Ну, таких історій не повинно вже бути на 5-му році війни.
2: Ну, суспільство наразі, скажімо так, адаптується до цього, але це не відбувається з такою швидкістю, як, ну, хотілося, як потрібно. Тому це наш, скажімо, соціальний обов'язок, це все зробити і це все підлаштувати під потреби сьогодення.
1: Ринок нерухомості, власне, представницею якою ви є, наскільки вже адаптувався до цих умов? Сьогодні інклюзія в нових проєктах житлових, нежитлових. Це більше для галочки, це, чи це вже з розумінням потреб?
2: Дивіться, ну, насправді, зараз все, що будується наново, все більше, все ж таки, не для галочки, а все ж таки більше для того, щоб ця безбар'єрність сталася. Але дуже багато залежить саме від забудовника, саме від його відношення, бо інклюзія – це не завжди, скажімо так, здешевший процес і, ну, скажімо, різні є моменти. Але така основна проблема сьогодення – це не наново будуючись споруди, це ті, які вже існують і які потребують адаптації, бо ми ж все не можемо знести, скажімо так, mm-hmm. да, знести і сказати все, от зараз ми тут побудуємо все інклюзивне. Ні, на жаль. А люди потребують кудись потрапити і кудись дістатись. Тобто це те, що зараз відбувається нове, це вже більш адаптовано, і слава Богу, і люди приділяють цьому багато уваги, але наша основна біль – це саме в існуючих спорудах.
1: Що сьогодні є стандартом для, наприклад, будівництва нового житлового будинку? От що сьогодні є стандартом саме в доступності?
2: Дивіться, це безбар'єрний доступ з паркування, наприклад, там до будівлі. Це широкі ліфти, це широкі ліфтові площадки, це сходи, які адаптовані для евакуації при пожежах. І там, ну, це стійки ресепшена, які занижені задля того, щоб людина на візочку могла дійти, ну, скажімо так, отримати свою консультацію, якою потреба, в якої є потреба. Це шрифт Брайля для тих, хто не бачить. Це кнопки ліфта на рівні, де можна дотягнутися. Це освітлення, це стрічки, які позначають там сходи, пороги якісь, яких, ну, порогів не повинно бути, але там, ну, якісь переходи, пандуси, вони повинні бути позначені. Це, ну, це дуже багато всього. такого, щоб людина, яка не може сама, знаєте, скажімо, бо от зараз, наприклад, я вам так скажу, є ліфти, наприклад, для візочків, да? Ну, от багато, я дивлюся, медичні заклади, все ставлять ліфти, які там підіймають візочок. Але, ну, от, на секунду уявіть собі, от під'їжджає, це на вулиці, наприклад, це зима. Людина під'їжджає туди, їй потрібно подзвонити в якийсь дзвоник, почекати, допоки прийде якийсь охоронець, хтось їй допоможе. Це не про безбар'єрність, це про галочку. Знаєте, ну наче воно типу підлаштовано під інклюзію, але нічого такого, щоб людина сама могла дістатися туди, куди їй потрібно, нічого такого нема. Ну, саме так, наприклад, так само там перейти дорогу десь. Я десь дивилася у Фейсбуці, не пам'ятаю, як людина на візочку робила експеримент, і йому, щоб перейти дорогу, йому потрібно, він дуже швидко їхав, в нього змерзли руки, змерзли ноги. І він витратив на це 16 хвилин, якщо я не помиляюсь. Ну,
1: І так не повинно бути, це правда.
2: Так.
1: Дивіться, ви сказали, що об'єкти, які будуть будуватися або переобладнюватися уже під оці потреби всі, ну, і будуть ставати максимально доступними, це не здешевить їх. Але навіть я, не перебуваючи всередині цього бізнесу, розумію, що це ж інвестиція в майбутнє. Правда? Бо мені здається, що, ну, там... ціна таких, умовно, квартир буде в очах великої категорії людей, ну, там, падати.
2: Дивіться, є ще, ну, пройде ще зовсім трошки часу, і це стане нормою. На сьогодні ми, скажімо, в зоні турбулентності, допоки ми ще не звикли до цього. І потім квартири, які не підлаштовані, вони просто нікому не будуть потрібні. Бо людина, коли... І це стосується не тільки там багатоповерхівок, це стосується і, наприклад, там якихось котеджних забудов зі складним ландшафтом, це стосується якихось паркових зон, це стосується абсолютно всього. І це просто не буде, наприклад, це такі мовитон буде, знаєте, вже, коли люди про це не думають. Тому, а інвестиції, це, ну, звичайно, бо коли людина буде там з особливими потребами, прийде і в неї не буде можливості дістатися до своєї квартири, ну, вона її просто не купить.
1: Да, це правда. Ще якщо трішечки розширити тему, так, ми говоримо зараз, якщо ми говоримо в контексті інклюзія як там як майбутнє, ну, розвиток інвестицій, реабілітаційні центри. Ще хочу от про це поговорити, тому що очевидно, що зараз, ну, там велика кількість людей, які потребують такої фахової допомоги, і держава не встигає. Як вам здається, чи варто вже бізнесу заходити? Я зараз скажу, може, якось дуже грубо, на цей ринок.
2: Ви правильно кажете, це, на жаль, вже є ринок. Це вже є ринок. І бізнесу не то, що варто, а прям терміново треба заходити. Бо на сьогоднішній день, як люди, які... ну, доторкані до реабілітації, до побудови реабілітаційних центрів, ну, всіляких. Ми точно знаємо, наскільки вони перевантажені на сьогоднішній день. І я вам скажу, що окрім військових, є, ну, яким надається перевага, першочерговість, да, скажімо так, в лікуванні та оказанні реабілітаційних послуг. Нікуди не ділися люди, в яких інсульт, в яких там, наприклад, травмування якесь. І ці всі люди на сьогоднішній день не мають можливості потрапити просто кудись, бо все переповнено військовими. І Україна наразі стає таким хабом, знаєте, де до нас вже приїздять, на сьогоднішній день до нас реально приїздять за кордону і дивляться на наші реабілітації. Спочатку ми їздили, але такого досвіду, який ми отримали за роки повномасштабної війни, ну, на жаль, чи на щастя, чи я не знаю, як про це казати, знаєте, на жаль, звичайно, але це є наша таке, знаєте, конкурентна перевага, що може створити Україну такою, знаєте, світовою здравницею. І я вам скажу так, що на сьогоднішній день треба спробувати перетравити все те, що є внутрішньою потребою, але на, окрім цього, є ще, дай Бог, закінчиться цей весь безлад, і до нас поїде дуже багато людей, які будуть потребувати отримати допомогу наших спеціалістів, які мають такий величезний практичний досвід на сьогоднішній день, що про це навіть не можна, знаєте, це не знаю, з якою країною на сьогоднішній день нас можна порівняти.
1: Цікаво, що от в питаннях там ментального здоров'я і психологічної реабілітації і допомоги на початку повномасштабного вторгнення Київ, наприклад, залучав ізраїльських спеціалістів, де війна триває довго, значно довше, ніж у нас, залучав їх для роботи. Тепер ізраїльські фахівці приїжджають до нас вчитися, як працювати. 100%,
2: да. Бо вони воюють більш інтелігентно, мабуть, знаєте, в них не такі сусіди, які займаються геноцидом нації, і тому на сьогоднішній день до нас реально звертаються за консультаціями і за допомогою, як до лікарів, так і до військових. Тому так.
1: Чи готовий ринок, чи готові компанії українські інвестувати в таку роботу, в будівництво таких закладів?
2: Дивіться, на сьогоднішній день ми багато спілкуємося з колегами-девелоперами, з будівельниками, з власниками медичних закладів. Так, звичайно, на сьогоднішній день є потреба дуже велика, і, скажімо, люди, які мають інвестиційні можливості, вони це розуміють. І тут надважливо просто вибрати вірну модель бізнесу, скажімо так, це є бізнес, бо реабілітація на платній основі – це є бізнес, і він повинен бути прибутковим. І дуже важливо отримати вірну модель бізнесу, який саме набір послуг, яка саме реабілітація потрібна в конкретному якомусь географічній точці, скажімо так. І для цього треба робити аналіз того, що є поряд. Сьогодні ми це робимо, бо до нас звертаються, бо ми розуміємось. І от сьогодні в нас є прям консалтингова компанія, яка розробляє юридичну таку підтримку і проводиться аналіз існуючих радіуси, набірка радіусів, скажімо так, такі кола, яка реабілітація існує, яка в неї пропускна здібність, яке обладнання там є, яка потужність лікарів, яка кількість койкомісць, і виходячи з цього, яка кількість ветеранів проживає, наприклад, і яка є потреба у громадян. Тобто це така велика аналітична праця, робота, яка повинна превентивно бути проведена задля того, щоб зрозуміти, що саме, яка саме реабілітація повинна тут бути. Але я вам скажу, що окрім реабілітації, реабілітація поділяється, скажімо так, на три етапи – первинна, вторинна та третинна. Так от, первинна, вторинна проходить в лікарняних закладах. Первинна – це коли одразу після отримання травми якась первинна проходить, потім за якийсь певний період часу проводиться вторинна реабілітація. Вона також на лікарняній базі проводиться. Вона може бути неодноразова, вона може потребувати декількох повернень. І потім після цього пожиттєва третинна реабілітація в санаторно-курортному комплексі, який не готов зовсім, це не сказати нічого. І на сьогоднішній день нам відомо, що і Мінсоцполітики, і Мінветеранів, і Міністерство охорони здоров'я, вони готовлять якісь програми, які будуть допомагати військовим отримувати, сплачувати, скажімо так, цю третинну реабілітацію. Але на сьогодні ще такого, якісь програми існують, але вони не можуть покрити. І є більше, що мені відомо, 500 санаторіїв, які можуть приймати, які є унікальними, але вони абсолютно не підлаштовані.
1: Повертаємося до доступності.
2: Повертаємось до доступності. І Окрім цього, повинні бути ще хаби ветеранські, повинні бути спортивні якісь, ну, скажімо так, напрями. Ну, тут така безліч, скажімо, напрямів для інвестицій та розвитку, що я вам не можу передати. І це дуже нагальна потреба, бо цього майже немає.
1: Майже немає, і, на жаль, з кожним днем людей, які цього потребують, стає більше. Цікаво мені два аспекти. Перше, оцю всю велику аналітичну роботу, яку ви робите. Ви робите це, бо плануєте працювати в цьому напрямку, чи готові із іншими девелопами поділитися цією інформацією?
2: Дивіться, ми готові з ким завгодно ділитися. Повірте мені, місця хватить всім. Тут важливо, щоб воно рухалось. Це тут важливо, щоб воно сталося. Повірте мені, тут на сьогоднішній день дуже великі інвестиції, скажімо так, спрямовані в Україну завдяки грантовим програмам. Сьогодні от ми розбираємось, як ці гранти отримувати, як це робити. Ми також можемо там, ну, з цього приводу будемо оказувати супровід, бо, ну, по-перше, нам не все одно. По-друге, це є наша робота. І по-третє, це те середовище, в якому ми проживаємо. І я хочу, щоб мої діти жили в нашій країні. Ми не поїхали нікуди звідси. І тому хочеться зробити наше середовище таким, щоб тут було приємно, щоб воно було якимось дружнім до різних людей. Ну і мені здається, що... Слухайте, якщо український бізнес буде процвітати, від цього буде краще всім.
1: Якщо говорити не про бізнес-партнерів, а просто про партнерів, партнерите сьогодні з кимось? От ви, наприклад, згадали ветеранські хаби. В Києві є чудесний мілітарі хаб, ну просто надають там максимально багато послуг для ветеранів. І здебільшого в Києві це як комунальна організація, по регіонах так само є громадські організації, в багатьох, знаю, що і в Вінниці дуже крутий, і у Львові. Або ви згадали там Мінсоцполітики. Є якісь плани там спільних якихось проєктів з державою або містами?
2: З державою на сьогоднішній день це, ну, такі далекі плани. На сьогоднішній день ми дуже, ну, скажімо так, плідно працюємо зі спілкою ветеранів Києва. Ми розробляємо сумісний проєкт. Ми хочемо зробити, ну, такий довідник, недовідник, чек-лист, скажімо так, простору, чи він готовий бути ветеран-френдлі. Це вже майже у нас є партнери з ресторанного бізнесу, з спілки ветеранів, будівельники. Це зовсім, ну, такі, знаєте, небайдуже просто люди, яким хочеться, щоб це все сталося, знаєте. І от я зараз до вас приїхала з благодійного матчу футбольного, який був за участю «Зірок», організован задля ветеранів. І є люди, яким не все одно, знаєте, є люди, які витрачають свій час, свої гроші та свої зусилля задля того, щоб це все сталося.
1: І це класно. І таких людей хочеться, щоб було більше. Якщо говорити про всю Україну, про ну, зрозуміло, що наше суспільство, мені здається, семимільними кроками крокує до власне розуміння, що таке інклюзія, що таке рівні права. Але є певна частина людей, для яких ще все одно там людина на візку – це інвалід. Як вам здається, хто і що має робити для того, щоб все-таки оце усвідомлення до бізнесу, до продавців, до дрібних менеджерів або виконавців прийшло?
2: Знаєте, ну, це повинні, скажімо так, люди, у яких працюють ці люди, зрозуміти, що на сьогоднішній день це просто варіант норми. Це не якась дивна дивина або щось не, там, незрозуміле чи незвичне. І, ну, ми до цього прийдемо. У нас просто не може бути іншого виходу. Тому це все персонал повинен навчатись. От ми довго думали, а як можна зробити так, от якщо виникає якийсь конфлікт при участі ветеранів, да, там, бо, ну, по-різному бувають, вони приїжджають у різному психологічному стані. І ми дійшли до того, що у якомусь просторі повинен бути інший ветеран, який буде спілкуватись з цим ветераном, знаєте, на рівних. Бо якщо людина ніколи там не була, то, ну, скажімо так, донести до ветерана, у якого, ну, стався нервовий зрив, наприклад, що все ок, це неможливо, це буде тільки агресія.
1: Так вона і називається, цей підхід рівний рівному, коли послугу надає людина, яка теж прийшла, ну, там, таке саме або схоже. Дякую вам за сьогоднішню розмову. Слухачам, глядачам ще раз на завершення нагадаю, що компанія A2 Family Group відкрита до співпраці, а також рада новим клієнтам. Будь ласка, заходьте на сайт a2-group.com.ua і або телефонуйте 093-00-2474. Це відділ продажу, все розкажуть, все підкажуть і будете задоволені. Ця інформація прозвучала на правах реклами. Я щиро дякую вам за сьогоднішню
2: розмову.
1: Я вам
2: дякую.
1: Олена Іваненко, СЕО та співзасновниця компанії A2 Family Group, була сьогодні гостею програми «Київ разом». Дякую всім, хто дивився і слухав. Почуємось.
0: Київ разом. Київ разом. Підтримаємо тих, хто підтримує Україну на шляху до перемоги. Слухай на Київ 98 FM. Проект «Київ разом». Київ разом. Київ 98 FM.

0: Ви на хвилі Києва.фм.
1: Сучасна музика. Та актуальні новини. 98 FM.

0: Сучасна музика. Актуальні новини.
1: Тільки на Київ.ФМ.
2: Класика жанру на Київ.ФМ.
1: Найвідоміші композиції України та світу у викладі дітей.
3: Влад 11 років. Моторола душа. Вона плаче одна. Чи їй бути самій? Душа стільки відвертості в ній. Між тим кожному сингл. Мов звук кожному свій. Душа, скільки гармонії в ній.

0: Класика жанру на Київ ФМ.
1: 98 ФМ. Слухай, Київ.
2: Ви на хвилі Київ ФМ.

0: кає, не заснуть вогні, бо ти їх розпалюєш сам.
1: Слухай Київ. На Київ FM.

0: Ви на хвилі Київ ФМ.
1: Слухай Київ 98.
0: У Києві перша година.

0: Ви на хвилі Києва.
1: Сучасна музика. Та актуальні новини. 98 FM.

0: Київ FM.
1: Класика жанру на Київ FM.
2: Найвідоміші композиції України та світу у викладі дітей.
3: Влад 7 років. Лео Мантіш. Листи. Твоїми шльовами пофарбовані листи. Червоними помадами штамповані конверти. Очі листки так свіжі, гладкі, мляві. Я сховався від дощу.

0: Ви на хвилі Київ FM.
1: Сучасна музика. Та актуальні новини. 98 FM.

0: Ви на хвилі Київ.ФМ.
1: Класика жанру на Київ.ФМ.
0: Найвідоміші композиції України та світу у викладі дітей.
2: Яна, 11 років. Наталя Могилевська, «Подих». Буде так, як хочеш ти, тільки я не зможу більше. Замітай свої сліди і не забудь, ким я була тобі раніше. Буде так, як хочу я, тільки знову не повіриш. Пам'ятай моє ім'я, навіть коли від серця відірвеш. Подих твій на подих мій, знову цей забутий страх. Між нами подих твій на подих мій, він у серцях житиме рано.

0: класика жанру на Київ.ФМ.
1: Слухай, Київ.
2: Київ.ФМ.

0: Київ FM. Слухай Київ 98.
1: У Києві 3 година ночі.